0: Olli Heleniuksen seurassa aloiteltiin tämä yhteinen tuntimme kuuntelijan toivelistan parissa. Tervetuloa mukaan. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja luotsaan tätä ohjelmaa eteenpäin. Tänään meille musiikki on valinnut Pauliina Orrensuo ja tunnin aikana selviääkin, mikä oli ensimmäinen laulu, johon perheen ensimmäinen lapsi reagoi jo kohdussa. Ja entä mitä laulua perheen kuopus laulaa päiväkodista kotiin tullessaan? Tämä selviää tämän tunnin aikana. Tuosta äsken kuulusta riemulaulusta Pauliina kertoo, että se on lastensa lempilaulu. Sitä lauletaan olohuoneessa, autossa ja kassajonossa, kädet ilmassa, aidosti iloiten. Elämän haasteidenkin keskellä kohoaa riemulaulu, vaikka en tuntisi mitään. Pyhä henki elää sisälläni, näin Pauliina kirjoittelee. Seuraavaksi hän haluaa kuulla laulun, joka hänen mielestään on hoitava, lohduttava ja valtavan kaunis, joka tuo myös turvaa. Eli Eve ja Ossi sielläkin.
1: Kuuntelijan toivelista ja Päivi Saloranta-Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Pekka Simojoki kumppaneineen ja Simojoen tekemä musiikkia kappale nimeltä Suurenmoinen. Tänään meille musiikkia valinnut Pauliina Orrensuo kertoo, että tämä oli ensimmäinen laulu, johon perheemme ensimmäinen elävänä syntynyt lapsi reagoi jo kohdussa. Suurenmoinen Jumala, suurenmoinen elämä. Näinpä. Seuraavaa laulua kuulemaan Pauliina laulaa heti jo aamusta lapsilleen. Hän kertoo, että herätän aamulla usein lapset tällä laululla. Jokainen päivä on suurta armoa ja lahjaa. Siihen on ihana kietoutua koko päiväksi. Eli maksetut viulut ja ilman sinua ei ole huomista.

0: Maksetut viulut ja ilman sinua ei ole huomista. Tätä laulua Pauliina siis laulaa usein, kun hän herättelee lapsia uuteen päivään. Hieno herätys. Kuuntelijan toivelistan merkeissä tässä 11 tuntia jatketaan minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä studiossa ja sinun seurannasi aina kello 12 saakka. Aivan hetken kuluttua kuulet nuo osoitetiedot niin, että sinäkin voit valita meille musiikkia tähän tuntiin. Seuraavaksi Pauliinan soittolistalla soi laulu, jota perheen Kuopus usein laulaa, kun häntä haetaan päiväkodista kotiin.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Mä oon tulossa kotiin. Tätä laulaa kuulemma perheen kuopus usein päiväkodista kotiin ajaessa, näin Pauliina kertoo. Ja on sitä mieltä, että kyseessä on monitasoisesti puhutteleva laulu. Näinpä. Mä oon tulossa kotiin. Tämähän on kotiin palaajien kappale. Pauliina Orrensuu on meille tänään siis tähän tuntiin valinnut musiikkia. Minä, Päivi, toivottelen sinulle hyvää tätä päivää täältä studiosta. Ja totta kai sinäkin voit käydä valitsemassa musiikkia tähän Deinin keskipäivähetkeen. Ja seuraavan laulun jälkeen kuuletkin nuo osoitetiedot. Jos äskeistä laulua lauloi autossa perheen kuopus, niin seuraavaa laulua Pauliina kertoo sitten itse laulavansa aina kun ajelee töihin. Ja samalla hän pyytää, että Herra siunaisi kaupunkimme asukkaat ja työntekijät. Sakari Heikkilä ja tämän kaupungin herra.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: tänään.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.

Olin kaukan, olit lähel, vaikka mä pyysin, ei se lähe. Enkö vois vaan olla vahva, omistaisin sulle säkeä. Joka teon, minkä mä teen, kunnes kaikki sut mus näkee. Enkä sua koskaan häpeä, voisin tarttua joka käteen. Silti usein on vaan rikki, mä kysyn sulta miksi. Must tuntuu, etten riitä, enkä pääse tästä irti. Vuodet kuluu, enkä muutu, vaikkei multa mitään puutu. Tuntuu siltä, et mä juutun, mikset muuta mua mä suutun. Viime aikoin alkanut vaan näkee kaiken uudella tavalla. Kun rikkinäisenä mä sulle sydämeni avaan. Sä vastaat mulle, Roni, sulla on lupa olla messed up. Mun voima tulee esiin.

pieni, sä oot suuri. Pienestä tuulesta taifuuni tulee kumma sun luotuun. Voi vaan tarjoa kuolleet luut, ei mitään muut, ei oo uut. Vaan nää vanhat haavat tavat, jotka repii musta pimeyden esiin. Mustaks muuttuu puhdas vesi, haluun kaataa sen pois. Täytä uudestaan ja tee se mitä vaan sä tehdä voit, sä uuden aamun toit. Toi toivon mun askeliin ja sit kun meinaa kaatua, sä nappaat musta kiinni. Viet mut pohjalt korkeuksiin, se on sun luonteesi. Tää mun ruumis, jossa asun, tää on sun huoneesi. Ja kaiken mitä ristil teit, sä teit sen mun vuoksemi. Ja kun tää kaikki loppuu.

0: Jumalan kaikkivaltiaan vierellä on hyvä kulkea. Laulu muistuttaa siitä, että hän on kaikki, mitä tarvitsemme. Lohduttaja, parantaja, vierellä kulkija ja isä. Näin kirjoittelee Pauliina Orrensuo tästä toiveestaan, eli kappaleesta El Shaddai, joka kuultiin Immanuelin, Angela Meklinin ja Nordwind Collectivein laulamana. Seuraava Pauliinan toive vie meidät lauluun, joka laulettiin hänen häissään.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

katson pimeästä valoa. Katson ulkoa sisään. Poden vilua ikävään. Katson talvesta kesään. Pohjoisesta.

Elämä maja talo tietäjä sanoihan. Tahdon olla sinua lähellä, vaikken osaa vaikken yletä katuvaloa väsymystä janoa.

katselen sisältä ulos, katselen valosta pimeän. Sinä olet liki, minä lepää. Katselen kevästä talveen, katselen luottasi kipeän. Mennyt tekee tilaa, hellittää. En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Majataloissa tiellä ja sanoissa. Ja lähetä aamun valo luottamusta janoa.

0: En ole vielä perillä, mutta sylissäsi elämä. Maja taloissa tiellä ja sano. Olla sinua lähellä, vaikken osaa, vaikken yletä aamun valo, luottamusta janoa.
1: Jukka Leppilampi, Marsi Nyman -trio, Maja taloja, tietä ja sanoja. Ja Pauliina Orresuo kertoo, että tämä laulu laulettiin häissämme 10 avioliittovuoden jälkeenkin, se on edelleen rakas. Emme ole vielä perillä, sillä määränpäänä elämä. On armollista ajatella, että meillä on lupa vähetä ja olla osaamatta kaikkea. Näinpä. Kai sä tiedät, että riität. Tämä sopiikin hienosti soitettavaksi tähän seuraavaksi. Jokaisen on joskus tärkeää saada kuulla, että on riittävän hyvä juuri omana itsenään, juuri sinuna ja minuna. Eli Juhani Tikkasen laulu. Kai sä tiedät, et sä riität.

0: Juhani Tikkanen ja Kai, sä tiedät, että sä riität. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Tänään meille musiikkia on siis valinnut Pauliina Orrensuo. Kiitos Pauliinalle ihanista toiveista. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, vietän tätä keskipäivän hetkiä täällä Radio Dayn taajuudella kanssasi aina maanantaista perjantaihin kello 11-12. Ja ihan tuossa lopussa kuulet vielä nuo osoitetiedot. Viimeisenä Pauliinan toiveena soitetaan tässä laulu, josta hän kertoo, että aina kun toisinaan elämässä on haastavia hetkiä, tämä laulu toimii lauluna. Saan nostaa katseen voittajaan, joka puolustaa minua lakkaamatta. Eli peisin Helen ja toiseen maailmaan. Tähän päätetään tänään ja tavataan tässä huomenna. Hei hei.
1: Päivi Saloranta-Karvonen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.

0: Radio Day.
1: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
2: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Oi katsohan lintua oksalla puu.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Uudistunut Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia, enemmän lämpöä ja läsnäoloa. Radio Dayn päivä 7:30–18:00.

0: Radiohartaus.
1: Pastori ja lähetystyöntekijä Elina Brasde on meitä tässä. Terve. Me elämme monella tavalla myrskyisessä maailmassa. Myrskyjä kohtaamme perheessämme, ystäväpiirissämme, terveydentilassamme, taloudessamme, työssämme. Ilman Jumalan sanaa yhdessäkään myrskyssä ei olisi mitään järkeä ja elämä tuntuisi vain kaaokselta. Jeesus oli kerran opetuslastensa kanssa myrskyssä. Jeesus astui veneeseen ja opetuslapset seurasivat häntä. Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, Herra, pelasta meidät, me hukumme. Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset, Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja ja tuli aivan tyven. Samalla tavalla myös meidän myrskyissämme Jeesus on se, joka tyynnyttää tuulen ja aallot. Yhä tänään Jeesus on hän, joka istuu valtaistuimellaan. Hän, joka on kaikkien tapahtumien takana ja kaikkien voimien yläpuolella. Kun meillä on Jumalan sana, kun elämme Jeesuksen kanssa, tiedämme, että kaikella on tarkoituksensa. Jopa jokaisella myrskyllä on tarkoituksensa. Jumalamme haluaa tänäänkin antaa meille syntimme anteeksi ja uudistaa elämämme. Tänään on se aika, jolloin saamme opetella elämämme myrskyissä kääntymään Jumalan puoleen. Hyvä on Herra, turvapaikka hädän päivänä. Hän tuntee ne, jotka luottavat häneen. Niin kauan kuin elämämme täällä jatkuu, jatkuvat myös kaikenlaiset myrskyt. Vasta kerran iankaikkisuudessa tulee tyyntä ja voimme iloita yhdessä psalmistin kanssa. Hän tyynnytti tuulen ja aallot hiljenivät. He riemuitsivat, kun myrsky laantui ja Herra vei heidät kaivattuun satamaan.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on tyyli. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa. 6:30–10:00. Radio Day.

Rukoillaan yhdessä Isä meidän -rukous. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidän

Voiko Jumala olla vain hyvyyttä? Voiko olla, kun tarvitsen? Vaan pettääkö heikolla hetkellä yksin haavoille jättää?

Voiko Jumala olla kuin Jeesus on? Voiko olla noin lempeä? Vai täytyykö muualta etsiä vielä rakkauden lähdet?

Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa. 6:30–10:00. Radio Day.

0: älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Kirje filippiläisille, luku 4, jakeet 6-7.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

ole enempää. En ota pois, en mitään lisää, vaan kiitän Isää, kun Jeesus jää.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun päätösten tekemisen vaikeudesta. Sananlaskujen kirjan luvussa 73 jakeissa 5-6 sanotaan: älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi. Hän viitoittaa oikean tien. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että saan aina kääntyä puoleesi, kun en tiedä mitä tehdä. Päätösten tekeminen on vaikeaa, koska en monestikaan tiedä, mikä olisi oikea vaihtoehto, mikä toimisi ja mikä olisi viisasta. Monestikaan vaihtoehdot eivät ole oikea väärä akselilla ollenkaan, vaan minulla olisi aito valinnanvapaus edessäni. Herra, odotan sinulta ymmärrystä. Haluan etsiä sinun tahtoasi. Etenen epävarmasti ja kysellen johonkin suuntaan, ja odotan, avautuuko sieltä ovi ja uusi reitti eteenpäin. Auta minua ja opasta minua jokaisella askeleella. Poista myös vääränlainen pelko päätösten edessä, niin etten uskalla tehdä yhtään mitään. Sinä olet luvannut viitoittaa tien, joten sinä korjaat myös reitin, jos se osoittautuu umpikujaksi. Joskus epäröinnin jälkeen olen voinut todeta, että juuri näinhän asian pitikin mennä. Mutkien jälkeen suunta kuitenkin oli oikea, vaikka sitä ei etukäteen voinut tietää. Haluan turvata koko sydämestäni Herraan ja pyytää häntä viitoittamaan minulle oikeaa tietä. Tätä pyydän Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Radio Dayssä vietetään Fidan Auta äitiä -teemaviikkoa. Minä olen Saara Makkonen ja teemaviikosta keskustellaan Fidan varainhankintapäällikön Elina Kankaan kanssa. Moni tuntee hyvin Fidan second hand -myymälät. Niissä on tänä vuonna keräykseen liittyvä tempaus. Millainen tempaus on kyseessä?
1: Meillä on käsityövaikuttaja Marita Paasonen, joka on Heikki Paasosen vaimona monien tuntema, niin meillä on hänen kanssa tämmöinen tempaus, että hän on kehittänyt vauvan pipojen neulontaohjeen ja me haastetaan ihmisiä neulomaan näitä vauvan pipoja. Se keräysaika on tästä toukokuusta elokuun loppuun asti. Me lähetetään syksyllä sitten näitä pipoja ympäri maailmaa äitien ja vauvojen iloksi, eli Ukrainaan lähtee lasti syksyllä ja muutenkin ympäri maailmaa niille alueille, missä näistä voi olla iloa ja apua äideille ja toki näille vastasyntyneille vauvoille. Meillä on myös Fidan Roban myymälässä on 8.5. neulontailta, jossa Marita on itse mukana ja hän lupasi tuoda sinne lankoja mukaan, mutta sinne voidaankin kutsua nyt kaikki neulontaintoiset neulomaan yhdessä Maritan kanssa näitä pipoja.
0: Miksi juuri pipo?

0: ensinnäkin se, että vastasyntyneet vauvat ympäri maailmaa, jopa kuulemma Keniassa ja lämpöisilläkin alueilla, tarvitsee tämmöistä lämmintä päähän laitettavaa, koska vastasyntyneellä vauvalla se keholämpötila saattaa laskea helposti, niin näitä pipoja yksinkertaisesti tarvitaan vastasyntyneille vauvoille. Ja myös me ajateltiin, että tämä pipo on semmoinen ehkä sopivan pieni neulottava, semmoinen, jota meidän on helppo kuljettaa ympäri maailmaa, ja se on samalla semmoinen jotenkin konkreettinen, ihana osoitus näille maailman äideille, että täällä Suomessa on ihmisiä, jotka välittää heistä, että useinhan he on juuri äitejä, jotka neuloo, niin se on samalla monesti semmoinen äidiltä äidille jotenkin konkreettinen osoitus, että täällä välitetään ja olette meidän mielessä, ja näitä tosiaan nimenomaan näille konfliktialueiden äideille toimitetaan. Eli se tulee ihan oikeaan tarpeeseen siellä, ja tosiaan samalla muistuttaa siitä, että äidit tukevat toisiaan.
1: Pipo on helppo kuljettaa. Lähteekö nämä jonain niin kuin lähetyksenä vai jonkun työntekijän laukussa vai millä tavoin ne toimitetaan perille?
0: No sinne Ukrainaan on menossa ihan autolasti, jolla viedään sinne muutenkin äitiyspakkauksia. Siinä mukana lähtee näitä, mutta sitten aina tarpeen mukaan vähän katsotaan, että missä päin maailmaa niitä eniten tarvitaan, että millä tavalla toimitetaan, lähteekö ihan meidän työntekijöiden mukana vai lähetetäänkö jollain isommalla satsilla sinne maailmalle.
1: Fidan teemaviikolla Auta äitiä hädässä haastattelussa on ollut Fidan varainhankintapäällikkö Elina Kangas. Minä olen Saara Makkonen.
2: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.

0: Olet sydämellisesti tervetullut Raamattu kannesta kanteen -ohjelmaan. Olen Elisa Karonen. Tänään mietimme, miksi tarvitsemme Jeesusta yhä uudestaan pesijäksemme. Mitä syntien tunnustaminen vaatii ja miten Jumalalle puhutaan? Tästä meitä opettaa tuttuun tapaan pastori Jukka Norvanto, ensimmäinen Johanneksen kirje, ensimmäinen luku, 9. jakeesta seuraavan luvun ensimmäiseen jakeeseen saakka, otsikolla Iloitse puolustajastasi.
1: Viime kerralla tutkimme ensimmäisen Johanneksen kirjeen äärellä kahta erilaista tapaa, joilla me kierrot ihmiset koetamme päästä yhteyteen Pyhän Jumalan kanssa, niin että meidän ei tarvitsisi kohdata totuutta itsestämme. Ensimmäinen tapa oli koittaa tuoda Jumala ihmisen tasolle. Toinen tapa on kieltää synnin todellisuus ja nostaa sillä tavoin itsemme Jumalan tasolle. Kumpikaan keino ei tietenkään onnistu. Niillä ihminen pystyy pettämään korkeintaan vain itseään. Mutta onneksi Jumalan sana ilmoittaa meille kolmannen tavan, joka tuo todellisen avun ja vie meidät syntiset ihmiset Pyhän Jumalan yhteyteen. Luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 1 jakeen 9. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Ennen uhri kuolemaansa Herra Jeesus pesi opetuslastensa jalat. Oppilat eivät tehneet sitä siis itse. Alkuvastustelun jälkeen Pietari tahtoi, että Jeesus pesisi hänen päänsä ja kätensäkin. Mutta Jeesus vastasi näin. Se, joka on kylpenyt, ei tarvitse pesua. Hän on jo puhdas. Ja te olette puhtaita, ette kuitenkaan kaikki. Näin kerrotaan siis Johanneksen evankeliumin luvussa 13 ja jakeessa 10. Herran Jeesukseen turvautuneet opetuslapset olivat puhtaita, mutta heidänkin jalkansa likaantuivat välillä. Vain Jeesus saattoi puhdistaa ne. Sen tapahtuman viestiä on, että kukaan ei kykene synnittömään elämään, eivät edes Jeesuksen omat. Siksi meidänkin on salittava Jeesuksen tulla yhä uudestaan pesijäksemme. Tästä samasta asiasta Johannes puhuu nyt siis tässä kirjeessään. Puhdistajana toimii Jumalan sana, joka vakuuttaa anteeksiantoa jokaiselle, joka tahtoo saada anteeksi pahutensa ja turvautuu Jumalan antamiin lupauksiin. Siitä anteeksiannosta on seurauksena puhtaus, joka kestää Pyhän Jumalankin edessä. Mutta Pietarikin vastusti puhdistusta aluksi. Niinpä näimme myös Johanneksen käyttävän sanaa jos. Sama sana hän oli käyttänyt aikaisemminkin. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään. Ja jos vaillamme valossa. Ja jos väitämme, ettemme ole syntisiä. Nyt Johannes siis ilmoittaa oikean tavan syntisen ihmisen ja Pyhän Jumalan yhteydelle. Syntien tunnustaminen. Tuo jos-sana muistuttaa meitä siis siitä, että aina me emme suinkaan ole kovin valmiita tunnustamaan syntiämme. Mitä syntien tunnustaminen sitten tarkoittaa? Tässä on hyvä katsoa alkutekstiä. Johannes käyttää tässä kohtaa kreikankielistä sanaa homologeo, joka suoraan käännettynä tarkoittaa sanoa samaa. Logeo on sanoa ja sana homo tarkoittaa samaa. Tunnustaminen tarkoittaa, että ihmisen tulee sanoa samaa kuin mitä Jumalakin sanoo. Kun Jumalan sana paljastaa jonkin asian elämässäni synniksi, niin silloin minun tulee ikään kuin mennä asiassa Jumalan puolelle ja katsoa sitä sieltä. Tunnustaminen on sitä, kun sanon, olet oikeassa Herra, sanon samaa kuin sinä. Olen samaa mieltä kanssasi, se on syntiä. Tätä tarkoittaa syntien tunnustaminen. Tämän tavan on Jumala antanut kristitylle, jota kristitty voi selvitä syntinsä kanssa. Kun olemme tunnustaneet syntimme, mitä Jumala sitten tekee? Hän puhdistaa meidät. Kun ihminen on tunnustanut synnin, se tarkoittaa, että hän on kääntynyt siitä synnistä pois. Hän on sanonut siitä synnistä samaa kuin Jumalakin. Synti on hirvittävä asia, jota Jumala vihaa, ja nyt ihminenkin osaa vihata sitä. Tunnustaminen korjaa rikkimenneen yhteyden Isään. Koska Jumalan pyhä henki on totuuden henki, hän viihtyy siellä, missä eletään totuudessa. Näin kristitty tutkii itseään Jumalan sanan valossa pysyäkseen totuudessa. Jostakin syystä meille Kristuksen yhteyteenkin otetuille ihmisille omien vääryyksiemme myöntäminen on yllättävän vaikeaa. Kuinka paljon energiaa kulukaan hukkaan vain siitä syystä, että puolustelemme itseämme ja keksimme lieventäviä asian haaroja, kun vain yksinkertaisesti voisimme sanoa, minä tein siinä väärin. Jäi 10. Jos väitämme, ettemme ole syntiä tehneet, teemme hänestä valehtelijan, eikä hänen sanansa ole meissä. Ei kannata tehdä Jumalasta valehtelijaa. Parasta on yksinkertaisesti vain avata sydämemme hänelle ja kertoa hänelle asiat niin kuin ne ovat. Hyvä ystävä, Jumala tahtoo, että niin minä kuin sinäkin puhuisimme asiamme hänelle. Sinä saat tuoda ne hänelle niin kuin et ehkä milloinkaan ole asioitasi tuonut kenellekään ihmiselle. Kerro hänelle ongelmasi. Kerro hänelle syntisi. Kerro hänelle heikkoutesi. Tunnusta se kaikki hänelle. Ja sano Isällesi, että tahdot elää hänen yhteydessään ja palvella häntä. Hän on valmistanut meille ihmeen ihanan tien luokseen. Miksi emme käyttäisi sitä, kulkisi sitä pitkin? Tämä ajatuskokonaisuus jatkuu vielä seuraavassakin luvussa, jonka alussa kohtaamme Kristuksen puolustajana. Luen luvusta 2 jakeen 1. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Tämä jae ja edellä sanottu yhteenkoottuna tarkoittaa sitä, että Jumalan lapsen elämään kuuluu se, että hän pyrkii kertomaan Jumalalle asiat niin kuin ne ovat. Silloin, kun hän on tehnyt väärin, hän kertoo sen Jumalalle ja on samaa mieltä hänen kanssaan asian vääryydestä. Mutta joskus tilanne voi olla vaikeampi. On näitä tilanteita, jolloin en todellakaan ole varma, oliko siinä ja siinä tilanteessa kysymyksessä minun vääryyteni vai ei. Silloin, kun olen epävarma asiasta, en tietenkään voi rehellisesti myöskään tunnustaa syntiäni. Itse olen pyrkinyt sellaisissa tilanteissa toimimaan niin, että kerron Jumalalle myös tämän epävarmuuteni. Kerron, etten todellakaan tiedä, mikä on totuus asiassa. Ja pyydän pyhähenkiä kirkastamaan siinäkin totuuden. Kun olen kertonut asiat niin kuin ne olen nähnyt ja pyytänyt myös anteeksi vääryyttäni, Herran Jeesuksen ansion tähden, minulta poistuu tarve puolustella itseäni. Sillä Raamattu sanoo tässä 2. luvun ensimmäisessä jakeessa, että Jeesus itse ryhtyy puolustajakseni. Minä olen kyllä tehnyt väärin, mutta se ei ollut kaiken loppu. Viimeinen sana on Jumalalla, joka sanoo puolustavansa minua. Näin totuus tekee vapaaksi. Aivan konkreettisesti se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että kun työssä tai kodissa ovat asiat menneet ristiin jonkun kanssa, olen saanut Herrani edessä kuulostella, miten ne asiat oikein ovat. Joskus hän sanoo, että minä olen tehnyt väärin. En ehkä koko asiassa, mutta joiltakin osin aivan varmasti. Yleensä ensimmäinen reaktio on jo sanoa, että asia ei kyllä pidä paikkaansa. Minähän tein aivan oikein ja minun olisi paitsi oikeuskin toimia niin kuin toimin. Joskus menee vain tunti, joskus jopa viikkoja, ennen kuin alan myöntyä totuuteen. Mutta sen jälkeen, kun olen siihen myöntynyt ja tehnyt toimistani tiliä Herrani kanssa, olen jotensakin vapain mielin valmis kohtaamaan myös ne ihmiset, joita asia ja ottamaan ne myös käsittelyyn. Minun ei siinä tilanteessa tarvitse enää käyttää aikaa itseni puolusteluun, eikä pelätä, että joitakin salattuja asioita nousee esiin. Olenhan niistä ollut jo tuomiolla Herrani edessä, hänen, joka sanoo puolustavansa minua. Totuus todellakin vapauttaa. Joskus käy kuitenkin niin, että jotakin syntiä on vaikea uskoa anteeksi. Silloin on syytä käydä ripittäytymässä uskotun kristityn luona. Uskon, että meidän aikanamme ripin lahja on eniten halveksittuja Jumalan seurakunnalleen antamista lahjoista. Kuitenkin se tuo käyttäjälleen suuren ilon ja vapauden. Luultavasti suurin syy ripin vähäiseen käyttöön on siinä, että sitä pidetään niin kovin nöyryyttävänä. Ja sitähän se tietysti onkin. Ei ole erityisen mieltä ylentävää kertoa toisen kuulen omista lankeemuksistaan ja heikkouksistaan. Yksi ripin suurista hyödyistä onkin juuri siinä, että se on niin kovin nöyryyttävää. Nöyrtymistä me tämän ajan ihmiset ehkä tarvitsemme enemmän kuin mitään muuta. Hyvä on myös uskoa tosiksi seuraavat viisaat sanat. Sille, joka ei ole tottunut nöyrtymään rippiin, on myös muuten vaikeampaa olla nöyrä. Ripissä näet minua vaivaava tekopyhden naamari rikkoontuu. Ripittäydyttäessä rippi-isälle tunnustetaan luonnollisesti vain ne synnit, jotka syyttävät. Apuna kannattaa käyttää 10 käskyä, jolloin eri elämäntilanteet tulevat paremmin esille. Erityisesti tahtoisin kuitenkin korostaa sitä, että syntejä tunnustettaessa ei pidä koskaan tyytyä epämääräisyyksiin, kuten onhan sitä elämässä kaikenlaista tullut tehtyä, tai syntisihän sitä kaikki ollaan. Sen sijaan, kun tunnustat syntisi, riippumatta siitä, tunnustatko sitä suoraan Jumalalle, rippi isällesi tai sille lähimmäisellesi, jota vastaan olet rikkonut, anna synnille nimi, mainitse tapahtuma-aika ja paikka. Toimi tähän tapaan. Varastin viime viikon keskiviikkona työnantajaltani, sillä laiskottelin silloin työpaikallani. Katsoin eilen sellaisen ohjelman televisiosta, jota minun ei olisi pitänyt katsoa. Olen kadehtinut naapuriani, koska hänen elämänsä tuntuu olevan niin helppoa. Tein aviorikoksen, sillä himoitsin komeaa miestä, kaunista naista, jonka tapasin eilen aamulla. Olen kantanut kaunaa työtoverilleni siitä saakka, kun hän tuli työpaikalleni. Hän näyttää osaavan kaiken minua paremmin. No, Jumala ei tietenkään tarvitse näitä tietoja ja yksityiskohtia. Hänhän tietää kaiken jo muutenkin. Sen sijaan meille itsellemme on hyvä aika ajoin katsoa itseämme kunnolla peilistä, niin että turhat kuvitelmat rapisevat. Kunnon ripittäytyminen on kuin saunassa käyntiä. Olo on paljon helpompaa sen jälkeen, ja vaikeat lähimmäisetkään eivät tunnu sen jälkeen niin kovin vaikeilta. Silloin, kun ei tarvitse enää puolustella itseään tai yrittää olla enempää kuin on, myös läheisillämme on helpompaa meidän kanssamme. Luther sanoo ripittäytymisestä näinkin. Mutta jos sinä halveksit rippiä ja elelet ylpeänä ripittäytymättä, teemme siitä sen johtopäätöksen, et ole mikään kristitty. Tämä on lisäksi varmana merkkinä siitä, että halveksit evankeliumiakin. Kyllä edellä mainitun kaltaisten asioiden tunnustaminen on nöyryyttävää, mutta samalla myös monella tavalla tervehdyttävää. Ripissä ei näet koskaan jäädä vain tunnustettuun syntiin, vaan ripin vastaanottajan oikeutena on Jumalan puolesta julistaa synnit anteeksi, koskapa Jeesus Kristus on kantanut kaiken pahuutemme ruumiissaan ristin puulle. Siksi ripin halveksumisessa on, niin kuin uskonpuhdistaja sanoo, kysymys myös itsensä evankeliumin halveksumisesta. Luther muuten kehotti ripittäytymään kerran viikossa. Katsomme seuraavaksi vielä tarkemmin edellä lukemaani toisen luvun aloitusjaetta. Huomasimme siitä jo sen, että kirjan toisessakin luvussa jatkuu ensimmäisen luvun teema siitä, miten rakkaat lapset voivat elää yhteydessä Jumalaan. Näimme, että meillä on yhteys Isän Jumalan kanssa, kun vaellamme valossa eli totuudessa. Lisäksi näimme, että säilyttääksemme yhteytemme häneen, meidän on tunnustettava syntimme ja syntisyytemme hänelle. Kun vaellamme valossa, tiedämme, että Jeesuksen Kristuksen veri koko ajan puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Mutta tiedämme myös, että elämässämme on epätäydellisyyttä ja että meidän täytyy tunnustaa se hänelle. Luen vielä uudelleen toisen luvun ensimmäisen jakeen. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on Isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Aikoinaan johdanto-osuudessa kerroin, että tämä Johanneksen kirje on oikeastaan perheväille osoitettu kirje. Jos ajattelemme mitä tahansa kotia, niin jokaisessa niistä on omat sääntönsä, jota kaikilla olisi hyvä elää siinä. Johannes muistuttaa toisen luvun aluksi kirjansa vastaanottajia siitä, että he ovat lapsia, Jumalan perheen rakkaita lapsia. Siksi heillä on myös velvollisuuksia, jotta myös muilla perheenjäsenillä olisi helpompaa elää siinä yhteydessä. Tämän jälkeen ensimmäinen viesti Jumalan perheväkeen kuuluville on, että Jumala ei tahdo lastensa tekevän syntiä. Huomaa, että jakeessa ei lue, että me emme osaa tehdä syntiä, vaan että meidän ei tule tehdä sitä. Jumala on aina elämän puolella ja synti rikkoo elämää. Eikä Jumala tahdo meidän elämämme eikä meidän lähestemme elämän rikkoutuvan, jota synti aina saa aikaan. Kun Johannes sanoo, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä, niin toki me tiedämme, ettei kukaan meistä ole sen ohjeen mukaan elänyt. Kukaan meistä ei ole saavuttanut synnittömyyttä. Sellainen on yksin ihmiseksi tullut Jumala, Jeesus Kristus. Kerrotaan perheestä, joka lähti viikonlopuksi matkalle ja jätti nuorimman tyttärensä naapureiden hoitoon. Naapureilla oli 4 poikaa. Perheen palattua tyttö sanoi isälleen, siinä perheessä on 4 poikaa ja niillä on iltahartaus joka ilta. Isä rukoilee poikiensa puolesta. Hänen isänsä sanoi, hauska kuulla. Isi, hän rukoilee, että Jumala tekisi hyviä poikia ja etteivät he tekisi mitään pahaa. Isä sanoi, no sehän on hienoa. Tyttö oli hetken hiljaa ja sanoi, mutta isi, Jumala ei ole vielä tehnyt sitä. Jos olemme rehellisiä, myös meidän on sanottava, että Jumala ei ole tehnyt meistä vielä täydellisiä. Kuitenkaan Jumala ei tahdo meidän suosivan elämässämme vääryyttä. Siksi kristityn elämään kuuluu loppuun saakka taistelu omassa itsessämme olevaa pahuutta ja vääryyttä vastaan. Voi olla, että voisimme sanoa, ettei me ole tehneet mitään todella pahaa. Mutta entä hyvän tekeminen? Jaakob sanoo kirjeessä luvussa 4 jakeessa 17 näin. Joka tietää, mitä on tehtävä, mutta ei tee, se syyllistyy syntiin. On tekojen syntiä ja laiminlyönnin syntiä. Siksi me emme voi myöskään jäädä sänkyyn päiväksi nukkumaan ajatellen, että sillä tavoin emme ainakaan syyllisty vääryyteen. Silloin jätämme tekemättä lähimmäisillemme niitä hyviä asioita, jotka Jumala on tarkoittanut meidän tekevän. Mutta toisaalta kristitty tietää myös sen, että Jumalan kirkkauden valo näkee hienoimmissakin teoissamme puutteita ja syntiä. Meidän tuleekin siitä syystä tunnustaa Jumalalle syntinä myös hyvät tekomme. Eikö siinä ole aikamoinen umpikuja? Jos tekee jotakin, tekee syntiä, ja jos ei tee mitään, tekee sittenkin syntiä. Tällainen puhe syntisyydestämme tietysti loukkaa meitä ihmisiä, jotka mielellämme tahtoisimme antaa itsestämme hyvän kuvan toisille ihmisille, joskus itsellemmekin ja kenties jopa Jumalalle. Tiedätkö, että kristinuskon tärkeimpiä viestejä on se, mitä Johannes tämän toisen luvun aluksi sanoo? Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Tämän totuuden tarkoituksena on saada meidät kertakaikkisesti kääntämään katseemme pois itsestämme ja omasta navastamme, jonka ympärillä jatkuvasti pyörimme. Valossa vaeltaminen on sitä, että olemme jatkuvasti tietoisia siitä, että meissä itsessämme ei ole mitään sellaista, joka voisi kestää Jumalan pyhyyden edessä. Jos muuta väitämme, me valehtelemme. Mutta kun suostumme kertomaan Jumalalle tämän totuuden itsestämme, niin silloin meidän puolustajaksemme tuleekin Herra Jeesus Kristus itse. Hänen täydellisyytensä luetaan meidän hyväksemme. Meidän ei siis tarvitse jäädä päivätolkulla murehtimaan sitä, ettei meistä tämän parempia tule, vaan me saamme iloita siitä, että meillä on niin suuri ja mahtava vapahtaja. Me saamme katsella häntä. Ja silloin, kun näin maltamme kääntää katseemme häneen, alamme nähdä myös lähimmäistemme tarpeita. Ja kun käännymme heidän puoleensa, meidän ei tarvitse pohtia, onko apumme nyt varmasti täysin pyyteetöntä ja epäitsekästä, vaan saamme tehdä minkä osaamme, ja iloita siitä, että ainakin joiltakin osin olemme voineet olla auttamassa ihmisiä eteenpäin. Se, että Jumala suuruudessaan näkee jokaisessa meidän teossamme puutteita, pitää meidät kuitenkin terveellä tavalla nöyrinä. Hänen edessään tiedämme joka hetki, että kaikki riippuu siitä, mitä Jeesus Kristus on edestämme tehnyt. Lähimmäisemme eivät tietenkään ainakaan aina näe teossamme sitä vajavuutta, jonka Jumala suuruudessaan näkee. He osaavat iloita usein yhdestä käden puristuksestakin tai hymystämme. Ja toki hekin tietävät, että me olemme vajavaisia ihmisiä. Jos sellaisina myös suostumme tulemaan heidän vierelleen, he tulevat usein myös autetuiksi. Ja silloin, kun niin käy, me itse ainakin tiedämme, että se oli lopultakin Jumalan armoa. Ja kun näemme ihmisten saavan apua meidän kauttamme, Jumala antaa myös meidän kokea iloa. Silloin emme kuitenkaan enää ajattele sitä, mitä me olemme itse saaneet aikaan, vaan voimme todella iloita iloitsevien kanssa ja unohtaa oikealla tavalla itsemme. Kaikessa tässä synnistä puhumisessa on siis taustalla ilo ja vapaus väärästä yrittämisestä. Kristitty saa luottaa siihen, että Jeesus Kristus on hänen puolustajansa. Silloin meidän ei tarvitse puolustaa itseämme, vaan voimme vapain sydämin kääntyä lähimmäistemme puoleen. Meidän tulee siis aina muistaa, että pelastuksemme lepää sen varassa, mitä Kristus on tehnyt. Täydelliseen työhön ei näet voi lisätä mitään. Ehkä on hyvä nostaa vielä esiin se seikka, että kun Johannes kutsuu tässä Jeesusta puolustajaksi, hän käyttää alkutekstissä sanaa parakleitos. Sama sana on Johanneksen evankeliumissa käännetty sanalla lohduttaja. Pyhä Henki on lohduttajamme täällä alhaalla ja Jeesus Kristus siellä ylhäällä. Oikeastaan Johanneksen käyttämä sana puolustaja eli avustaja on lakitermi. Se tarkoittaa jotakuta, joka tulee rinnallemme auttamaan kaikenlaisessa avun tarpeessa. Jeesus on siis puolustusasian ajajamme. Ilmestyskirjan luvussa 12 ja jakeessa 10 puolestaan sanotaan, että saatana syyttää meitä Jumalan edessä yötä päivää. Hän on siis Jumalan edessä syyttämässä sinua ja minua. Muistat ehkä, että hän syytti Jobiakin. Sellainen ajatus voi tuntua ahdistavalta, jos unohdamme, että Jeesus on puolustusasianajajamme, mutta hän on enemmänkin. Raamattu näet kertoo, että Jeesus istuu viimeisellä tuomiolla myös tuomarin istuimella. Ajattele, hyvä ystävä, kun uskomme Jeesukseen Kristukseen, meillä on viimeisellä tuomiolla sama henkilö puolustamassa ja tuomitsemassa meitä. Sama henkilö, joka on jopa kuollut puolestamme, että me saisimme elää. Siinä on todella aihetta iloon.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme ensimmäisen Johanneksen kirjeen toista lukua otsikolla Rakkaus paljastaa petoksen. Valossa vaeltaminen on sitä, että olemme jatkuvasti tietoisia siitä, että meissä itsessämme ei ole mitään sellaista, joka voisi kestää Jumalan pyhyyden edessä. Jos muuta väitämme, valehtelemme. Mutta kun suostumme kertomaan Jumalalle tämän totuuden itsestämme, niin silloin meidän puolustajaksemme tuleekin Herra Jeesus itse. Hänen täydellisyytensä luetaan meidän hyväksemme. Meidän ei siis tarvitse jäädä päivätolkulla murehtimaan sitä, ettei meistä tämän parempia tule, vaan me saamme iloita siitä, että meillä on niin suuri ja mahtava vapahtaja. Me saamme katsella häntä. Ja silloin kun näin maltamme kääntää katseemme häneen, alamme nähdä myös lähimmäistemme tarpeita. Ja kun käännymme heidän puolensa, meidän ei tarvitse pohtia, onko apumme nyt varmasti täysin pyyteetöntä ja epäitsekästä, vaan saamme tehdä, minkä osaamme, ja iloita siitä, että ainakin joiltakin osin olemme voineet olla auttamassa ihmistä eteenpäin. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kanssamme. Tunnustetaan siis rohkeasti Herralle syntimme ja vaelletaan valossa tänäänkin. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11.12.
0: Radio Day.

0: Sieltä reilu 30 vuoden takaa löytyy Joan Osbornin kappale One of Us, jossa pohditaan kyllä monella tapaa sitä Jumalan olemusta. Mitä jos Jumalan kohtaakin henkilökohtaisesti? Ja hän ei ole vain kaikki valtias, vaan ehkä semmoinen yllättävän inhimillinen ja tulee lähelle arkea, lähelle tätäkin keskiviikon aamuhetkeä, josta toivotan muuten aurinkoista huomenta, ainakin täältä pääkaupunki Helsingistä. Ja tuumaan, että täten herätysaamulähetys on myöskin käynnissä tuon kappaleen jäljiltä. Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan kuultu ja näin me startattiin keskiviikkoinen herätys. Tervetuloa kyytiin mukaan.
1: Radio Dayn herätys. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
0: Melkein viikkohan siitä jo vierähti, kun viimeksi täältä hyvää huomenta sinulle toivotin. Aina välissä on pakko myös aamujuontajankin ladata akkuja, että jaksaa. Näin se varmaan menee kenen tahansa työssä käyvän raskaan raatajan tai vähemmän raskaankin raatajan kohdalta. Täällä kuitenkin takaisin, mukava olla. Aamukahvi on tuossa vieressä ja niin kuin sanottua, auringon paistetta katselen ikkunasta. Aika lepposa tunnelma ja mukava olla tässä. Toukokuu antaa parastaan tällä hetkellä. Hiukan oli vähän viileämpää tuossa välissäkin niiden erikoisten, suorastaan kesäisten lämpötilojen jälkeen. Ja nyt sitten ehkä taas jossain siinä välimaastossa mennään. Tuossa katselin jo vähän säätietoja, että tänäänkin siinä 10 asteen molemmin puolin keikutaan vähän riippuen mistä päin Suomea esimerkiksi tätäkin kuuntelet ja mahdollisesti lämpötilojakin laillani seurailet. Jotain niin kuin viitteitä olisi siitä, että ehkä se kesä sieltä tulee, mutta mä ajattelisin, että toukokuun osalta nyt ollaan aika tavanomaisissa lukemissa. Toi aurinko kuitenkin tuo tähän aina mukavan mausteensa. Sateitakin on kuulemma tänään tiedossa ainakin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, mutta voisiko se olla niin, että tämä aamun aurinko ja pouta, ainakin keskiosaan asti se yltää, että siinä niin kuin Keski-Suomen suunnille asti uskallan aika varmasti toivottaa aurinkoista huomenta. Ja loppujen kohdalta täytyy sitten mennä niin kuin vertauskuvallisesti sen auringon toivotuksen kanssa. Miten vaan, 10:00 asti mä oon täällä tänään jälleen sun seurana ja tätä keskiviikon herätysaamun lähetystä orkestroimassa. Ja kerron, että Make Perttilän musiikki olisi tulossa kohta sekä orkestra Montuno. Saadaan silleen mukavasti pientä semmoista, ei niin kuin lyödä särökitaraa päälle ja ruveta räimimään, mutta semmoista pientä sykettä aamu. Sinä olet aamuni valo, vakuuttelee kohta orkestra Montuno ja sinne meitä vie puolestaan Make Perttilä liekkilaulullaan. Ja tulossa toki tuttuun tapaan päivän sanaa Juha Vähäsarjalta näiden laulujen jälkeen. Mitä Juha siellä puhuu, kohta siitäkin vielä sitten lisää. Ja jos ainakin tuonne 7:00 asti olet mukana aamulähetyksessä, niin pääset kuulemaan myöskin Herran siunauksen vielä sitten osaksi keskiviikon aamuasi. Tämmöistä kaikkea mulla olisi sulle tähän nyt ensi minuuteille varattuna. Kiva kun oot siinä radion äärellä.
1: Arkiaamuisin. Lempeän rento herätys Matias Wilbergin seurassa. 6:30. Radio Day.
2: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
3: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
4: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
3: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
4: Joo. Toi on hyvä kysymys.
3: Ei näin.
4: Aha.
3: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
4: Okei.
3: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
5: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
6: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssä kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
7: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: musiikkia. Make Perttilältä kuultiin hetki sitten liekkilaulun muodossa ja tuossa puolestaan Orkestra Montuno toi semmoisia lempeitä eteläamerikkalaisia rytmejä meidän keskiviikkoaamuumme. Sinä olet aamuni valo, tuumattiin tuossa. Juha Vähäsarja puolestaan puhuu karitsoista seuraavaksi ja tuo sieltä tietysti sen ajatuksen, että miten nuo lapset osana tätä Jumalan perhettä pääsisivät mukaan ja osalliseksi Jumalan valtakunnasta. Siitä jotain päivän sanassa seuraavaksi. Sen jälkeen ääneen muuten Mahalia Jackson ja annos ihan semmoista juurevaa gospelia. Keep your hand on the plow tulee sitten päivän sanan jälkeen.
1: Jeesus sanoi, ruoki minun karitsoitani, ruoki minun lampaitani.

0: sen sakramentilla, keskinäisellä jakamisella, rohkaisulla sekä rukouksella ja seurakunnan yhteydellä. Olisi hienoa, jos seurakunta olisi sitä tiiviimpi rukousrengas ja tukijoukko ympärillämme, mitä haasteellisempaa elämä on. Kaiken tapahtuessa kuitenkin aina evankeliumin vapaudessa, ilossa ja rauhassa, ketään mihinkään pakottamatta.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

näemme raikaa lauluissa vahvasti vakuuttelu ja rohkaisu siihen, että pysytään oikealla tiellä vastoinkäymisistä huolimatta, luotetaan Jumalaan, niin korosti myöskin Mahalia Jackson tuossa gospel-klassikossa Keep Your Hand on the Plow. Nyt vielä ennen kello 7 uutisia, Exit-yhtyettä yksi annos, yhtye, joka on pian esiintymässä Helsingissä ja Uudessa kaupungissa. Ja lippujakin vielä laitetaan tällä viikolla muuten jakoon, mutta nyt rautalankaa ja sen jälkeen vielä Herran siunaus, jonka rukoilee tänä aamuna KD-lehden päätoimittaja Kristiina Kriske-Kunnas.

0: Hei, tässä on Kristiina Kunnas, KD-lehden päätoimittaja. Haluan, että otat vastaan Herran siunauksen. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
1: Radio Dayn herätys.
2: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
3: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille deimatkat.fi.
4: deimatkat.fi.
5: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Low Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
1: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta, tässä kello 7 uutiset. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta päihde- ja riippuvuuspalvelujen tilaraportista. Murros tarjoaa THL:n mukaan mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoon ohjaukseen, mutta vaatii toisaalta palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Raportissa todetaan myös muun muassa, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormuzinsalmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä Truth Social-viestipalvelussaan Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Salmen läpi. Presidentin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Elektroniikkajätti Samsungin markkina-arvo on noussut ensimmäistä kertaa biljoonan dollarin yläpuolelle. Eteläkorealaisyhtiöstä on tullut keskeinen toimija tehokkaiden sirujen toimittajana, kun yhtiöt ympäri maailman haalivat niitä pysyäkseen tekoälyteollisuuden mukana. Samsungin osakkeen arvo oli keskiviikkona alkupäivästä lähes 12% nousussa, mikä sinkosi yhtiön markkina-arvon yli biljoonaan dollariin. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Samsung on taiwanilaisen siruvalmistajan TSMC:n jälkeen vasta toinen aasialainen yritys, jonka markkina-arvo on saavuttanut biljoonan dollarin rajan.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Forecan sää.
4: Keskiviikkoon lähdetään etelä- ja keskiosan osalta aurinkoisissa ja poutaisissa tunnelmissa. Iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja voi tulla paikoin, mutta muuten aurinkoista ja poutaa siis etelään ja keskiosaan. Pohjoisessa pilvisyys on tänään runsaampaa läpi päivän. Ja lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella satelee vettä, räntää tai lunta. Maan etelä- ja keskiosassa länsituuli on tänään kohtalaista, pohjoisessa tuuli on heikkoa. Päivän lämpötila, se on 7-13 asteeseen, pohjoisessa 1-8 asteen välillä, mutta sentään plussan puolella. Yöksi sää on sitten jälleen poutaantumassa ja on suuressa osassa maata selkeää ja yöpakkasia löytyy jälleen sääkartalta ympäri Suomen aina -5 alkaen. Maastopallovaroituksia on ilmoitettu tänään 1 kappale. Maastopallovaroitus on voimassa tänään maan länsiosassa. Radio
7: Siitä vedestä, jota minä annan, tulee hänessä lähde, joka kumpuaa ikuisen elämän vettä.
8: Jälleen nainen on ihan tässä reaalimaailmassa, että no anna sitten sitä vettä. Mun ei tarvitse täällä rampata veden haussa. Tämä kertoo jotakin mun mielestä tästä naisesta. Että Jeesus.
9: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpään ja Eero Junkkaalan uutuussarja Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 20 ja uusintana lauantaina kello 17. Day Plussasta silloin kun itse haluat.
1: Herätys ja hyvän mielen aamu. 6:30 Matias Wilbergin lempeässä seurassa. Radio Day.
4: Joo, tässä fiilistelin, että semmoinen melkein viikko ehti vierähtää, kun täältä saan, pääsin viimeksi siis sinulle hyvää huomenta. Toivottelen, kyllähän mä vapunpäivänä täältä ääntä pidin, mutta sitten tässä mentiin muutama päivä sapattia. Miikka-Pekka Heikkilä piti ansiokkaasti kioskia pystyssä, vaan nyt Matias takaisin täällä ja toivottelen sinulle oikein hyvää ja aurinkoista keskiviikko huomenta. Suuren osan maata näin mä saa aurinkoista huomenta toivottaa ihan kirjaimellisesti tänään sit pohjoisessa hiukan pilvisempää. Ja tuo on jotenkin kyllä humoristista toukokuun puolellakin sanoa, että satelee vettä, räntää tai lunta, mutta tietää, että ollaan Suomessa. Sentään ei päivän puolella pakkasia kuitenkaan yöllä sitten, mutta näin me otetaan tämäkin keskiviikko kaikki ne sääilmiöineen vastaan ja mennään yhdessä tätä matkaa. 10 asti mä oon sun seurana tänään. Hetken kuluttua seuraan liittyy Raamattuavaimissa opettava Kristian Tienhaara ja ohjelman juontaja Joakim Keuru. Ja Joakim kertoo, mistä siellä tänään oikein puhutaan. Mennään Raamattuavainten pariin Imperialsin musiikilla. Otetaan heidän tulkintaansa yhteen kaikkien aikojen ikivihreistä gospel-klassikoista. Puhun tietysti laulusta nimeltä Swing Low, Sweet Chariot.
1: Radio Day. Come.

0: Raamattu rakkaaksi.
1: Evankeliumi kaikille.
2: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattua vain -ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonaan näitä Raamattua vain -ohjelmia. Tällä viikolla olemme saaneet kuunnella Kristian Tienhaaran opetusta otsikolla Rauha kanssamme.
3: Rauha ristillä. Mitä Jeesus teki? Tähän asti olemme katsoneet, että ihminen kaipaa rauhaa ja että Jumala on luvannut tuoda sen. Tänään tullaan siihen kohtaan, jossa tämä rauha todella syntyy. Ja se paikka on risti. Apostoli Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjeessä, että Jumala teki rauhan hänen ristinsä veren kautta. Tämä lause on lyhyt, mutta sen sisältö valtavan suuri. Se kertoo, että rauha ei syntynyt ilman hintaa. Jos muistamme, mistä rauhattomuus johtui, siitä, että ihminen on erossa Jumalasta, niin silloin rauha ei voi olla vain tunne tai ajatus. Sen täytyy koskea tätä väliä Jumalan ja ihmisen välillä. Ja juuri siihen risti liittyy. Ristillä Jeesukselle tapahtuu jotain, mikä ei näy pelkästään ulospäin. Ulkopuolelta katsottuna se on kärsimys ja kuolema. Raamatussa sen merkitystä avataan meille syvemmin. Jeesus kantaa synnin. Kaiken sen, mikä erottaa ihmisen Jumalasta. Ei vain yksittäisiä tekoja, vaan koko sen todellisuuden, jossa ihminen elää erossa Jumalasta. Syyllisyyden, rikkinäisyyden, sen mitä me olemme tehneet ja myös sen, mitä olemme jättäneet tekemättä. Ja kun Jeesus kantaa tämän, hän ottaa sen pois tieltämme. Tämä on tärkeä kohta. Rauha ei synny niin, että Jumala vain päättää sivuuttaa synnin, vaan niin, että synti käsitellään. Se otetaan vakavasti, mutta se myös poistetaan. Ja siksi risti on samaan aikaan vakava ja lohdullinen. Vakava siksi, että se näyttää, kuinka todellinen ongelma synti on. Mutta lohdullinen siksi, että se näyttää, mitä Jumala tekee sen ratkaisemiseksi. Apostoli Paavali kirjoittaa myös roomalaiskirjeessä: koska me siis olemme vanhurskautetut uskosta, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Huomaa, miten tämä sanotaan. Meillä on rauha. Ei. Me ehkä voimme joskus saavuttaa sen, eikä niin, että me tunnemme joskus rauhaa, vaan meillä on rauha. Se on todellisuus, joka perustuu siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Tämä on yksi kristillisen uskon keskeisimmistä kohdista. Rauha ei ole ensin tunne. Se on asema. Jos ihminen turvautuu Jeesukseen, hänen ja Jumalan välillä ei enää ole estettä. Se ei tarkoita sitä, että elämä olisi heti helppoa, eikä sitä, että kaikki tunteet muuttuisivat kerralla, mutta se tarkoittaa, että suhde Jumalaan on muuttunut. Ja se on kaiken perusta. Tässä kohtaa voi olla hyvä pysähtyä hetkeksi. Moni ajattelee, että kristillinen usko on ennen kaikkea elämäntapa tai joukko ohjeita, että kyse on siitä, miten ihminen elää. Mutta Raamatun mukaan perusta on tämä. Mitä Jeesus on tehnyt? Elämä seuraa siitä, mutta ei korvaa sitä. Jos rauha perustuisi siihen, miten hyvin ihminen onnistuu, se olisi aina epävarma. Se tulisi ja se menisi. Mutta kun se perustuu Jeesuksen työhön, se on pysyvämpi kuin meidän vaihtuvat tunteemme. Siksi risti ei ole vain yksi osa kristillistä sanomaa. Se on sen keskus. Siinä Jumala tekee sen, mitä ihminen ei pysty tekemään itse. Ja siksi juuri ristillä rauha syntyy. Tämä antaa myös uuden näkökulman omaan elämään. Rauha ei ala siitä, että katsot itseäsi ja kysyt, olenko minä riittävän hyvä, vaan siitä, että katsot Jeesukseen ja kysyt, mitä hän on tehnyt. Ja vastaus on Raamatussa selkeä. Hän on tehnyt sen, mitä tarvitaan. Ja siksi rauha Jumalan kanssa on mahdollinen.
2: Raamattu avaimissa tänään kuultiin Kristian Tienhaaran opetusta otsikolla Rauha kanssamme. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Etelä-Saimaan kansanlähetys. Etelä-Saimaalla koko toukokuun ajan tapahtuu kaikenlaista. Esimerkiksi Imatralla Olavin kulmassa 4.5. kello 18 pidetään Donkeys Big Night. Ja Lappeenrannassa lähetyskodilla 7.5. kello 17.30 on minipointti varhaisnuorille. Ja sen lisäksi vielä Taavetin seurakuntakeskuksessa on myös Donkeys Big Night alakouluikäisille 8.5. kello 18 siis. Ja sen lisäksi vielä kaikenikäisten messu pidetään lähetyskodilla 10.5. kello 16. Me jatketaan huomenna vielä Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Se oli uutta musiikkia Markus Vuoriselta huhtikuussa ilmestynyt kappale Yksi sydän kerrallaan. Ja sillä me jatkettiin tätä herätysaamulähetystä. 7.21 on kellossa, kun tuo kappale on kuultu, uutuusbiisi. Ja 6. toukokuuta on kalenterissa. Herätysaamulähetys pauhaa eteenpäin, 10:00 asti mennään tänään. Ja Matias täällä vajaa viikon tauon jälkeen toivottelee sulle oikein mukavaa huomenta. Kohta tehdään kurkistusta tähän päivään, onnitellaan päivän sankarit. Tuttuun tapaan katsotaan, ketkä ovat nimipäiväsankarit, muutama synttärikaima, historian merkkihenkilö ja poiminta tältä päivämäärältä historiassa nousee tuossa tovin kuluttua esiin, vaan otetaanpa ennen sitä annos ekotrippiä Mariskan hienolla tekstillä. Puhun tietenkin kappaleesta nimeltä Mestaripiirros. Ja sen jälkeen, kun tuo laulu on kuultu, niin ne mestaripiirrokset, jotka ovat tänään onnitteluiden aiheena, pääsevät sitten esiin. Näihin siis palataan ihan hetkisen kuluttua.
1: Radio Dayn herätys.
2: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt Yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
3: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
5: Äiti! Äiti!
6: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
7: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
8: Quattro stagione. Frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
9: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
10: Daymatkat.fi.

0: Ekotripin tulkintana kuultiin kappalemestari Piirros. Siitähän löytyy monenmoista. On ton Kisun versio muistaakseni, sitten on Anna Puulta löytyvä versio ja sitten tuo Ekotripin ja Mariskan teksti. Tuo on, lauletaanko siinä sitten Luojan luomista ihmisistä vai lauletaanko siinä itse Jeesuksesta? Se on varmaan semmoinen, en mä tiedä tarviiko siitä teologista debattia tehdä. Riitoja riittää ihan tarpeeksi tässä maailmassa. Mutta sanonpahan vaan, että mestari Piirros, oot sinä, joka tätä aamuhetkeä ja aamulähetystä kuuntelet. Ja hyvältä tuo laulu kuulosti, niin kuin kyllä kaikki, mitä Ekotrippi tekee. Nyt niiden päivän sankareiden pariin, josta lupasin seuraavaksi kertoa.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Wilberg.
0: Lähdetäänpäs tuttuun tapaan nimpparisankareista liikenteeseen. Mulla on täällä edessäni tämä Nimien päivät -niminen kirja, Minna Saarelma Paukkalan kirjoittama, radiojuontajan hyvä ystävä, josta löytyy siis selityksiä jokaisen nimen takaa, jota vuorollaan sitten juhlitaan. Tänään kun on 6.5., niin täällä lukee Ylermi. Ei minulle niin kovin tuttu nimi ainakaan, en ihan heti muista, löytyykö lähipiiristä Ylermi-nimisiä. Ortodoksikalenteripuolta löytyy Job. No sen kohdalta on todettava, että toki Raamatun Jobin tunne, mutta ei tule siinäkään nimppari sankareita mieleen, jota tänään onnitella. Frey Freija ja Frey Viit on sitten tuolta Ruotsin puolelta lainaukset tähän päivään, joten ainakin kotimaa medioiden päätoimittaja Freijaa uskalla tässä kohtaa onnitella. Ylermistä kuitenkin Nimien päivät -kirja kertoo seuraavaa. Sen tausta tuon nimen Ylermi ei ole selvillä. Se esiintyy Eino Leinon Helka-virsissä ja on mahdollista, että se on Leinon itsensä sepittämä nimi. Helka-virsien Ylermi on ylpeä suomalainen talonpoika, joka uhmaa vahvasti kirkkoa ja Jumalaa. Ylermi tunnetaan Suomessa myös nimen Yrjö kutsuman nimenä. Yrjö puolestaan on suomalainen nimi ja asuu kreikkalaisesta miehen nimestä Georgios, joka merkitsee maanviljelijä. Eli vähän tämmöinen mysteeriverhon taakse kätkeytyvä nimi löytyy tältä päivältä kalenterista. Almanakassa tämä on ollut pian 100 vuotta vuodesta 1929. Ja sanotaan täällä myöskin, että ensimmäinen Ylermi-nimen saanut suomalaismies syntyi vuonna 1907. Joten varmo vuoksi, jos nyt Ylermi sitten löytyy sieltä kanavan toista vastaanottavasta päästä, niin oikein paljon onnea. Mä mietin kuitenkin aina tämmöisinä päivinä, kun siellä on yksi nimi ja ei vielä mikään kauhean yleinenkään, että mahtusko sinne? Että sinne niin kuin almanakka-toimistoon semmoiset terveiset, että siellä on aika monta nimeä listassa, mitä ei vielä löydy, niin voisiko näitä tällaisia päiviä täyttää sitten kenties semmoisella? No hei, viemättä mitään pois Ylermin onnesta tänään, oikein paljon onnea. Ylermi, Job, Frey Freija ja Frey Viid. Sitten synttärikaimat. Niitähän minä poimin tänään, jos sulla on synttärit, niin kovasti paljon onnea ja aurinkoa sun keskiviikkoon. Samana päivänä ja samalla päivämäärällä oot syntynyt siinä tapauksessa muun muassa Sigmund Freudin kanssa, tuon itävaltalaisen lääkärin ja tutkijan, jota voidaan sanoa, että hän on ollut tämmöinen niin kuin psykoterapian kehityksen isä monella lailla. Psykoanalyysi on semmoinen, minkä hän keksi. Ja vaikutus psykologian alalla on kiistaton. Ja sanotaankin, että Freudin vaikutus oikeastaan koko länsimaiseen kulttuuriin on ollut huomattava. Näin ollen ehdottomasti mainittava tämä itävaltalainen. 1856 on vuosi, kun hän syntyi. Samana vuonna, samalla päivämäärällä syntyi myös tutkimusmatkailija Robert Peary, jonka urotöistä ollaan kyllä montaa mieltä. Sanotaan siis, että hän on se, joka löysi maantieteellisen pohjoisnavan, tai siis saavutti sen, anteeksi, korjataan sen verran, ensimmäisenä ihmisenä maailmassa. Sittemmin saavutusta on epäilty ja vasta väitteitäkin esitelty, mutta kyllä hän on historiaa jäänyt ja hän on myöskin Grönlantiin tehtyjen retkien osalta ihan kyllä maineensa ansainnut. Ja kyllä löytyy varsinkin Amerikasta paljon sellaisia, jotka on sitä mieltä, että Peary todella oli se ensimmäinen pohjoisnavalla käynyt. Pohjoisnapamatkoja yritettiin hänen osaltaan 1900-luvun alussa, mutta haastavaa se oli. Mutta Grönlantiin teki ainakin varmuudella useita matkoja. Sitten Oscar-palkittu näyttelijä, elokuvaohjaaja Orson Welles, eli muun muassa Citizen Kane, jos on tuttu, niin se on hänen käsialansa. Ritva Hyöky, suomalainen juristi, hän oli Suomen ensimmäinen hovioikeuden naispresidentti. Ja sen lisäksi löytyy Oscar-palkittu näyttelijä George Clooney. Monen ainakin minun sukupolveni, jos sanotaan, niin äitien suosikki jostain syystä. tämä charmantti näyttelijä. Ja tuota, nyt kun NHL-pudotuspelit on käynnissä, niin mainitaanpa myös, ollaan rehellisiä, ainahan mä näitä mainitsen, Martin Brodeur, kanadalainen kolmen kullan klubiin kuuluva yksi kaikkien aikojen jääkiekko maalivahdeista, mutta saan noilla pudotuspeleillä nyt hyvän verukkeen hänet mainita. Martin Brodeur siis vielä listassa. Oikein paljon onnea siis edellä mainittujen synttärikaimat tänään 6. päivä toukokuuta. Hääpäivä tai joku muu tänään juhlaa aiheuttava ilonpäivä, jos osuu tähän, niin yhtä kaikki oikein paljon onnea näin 6. päivä toukokuuta.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
0: Musiikkia seuraavaksi on keskiviikko aamuun tarjoilee sekä Andre Crouch että Mika Karola. Andre laulaa yhden niistä tutuista, tunnetuista kappaleistaan Soon and Very Soon, siitä valtavasta katalogistaan löytyy tuo tutuksi tehty gospel-kipale. Ja ennen sitä vähän uudempaa Mika Karolalta. Ja uusi on myöskin mukana laulun nimessä. Uusi lehti on laulun nimi ja se kuulostaa tältä.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Magic Routes Soon and Very Soon. Sitä ennen kuultiin uudehkoa musiikkia Mika Karolalta. Uusi lehti oli laulun nimi. 7.41 on nyt kellossa, vajaa 10 minuuttia ja on radiohartauden vuoro. Fidan kanssa me vietetään teemaviikkoa tällä viikolla ja sen osalta myöskin noita radiohartauden hetkiä päästään kuulemaan. Tuolla 9 jälkeen on mahdollisuus sitten tehdä vähän semmoista syväsukellusta tarkemmin siihen, että mitä Fida teemaviikollansa tahtookaan oikein kertoa sinulle ja minulle. Auta äitiä hädässä on tärkeän teemaviikon nimi näin äitienpäivän viikolla. Ja siitä siis lisää tuolla 9 jälkeen katkojen aikana kuulet myös kyllä asiasta tärkeää infopläjäystä. Mutta radiohartautta kohti, sitä ennen olisi tulossa vielä musiikkia muun muassa Juha Tapiolta. Juhalla on tärkeä viesti meille kaikille elävien maassa laulun muodossa. Mä tuossa vapun aattona laitoin vapaalta ääniviestiä, vietin siinä poitsujen kanssa päivää 4-vuotiaan ja 1-vuotiaani kanssa ja taisin silloin luvata, että me oltiin menossa vappupallo-ostoksille, että mä kerron sitä aamulähetyksessä, kun palaan, että minkälainen se vappupallo oli ja muutama teistä muisti sen ja tässä on tullut parikin aamuviestiä, että muista kertoa siitä pallosta, minkä värinen se oli. Marjakin tuossa äsken vielä laittoi, että olisi kiva kuulla. Me, siis jos tietää meidän poitsut, varsinkin vanhemman, niin tietää, että se ei ole suurikaan mysteeri, että ne on autopalloja, Hot Wheels-pallo, nimittäin löydettiin varmaan kaupan viimeinen ja voi sitä riemua ja iloa, mikä siitä tuli. Ja se vappupallo on tarkkaan varjellusti lasten huoneessa kuljetettu tuolta Itä-Suomesta, missä vappua oltiin viettämässä aina sitten tänne pääkaupunkiseudulle asti. Pienempi, mä en tiedä kuinka paljon hän ymmärtää vapusta ja vappupallon ajatuksesta, mutta näki myöskin tämmöisen autoaiheisen pallon ja näytti sitä sormella ja se oli sitä myöten sitten selvä. Joten automeiningit vähemmän yllättäen meillä sitten vallitsee noiden vappupallojenkin osalta. Kuvia, mä oon niistä kovasti ottanut ja ajatellut, että sit voi vuosien päästä näyttää pojille, että tämmöiset pallot halusitte silloin, koska niin kuin Miikkiskin taisi vappuaattona aamulähetyksessä pohtia, niin kyllä noissa on joku juttu, että ne jättää muistijäljen ja siinä on just se juttu, että se vappupallo, sehän pidetään siellä kotona, jos vaan mahdollista, niin kuin viikkotolkulla silleen, että juhannuksena on semmoinen lirpake roikkuu siellä, ei enää ehkä katorajassa, mutta heiluu siellä huoneessa ja siitä ei millään luovuta. Muistan, että siitä on käyty kynsin ja hampain, ehkä kyynelinkin omassakin lapsuudessa taistelu, että sitä ei saa roskiin heittää, ennen kuin se on sitten semmoinen, että ei siitä enää iloa kellekään, mutta muistoja niistä jää. Muistan yhdenkin kerran kuitenkin, että kävi niin, että se parvekkeelta luiskahti ja lähti taivaan tuuliin ja siitä tuli sitten melkoinen suru. Jäi sekin kyllä eräänlaisena muistona mieleen, mutta siinä vappupallopäivitystä, jonka lupasin tähän aamuun, kun palailen kertoo onnelliset pallojen omistajat. Siellä on todennäköisesti aamutoimista tällä hetkellä. Terkkuja sinne ja joka puolelle ympäri Suomen maan. Kohta sitä Juha Tapion musiikkia, sen jälkeen sitten radiohartaus. Elina Bras de Almeida pääsee siellä ääneen, eli jotain lähetystyön rintamaltakin kenties kuullaan sitten radiohartaudessa. Ja näin jatkuu tämä keskiviikkoinen herätysaamulähetys. Kiva, kun oot radion äärellä 10:00 asti. Matias täällä sun seurana tänään. Mulla oli tuossa muutama nippelitieto muuten, kun noita päivän sankareita näytin ja kerroin läpi nimpparisankarit, synttärisankarit. Ja sanonpa ne vielä tähän, nimittäin tällä päivämäärällä löytyi pari tommoista historian knoppitietoa. Ne on tältä vuosituhannelta tosi molemmat, mutta jos Friendit-komediasarja on sulle tuttu ja ehkä tärkeäkin, niin se viimeinen jakso esitettiin tällä päivämäärällä Yhdysvalloissa vuonna 2004. Ajatellaan senkin sarjan loppumisesta siis jo 22 vuotta. Mutta tähän päivämäärään se osuu. Ja sitten tuossa muutama vuosi sitten, 3 vuotta sitten, Yhdistyneen kuningaskunnan kuningas Charles III ja hänen vaimonsa Camilla kruunattiin, eli Charles III valtakautta, näin niin kuin monarkian osalta ja virallisesti on nyt sitten Yhdistyneessä kuningaskunnassa vietetty täten tänään 3 vuotta. Siinä pari knoppitietoa, nippelitietoa tähän keskiviikkoaamuun, vaikka sitten kahvipöydän keskusteluaiheeksi.
1: Herätys! Tuo nippelitiedon mestari Matias Wilberg seurannasi tänäänkin 10:00 asti. Radio Day.
2: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
3: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
4: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
5: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
2: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
6: Mitäs jos 3 Ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia.
7: Osta.
8: Kotimainen.
9: Kasvis.
6: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
11: Mennään. Mennään. Mennään siis.
12: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
13: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.

0: Radiohartaus.
1: Pastori ja lähetystyöntekijä Elina Pras de Almeida tässä, terve. Me elämme monella tavalla myrskyisessä maailmassa. Myrskyjä kohtaamme perheessämme, ystäväpiirissämme, terveydentilassamme, taloudessamme, työssämme. Ilman Jumalan sanaa yhdessäkään myrskyssä ei olisi mitään järkeä ja elämä tuntuisi vain kaaokselta. Jeesus oli kerran opetuslastensa kanssa myrskyssä. Jeesus astui veneeseen ja opetuslapset seurasivat häntä. Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, Herra, pelasta meidät, me hukumme. Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset, Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja ja tuli aivan tyven. Samalla tavalla myös meidän myrskyissämme Jeesus on se, joka tyynnyttää tuulen ja aallot. Yhä tänään Jeesus on hän, joka istuu valtaistuimellaan. Hän, joka on kaikkien tapahtumien takana ja kaikkien voimien yläpuolella. Kun meillä on Jumalan sana, kun elämme Jeesuksen kanssa, tiedämme, että kaikella on tarkoituksensa. Jopa jokaisella myrskyllä on tarkoituksensa. Jumalamme haluaa tänäänkin antaa meille syntimme anteeksi ja uudistaa elämämme. Tänään on se aika, jolloin saamme opetella elämämme myrskyissä kääntymään Jumalan puoleen. Hyvä on Herra, turvapaikka hädän päivänä. Hän tuntee ne, jotka luottavat häneen. Niin kauan kuin elämämme täällä jatkuu, jatkuvat myös kaikenlaiset myrskyt. Vasta kerran iankaikkisuudessa tulee tyyntä ja voimme iloita yhdessä psalmistin kanssa. Hän tyynnytti tuulen ja aallot hiljenivät. He riemuitsivat, kun myrsky laantui ja Herra vei heidät kaivattuun satamaan.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Dayplus-palvelusta.
3: Viisaita sanoja Elina Pras de Almeidalta radiohartaudessa. Elämän myrskyjen keskelle rohkaisuna toimii myöskin aika hyvin, vaikka psalmien sanat. Ja psalmi 23 taittuu myös laulun muotoon. Upea on Suheliven tulkinta tuosta psalmista. Se kuulostaa tältä.

0: Radio Dayn herätys.
1: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
2: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssä kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
3: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
4: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
5: Hyvää huomenta. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Voltin vallattua leijonan osan markkinoista. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormusin salmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä Truth Social -viestipalvelussaan Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia salmen läpi. Presidentin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään tiistaina, että aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Kanarian saarilta heidät siirretään omiin maihinsa. Kap Verdellä seisovalta alukselta evakuoidaan ennen matkan jatkamista 2 pikaista sairaalahoitoa tarvitsevaa ihmistä Hollantiin. Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu 2 hantavirustapausta, minkä lisäksi 5 tapausta epäillään. 3 näistä 7 on kuollut.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Forecan sää.
7: Sitten sää kartalle. Maan etelä- ja keskiosassa vietetään tänään aurinkoista ja enimmäkseen poutaista päivää. Iltapäivällä voi yksittäisiä sadekuuroja tulla paikoin myös etelässä ja keskiosassa. Pohjoisessa sen sijaan tänään pilvistä ja pilvisyys on runsaampaa. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella satelee myöskin vettä, räntää tai lunta. Maan etelä- ja keskiosassa länsituuli on tänään kohtalaista. Pohjoisessa tuuli on heikkoa. Ja päivälämpötilat, siinäkin 2 kerroksen väkeä. Tänään 7-13 suuressa osassa maata, pohjoisessa 1-8, mutta sentään plussan puolella. Yöksi sää sitten poutaantuu suuressa osassa maata ja on selkeää. Ja yöpakkasia, niitä on tarjolla koko maahan. -5 aina +2 on kaikkea sitten tarjolla yön osalta lämpötiloissa. Maastopalovaroituksia on tänään 1 kappale. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa.
8: Radio Day. Be still my soul. Hei, olen David Morby. Olen asunut Suomessa yli puoli vuosisataa. Suomalainen hengellinen musiikki on kyllä tullut mulle tutuksi. Omassa Songs and Words of Redemption-ohjelmassa haluan esitellä myös englanninkielisiä hengellisiä sävelmiä keskiajasta tähän päivän Herran kunniaksi.
9: Words and Songs of Redemption with David Morby. Radio Dayssä keskiviikkoisin kello 23.
0: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi. Seuranasi tänäänkin 10:een asti.
7: Niin, tänäänkin. Ja tänäänkin ensimmäistä kertaa nyt muutamaan päivään, mutta silti täällä sun kanssa ja vajaa pari tuntia. Meillä olisi yhteistä aikaa. Se voi olla, että sulla on pieni hetki siinä radion äärellä tai sitten radio on kiireettömämmin auki. Mitenkä vaan. Tervetuloa kyytiin mukaan. Päivän blogia mä tuossa tuijottelen listalla. Se on hetken kuluttua tulossa. Se on Timo Soinilta, niin tietää, että sieltä on taatusti jälleen jotakin tulossa semmoista, että voi olla, että suupielet nousee pieneen virneeseen, voi pääkopassa ruveta monenlaiset ajatukset pyörimään. Ihastuttaa, vihastuttaakin ehkä jotakin, kun Soinin Timo kertoo, mitä Timon tehtaalta sitten tupruttaa. Mutta voin sanoa, että kylmäksi ne eivät jätä tälläkään kertaa ja pian on tuon päivän blogin aika. Mennään sinne musiikin voimin. Sopivasti vähän semmoista menevämpää, uudempaa ja sitten palataan ehkä sitten sinne perinteisemmän äärelle kohta virren sävelillä. Samuli Edelman laulaa meille kohta virren 135, eli Jumala loi. Tunnetaan myös nimellä Jumala loi auringon kuun, tuttu biisi. Kaikki tyyni on se sitten nimenä kumpi vaan. Sitä ennen myöskin tutuksi tullut laulu varsinkin tämän kanavan kuuntelijoille. Valo voittaa Park Seiskalta ja se puolestaan menee näin.
0: Radio Dayn herätys.

0: Tässä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Näin se kaikui virsi 135 ja tietenkin Samuli Edelmanin tulkintana. Jumala loi sitä ennen kuultiin Park 7:lta. Valo voittaa. Se on helppo myöskin vahvistaa tietona täältä, kun ikkunasta katsoo. Aurinko paistaa etelässä ja näytti siltä, että niin sinne puoleen väliin Suomi-neitoa saa tänään auringossa kylpeä. Mutta sitten pohjoisemmassa oli vähän pilvisempi päivä ja hätkähdytti tuo, että vettä, räntää tai lunta. Mutta toukokuu, se on tietysti pohjoisessa jollekin vielä jopa laskettelukuukausi, joten ei me siitä hätkähdetä. Ei hätkähdä Timo Soinikaan, ja hän on päivän blogistinamme, pääsee tänään ääneen. Ja ihan nyt seuraavaksi. Otsikkona on Olemme maailmassa, mutta ei maailmasta. Toi saattaa olla semmoinen lause, jonka oot kuullut, jos oot seurakunnassa aikaa viettänyt tai jossakin niin, että tuo ikään kuin raamatun paikka on tullut vastaan. Mutta mitä sen takaa löytyy päivän blogissa, me lähdetään nyt selvittämään.
1: Tänään päivän blogissa. Tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
2: Kaivaa en enää jaksa ja kerjätä en kehtaa. Näin mietti väärämielinen mies Raamatussa. Ihminen voi pudota korkealta, menettää työnsä, maineensa, perheensä, terveytensä. Syystä tai syyttä. Jumala antaa aurinkonsa paistaa sekä hyville että pahoille. Kaikki voi muuttua silmän räpäyksessä. Elämä on kohtuutonta, kelle enemmän, kelle vähemmän. Ihminen määrää, Jumala säätää. Minun on ollut vaikeaa katsoa ja elää tätä maailmaa. Kysymys ei ole ollut vain omista asioista. Olen kantanut myös niin sanotun rykmentin murheita. On ollut helppo osoittaa epäkohtia. Voima ja taito ei ole riittänyt mieleisiin muutoksiin, vaikka olen ollut vuosia korkeissa asemissa. Jälki on järjen lisäksi rajallista. Tahdosta se ei kiinni jäänyt. En ole ensimmäinen enkä viimeinen yrittäjä. Silti kristityn ei pidä vetäytyä vastuullisista tehtävistä, vaikka esivalta ei Jumalasta piittaisikaan. Pimeässä huoneessa vähäinenkin valo on paljon. Taivasta ei saa maan päälle, luojan kiitos. Ja siinä on suuri opetus. Yhteiskunnassa olemme aina toisten vallassa. Kirkossa olemme Jumalan ja Kristuksen vallassa. Tässä asetelmassa me elämme ja siinä sitä onkin jokaiselle jotakin. Me olemme maailmassa, mutta emme ole maailmasta. Jos hengellinen elementti ja ymmärrys puuttuu, se näkyy väistämättä yhteiskunnassa. Kristinusko on maailman historian paitsi pelastus, myös maanpäällinen helpotus. Ihmisarvo ja jokaisen ainutkertaisuus otti ensiaskeleensa kristinuskon vaikutuksesta. Valmista ei ole vieläkään, eikä taivasta tule maan päälle. Kertomus laupiasta samarialaisesta on kestävää viisautta. Auta, jos voit. Kristinusko ei perustu pakkoon, vaikka miekalla on lähetystyötä tehty. Se perustuu evankeliumiin ja vastaanottamiseen, Jumalan sanaan. Parasta päivittäin, usko pois.
1: Päivän blogissa puhui tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
0: Se oli taattua Timo Soinia ja 13.45 pääset uudemman kerran blogin äärelle, jos radion kautta tahdot sen kuunnella. Day Plus on sitten se suoratoistopalvelu, johon myöskin päivän blogit ja sinne sen arkiston muuttavat ja sieltä niitä löytää. Päivän blogi, kun kirjoittaa tai Timo Soini sinne hakukenttään, niin sieltä niitä lähtee löytymään. Ja myöskin päivän blogin tulee tämän päivän aikana sieltä löytämään, sieltä vaan sitten tutustumaan ja jakamaan. Niin, ei pidä laittaa päätään pensaaseen. Mun mielestä tuo oli myöskin rohkaiseva viesti. Myöskin tämmöinen vähän niin kuin tuttu juttu siitä, että pimeimmässäkin huoneessa, pimeimmässäkin paikassa pienikin valo loistaa. Se loistaa sillä kirkkaammin. Meille se valo on annettu, niin annetaan se sitten loistaa kirkkaasti. Lähtee kyllä se vanha iltanuotio laulu soimaan mielessä tässä kohtaa. Vaan en laita sitä soimaan nyt, vaan laitan U2. tää YouTube. Yeah, I still haven't found what I'm looking for. Niin, etsivä löytää kuitenkin, ja ehkä se valo on sitten se, mitä jokainen etsii, valo nimeltä Kristus. Ja kun sen löytää, niin sitten ei tarvi ehkä enää laulaa, että I still haven't found what I'm looking for. Bono taisi kyllä laulua tehdessään jo olla ihan perillä siitä, mikä se valo on, mutta onko tää laulu sitten kaikille, jotka vielä etsii? Klassikko tää joka tapauksessa.

0: U2-yhtye siinä. Eli U2, I still haven't found what I'm looking for. Muistelen, kun U2 kävi viimeksi Suomessa, taisi olla Olympiastadion, jossa esiintyivät, saattoi joku teistäkin olla siellä silloin paikalla, mutta kovasti siitä kyllä kehuja jälleen keräsi yhtye omasta live-kunnosta ja esiintymisestään. Aika semmoinen niin kuin stadionluokan meininki se on. En muista, vetivätkö tuon kappaleen viimeksi, kun täällä kävivät, mutta sinne yhtyeen ikonisten laulujen joukkoon ehdottomasti kuuluu. Laulu, jossa on sellainen ihmiskohtalo kuvattu, joka etsii paljon elämää, elämän merkitystä monesta suunnasta. Sellainen syvä kaipuu jää silti täyttymättä ja se matka jatkuu, etsintä jatkuu. Sitten voisi ajatella jotenkin sellaisena juonipaljastuksena näin niin kuin kristityn näkökulmasta, että meillähän saattaa olla vastaus. Mutta muistetaanko kertoa sitä kaikille? Se on ehkä sitten se haaste. Hei, Exit-yhtyettä otetaan kohta heidän legendaarinen kappale Varjoista maan Simojoen Pekan johdolla ja pääsee muuten siinä meikäläisen konfirmaatiokappale soimaan. Sen jälkeen jutellaan hiukan semmoisesta hauskasta uutisesta, joka tuli eilen. Nimittäin Ilta-Sanomat oli kyselyt, että missä päin Suomea asuvat kaikkein mukavimmat ihmiset. Ja tulokset tulivat eilen ja minä lukasin tuon uutisen. Ja siellä on kolme aluetta, eli siis kolme maakuntaa, jotka nousee selvästi yli muiden. Ja tartutaan niihin tuossa hetkisen kuluttua. Voit sillä välin arvuutella, että mitkä ovat ne kolme, mikä on top kolme maakunnat, mistä voisi löytyä mukavimmat ihmiset Suomessa. Tästä lisää juttua siis Exitin laulun jälkeen.
1: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
2: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali Sammonkatu 2 Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa evätelämään.fi.
6: On tapahtumassa jotain kaunista.
7: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.

0: se on totta, kun sanotaan, että konfirmaatiokappale, jos on riparin käynyt, se jää kyllä lähtemättömästi mieleen. Ja kyllä minä olin tuossa jälleen hetken heinäkuisessa Vivamossa ja siellä sinne viheriölle perustettu valkoisen teltan sisällä siellä alttarin edessä minä ja useamman kymmentä muuta 15 kesäistä siunattavana elämän matkalle. Jotenkin, kyllä. Laulu vie aina sinne. Varjoista maan exit. En tiedä, minkälaisia muistoja sulla tuosta heräs, mutta kylläpä on aika ikoninen suomikospelin helmi tuo biisi.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberi.
0: Hei, nyt puhutaankin sitten tuosta Ilta-Sanomien uutisesta. Nimittäin siellä oli, IS oli tehnyt tämmöisen Gallupin kyselyt, että missä asuu Suomen mukavimmat ihmiset. Ja tulokset julkaistiin eilen ja tämä voi olla jollekin maireita luettava. Saattaa olla, että uutinen on tullut sulle vastaan, mutta ota tämä siinä tapauksessa kertauksena. Yli 3000 suomalaista vastasi ja tulos ei ehkä yllätä. Vahvistaa tietyllä tavalla semmoista stereotypiaa, nimittäin Itä-Suomeen lähti aika lailla kaikki mitallisijat. Siellä idässä hymy ei ole harvinaisuus, vaikka siellä on semmoista vähän, sanotaan, että erikoisporukkaakin paljon. On monenlaisia tämmöisiä hauskoja sutkautuksia savolaisiinkin liittyen, mutta kyllä ne on lupsakkaan porukkaa ja se näkyy myös kyselyn tuloksissa. Ykköseksi nousi ihan selvästi Pohjois-Savo, joka nappasi hieman yli 15% äänistä. Savolaisuutta kuvattiin sanoilla lupsakka, leppoisa ja helposti lähestyttävä. Ja moni vastaaja kertoi, että Kuopiossa tuntemattomalle jutteleminen bussipysäkillä on ihan normaalia. Siis jopa niin normaalia, että se voi aluksi yllättää ulkopaikkakuntalaisen. Ja ehkä kaikkein puhuttelevin yksityiskohta tuossa oli mun mielestä se, että pelkkä murre saa ihmiset tuntemaan olonsa tervetulleeksi. Ja mulla on tästä monta oman elämän esimerkkiä. Mulla oli muun muassa aikanaan armeijassa, aliupseerikoulussa, tupakaverina kuopiolainen. Juusalle vaan terkkuja. Tuskin kuuntelee, mutta jos sattuisi kuuntelemaan, niin terkkuja. Niin hän oli sieltä Kuopiosta. Ja mä oon siis hyvin murreherkkä ihminen, eli kuulun siihen porukkaan, että kun vietän jonkun murrealueen tai vahvaa murretta puhuvan seurassa aikaa, niin sehän muuten sitten tarttuu. Että tuossa kun äsken muistelin riparia, niin siellä olin varsinaissuomalaisten kanssa 1,5 viikkoa ja vanhempieni mielestä puhuin hyvin erikoista suomea, kun he tulivat minua sitten riparilta hakemaan. Mutta sama ilmiö savolaisten kanssa. Kyllä kummasti rupeaa se omakin kieli muuttuu aika lepposaksi. Ja toinen juttu siis puhelinmyyjät. Mun mielestä se on hauskinta, että puhelinmyyjä saattaa soittaa sulle Helsingistä ja olla vaikka paljasjalkainen stadilainen, mutta on oppinut mahdollisesti tämmöisen vanhan kikan, että soita ja lisää vähän siihen semmoista murresanastoa, niin kyllä ruppee kauppa ehkä syntymään helpommin. Ei sitä voi tietää sitten, mutta on siinä jotain semmoista. Se murre on tuolla varsinkin Pohjois-Savossa semmoista, että kyllä tulee lepposa, mukava olo. Hyvä kakkonen Pohjois-Karjala, niukasti voittajan perässä. Siellä korostui sama teema, välittömyys. Ihmiset kutsuu torilla samaan pöytään, juttelee kuin vanhat tutut ja asiakaspalvelussa ollaan aidon iloisia. Ja yksikin vastaaja kiteytti asian näin. Siellä ihminen kohdataan ihmisenä. Ja tuossa olisi nyt mun mielestä esimerkiksi sinne Pohjois-Karjalaan jollekin kunnan päättäjälle ihan ilmainen syöttö lapaan. Siitä ei muuta kuin kunnalle oma slogani. Ihminen kohdataan ihmisenä. Kolmantena listalla eli pronssisen sijaan nappasi Etelä-Karjala. Arjen ystävällisyys näkyy siellä kuulemma kyselyyn vastaajien mukaan pienissä teoissa. Siellä tervehditään, otetaan katsekontaktia. Ja siinä, että tuntemattomankin kanssa vaihdetaan pari sanaa. Yksi tarina jäi tuosta kyllä mieleen. Siellä on kerrottu näin. Auto hajosi kesken pääsiäispyhien ja täysin tuntematon paikallinen tuli auttamaan. Ja vielä soitti seuraavana päivänä varmistaakseen, että kaikki on kunnossa. Näin siis kertoi yksi vastaaja täysin tuntemattoman kanssa käydyn kohtaamisen pohjalta. Eli siis summa summarum, ykkönen Pohjois-Savo, kakkonen Pohjois-Karjala, kolmantena Etelä-Karjala. Siinä on kyselyyn vastanneiden mukaan paikat, jossa asuu Suomen kaikista mukavimmat ihmiset. Niin, se ei ole suurta eikä näyttävää, vaan arjen tämmöisiä arkisia pieniä tekoja. Sitä, että uskalletaan jutella myös tuntemattomille ja nostaa se katse vaikka siitä puhelimesta muutaman kymmentä senttiä ylöspäin, niin niskalihakset tykkää. Fysioterapeutin puolisena tiedän sen. Ja sen lisäksi voi olla, että se kohtaaminen jättää lähtemättömän jäljen, niin kuin tuossakin yksi vastaaja kertoi. Eli ehkä semmoinen johtopäätös, semmoinen niin kuin kaiken yhteenvetävä voisi olla semmoinen, että kun puhutaan, että Suomessa ei small talkia osata, niin ei muuta kuin vierailemaan itään. Se on nimittäin ehkä muuttanut sinne. että jos kaipaa ylimääräistä hymyä tai juttuseuraa bussipysäkille, niin nyt tietää, mihin suuntaan sitten lähtee. Varmuudella saa nimittäin keskusteluseuraa kuulemma Savon suunnalta. Eikä tarvitse jäädä ainakaan hymyttä Pohjois-Karjalassa tai Etelä-Karjalassa. Sieltä löytyy ne Suomen mukavimmat ihmiset ja olen minä sen tässä radiojuontamisen äärelläkin huomannut, että sieltä tulee vallan usein niitä mahdottoman mukavia viestejä. Ehkä tämä sitten haasteena muulle Suomelle nyt sitten laitetaan paremmaksi. Tämä on Kirk Franklin ja hän kertoo rakkaudesta. Love Theory on tämän laulun nimi. Tämä raikas muuten viime syyskuussa myös Kulttuuritalolla. Nyt se raikaa tässä keskiviikkoaamussa aurinkoista. Huomenta. Matias toivottelee sulle täältä studiosta. Your best

Siinä viime vuonna kulttuuritalollakin esiintynyt Kirk Franklin, joka lupasi, että edellisen keikan ja viime, taikka siis sanotaan, että toissa keikan ja viime keikan välinen tauko ei saa toistua. Nimittäin 99 oli mies edellisen kerran Suomessa Pori-Jazzeilla ja sitten 2025 syyskuussa sanoi, että neljännes vuosisataa ei saa enää mennä, joten nyt sit odotellaan. Milloin se seuraava kerta koittaa, kun nähdään jälleen gospelin riemua Suomessa Kirk Franklinin muodossa? Hei, tuossa äsken kerroin tuosta Ilta-Sanomen kyselystä, jossa oli kyselty suomalaisilta ne kolme mukavinta paikkaa. Siis missä asuu Suomen mukavimmat ihmiset, kolme maakuntaa siellä nousi yli muiden. Täältähän tuli ihan sitten omakohtaista kokemusta. Sakari laittoi tuossa heti viestin, että olin vappuna lomalla Nurmeksessa ja kyllä ihmiset on erilaisia. On ihan samaa mieltä. Ei löydetty pizzeriaa. Heti tuli kysymään yksi mies, että onko joku hukassa. Tämä on Nurmes, aika pieni paikka, ja oli ilmeisesti sitten kertonut, että mistä pizzeria löytyy, joten Pohjois-Karjalassa välitöntä ystävällisyyttä pääsi Sakari myöskin todistamaan. Näin se menee, ja mä tuossa mietin, että pääkaupunkiseutu, se ei ole mikään salaisuus, se on varmaan joka paikassa pitkin maailmaa, kun tullaan metropolialueelle, niin ihmisten kiire kasvaa kummallisesti, eksponentaalisesti, ja ehkä sitten se ystävällisyyskään ei näy niin välittömästi, vaikka bussipysäkillä tai kun näytät siltä, että oot hukassa, saatetaan vaan katsoa, että mitähän toi tuossa toljo. Mutta me voitaisiin ottaa ehkä jotain oppia Itä-Suomesta. Sieltä kun näemmä yli 3000 vastaajankin mukaan löytyy sitä ystävällisyyttä. Hyviä tapoja ja muutenkin ihmisten välitöntä kohtaamista. Olen minä saanut siitä maistaa osasen ja nautin sitä ihan arkipäivässäkin. Sieltä on puoliso löytynyt, niin on sitten jäyhään ja hitaaseen hämäläisenkin löytynyt ehkä sieltä sitten semmoista välittömyyttä. Ehkä sitten kaikille meille muille voisi olla tämä Bacon sanoma ja toivon sanoma seuraavaksi. Vielä toivo on ja otetaan tästä rohkaisua. Tämän jälkeen hei, tauon jälkeen tulossa myöskin Jipun parhaista pientä makupalaa. Illalla nimittäin jälleen hypätään Jippu ja ihmisen ääni -ohjelmasarjan pariin. Ja sieltä tänä vuonna on kuultu niitä parhaita 10 vuoden ajalta, 10 tuotantokaudenkin ajalta. Yksi jakso jälleen tänä iltana ja palataan sen äärelle. Jahka tämä muuta Suomea rohkaiseva laulu on kajahtanut. Tämä voi kyllä olla myöskin teille itäsuomalaisille, mutta ihan kaikille. Vielä toivoa on.

0: Beike siinä asialla. Vielä toivo on rohkaisun sanomaan ihan kaikkialle Suomeen, erityisesti kaikkialle muualle, paitsi Itä-Suomeen siellä, kun ollaan valmiiksi niin lepposia ja toivon täyteisiä ainakin, jos tuota uutista on uskominen ja kyselyn tuloksia. Sieltä löytyy ne lepposat, iloiset ihmiset. Beikestä puheen ollen muuten Mieskriisi-ohjelmasarja, jota Miikka-Pekka Heikkilä on toimittanut Radio Dayhin 2 tuotantokauden ajan. Sen toistaiseksi viimeinen jakso kuultiin tuossa viime viikolla, siis radion kautta Day Plusassahan on arkistossa turvassa tallessa kaikki. Ne voi sieltä käydä kuulemassa, jos se miehen paikka, miehen asema, miehuus, miehen identiteetti on jollain lailla aihe, joka kiinnostaa. Olit sitten itse mies tai et, niin tämä on sellainen aihe, mihin kannattaa kyllä syventyä nuorille aikuisille, miksei vanhemmillekin, ihan kaikille on toi ohjelmasarja. Ja Beike tuossa toisen tuotantokauden viimeisessä jaksossa puhuu muun muassa vääränlaisesta ylpeydestä, väsymyksestä ja putkinäön aiheuttamasta suorittamisesta. Näin on artistillekin käynyt. Hän tuumaa kuitenkin, että onneksi Jeesus auttaa kaikessa. Mutta mitä löytyy tämänkin ajatuksen taustalta? Käy tutustumassa. Mieskriisin ohjelmasarjaa löytyy siis Day Plus suoratoistopalvelusta. No tuossa kun puhuttiin tuosta lepposasta porukasta, näitä tarinoitahan lähti putoilemaan tänne. Mä voisin niitä vielä myöhemmin tässä availla. Virpin viesti on pakko ottaa tähän väliin. Hän kirjoitti nimittäin näin. Hyvää huomenta. Ihan pakko kertoa. Kauan sitten, kun olimme juuri muuttaneet eräälle pohjoissavolaiselle paikkakunnalle, menin ensimmäisenä aamuna pankkiautomaatille ja ensimmäinen, mitä kuulin, oli, että lämmintä päivää. Paikallisen miehen suusta. Kyllä tunsi itsensä tervetulleeksi. Mietipä, miten pienellä teolla on jätetty Virpiinkin lähtemätön jälki. Kaksi sanaa, lämmin sävy ja ehkä hymy päälle voisin kuvitella. Ja siinä kaikki. Ja tuommoinen muisto on jäänyt. Pienistä teoista. Muistetaan niitä tänäänkin viljellä ympärillemme. Hei, hetken kuluttua Megan Woods muistuttaa meitä kaikkia siitä, että keitä me olemme Kristuksessa, mikä se meidän todellinen identiteettimme on. Hän on tehnyt siitä laulun nimeltä The Truth kaikkien epäilyjen keskelle. Sen jälkeen tehdään sitten matka tuohon illan ohjelmaan. Jippu ja ihmisen ääni on siis ohjelmasarja, jota 10 vuoden ajan kuultiin Radio Dayssa. Ja tämän vuoden aikana on kuultu sitten puolestaan Jipun parhaita. Yksi sellainen tänä iltana. 7:00 tarjolla radion kautta. Mitä siellä on tarjolla? Käydään sen äärellä hetkisen päästä.
1: Radio Day. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
3: Mennään. Mennään. Mennään siis.
4: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
5: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
3: Radio Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: kaunis kappale uutta musiikkia, siis siinä Megan Woods ja The Truth, eli totuudesta laulettiin Jumalan muutosvoimasta siihen valheiden keskelle, mitä se Jumalan muutosvoima saa siinä aikaan. Muutoksen se aikanaan teki ainakin Jarkko Lassilan elämään. Siitä kuultiin jo ensimmäisen kerran tammikuussa 2017 Jippu ja ihmisen ääni -ohjelmassa, jonka parhaita kuullaan nyt aina näin keskiviikkoiltaisin tämän vuodenkin puolella. Kello 19.03 nimittäin tarjolla on jakso, jossa kuulet Jarkko Lassilan elämän tarinaa. Hänellä on pitkä historia huumeiden käytöstä ja rikoksista. Seuraavassa kuulet siitä, miten Jeesus pystyy muuttamaan ihmisiä, tuomaan heidät pimeydestä valoon ja antamaan myös itselleen anteeksi.
1: Eli miten tämä kaikki, Jarkko, mitä sä ajattelet, miten Jeesus on päässyt tekemään susta ton työn?
2: Mä en tiedä, ehkä se, että uskalsi kohtaa sen oman pimeyden ja sitten justiin alusta saakka on saanut tosi ammattilaisia siihen apuun, että Jokisen Seppo ja sitten Raution Kalevi tuli vajaan vuoden, olin ollut uskossa, niin Vivamon kautta, että me saunaterapiaa 3-4 kertaa viikossa 3 tuntia.
1: Saunoitte.
2: Niin, saunoittiin ja juteltiin ja uitiin ja juteltiin. Ja he on sellaisia, että he ei ikinä kysele, mitä pahaa mä oon taas tehnyt, vaan he tarkistaa sitä mun hengellistä tilaa, voiko mä hyvin sun muuta. Mutta se on ollut välillä tosi rankkaakin kohtaa niitä omia pimeitä puolia. Ja sitten tajuu sen, että liikaa keskitytään niihin meidän tekoihin, kun pitäisi keskittyä siihen, että mistä ne on kaikki alkuaan johtunut sun muuta. Että päästetään Jeesus kulkee meidän rinnalla ne meidän elämänvaiheet ja parantaa niitä meidän haavoja. Et se on joka päivästä niitä kohtaa. Mä toimin edelleenkin tosiaan monesti väärin, mutta nyt mä uskallan ottaa vastuun niistä, että mä oon ihan oikeasti, että anna anteeksi, että mä oon toiminut taas, että manipuloinut sun muuta, että mä haen tähän ratkaisua, että mä haluan muuttua.
1: Joo. Puhutaan meistä nyt molemmista, koska mä samaistun tässäkin, että mäkin on ollut oman tunnoton. Niin eikö tunnu aika erikoiselta, että yhtäkkiä niin kuin paatunut sydän, joka meillä on ollut ja pystynyt kylmävärisiin tekoihin, kaikenlaiseen niin kuin valehteluun ja juonitteluun, niin yhtäkkiä se, niin kuin otetaan se, että tulee oma tunto. Ja se tulee jopa niin herkäksi. Onko sulle käynyt niin, että se on niin herkkä, että jos sä teet yhdenkin virheen, niin sä syytät ittees niin kuin välittömästi?
2: Oli, ja varsinkin se eka vuosi oli, kun koitti, sitten tuli vielä tämä hyvitys ja kaikki.
1: Joo, se meni ihan överiksi.
2: Niin, se vähän tuntui siltä, että jutteli uskovien kanssa, kuinka noi voi ihailla tällaisia asioita, kun mä joudun ainakin luopumaan noista, että noi oli siellä mun vanhassa maailmassa. Mutta sitten kun löysin sen rauhan, niin sitten on tajunnut, että pystyy paljon herkemmin antaa itselleen anteeksi.
1: Niin.
3: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plusasta.
0: Sieltäpä se löytyy tämän iltainenkin jakso, mutta jos haluat radion kautta kuunnella, niin Jippu ja ihmisen ääni tänään kello 19.03 torstaina, eli huomenna sitten vielä kello 23 uusinta. Siitä voi valita mieleeseen. Jos noi radiointiajat ei passaa, niin se Day Plus -suoratoistopalvelu, sieltä voi sitten ihan minä tahansa vuorokauden tuntina kuunnella. Ennen uutisia fiilistellään Even ja Ossin musiikkia ja siitä uudistumisesta hekin laulaa tässä Uusi luomus.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Päihde- ja riippuvuuspalvelujen asiointi painottuu yhä enemmän peruspalveluihin. Asia selviää Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta päihde- ja riippuvuuspalvelujen tilaraportista. Murros tarjoaa THL:n mukaan mahdollisuuksia varhaisempaan tukeen ja tehokkaampaan hoitoon ohjaukseen, mutta vaatii toisaalta palvelurakenteiden, yhteistyön ja osaamisen määrätietoista kehittämistä peruspalveluissa. Raportissa todetaan myös muun muassa, että perusterveydenhuollon ja työterveyshuollon roolia lievempien haittojen hoidossa tulisi vahvistaa. Ukrainan mukaan Venäjä on jatkanut iskujaan tänä aamuna senkin jälkeen, kun Ukrainan julistaman yksipuolisen tulitauon oli määrä astua voimaan viime yönä. Venäjän viranomaiset sen sijaan eivät ole kertoneet Ukrainan tehneen iskuja tulitauon alkamisen jälkeen. Venäjän presidentti Vladimir Putin oli itse vaatinut Ukrainaa suostumaan tulitaukoon Venäjällä lähestyvän voitonpäivän takia. Putin ilmoitti Venäjän yksipuolisesta tulitauosta perjantaiksi ja lauantaiksi. Ukrainan mukaan Venäjän tiistaina tekemien iskujen uhriluku nousi myös 28 kuolleeseen ja ainakin 120 haavoittuneeseen. Elektroniikkajätti Samsungin markkina-arvo on noussut ensimmäistä kertaa $1 billion yläpuolelle. Eteläkorealaisyhtiöstä on tullut keskeinen toimija tehokkaiden sirujen toimittajana, kun yhtiöt ympäri maailman haalivat niitä pysyäkseen tekoälyteollisuuden mukana. Samsungin osakkeen arvo oli keskiviikkona alkupäivästä lähes 12% nousussa, mikä sinkosi yhtiön markkina-arvon yli $1 billion. Uutistoimisto Bloombergin mukaan Samsung on taiwanilaisen siruvalmistajan TSMC:n jälkeen vasta toinen aasialainen yritys, jonka markkina-arvo on saavuttanut $1 billion rajan.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
3: Forecan sää.
4: Keskiviikko näyttäytyy etelä- ja keskiosassa tänään sään osalta aurinkoisena ja enimmäkseen poutaisena. Iltapäivällä voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Pohjoisessa pilvisyys on sen sijaan tänään runsaampaa ja Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella satelee lisäksi vettä, räntää tai lunta. Maan etelä- ja keskiosassa länsituuli on tänään kohtalaista, pohjoisessa tuo tuuli on heikkoa ja päivälämpötila, se on 7-13 astetta. Pohjoisessa hiukan viileämpää, siellä kaikkia +1 ja +8 asteen väliltä, ei sentään kuitenkaan pakkasia, mutta yöllä sitten yöpakkasia jälleen tarjolla lähes koko maahan. Yöksi sää selkenee ja yölämpötila on -5 ja +2 asteen välillä. Maastopallovaroituksia on tänään yksi kappale. Maastopallovaroitus on voimassa maan länsiosassa.

0: Mika Liljeblaadin toimittama Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow Radio Dayssä keskiviikkona kello 22 ja uusintana lauantaina kello 23.
1: Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi.
2: Hyvän tuulinen tuumaa sulle, että vajaa tunti meillä olisi yhteistä aikaa ja toivottelen oikein mukavaa aurinkoista huomenta ainakin täältä pääkaupunki Helsingistä. Siis ainakin aurinkoista huomenta toivotan ihan joka paikkaa, oli sitten pilvistä, aurinkoista taikka mitä vaan. Kiva olla takas täällä pienen tauon jälkeen. Ja tosiaan vajaa tunti meillä olisi tässä vielä yhteistä aikaa. Tuossa sitten 10 jälkeen, 10 uutiset kun on kuultu, on keskipäivän aika ja Päivi Saloranta on siellä. Päivi Saloranta Karvonen on tuttuun tapaan melkein voisi sanoa jo nyt viime päivien pohjalta. Tällä viikolla siis poikkeuksellisesti Päivin seurassa keskipäivä ja se kuuntelijan toivellista myöskin, mitä hän sitten ihan jokaisena päivänä silloinkin kun Salmisen Maria on täällä toimittaa. Joten Päivin kanssa nyt sitten oikein semmoinen niin kuin tuplakattaus tarjolla keskipäivää. Mutta sinne on vielä semmoinen vajaa tunti aikaa. Mä lupaan sulle ainakin hetken kuluttua piipahdusta meidän tärkeän teemaviikon äärellä. Äitienpäiväviikkohan tämä on, paitsi että se kuuluu jonkun verran meidän lauluvalikoimassa, niin se näkyy myöskin tässä teemaviikolla, jota me vietämme Fidan kanssa yhteistyössä. Ja kohta kuullaan hiukan tarkemmin tästä teemaviikosta. Elina Kangas kävi nimittäin täällä Radio Dayssä vierailulla Saara Makkosen haastateltavana ja hän avaa hiukan tuohon teemaviikkoon liittyvää tärkeää tekijää. Ja me päästään sen äärelle musiikin jälkeen. Pop Kanteletar, Iida-Elina kohta saman taivaan alla. Osuu muuten aika kivasti Fidan teemaviikkoon. Muistaakseni tuosta laulusta eräänlainen sovitus tehtiin yhteen Fidan tämmöiseen hyvän tekeväisyysprojektiin ja nyt se kaikuu tuossa kohta. Ennen sitä maksetut viulut ja pohditaan sitä lintua, joka siellä oksalla istuskelee. Oi katsohan lintua oksalla puun ja niin edespäin. Vai oliko tämä nyt sitten se toinen lintulaulu? Lähetään kuuntelemaan.
1: Radio Day. Oi

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Dayn.

0: saman luojan luoman taivaan alla ollaan ihan joka puolella maailmaa. Sen tietää myös popkaantele Tar Ida Elina laulussaan. Ja saman taivaan alla katselee ihan jokainen äiti myöskin tätä maailmaa tulevana äitien päivänä. Siihen liittyy myöskin meidän tärkeä teemaviikkomme yhteistyössä Fidan kanssa. Fida Second Hand -myymälöissä kerätään lahjoituksina vauvoille pipoja. Pipomallin on suunnitellut käsityövaikuttaja Marita Paasonen. Saara Makkonen jututti Fidan varainhankintapäällikkö Elina Kangasta tästä pipokampanjasta. Ja seuraavanlaista kuulet seuraavaksi tuohon aiheeseen liittyen.
1: Radio Dayssä vietetään Fidan Auta äitiä -teemaviikkoa. Minä olen Saara Makkonen ja teemaviikosta keskustellaan Fidan varainhankintapäällikön Elina Kankaan kanssa.
2: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Fida International.
1: Moni tuntee hyvin Fidan second hand -myymälät. Niissä on tänä vuonna keräykseen liittyvä tempaus. Millainen tempaus on kyseessä?
3: Meillä on käsityövaikuttaja Marita Paasonen, joka on Heikki Paasosen vaimona monien tuntema. Niin meillä on hänen kanssaan tämmöinen tempaus, että hän on kehittänyt vauvan pipojen neulontaohjeen. Ja me haastetaan ihmisiä neulomaan näitä vauvan pipoja. Se keräysaika on tästä toukokuusta elokuun loppuun asti. Me lähetetään syksyllä sitten näitä pipoja ympäri maailmaa äitien ja vauvojen iloksi. Eli Ukrainaan lähtee lasti syksyllä ja muutenkin ympäri maailmaa niille alueille, missä näistä voi olla iloa ja apua äideille ja toki näille vastasyntyneille vauvoille. Meillä on myös Fidan Roban myymälässä on 8.5. neulontailta, jossa Marita on itse mukana ja hän lupasi tuoda sinne lankoja mukaan, mutta sinne voidaankin kutsua nyt kaikki neulontaintoiset neulomaan yhdessä Maritan kanssa näitä pipoja.
1: Miksi juuri pipo?
3: Ensinnäkin se, että vastasyntyneet vauvat ympäri maailmaa, jopa kuulemma Keniassa ja lämpöisilläkin alueilla, tarvitsee tämmöistä lämmintä päähän laitettavaa, koska vastasyntyneellä vauvalla se kehon lämpötila saattaa laskea helposti, niin näitä pipoja yksinkertaisesti tarvitaan vastasyntyneille vauvoille. Ja myös me ajateltiin, että pipo on semmoinen ehkä sopivan pieni neulottava, semmoinen, jota meidän on helppo kuljettaa ympäri maailmaa ja se on samalla semmoinen jotenkin konkreettinen, ihana osoitus näille maailman äideille, että täällä Suomessa on ihmisiä, jotka välittää heistä, että useinhan he on juuri äitejä, jotka neuloo, niin se on samalla monesti semmoinen äidiltä äidille jotenkin konkreettinen osoitus, että täällä välitetään ja olette meidän mielessä ja näitä tosiaan nimenomaan näille konfliktialueiden äideille toimitetaan. Eli se tulee ihan oikeaan tarpeeseen siellä ja tosiaan samalla muistuttaa siitä, että äidit tukevat toisiaan.
1: Pipo on helppo kuljettaa. Lähteekö nämä jonain niin kuin lähetyksenä vai jonkun työntekijän laukussa vai millä tavoin ne toimitetaan perille?
3: No sinne Ukrainaan on menossa ihan autolasti, jolla viedään sinne muutenkin äitiyspakkauksia. Siinä mukana lähtee näitä, mutta sitten aina tarpeen mukaan vähän katsotaan, että missä päin maailmaa niitä eniten tarvitaan, että millä tavalla toimitetaan, lähteekö ihan meidän työntekijöiden mukana vai lähetetäänkö jollain isommalla satsilla sinne maailmalle.
1: Fidan teemaviikolla Auta äitiä hädässä haastattelussa on ollut Fidan varainhankintapäällikkö Elina Kangas. Minä olen Saara Makkonen.
2: Auta äitiä hädässä teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Fida International.
0: Nyt siis neulonta ja neuleintoiset neulomaan pipoja vauvoille, jos kalenteri vaan sopii. Fida Roban neulontailtaan kutsutaan mukaan ja vielä ehtisi, koska tulevana perjantaina 8.5. tuo neulontailta on. Eli täällä Helsingissä tuolla Iso Robertin kadulla se ymmärtääkseni se Fidan piste on Fida Roba ja siellä pääsisi sitten neulontailtaan mukaan. Varmasti yhteisöllinen ilta tulossa ja Marita Paasonen siellä myöskin sitten mukana, joka on pipomallin suunnitellut käsityövaikuttaja tähän hienoon teemaviikkoon ja teemaan, minkä äärellä myös Radio Dayssä viivytään Auta äitiä näin äitienpäiväviikolla. Hezekiah Walker, pastori Yhdysvalloista ja muusikko, pääsee nyt seuraavaksi ääneen Love Fellowship-kuoron kanssa. He laulavat I'll Make It.

0: pastori ja muusikko Hezekiah Walker yhdessä Love Fellowship kuoron kanssa asialla siinä. Hetken kuluttua asialla on meidän viikon vieraamme, jota Miikka-Pekka Heikkilä on jututtanut. Ja viikon vieras on tällä viikolla tuolta politiikan kentiltä kansanedustaja Atte Kaleva, joka nimettiin alkukeväästä eduskunnan antisemitismin vastaisen työryhmän puheenjohtajaksi. Siis työryhmä, jonka perusti Antero Mooses Laukkanen vuonna 2022. Se oli yksi viimeisimpiä juttuja, mitä Mooses Laukkanen ehti tuolla politiikan rintamalla tekemään. Ja tätä perintöä sitten vaalitaa pidetään esille ja nykyään siis työryhmän puheenjohtajana Atte. Ja muun muassa tuosta hiukan lisää hetkisen kuluttua. Paloyhtye päästetään tuossa hetken päästä ääneen. Mä silmät luon ylös taivaaseen laulu heidän sovituksenaan tuolta 10 vuoden takaa. Ja sitten lisää tuosta viikon vierasta ja ajatuksista. Muun muassa tuohon antisemitismiin liittyen.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilontuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valontuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
3: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
4: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2-7. Kesäkuuta.
5: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
6: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
7: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
4: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
8: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
9: Mennään. Mennään. Mennään siis.
10: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
1: Radio Day.

0: Paloyhtye siinä mukavasti tunnelmoima silmät luon ylös taivaaseen. Nyt luodaan seuraavaksi katseet ja vähintäänkin ajatukset viikon vieraan pariin.
1: Radio Dayn herätys.
0: Viikon vieras on tällä viikolla kansanedustaja Atte Kaleva. Hänet nimettiin alkukeväästä eduskunnan antisemitismin vastaisen työryhmän puheenjohtajaksi. Ja tuon työryhmän siis perusti aikanaan, eikä niin kauan aikaa sittenkään, Antero Mooses Laukkanen. Rauha hänen muistolleen. Antero on yksi viimeisiä juttuja, mitä hän ehti tekemään kansanedustajan urallansa, oli nimenomaan tämän työryhmän perustaminen ja hän koki sen erittäin tärkeäksi. Paljon sai Mooses aikaa niissä viimeisissä kansanedustajan hetkissänsä. Mekin päästiin silloin aikana Mikael Juntusen kanssa häntä vielä tapaamaan myöskin eduskunnan siellä edellisen hallituksen viimeisten koitosten äärellä. Ja Antero Laukkasen muistoa ja hänen perustamansa työryhmäänsä myöskin nyt sitten vaalii nimenomaan vielä työryhmän puheenjohtajan muodossa Atte Kaleva. Työryhmälle on suuri tarve hänen mielestään ja seuraavassa kuulet Aten ajatuksia. Atte kertoo kahdesta päätyypistä, jolla antisemitismi ilmenee Suomessa.
1: Viikon vieras.
2: Sut valittiin eduskunnan antisemitismin vastaisen työryhmän puheenjohtajaksi.
3: Kyllä. Tämä Antero Laukkanen silloin viime kaudella perusti tämän työryhmän ison tarpeeseen, täytyy sanoa. Hän teki ison työn siinä ja sitten Anteron jälkeen sen tuli nyt Tytti Tuppurainen demareista puheenjohtajaksi. Se on parlamentaarinen ryhmä. Siinä on kaikista eduskuntapuolueista, paitsi Vasemmistoliitosta, on jäseniä tässä työryhmässä. Se keskittyy puhtaasti vain antisemitismin torjuntaan. Et me ei oteta mitään poliittista kantaa sen työryhmän puitteissa mihinkään suuntaan. Ainoastaan se, että miten me saadaan tämä antisemitismi tuotua näkyväksi, mikä nyt on Suomen yhteiskunnassa valitettavasti nousussa, ollut jo jonkin aikaa, ja miten me saadaan niin kuin tehtyä se semmoinen. Mä oon sanonut, että on kolmenlaista antisemitismiä olemassa. On tämä tämmöinen perinteinen niin kuin äärioikeistolainen, tai sehän ei ole oikeisto, natsiaat ei ole oikeisto, se on kansallissosialisteja. Mutta jos meillä on kansallisia sosialisteja, kansainvälisiä sosialisteja, niin se on niin kuin saman kolikon kääntöpuoli. Nämä on sosialisteja kuitenkin kaikki. Mutta tämä tämmöinen natsimenneisyydestä kumpuava, niitähän meillä on tämä Pekka Siitoimen porukat ollut Naantalissa, ja se on aika pieni joukko kuitenkin lopulta. Sitten on toinen perinteinen laji, on tämä vasemmistolainen antisemitismi, joka taas johtuu suurelta osin kylmän sodan ajasta. Aikanaan, kun Israelin valtio perustettiin, niin suomalaiset sosialistit katsoivat innolla sinne ja katsoivat, että nyt Ben Gurion tekee sosialismia käytäntöön, kun se oli tämä kibbutzilaitos. Eli tavallaan niin kuin sosialismia elettiin todeksi ja suhtauduttiin hyvin positiivisesti. Mutta sitten kun tämä kylmän sodan jakolinja meni siihen, että Amerikka oli paha, länsi oli paha ja sitten taas itä, eli Neuvostoliitto oli se hyvä. Ja Neuvostoliitto, joka ei ollut mitenkään erityisen arabimyönteinen, niin he tietenkin rupesi tukemaan näitä arabeja, jotta he sai niinku tavallaan tämmöisen proksisodan, eli tavallaan niinku sijaissotaa käytyä Yhdysvaltoja vastaan siellä Lähi-idän alueella, Israelissa. Niin sitä kautta sitten nämä vasemmiston sympatiat muuttukin sinne PLO ja Arafatiin ja näiden palestinaisten terroristien puolelle. No Israelin valtiotahan voi kritisoida, Netanyahun hallintoa voi kritisoida, ihan niin kuin mitkä tahansa muunkin maan hallintoa tai muun maan toimia. Sehän ei automaattisesti ole antisemitismiä. Mutta valitettavasti siinä kritiikissä haiskahtaa aika usein semmoinen tietynlainen antisemitismin löyhkä, jota sitten vähän enemmän tai vähemmän yritetään piilotella sinne se puheenparen taakse, että tavallaan se, kun tämä vasemmistoporukka ymmärtää sen, että se ei ole kauhean hienoa, että he on niinku tätä antisemitistä. Mutta siitä tulee tämmöinen niin sanottu salonkikelpoinen antisemitismi. Piispa Laajasalo on käyttänyt tätä, Teemu Laajasalo, tällaista termiä. Mun mielestä on tosi hyvin kuvaa sitä, että kysytään vaikka, nähdään juutalaisia, siis Suomen kansalaisia, Suomen juutalaisia. Ja heiltä vaaditaan vastausta, että heidän pitää irtisanoutua Netanyahu jostain toimista tai tekemät jättämisistä. Koska viimeksi Suomeen tulleita afgaanipakolaisia tai vaikka Suomen kansalaisia afgaanitaustaisia on vaadittu irtisanoutumaan Talibanin toimista. Tai ottamaan kantaa, että mitä sinä olet tästä Talibanista. Että sä oot vähän niin kuin epäilyksen alainen, kunnes teet sen julkisen itseruoskinnan, että ei, minä ei sanaudu irti. Ja siltikin jää vähän semmoinen ajatus, että on vähän epäluotettavaa. Niin tämä on niin kuin tätä antisemitismin salonkikelpoistumista, mitä tapahtuu tällä hetkellä meidän yhteiskunnassa. Ja se on huolestuttava kehitys.
1: Viikon vieras.
0: Näin siis. Tämän viikon vieras kansanedustaja Atte Kaleva, joka on myöskin antisemitismin vastaisen työryhmän puheenjohtaja, nimettiin alkukeväästä tuohon rooliin. D-plussasta löytyy koko keskustelu viikon vieraan kanssa, Atte Kaleva ja Miikka-Pekka Heikkilän keskustelu. Ja siellä kuullaan myöskin mielenkiintoinen tarina, Aten omakohtainen tarina. Atte ja hänen vaimonsa Leila nimittäin kidnappattiin 13 vuotta sitten Jemenissä. He olivat jihadistien vankina 140 päivää. Atte sanoo siltä, että tuosta ajasta ei ole jäänyt mitään traumaa, vaan ainoastaan rauhallinen ja jopa ymmärtäväinen asenne jihadisteja kohtaan. Miten se on mahdollista? Sekin selviää, kun käyt kuuntelemassa tuon viikon vierasohjelman.
1: Tämänkin podcastin kuulet Day Plus kaikki tilauksella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
0: Ja se Day Plus-sovellus, kun sen käy asentamassa omaan älylaitteeseensa, jos puhelin tai tabletti löytyy, johon sovelluksia pystyt asentamaan, käy se sinne lataamassa. Sovellus itsessään on ilmainen ja sitten sovellukseen voi hankkia tuon kenties Suomen edullisimman suoratoistopalvelutilauksen Day Plus kaikki. Ja sen kautta nimensä mukaisesti aukeaa ihan kaikki mahdollinen, mitä siellä Day Plus-palvelussa on, niin kuin muun muassa tuo viikon vieras. Sieltä löytyy myös viime viikko. Siellä kuultiin nimittäin kanavan perustaja Kirsi Rostamon ajatuksia tämän kanavan perustamisesta ja siitä Radio Dayn tarinasta. Niin ikään se sieltä löydettävissä ja monta monituista viikon vierasta, jota tähän vuoteen mahtuu, ei muuta kuin tutustumaan tuohon aarreaittaan. No, Kirsi Rostamosta kun puhutaan, voidaan puhua myös Pekka Simojoesta ja Häikäisevän kirkkaasta. Sen äärellä nimittäin kokoonnuttiin Kirsin eläkejuhliin tuossa toissa viikolla. Ja siellä kuultiin myös Olarin kirkossa tämä kappale, Suuremmoinen.

0: Näin siis Himojoen Pekka ja häikäisevän kirkas porukka, joka kuulemma syksyllä lähtee toivotulle kiertueelle vielä kerran meiningillä. Olarin kirkossa juhlittiin puolestaan Kirsi Rostamoa tuossa tovi sitten kyseisen konserttikokonaisuuden äärellä loppuun myydyn Olarin kirkko kansan kanssa. Ja sieltä kyllä muistot jäi. Voi olla, että noin häikäisevän kirkas laulut on kyllä jatkossa sen konserttiillan muistikuvien sävyttämiä. Jos olit paikalla, niin voin sanoa, että onnittelut sinulle. Ihan kaikki ei päässyt ilmeisesti, jotka sinne olisi halunneet, mutta hyvä uutinen häikäisemän kirkkaan osalta on siis, että syksyllä luvassa sitä herkkua sitten lisää. Kohta on tarjolla herkkua nimeltä Juha Tapion uutuusmusiikki. Tulihevonen albumi julkaistiin tuossa reilu kuukausi sitten ja albumin julkaisun äärellä Juha Tapio myös vieraili täällä Radio Dayn studiolla ja Juhastahan otettiin talteen kaikenlaista. Voi olla, että sitäkin herkkua sitten myöhemmin tarjolla sitten vähän syvemmin ja elämän tarinan kanssa. Mutta sain minä siis vuoron kysellä vähän uutuuskappaleista tarinaa. Ja niitä kun tässä pitkin vuotta esitellään uutuusbiisejä, niin kuulempa myös Juhan taustotusta sitten näihin uusiin kappaleisiin. Yksi semmoinen, joka on mahdollisesti tullut sulle jo tutuksi, on Mitä siitä? Ja Juhan tarinan kanssa kohta vähän siitä sitten myöskin lisää.
1: Radio Dayn herätys ja Matias Vilberg.
0: Studion WhatsApp on täyttynyt hauskoista viesteistä, vähän eri teemaisista myöskin tässä aamun aikana. Osa on ollut vielä vapputunnelmissa, osa on jakanut sitten kevään merkkejä, koska niistä kuulemma puhuttiin eilen Radio Dayn päivässä, eli aamulähetyksessä, keskipäivässä ja iltapäivässä. Ja onpahan tuossa myöskin tuohon maakuntauutiseen liittyen. Me tuossa nimittäin jokunen tovi, sanotaan noin tunti sitten, puhuttiin Iltasanomien tämmöisestä uutisesta tai heidän kyselyyn tulleista tuloksista. IS nimittäin oli kysynyt, että missä asuu Suomen mukavimmat ihmiset ja vastauksien perusteella se oli aika selvää. Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Karjala pokkasi nuo mitallisijat maakuntien osalta ja te myös innostuitte laittamaan niitä tarinoita vähän niin kuin noiden tulosten tueksi. Otetaan tuosta kevään merkeistä ensin kiinni, nimittäin Tarja halusi Pohjois-Satakunnasta puolestaan laittaa viestiä. Sinivuokko metsä on nimittäin ihan valtava tällä hetkellä Tarjan mukaan ja aivan mykistä. Menee sen keskellä ja katselee jälleen kevään ihmettä Jumalan luomisvoimaa. Sinne on ollut tapana viedä myös pikkutyttöjä ihailemaan, ihmettelemään. Muutama on tarttunut maljakkoonkin, niin varmaan nyt viitataan niihin sinivuokkoihin tässä tapauksessa. Siinä ne eivät kauaa kuki, mutta luonnossa ne ovat parhaita. Kevät on ihmeellistä heräämisen aikaa, minusta paras vuoden aika. Näin Tarja siis eilisen teemaan kevään merkkeihin. Kiva kuulla. Mulla on kanssa tuossa pääkaupunkiseudun lähimetsiä ihasteltu, miten siellä on sitä kukkasatoa. Jos ymmärtäisin kukista enemmän, niin kertoisin mitä kaikkea, mutta olisiko ollut valkovuokko ainakin yksi, minkä sieltä olin tunnistavina, niin väri on ainakin semmoinen, että ei se pahasti mene väärin. Voisiko olla mahdollista, että metsäreunassa semmoinen kukki, jos on, niin joku voi vahvistaa tiedon minulle, mutta kaunista siellä on, sen minäkin ymmärrän. No puolestaan tuohon maakuntajuttuun täällä tuli Mikaelilta tämmöinen viesti itäsuomalaisiin. He ovat aika mutkattomia. Legenda Joensuun liepeiltä olevasta maaseutuasukkaasta, joka meni Helsingissä ratikkaan, menee näin. Yritti puhua useamman kanssa, mutta tuloksetta. Mies ei moksiskaan ja meni kuljettajan luo ja kysyi, että mihin sä oot näitä kuuromykkiä viemässä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
3: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväteläman.fi.
4: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
5: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
6: Okei. No meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
5: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
6: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
5: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
6: Joo.
5: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
6: Niin.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
8: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
9: daymatkat.fi.
10: Radio Day. Uutta musiikkia Radio Dayssä.
11: Ja tämä tein myös yhdessä Kaisa Korhosen kanssa, jolla on niinku oma taustansa hengellisistä piireistä myös. Ja tiettyä semmoista ehkä kipuilua suhteessa siihen, niin kuin mullakin on ollut biisi Mitä siitä. Tämä on laulu kaikille meille, niin kuin lähes kaikille ihmisille, mutta kaikille meille, jota on jonkun oikeassa olemisen, jonkun aatteen, jonkun uskonnon, jonkun narsistisen käytöksen tai jonkun vastaavan varjolla yritetty pienentää ja latistaa ja annettu ymmärtää, että sä oot vääränlainen. Tai että sun pitää varoa sun sanojas ja tekojas, sun pitää varoa sitä, kuka sä oot. Sitten tässä laulussa me nostettiin nämä tämmöiset puhelintolppien Jeesus tulee, oletko valmis? Se nousi niin kuin mieleen ja niinpä tässä puhutaankin niin kuin kaikista, mitä ihmiset pelkää. Että mitä sitten, jos käykin niin, tai mitä jos sä pelkäätkin turhaa. Ja yksi niistä pelon aiheista on se, että niin kuin nyt eletään tällaisia aikoja, että mitä jos tulee maailmanloppu. Ja mitä se meille kristityille tarkoittaa se maailmanloppu, se on sitä, että Jeesus tulee. Kristityllehän se voi olla todella niin kuin lohdullinen ja iloinen asia sitten, kun se tapahtuu. Mutta sitten täällä on myös peloteltu hirveästi ihmisiä. Ja me haluttiin tuoda tähän armollinen Jeesus. Ja siksi tässä niin kuin yksi niistä kuvista, jota kertosäkeissä puhutaan. Entä jos et kuolekaan, jos verikoirat perässä se ei juoksekaan, jos ootkin aivan turhaa ollut huolissaan, jos salamoi ja Jeesus tulee huomenna, ei käske helvettiin, vaan sanoo huomenta, oothan elänyt ja rakastanut huolella. Se riemastutti meitä. Tämä on myös niin kuin tosi energinen ja repäisevä biisi ja sitten mä halusin, että tämä on levyn viimeinen biisi, koska monesti albumin viimeinen biisi on semmoinen kuin ballaadi ja herkistely. Mutta nyt mä halusin, että tämä päättyy energiaan ja elämisen rohkeuteen ja siihen, että meillä on uskoa huomiseen. Mä koen, että tämän albumin viimeinen biisi on ovenavaus johonkin. Ja sitten ehkä seuraavalla albumilla tiedetään, että mihin.

0: Uutukaista tuli hevonen -albumilta tarjoiltiin siinä Juha Tapioa siellä tietenkin, ja mitä siitä, hieno kappale. Hei, meillä on ihan muutama minuutti enää yhteistä aikaa keskiviikon aamulähetyksen osalta, ja käyttäisin siitä pienen osan ainakin tulevaan viikon debattiin, nimittäin puolen päivän jälkeen jälleen keskustellaan. Debatissa nimittäin erittäin tärkeä aihe. Suomi on kansainvälisen ihmiskaupan kohde ja kauttakulkumaa, se me tiedetään valitettavasti. Se on ehkä tietona hyvä, mutta se, että semmoinen asia on, niin se on siinä se, minkä takia sanon valitettavasti. On ravintolassa ympäripyöreitä päiviä huhkivia nepalilaisia, bangladesilaisia siivoja, joita kiristetään ja joilta kiristetään rahaa työluvasta. Ja naisia, joita heidän suomalaiset miehet parittavat. Ihmiskaupan uhreja tavataankin Suomessa vuosittain lisääntyvässä määrin. Miksi tästä rikollisuudesta jaetaan Suomessa hämmästyttävän vähän tuomioita ja mitkä syyt lisäävät ihmiskauppaa? Viikon debatissa on tämä aihe tänään esillä, ja debatissa kohtavat Helsingin Sanomien toimittaja tietokirjastaan Pitkä vuoro, Tieto Finlandian pokannut Paavo Teittinen ja laittomaan maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan erikoistunut rikosylikonstaapeli Noora Halmeenlaakso keskusrikospoliisista. Mari Turunen keskustelua luotsaa, ja tänään kello 12.03 on tuo debatti edessä. Siellä kysytään myöskin sitä, että miksi jokaisen pitäisi olla tietoinen tästä modernista orjuudesta, ja näin keskustelijat siihen muun muassa vastaavat.
1: Viikon debatti.
2: Miksi jokaisen tulisi olla tietoinen modernista orjuudesta?
3: No jos mä aloitan, niin mä ajattelen ehkä sitä kolmen asian kautta. Yksi on tietenkin ne ihmiset, jotka joutuu täällä niin kuin sietämättömiin tilanteisiin, epäinhimillisiin tilanteisiin, ja sellaista ei voi niin kuin hyväksyä. Toinen on se, että mitä tämä ilmiö tekee niin kuin meidän markkinatalouden toiminnalle. Tämähän on ihan niin kuin markkinatalouden syöpä. Tämä ajaa rehellisiä yrittäjiä ahdinkoon. Tämä ei ole mikään abstrakti huoli, vaan mullekin on tullut siis kirjan julkitulon jälkeen tietenkin ennen sitä niin paljon yhteydenottoja yrittäjiltä, jotka sanoo ihan suoraan, että mulla ei ole mitään mahdollisuutta kilpailla näiden riistofirmojen kanssa, jotka voi esimerkiksi tarjota jostain urakasta 20% vähemmän kuin muut firmat, samalla kun on satumaisen kannattavia, että se yhtälö ei vaan toimi. Ja tämä on aito ongelma. Ja sitten kolmanneksi ehkä semmoinen laajempi yhteiskunnallinen pointti, että tämä niin kuin murentaa mun mielestä suomalaisen oikeusvaltion perustaa. Tämä murentaa sitä ajatusta suomalaisesta yhteiskunnasta, joka meillä on ollut semmoisena niin kuin reiluna, tasa-arvoisena, yhdenvertaisena paikkana, jossa kaikkien perusihmisoikeuksia kunnioitetaan ja rikosvastuu toteutuu ja niin kuin rikosten uhreista pidetään huolta. Ja jotenkin mä ajattelen, että se on niin kuin sietämätön ajatus jotenkin, että meidän ympärillä elää ihmisiä niin kuin pahimmillaan niin kuin nykypäivän orjuudessa. Ja jos niin on, niin silloin se niin kuin muuttaa perustavanlaatuisesti sitä ajatusta, että minkälainen yhteiskunta Suomi on. Ehkä näin mä niin kuin kiteyttäisin ehkä sen.
2: Joo, ja apulaisoikeuskansleri Puumalainenkin on todennut, että ihmiskauppa korruptoi yhteiskuntaa ja murtaa yhteiskunnan arvopohjan. Mm. Et kyseessä on niin kuin todella isot panokset. Mitäs Noora sanot?
4: Kyllä, juurikin näin. Ja se ei voi toimia siten, että me täällä vaikkapa yhteiskuntana, kun puhutaan nyt näistä työvoiman hyväksikäytön tapauksista esimerkiksi, mihin Paavokin viittasi, ja näistä niin kuin taloudellisista ulottuvuuksista, niin ratkaisu ei ole se, että me rikosprosessissa yritetään ikään kuin ratkaista niitä kaikista törkeimpiä tapauksia ja saada jotain isoja tekijöitä vastuuseen teoistaan, vaan kyllä tämä on niin kuin nimenomaan yhteiskunnallinen kysymys. Tähän liittyy se, mitä me ollaan valmiita maksamaan palveluista, mitä me ollaan valmiita maksamaan tuotteista, että kun vaikkapa yrityksillä on mahdollisuus ketjuttaa loputtomasti ilman, että se ikään kuin pääurakoitsija tai tilaaja oikeasti on vastuussa siitä, että hänellä ei ole velvollisuutta olla perillä siitä, että kuka siellä tekee sitä viimekätistä työtä, millaisilla työehdoilla, millaisella palkkauksella, kun se vastuu ei ole hänellä. Niin, koska se maksaa. Sen valvominen maksaa. Sen ikään kuin seuraaminen vaatii resursseja. Niin jos me perustellaan tällaisilla argumenteilla, että se ei ole mahdollista, koska se maksaa, niin silloin me yhteiskuntana hyväksytään se, että meidän niin kuin elintaso rakentuu tällaisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten nimenomaan riistämisen hyväksikäytön varaan. Et mä en sano, että vastuu on kuluttajalla, mutta se on yhteiskunnallisen keskustelun paikka, että millaista hintaa me ollaan valmiita maksamaan tästä.
1: Viikon debatti.

Tästä lisää siis tänään kello 12 uutisten jälkeen viikon debatissa, jossa kohtaava Tieto Finlandian pokannut Paavo Teittinen, Helsingin Sanomien toimittaja, sekä laittomaan maahanmuutto- ja ihmiskauppaan erikoistunut rikosylikonstaapeli Noora Halmeenlaakso keskusrikospoliisista. Mari Turunen keskustelua emännöi ja se siis 12 jälkeen. Day Plusasta se tulee löytymään sitten iltapäivästä alkaen. Sieltä siis lisää. Tärkeän aiheen äärellä ollaan siis tänään. Bonnie Tylerilla me viimeistellään aamulähetys tänään. Matias kiittää myös samalla seurasta. Huomenna jälleen Miikka-Pekka Heikkilän seurassa herätys aamulähetys. Perjantaina meikäläinen sitten palaa jälleen Askiin 6.30 ja Miikkiskin täällä jälleen huomenna 6.30. Joten lämpöisessä lepposassa seurassa saat lasketella huomennakin aamulähetystä. Ja lepposassa seurassa jatketaan myös kello 10 uutisten jälkeen keskipäivässä. Päivi pitää sulle siellä seuraa. Mutta tältä erää kiitos. Mä palaan perjantaina jälleen sitten asiaan. Nyt oikein mukavaa keskiviikkopäivän jatkoa.

0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Hänet nään.
4: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
5: Hyvyyden voiman. I will
4: be. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12.
0: Radio Day. STT:n uutiset.
6: Hyvää keskiviikkoa, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Eduskunta alkaa tänään käsitellä Suomen julkisen talouden suunnitelmaa vuosille 2027-2030. Kyse on käytännössä hallituksen kehysriihessä tekemistä päätöksistä, joita koskeva selonteko on tänään lähetekeskustelussa eduskunnassa. Hallitus pyrki kehysriihipäätöksillään muun muassa lujittamaan suomalaisten luottamusta sekä parantamaan kasvun ja työllistymisen edellytyksiä. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Voltin vallattua leijonanosan markkinoista. Australia aikoo muodostaa miljardin litran suuruisen kansallisen polttoainevarannon turvautuakseen Lähi-idässä syttyneen sodan aiheuttamalta energiakriisiltä. Asiasta kertoo maan pääministeri Anthony Albanese. Hänen mukaansa ensisijaisena tavoitteena on suojella Australiaa kriisin pahimmilta vaikutuksilta. Energiaministeri Chris Bowenin mukaan Australia on yksi harvoista kansainvälisen energiajärjestö IEA:n jäsenmaista, joilla ei ole ollut kansallista polttoainevarantoa. Maantieteellisesti eristynyt Australia on erittäin altis maailmanlaajuisten polttoainetoimitusten häiriöille. Espanja ottaa vastaan hantavirustartunnoista kärsivän risteilyaluksen. Maan terveysministeriö sanoi myöhään tiistaina, että aluksen on määrä saapua Kanarian saarille 3 tai 4 päivän kuluessa. Kanarian saarilla aluksen miehistö ja matkustajat tarkastetaan ja he saavat hoitoa. Kanarian saarilta heidät siirretään omiin maihinsa. Kap Verdellä seisovalta alukselta evakuoidaan ennen matkan jatkamista 2 pikaista sairaalahoitoa tarvitsevaa ihmistä Hollantiin. Risteilyaluksella olleilla on vahvistettu 2 hantavirustapausta, minkä lisäksi 5 tapausta epäillään. 3 näistä 7 on kuollut.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä 10-2. Seuranasi Päivi Saloranta-Karvonen.
7: Kello 10 uutisten jälkeen me lähdetään tässä pikkuhiljaa yhdessä kohti keskipäivää, eli minä Päivi tosiaan täällä seurassasi tästä eteenpäin 4 tunnin ajan, kunnes sitten ne kello 14 studion ottaa haltuunsa tutusti Anu Lehtipuu. Lähdetään liikkeelle tietenkin musiikilla, tässä Markku Perttilä ja Iki Ihana, Liekkilaulu.

0: Markku Perttiläjän liekkilaulu. Minä Päivi tosiaan vietän tästä eteenpäin nyt 4 tuntia kanssasi näin keskipäivän hetkessä, ja näiden 4 tunnin aikana puhutaan muun muassa ihmiskaupasta ja pohditaan sitä, onko seurakunnilla kilpailua keskenään. Saamme selville myöskin sen, kuka on sitä mieltä, että YK on aikamoinen vitsi. Virpi Kätkä tavataan aivan hetken kuluttua Kirsin kanssa ohjelmassa, ja ihan seuraavaksi puhutaan peloista. Pelot ovat meille tuttuja ihan lapsuudesta saakka, milloin mitäkin me pelätään, mutta seuraavaksi pohditaan Toinin, Leenan ja Maren kanssa sitä, onko muun muassa Jumalan pelko hyvä ja tarvittava asia vai onko se huono asia. Pelkohan voi olla sekä tervettä, mutta myös lamauttavaa tai traumaattista. Seuraavaksi siis 3K:lla Toinin, Leenan ja Maren seurassa.
1: Mitkä on teidän 3 parasta niin kuin lapsuuden pelkoa?
2: Oi.
3: Löytyykö helposti?
2: Löytyy.
3: Yes, varmaan löytyy. Onko pitkä lista?
2: Siis, niin, kiitos setäni, niin olen pelännyt haukia vedessä. Mä oon siis uinut sukat jalassa, että hauki ei tule siis mun isoarvasta pois. Siis. Mulla oli semmoiset oranssit uintisukat.
1: Ei oo totta.
2: Okei, myös sen takia, että se oli vähän mutainen se meidän uimaranta, mutta että oikeasti pelkäsin.
1: Siis mä pelkään vieläkin, että kala tai joku hauki tai tolleen tarttuu varpaaseen.
2: Joo.
1: Ei, hyvää päivää.
2: Joo, ja sitten no toi itse asiassa mulla oli kyllä yhtenä toi niin kuin isovanhempien kuolema oli täällä. Ja sitten tää on ehkä niin kuin, tää on mun sukulaisten parissa niin kuin merkittävin asia minusta. Mä oon pelännyt siis käkeä ihan todella paljon.
3: Lintu. Jonka on lajiltaan käki.
2: Kyllä. Ja siis aina kun se on kukkunut, niin mä oon ollut ihan silleen, että joo.
3: Onko sulle kerrottu jo se, että kuolee niin monen vuoden päästä, kun se kukkuu?
2: No ei ole kerrottu. Pitääkö mun alkaa nyt uudestaan pelkää?
3: Ups. Mut joo, eikö se ole siis joku, että montako kertaa kukkuu, niin niin monta elinvuotta jäljelle?
1: No niin, nyt
3: meni kyllä. Mutta kun joka kerta eri verran.
2: Mutta siis tätä pelkäsin, ja se kuulemma loppu, mulla on kerrottu, se loppui silloin, kun siis mun toisen sedän talon ikkunasta lensi metso sisään taloon. Ja sit mä oon kuulemma vaan todennut, että käki. Ja sit se kuoli. Ja sit mä enää pelännyt. Mut mä en tiedä, tässä on joku logiikkavirhe, koska sit kyllä mä edelleen oon kuullut, kun se käki kukkuu. Niin. Haudan takaa, kun se on sit kukkunut vielä. Ja sit mä en kuitenkaan pelännyt. Pitäis vähän täsmentää tätä vaikka äidiltä, mutta joo.
3: Siis ihme, että sä et oo pelännyt metsoa sen jälkeen.
1: Niin.
3: Toi metsähän kuulostaa ihan järkyttävältä. Niin, että niitä on vaan yksi maailmassa olemassa, niinkö?
2: Niin, mutta pelot eivät ole rationaalisia.
3: No tämä, hyvin sanottu.
1: Sekin on totta.
3: Kyllä.
1: Joo. Mun 3. vastaus on, mikä oli täällä niinku mulla ylhäällä, niin Jumala. Että okay. Kyllä mä oon niinku lapsena, aha, tai silleen, että et ollut semmonen niinku, no just semmoinen, en mä tiedä, se on varmaan ollut semmoinen niin Jumalan kunnioitus tai joku semmoinen, että et mulla vaikka niin kuin tuli tosi vahvasti mieleen se, että et vaikka syy miksi mä en niin kuin kiroile. Mä muistan, että silloin ekan kerran, kun teettekö joku kaveri jotain kiroili tai jotain sinne suuntaan ja sit mä oon jotenkin äitin kuullen jotain sanonut tai silleen, niin äiti on ollut vaan silleen toini, että tiedätkö, että mietipä sitä Raamatun kohtaa, että missä niin kuin on silleen paholainen ja Jeesus, ja sit se paholainen on silleen, että kumarra mua, että sä saat tämän kaiken, että kumarra mua ja silleen. Niin sit se oli niin kuin silleen, että jos sä käytät noita sanoja ja niin kuin näitä, niin se on niin kuin sama, että sä kumarrat niin kuin sitä paholaista. Ja se on niinku se, ketä sä jotenkin palvot. Ja se on ollut mulle niinku niin pysäyttävä, että sit mä oon vaan silleen, että siinä on kuulkaa ollut Herran pelko.
3: Siinä kyllä on aivan varmasti.
1: Ei voi mitään. Näin.
3: Ei mulla, onkohan me paholaisista puhuttukaan ennen.
2: Aika hienot olet sun äitiltä.
3: Niin, mutta aika pelottavaa.
2: Niin. No on.
1: Tai niin. No, niin. Mutta niin. No niin, tässä. Että sitten, että kyllä tämmöisiä niinku hengellistä, tai niinku mä mietin muutenkin niinku, tai silleen, että kyllähän tämmöiseen hengellisyyteen, niin kyllähän siihen voi liittyä myös aika paljon semmoisia pelkoja.
2: Mm.
4: Mitä on sinkkuus, ystävyys ja usko nuoren naisen arjessa?
5: Me, Toini, Leena ja Mare, jaamme elämästä rohkeasti ja kaunistelematta.
1: 3K:lla. Uusi jakso joka maanantai Dayplussasta.
0: Kolme koolla ohjelmassa keskustelemassa olivat siis Toini, Leena ja Mare. Minä puolestani olen Päivi Saloranta-Karvonen ja vietän tätä Radio D:n keskipäivähetkeä sinun kanssasi. Ja seuraavan laulun jälkeen saadaan oikeastaan vastaus noille peloille, mistä tytöt äsken keskustelivat. Muistatan, että Raamatussahan on kohta, jossa sanotaan, että meillä on mahdollisuus semmoiseen rauhaan, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Siitä puhutaan Filippiläiskirjeen 4. luvussa ja seuraavan laulun jälkeen kuullaankin siitä pari jaetta. Mutta tässä ensin musiikkia Anna Hanskilta, Toinen toiselle.

0: Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa. Kirje filippiläisille, luku 4, jakeet 6-7.
1: Toivoa Raamatusta tarjoavat toivonpuheita.fi ja Kristityt yhdessä ry.

0: Randy Travis ja Shout to the Lord, eli laulu, jota suomeksi lauletaan muistaakseni sanoilla laulakaa Herralle, huutakaa maa tai jotain näin. Siitä on pitkä aika, kun on viimeksi tätä laulanut, niin ei oikein muista sanoja, mutta hieno laulu joka tapauksessa. Me jatketaan yhdessä tätä keskiviikkopäivää siten, että otetaan musiikkia Louis Armstrongilta ja seuraavaksi Jaakko Löytyltä. Ja aivan hetken kuluttua tavataan myöskin Virpi Kätkä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Äiti! Äiti!
2: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
6: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan. Mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12. Kenen argumentit kestävät? Viikon debatissa kuulet ajankohtaisia keskusteluja rakentavassa hengessä eri näkökulmista huolimatta. Kaikki jaksot Day Plussassa. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Jaakko löytyi ja ihana toisiamme siunaten. Ja on se vaan jotenkin taivaan isältä hieno ohje meille, että me voimme siunata toinen toisiamme. Joku on sanonut, että samaan aikaan ei voi olla vihanen ja olla kiukkunen jollekin ja rukoilla samaan aikaan hänen puolestaan. Eli jos tuntee oikein sellaista kiukkua jotain ihmistä kohtaan, niin alappa rukoilla ja siunata tämän ihmisen puolesta, niin se kiukku jotenkin aivan kuin itsestään häipyy. Tässä muutama päivä sitten itselläni kävi just niin, että mun poikani, nyt jo aikuinen poika, hän soitti äidilleen, mitä ei nyt ihan joka päivä tapahdu. Mutta hän kertoi minulle jotain semmoista, mistä minä kiukustuin ihan tosi oikein kerta kaikkiaan palokäämit. Ja päästelin sitten suustani vähän semmoisia sanoja, jotka jälkeenpäin kadotti. Ja tunsin, kuinka poikani meni ihan hiljaiseksi siellä toisessa päässä. Ja jotenkin, kun aikuinen mies menee ihan hiljaiseksi ja sitten mäkin hiljenin siinä ja kuuntelin ja kuulin, että hän itki siellä toisessa päässä. Niin äiti minussa unohti saman tien sen kiukun ja se semmoinen olisi tehnyt mieli syliin ottaa, mutta eihän tietenkään puhelimessa sitä voinut tehdä. Mutta siinä se semmoinen anteeksi anto ja unohti täysin sen semmoisen kiukun ja pystyi sitten niin kuin siunaamaan häntä ja antamaan anteeksi. Se on ihan valtavan hieno asia. Sen sijaan, että olisin yrittänyt edes ymmärtää hänen näkökantansa siinä aluksi, niin mä vaan kiukustuin enkä kuunnellut. Mutta sitten kun me keskusteltiin se asia siinä, kun molemmat rauhoituttiin, niin pystyttiin katsomaan sitä asiaa ihan eri kantilta. Mutta tämmöisiä me ihmiset ollaan, annetaan anteeksi toisillemme, mutta ennen kaikkea myöskin itsellemme. Se semmoinen oma syytös, se ei asiaa vie eteenpäin. Jos taivaan isä antaa meille anteeksi, niin annetaan itsekin itsellemme. Maailmakin näyttää muuten sen jälkeen paljon kauniimmalta. Louis Armstrongin seurassa tästä nyt ihastellaan kaunista maailmaa, What a Wonderful World. Ja sen jälkeen tavataan sitten Virpi Kätkä, hän on Kirsin seurassa. Virpi, hän oli Kirsin seurassa jo eilen tiistaina, mutta tänään saadaan pieniä maistiaisia.
1: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: tanssimaan. Hieno. Klassikkojen klassikko vuosikymmenten takaa. Louis Armstrong ja What a Wonderful World. Kirsi tapasi eilen Kirsin kanssa ohjelmassa Virpi Kätkän ja muistat Virpin varmaan tuosta Kätkät lauluduosta ja Euroviisuista laulamassa Bye Bye Baby. Virpin elämässä on tapahtunut suuria muutoksia sen jälkeen 6,5 vuotta sitten ja nyt Kirsi Rostamo selvittää millaista on tehdä hartauksia ja saarnoja kirkkoon.
1: Kirsin kanssa.
2: Olet tunnettu sisaresi Katja Kätkän kanssa perustamasta Kätkät-duosta, joka edusti Suomea Euroviisuissa vuonna 1994. Ja edelleenkin teet musiikkia ja esiinnyt säännöllisesti Kätkät-duossa, mutta opiskelet samaan aikaan Helsingin yliopistossa teologiaa. Ja nyt ajankohtainen asia onkin juuri se, että nyt huhti-toukokuussa olet maisterivaiheen pappisharjoittelussa Kannelmäen seurakunnassa. Niin miltä se työ, oikea työ siellä seurakunnassa tuntuu?
3: Mulle on Jeesus järjestänyt ihanan seurakunnan ja on niin, kuin niin semmoista rentoa porukkaa, että jotenkin mä olen, kun yleensä mä tuolla koulussa, kun 15-sivuisiakin esseitä, mä tuskailen niiden kanssa niin kuin viikkokausia, en mennä saada siihen pistettä. Nyt kun mä oon tehnyt, mulla on ollut semmoisia 5 minuutin hartauksia ja puheita, niin ne on tullut 5 minuutissa, että jotenkin on niin kuin semmoinen ihana ilmapiiri siellä ja se, että jotenkin kun mä saan olla vaan Raamatun ja Jeesuksen kanssa, niin jotenkin on niin helppo olla. Kyllä mä olen tuolla teologisessakin valinnut kaikki aiheet, mitkä on liittynyt Raamattuun, että haluan varsinkin alkukielet, kun mulla on ollut tosi tärkeää, että mä haluan itse lukea Raamattua, mitä ne alkukieliset sanat merkitsee ja myöskin sitten ne kieliopilliset, että kuka sanoi ja mitä sanoi ja oliko passiivissa. Ja mä oon halunnut nekin yksityiskohdat niin kuin saada itse selville, niin sitten mulla niin kuin koulussa on ollut kiva opiskella niitä ja samoin mä olen ottanut kaikki, mitkä liittyy Raamatun siihen kontekstiin, eli siihen historialliseen ja sosiaaliseen taustaan, että missä se Raamattu on syntynyt ja minkälainen se maailma on ollut silloin. Ja mä haluan niin kuin ymmärtää sitä niin paljon kuin vaan mahdollista, mitä nyt tässä 2000 vuoden päästä voi saada selville. Niin mutta silti siinä on ollut sitten jotakin muutakin tieteen tekemistä ja semmoista, niin sitten jotenkin mä nyt nautin siitä, että vaikka kiire on kova, en mulla kun on sitten vielä tosiaan Kätkät keikatkin vielä ja tehdään vielä meidän Kätkät biisejäkin tässä vielä samalla ja että niin kuin suhan niin kuin keikkojen välillä ja sitten seurakuntaharjoittelun välillä, mutta että mä saan keskittyä ihan Raamattuun nyt. Niin se on ollut semmoinen, että jotenkin se on tuntunut helpottavalta, että mä oon saanut niin kuin koulutyöt jättää vähän aikaa sivuun. Tuli pitkä vastaus, anteeksi. Tässähän tämä haastattelu sitten olikin. Kiitos käynnistä.
1: Kirsin kanssa. Joka tiistai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
5: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Pro Fide ja mitään niin suurta. Minä olen Päivi Saloranta-Karvonen ja yhdessä mennään tässä pikkuhiljaa kohti keskipäivää. Kello on näillä hetkillä 10.39 ja seuraavan laulun jälkeen rukoillaan yhdessä. Onko sinulla koskaan semmoinen tunne, minulla on, että ei osaa jostain asiasta tehdä päätöstä? On päätöksien vaikeuksia, että mikä tässä oikein olisi se oikea vaihtoehto. Onneksi tämänkin voi viedä taivaan isälle ja seuraavan laulun jälkeen rukoillaankin asiaa yhdessä Kaisu Vasaran kanssa. Sitä ennen musiikkia tarjoilee Glow Artistit.
1: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
1: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
4: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun päätösten tekemisen vaikeudesta. Sananlaskujen kirjan luvussa 73 jakeissa 5-6 sanotaan: älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi. Hän viitoittaa oikean tien. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että saan aina kääntyä puoleesi, kun en tiedä mitä tehdä. Päätösten tekeminen on vaikeaa, koska en monestikaan tiedä, mikä olisi oikea vaihtoehto, mikä toimisi ja mikä olisi viisasta. Monestikaan vaihtoehdot eivät ole oikea väärä akselilla ollenkaan, vaan minulla olisi aito valinnanvapaus edessäni. Herra, odotan sinulta ymmärrystä. Haluan etsiä sinun tahtoasi. Etenen epävarmasti ja kysellen johonkin suuntaan ja odotan, avautuuko sieltä ovi ja uusi reitti eteenpäin. Auta minua ja opasta minua jokaisella askeleella. Poista myös vääränlainen pelko päätösten edessä, niin etten uskalla tehdä yhtään mitään. Sinä olet luvannut viitoittaa tien, joten sinä korjaat myös reitin, jos se osoittautuu umpikujaksi. Joskus epäröinnin jälkeen olen voinut todeta, että juuri näinhän asian pitikin mennä. Mutkien jälkeen suunta kuitenkin oli oikea, vaikka sitä ei etukäteen voinut tietää. Haluan turvata koko sydämestäni Herraan ja pyytää häntä viitoittamaan minulle oikeaa tietä. Tätä pyydän Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Pekka Simo Joki ja Ylistyslevyltä musiikki ja sen levyn solistit siinä Simojen kanssa kappaleella Alku ja loppu. Kello on reippaan 5 minuutin kuluttua 11 ja me etenemme kohti uutisia ja uutisten jälkeen me sitten ollaan jälleen kuuntelijan toivelistan parissa ja tänään me kuunnellaan yhdessä Anneli Järvisen valitsemaa musiikkia. Ja voisi vilkaista vähän sitten tuonne kello 12 uutisten jälkeen alkavaan tarjontaan. Siellä viikon debatissa puhutaan tänään ihmiskaupasta. Mari Turusen seurassa on Helsingin Sanomien toimittaja Paavo Teittinen sekä laittomaan maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan erikoistunut rikosyliskonstaapeli keskusrikospoliisista eli Noora Halmeenlaakso. He keskustelevat tuolla kello 12 uutisten jälkeen. Mutta nyt mennään pikkuhiljaa kohti kello 11 uutisia ja sen jälkeen Anneli Järvisen valitsemaa musiikkia.
1: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: täydelliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
1: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plussasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
3: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
4: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: On tapahtumassa jotain kaunista.
6: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa, Tehdassaaren historiallisessa miljöössä, starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen -band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskiviikkoaamupäivää uutisista. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Keskusrikospoliisi epäilee, että alkuvuonna Suomessa paljastuneiden suurten huumausaineerien taustalla on sama ruotsalaistaustainen rikollisorganisaatio, jonka toimintaa on ohjattu ulkomailta. Poliisi on takavarikoinut Helsingissä ja Espoossa yhteensä lähes 300 kiloa huumausaineita, tiedotteessa kerrotaan. Esitutkintojen mukaan huumeita on säilytetty erikseen vuokratuissa asunnoissa. Kokonaisuudessa on tähän mennessä ollut 14 rikoksesta epäiltyä, joista 10 on ollut vangittuna. Lähes kaikki epäillyt ovat poliisin mukaan nuoria aikuisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump keskeyttää väliaikaisesti maansa operaation, jonka tarkoituksena on johdattaa laivoja Hormusinsalmen läpi. Trump ilmoitti operaation keskeyttämisestä Truth Social -viestipalvelussaan Suomen aikaa keskiviikkona alkuyöstä. Viikonvaihteessa Trump ilmoitti, että Yhdysvallat alkaa maanantaina johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Salmen läpi. Presidentin mukaan operaatio keskeytetään lyhyeksi ajaksi, jotta sopimus Iranin kanssa saataisiin viimeisteltyä ja allekirjoitettua. Maat ovat käyneet neuvotteluja sodan päättämiseksi. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kuuntelijan toivelista.

0: Niin, näinhän sitä pakkaa usein käymään, että se lämpö levii päästä varpaisiin silloin, kun on oikein hyvä olla. Tätä vakuutteli meille myöskin Riki Sorsa tuossa kappaleessa Luonasi on hyvä. Sillä aloiteltiin tämän päivän yhteinen tuntimme kuuntelijan toivelistan merkeissä. Minä, Päivi, toivotan sinutkin mukaan ja tänään meille musiikkia on valinnut Anneli Järvinen. Tuosta äsken kuulosta laulustaan ja valinnastaan hän toteaa, että turvaan Jumalaan. Seuraavat kolme laulajaa Annelin soittolistalta ovat Juha Tapio, Samuli Edelman ja seuraavaksi Nina Åström. Häneltä kuullaan laulu, tuttu laulu, Koko tien hän kanssain kulkee. Ja tässä sovituksen on tehnyt muuten Markus Vainiomäki. Sinänsä hauskaa, että tuo äsken kuultu laulu, Luonasi on hyvä, on Markus Vainiomäen sävellys ja sanoitus, joten sopii hienosti tähän perään. Nina Åström ja Koko tien hän kanssain kulkee, tästä Anneli Järvinen toteaa, että kun on turva Jumalassa, niin ei kuitenkaan pelota.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Kuuntelijoiden laulutoiveita sinulle soittaa Päivi Saloranta-Karvonen.

0: tuttu, ihana, koko tien hän kanssain kulkee, kuultiin tänään Nina Åströmin laulamana. Ja Annelin valinnoilla jatketaan, jos se tietä mennään eteenpäin Herran kanssa, niin joka tapauksessa mennään vaan päivä vain ja hetki kerrallaan, siitä kuullaan seuraavaksi. Samuli Edelman tulkitsee tämän tutun virren. Ja tästä Anneli kirjoittaa, että eletään hetkessä, huomisesta emme tiedä. Rukoilen johdatusta.
1: Radio Day.

tuttu, ihana päivä vain, kuultiin siinä Samuli Edelmanin laulamana. Ja Annelin soittolistalla seuraavaksi äänessä on Juha Tapio, jolta kuullaan melko tuoretta musiikkia. Tuolla vuonna 2022 ilmestyi äänite, jolta löytyy tämä laulu, josta Anneli luonnehti, että se on ajankohtainen vaatimus, eli vaadin rauhaa. Kun kuuntelee tämän laulun sanoja, niin huomaa, että tässä ei suinkaan olla menossa lippuja heiluttelemaan minkään suurlähetysten eteen ja vaatimaan rauhaa sotakentille. Totta kai me sitäkin varmaan kaikki toivomme ja rukoilemme. Mutta yhtä ajankohtaista on vaatia rauhaa ihan meidän kaikkien omaan elämäämme. Esimerkiksi siihen, että saamme ajatella ihan itse.

0: Juha Tapion musiikkia tuolta muutama vuoden takaa vuodelta 2022, eli kappale Vaadin rauhaa. Kuuntelijan toivelistan merkeissä me jatketaan tätä Radio Dayn keskipäivän hetkeä. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä sinun seurassasi. Ja hetken kuluttua kuulet jälleen nuo osoitetiedot, joten jos et vielä niitä tiedä, niin poimi itsellesi ja käy sinäkin valitsemassa musiikkia tähän meidän yhteiseen tuntiimme. Anneli Järvisen musiikkia kuunnellaan tänään ja tuolla soittolistalla odottelevat vuoroaan Jussi Taipale, Musta Rastas ja seuraavaksi Minä ja hän.
1: Kuuntelijan toivelista.
2: Radio Day. Enemmän toivoa. Parhaat kristilliset podcastit. Silloin kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
3: Mitäs hyvää tänään lisätään?
4: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
3: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
4: Entä se kahvi?
3: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
4: Sinä päätät, .fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
5: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
6: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
7: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155 tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
1: Kuuntelijan toivelista.

0: Herkkä laulu, näin luonnehti Anneli Järvinen tätä toivettaan, eli Minä ja hän, kappale Jotain kaunista. Ja onhan siinä todella todella kaunista, kun jostain asfaltin alta puhkeaa kukkia ja autiomaahan virtaavat vedet. Hieno kielikuva siitä, mitenkä tuommoisen synkkyyden, pimeyden ja oikeastaan rumuuden keskelle voi syntyä jotain kaunista. Katsotaan vaan toivekkaasti eteenpäin, luottaen Jumalaan, näinhän se on. Hieno toive Anneilta. Ja jatketaan eteenpäin, mennään tuttuun lauluun Sinä Jeesus ymmärrät parhaiten. Tästä Anneli kirjoittaa, että Jeesus maan päällä eläneenä ymmärtää meitä parhaiten. Laulun laulaa meille Mustarastas.
1: Päivi Saloranta Karvonen ja kuuntelijan toivellista. Radio Dayn arkiaamupäivissä.

0: tuttu. Sinä, Jeesus, ymmärrät parhaiten, kuultiin Musta Rastaan tulkintana. Tämähän on musiikkia tuolta jo vuosikymmenten takaa, löytyy tuolta Musta Rastaan hienolta albumilta Tuli patsas, jossa on paljon tämmöisiä vähän irkkumeiningillä tehtyjä lauluja. Ja tässäkin hieno sovitus Kari Haapalalta. Horjuvin askelin mennään sitten seuraavaksi eteenpäin Jussi Taipaleen seurassa. Ja tästä Anneli Järvinen kirjoittaa, että eteenpäin elävän mieli.
1: Radio Day.

Jussi Taipale ja Horjuvin askelin. Seuraavan laulun jälkeen kuulet nuo osoitetiedot, jotta sinäkin voit laatia oman kuuntelijan toivelistasi ja valita musiikkia tähän Radio Dayn keskipäivähetkeen. Tuo Kristityt yhdessä ry:n kotisivu, siellä on paljon muutakin kaikkea ihanaa ja sieltä löydät tietenkin myöskin sitten mahdollisuuden laatia oman 12 laulua sisältävän listan, josta niin monta aina soitetaan, kun tähän yhtiin tuntiin mahtuu. Ja minä Päivi sitten ilmoittelen listan laatijalle aina, koska hänen valintansa täällä meillä soi. Ja se osoitehan on tietenkin kry.fi kautta musiikki, mutta kerrataan se vielä tuon laulun jälkeen. Anneli Järvisen valintoja tänään siis kuunnellaan ja seuraavaksi kuullaan Seppo Kohvakan musiikkia. Tämäkin tulee jo vuosikymmenten takaa. Paras on edessä päin ja Anneli toteaa, että siihen uskon.

0: Valitse tunnin verran sinun suosikkilaulujasi ja täytä oma kuuntelijan toivelista Kristityt yhdessä ry:n kotisivuilla kry.fi/musiikki.
1: Radio Day. Mennään. Mennään. Mennään siis.
2: Kylväjän kesäpäivät. Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
3: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
4: Äiti! Äiti!
5: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
6: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
0: Kuuntelijan toivelista.

0: Tämä on jokapäiväinen rukoukseni. Tule kaikeksi mulle, näin Anneli Järvinen kertoo ja tänään tuo laulu kuultiin Maksetut viulut -yhtyeen esittämänä. Vielä muutama Annelin valinta ehditään kuulla, muun muassa Joona, Mikko Kuustonen ja tässä seuraavaksi Juha Tapio ovat äänessä ja minä Päivi Saloranta Karvonen täällä studiossa tätä keskipäivähetkeä kanssasi viettämässä. Juha Tapio on mukana, mennään musiikin, joka löytyy hänen uransa ihan alkumetreiltä, debyyttialbumilta Tuulen valtakunta, kappale nimeltä Yksi tie. Anneli kertoo, että hän on laulanut tätä laulua kuorossa. Kyseessähän on Petra-yhtyeen aikoinaan tutuksi tullut sävellys Road to Zion, johon sitten tosiaan Juha Tapio teki suomenkieliset sanat ja laulu kuultiin hänen debyyttialbumillaan jo yli 20 vuotta sitten. Yksi tie.
1: Kuuntelijan toivellista ja Päivi Saloranta Karvonen. Lounasseuranasi arkisin 11.12.

Juha Tapion musiikkia tosiaan sieltä uran alkumetreiltä, eli kappale nimeltä Yksi tie. Juha Tapion debyyttialbumilta Tuulen valtakunta. Ja jos tuo laulu vei meidät reippaat parikymmentä vuotta taaksepäin, niin seuraava Anneli Järvisen toive vie vieläkin kauemmas vuoteen 1979. Silloin ilmestyi Mikko Kuustosen debyyttialbumi Jää kuuntelemaan. Ja tämä laulu on hänen ensimmäinen sävellyksensä. Mikko Kuustonen on säveltänyt tämän jo 16-vuotiaana. Hän oli juuri opetellut soittelemaan kitaraa ja hänen äitinsä oli kuollut. Ja hän teki siinä kesätöiden aikana tämän laulun. Ja koulussa, kun oli tämmöinen gospel-bändi, niin siitä se sitten lähti. Ja loppu onkin historiaa. Tästä Jää kuuntelemaan -laulusta Anneli kirjoittaa, että rukoile ja kuuntele, mitä Herra puhuu sydämellesi.

Mikko Kuustonen ja jää kuuntelemaan. Sitten on viimeisen toivelaulun aika. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän päivän seurasta ja jään odottelemaan sinunkin toiveitasi. Ja niitä toiveita voi lähetellä osoitteessa kry.fi/musiikki. Siellä on sitten tuo valikko, josta valitaan.

0: Kuuntelijan toivelistan sinulle tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
1: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi.
2: Hyvyyden voiman.
1: Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi kautta musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11-12. Radio Day.
3: Auta äitiä hädässä.
4: Olen Vitali. Koordinoin Fidan apua Zaporizhzhian alueella Ukrainassa. Minut pitää järjissäni usko Jumalaan. Kohtaan työssäni äitejä, joiden elämä on sodan vuoksi muuttunut selviytymistaisteluksi. Moni äiti kantaa yksin vastuun perheestä, kun puoliso on armeijassa tai ei ole koskaan palannut rintamalta. Äidit elävät jatkuvassa pelossa. Eivät niinkään itsensä, vaan lastensa puolesta. Kun sireenit soivat, äiti yrittää pysyä tyynenä, vaikka häntä pelottaa. Kaikki voimat kuluvat päivittäiseen selviytymiseen. Siksi FIDA on järjestänyt Ukrainassa äitien ja lasten tukiryhmiä ja kerhoja. Kerhoissa opitaan esimerkiksi rauhoittumista. Lapset ovat alkaneet käyttää kerhoissa oppimiaan keinoja kotona, esimerkiksi pommihälytysten aikana. Päivittäin kuulen äideiltä saman toiveen. He haluavat vain yhden asian, hiljaisen taivaan päänsä ylle, ilman räjähdyksiä ja pommeja.
5: Äiti! Äiti!
6: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
7: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäiväviikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
1: Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Poliisi kertoo kirjanneensa lisää rikosilmoituksia Tampereen vapunpäivän mielenosoitukseen liittyen. Yhdessä ilmoituksista mielenosoitukseen liittyvien ihmisten epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, kun tämä oli soittanut torvea mielenosoittajia kohti. Toisen ilmoituksen mukaan kolme ihmistä oli suihkuttanut kaasua mielenosoituskulkueeseen matkalla olleen miehen päälle ja pahoinpidellyt miestä. Jo aiemmin oli kerrottu, että poliisi epäilee Sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden mielenosoittajien pahoinpidelleen vastamielenosoittajan vapunpäivänä Tampereella. Ranskalainen laivayhtiö CMA CGM sanoo rahtialuksensa joutuneen eilen hyökkäyksen kohteeksi Hormuzin salmella. Yhtiön mukaan laivan miehistön jäseniä on haavoittunut ja alus kärsinyt vaurioita. Laivayhtiö kertoi tapahtuneesta tänään. Sen mukaan välikohtaus tapahtui eilen, kun konttilaiva San Antonio oli kulkemassa Hormuzin salmen läpi. Yhtiön mukaan haavoittuneet saatiin evakuoitua ja vietyä hoitoon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti operaationsa, jossa laivoja oli tarkoitus auttaa turvallisesti Hormuzin salmen läpi. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Voltin vallattua leijonan osan markkinoista.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Ja hyvinkin keskipäivän hetkeä sitä elellään. Kello on nimittäin noin 3 minuuttia yli 12. Oikein hyvää keskiviikkopäivää sinulle täältä studiosta. Minä Päivi lähden tästä seuraavaksi pienelle paussille ja annan studiovuoron Mari Turuselle. Hän toimittaa viikon debatin, jossa tänään puhutaan ihmiskaupasta. Marin kanssa täällä studiossa ovat Helsingin Sanomien toimittaja Paavo Teittinen sekä laittomaan maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan erikoistunut rikosylikonstaapeli keskusrikospoliisista eli Noora Halmeen-Laakso. Minä Päivi palailen sitten tunnin kuluttua tuolla kello 13 uutisten jälkeen tänne studioon, mutta nyt mennään debattiin ja seurassasi siis Mari Turunen.
0: Radio Day.

0: Viikon debatti.
1: Suomi on kansainvälisen ihmiskaupan kohde ja kauttakulkumaa, ja ihmiskaupan uhreja tavataan Suomessa vuosittain lisääntyvässä määrin. On ravintolassa ympäripyöreitä päiviä huhkivia nepalilaisia, bangladesilaisia siivoojia, joilta kiristetään rahaa työluvasta, ja naisia, joita heidän suomalaiset miehet parittavat. Mutta vaikka ihmiskauppa kasvaa, silti tuomioita annetaan Suomessa häkellyttävän vähän. Mistä se johtuu? Entä mitkä syyt lisäävät ihmiskauppaa? Tänään viikon debatissa keskustellaan ihmiskaupasta. Tervetuloa Helsingin Sanomien toimittaja ja tietokirjastaan pitkä vuoro, Tieto Finlandian pokannut Paavo Teittinen.
2: Kiitos.
1: Ja laittomaan maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan erikoistunut rikosylikonstaapeli Noora Halmeenlaakso keskusrikospoliisista.
3: Kiitos.
1: Viikon debatin toimittaa tänäänkin Mari Turunen. Paavo, olet perehtynyt ihmiskauppaan Suomessa jo vuosien ajan ja olet kirjoittanut muun muassa taimaalaisista maanviljelijöistä, jotka velkaantuivat pahasti päästäkseen Suomeen poimimaan marjoja Kiantama- ja Polarika-yrityksille. Suomessa nämä taimaalaiset tekivät parikymmentuntisia päiviä metsissä 7 päivänä viikossa yli 2 kuukauden ajan. Yksi haastattelemasi poimija keräsi reilut 4000 kiloa mustikkaa ja puolukkaa. Siitä huolimatta poimijan palkkalaskelmassa tämä nainen jäi melkein 60 velkaa työnantajalleen. Mitä ihmiskauppa on?
2: No, ihmiskauppa on ilmiö, joka voi tarkoittaa monenlaista hyväksikäyttöä näiden taimaalaisten marjan poimijoiden kohdalla. Siinä on itse asiassa tiettyjä semmoisia vähän erityisiä piirteitä, jotka ei monilla aloilla näy, jotka liittyy siihen semmoiseen niin kuin jatkuvaan velkaantumiseen. Siihen, että nämä taimaalaiset marjanpoimijat ovat olleet tämmöisiä vähän niin kuin kausityöntekijäyrittäjiä, jotka joutuu velkaantumaan päästäkseen Suomeen, joiden niin kuin velka tälle marjayritykselle on joka päivä kasvanut, menivät he sinne metsään vai eivät, mikä on käytännössä ajanut heitä pahimmillaan tämmöisiin niin kuin pakkotyöleireihin, missä moni marjanpoimija sanoi mulle, että he halusivat lopettaa, he saattoi olla loukkaantuneita, he halusivat lähteä takaisin kotimaahansa, mutta joka päivä se velka sille suomalaiselle marjayhtiölle kasvoi.
1: Mistä se velka ikään kuin koostui sitten?
2: Se koostuu erilaisista pitkälti inflatoiduista, siis ikään kuin kohtuuttoman suurista maksuista, joita kiskotaan asumisesta, ruuasta, autosta, bensasta, kaiken maailman krääsästä. Ja se hyväksikäyttö tapahtuu jotenkin nimenomaan sitä kautta, että sä työskentelet sen, niin kuin tämä mainitsemasi nainen, yli 2 kuukautta, ympärivuorokautisia päiviä, poimit 4100 kiloa marjoja, ja sitten kauden lopussa tämä marjayritys maksaa sulle niistä marjoista, mutta vähentää palkkiosta nämä usein täysin kohtuuttomat niin kuin kulut, ja sitten voi käydä niin, että se jätki 60 velkaa. Tämä on se, miten se niin kuin marja-alalla näyttäytyy.
1: Mites Noora, miltä poliisin näkökulmasta ihmiskauppa niin kuin määriteltäisi?
3: No, rikoslaissa ihmiskauppa on tällainen vapauteen kohdistuva rikos, mutta mä yritän yleensä, kun mä vaikka puhun tästä poliiseille, koulutan heitä, niin puhun tällaisesta valinnanvapauteen kohdistuvasta rikoksesta. Että kyse on siitä semmoisesta prosessista, kontrollista, siitä, miten se ihminen vaikka rekrytoidaan, millaisin lupauksin hänet saadaan tällaiseen, vaikka tähän marjanpoimintatyöhön, miten sitten häntä siinä tilanteessa pidetään, että miten just vaikka se velka kasvaa ja miksi hän, mitkä kaikki tekijät vaikuttaa siihen, että hän ei voi lähteä kotimaahansa. Mutta työvoiman hyväksikäytön lisäksi niin ihmiskauppahan ilmenee vaikkapa hyväksikäyttönä parituksessa, muuna tällaisena pitkään jatkuvana seksuaalisena hyväksikäyttönä. Puhutaan rikolliseen toimintaan pakottamisesta, eli siitä, miten vaikkapa nuoria rekrytoidaan tällaisiin, aikuisiakin, mutta nuoria erityisesti, niin tällaisiin niin kuin rikolliseen toimintaan, miten heitä pidetään siinä luupissa.
1: No, tämän päivän orjia ei kahlita kettingeillä tai sillä tavalla ikään kuin pidetä kiinni, mutta he on kuitenkin henkisesti sidottuja. Minkälaisia keinoja näillä rikollisilla on sitoa nämä uhrit?
2: No, ehkä tämä on just se niin kuin isossa kuvassa, kun me puhutaan ihmiskaupasta, siitä, mitä se tänä päivänä tarkoittaa, koska se sanahan tuo mieleen semmoisen kahleorjuuden tai sen, että se uhri on siellä jollain niin kuin käsiraudoilla kellarin patterin kahlittuna, niin siinä on kyse tavallaan siitä, että se uhri on usein hyvin haavoittuvassa asemassa tai käytännössä aina, joka liittyy esimerkiksi usein ulkomaalaistaustaan, kielitaidottomuuteen, siihen, että sä et tunne täältä ketään, sulle ei ole mitään rahavaroja, sä oot korvia myötäs velkaantunut, sä oot riippuvainen työnantajasta käytännössä niin kuin elämisen, niin kuin sun koko elannosta ja asumisesta ja muusta. Ja sua uhataan joissain tapauksissa väkivallalla tai sun läheisiä, ja sitten siellä on aina koukkuna melkein se, kun puhutaan työperäistä hyväksikäytöstä, on paljon toki muita muotoja, niin kuin Noora sanoi, niin siellä on aina koukkuna se oleskeluvan menettämisen pelko tai se lupaus sen saamisesta. Niin tämä on ehkä se iso kuva, että vaikka eri aloilla se ihmiskaupan muoto tai hyväksikäytön muoto vaihtelee, on kyse ravintoloista tai marjanpoiminnasta tai siivouksesta tai vaikka ruokalähtityöstä, mistä tahansa, puhumattakaan siitä, että jos mennään sen työperäisen hyväksikäytön raamien ulkopuolelle, niin siinä on aina kyse tavallaan siitä, että haavoittuvassa asemassa oleva ihminen saadaan eräänlaiseen satimeen tai loukkuun, jossa se mahdollisuus lähteä siitä työpaikasta, tai ainakin se koettu mahdollisuus, voi olla niin kuin todella korkean kynnyksen takana.
3: Kyllä. Yleensä puhutaan, tai usein puhutaan tällaisesta psykologisesta kontrollista, että miten se tekijä uskottelee uhrille vaikka, että nimenomaan, että mä... Se, että sä olet tässä työssä, se on ainoa keino sulle pysyä tässä maassa. Jos sä otat avioeron tällaisesta pakkoavioliittotilanteesta, niin sä menetät sun lapset, sä menetät sun oleskeluluvan. Usein on myös tällaista niin kuin sosiaalista painetta, mitä vaikka niin kuin yhteisöllisissä kulttuureissa käytetään hyväksi, että sun ja sun koko perheen kunnia menee, jos tää epäonnistuu nyt, tää mitä sä olet tullut vaikka tänne Suomeen tekemään. Käytetään toki myös ihan väkivaltaa, väkivallan uhkaa, tämmöisiä velkoja juurikin. Ja sitten sit jos puhutaan taas vaikka lapsiin ja nuoriin verkossa kohdistuvasta vaikka seksuaaliväkivallasta tai tällaisista väkivaltaverkostoista, miten he pitää nuoria hyppysissään, niin siinähän uhkaillaan ihan, että vaikka tätä tällaista nakukuvamateriaalia, mitä sä oot lähettänyt mulle uskoessasi, että meillä on vaikka seurustelusuhde. Niin mä jaan tämän kaiken sun perheelle, sun koululle, sun kaikille ystäville. Et siinä on niin kun, se on tosi kovaa nimenomaan psykologista peliä.
1: Kuulostaa siis tosi, tosi hurjalta ja myös hyvin tietoiselta, strategiselta toiminnalta, että se ei ole ikään kuin vahinkoa, vaan tässä on hyvin, hyvin niin kuin semmoinen tarkoitushakuinen ajattelu taustalla. Noora, sä tosiaan oot laittomaan maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan erikoistunut rikosylikonstaapeli. Miten maahanmuutto ja ihmiskauppa kytkeytyvät toisiinsa?
3: No, tosi, tosi keskeisesti, tosi olennaisilta osin, niin kuin Paavokin tässä jo kuvasi, niin iso osa siitä ihmiskaupasta, mitä Suomessa tunnistetaan, niin liittyy ihmisiin, jotka on tullut jostain muusta maasta tänne Suomeen nimenomaan sen takia, että he on lähtökohtaisesti haavoittuvassa asemassa. Heitä on sen kautta melko helppo sitten tällä tavalla hyväksi käyttää.
1: Eli enemmän on maahanmuuttajataustaisia kuin kantasuomalaisia näissä uhreissa?
3: No niissä, mitä tunnistetaan rikosprosessissa, niin kyllä, joo. Ja nyt esimerkiksi, oliko Paavon kirjoittama juttu, missä puhuttiin näistä metsätyöntekijöistä, joita oli tuotu Suomeen, niin siinähän se hyväksikäyttöbisnes ei niinkään ollut se, että heiltä kiskotaan sitä palkkaa, mitä he sitten Suomessa saa, vaan bisnes oli siinä niin sanotussa kynnysrahassa, eli että heidän pitää maksaa iso summa päästäkseen tänne Suomeen. Ja sitten se on sille tekijälle oikeastaan ihan sama, että mikä se niin kuin heidän työllisyystilanne täällä Suomessa tosiasiassa on, koska hän on tehnyt voiton jo siinä kohtaa, kun hän on saanut ne rahat, että he on lentänyt tänne Suomeen.
1: Onko jotain muuta, miten maahanmuutto ja ihmiskauppa kytkeytyy?
3: On varmastikin ja mistäköhän sitä lähtisi edes purkamaan. Siis, jos ajatellaan vaikka tällaisia niin kuin pakkoavioliittotilanteita, niin siinä toki myös melko usein tyypillisissä tapauksissa, mitä poliisissakin tunnistetaan, niin kyse on tällaisesta ulkomailta Suomeen muuttaneesta yleensä vaimosta, mutta yhtä lailla sanoisin, että myös rikollisessa toiminnassa voidaan hyväksikäyttää kansainvälisiä rikollisverkostoja tai kansainväliset rikosverkostot on niissä tekijöinä ja sitten tuo vaikkapa Suomeen ihmisiä, joita sitten pystyy täällä hyväksikäyttämään esimerkiksi sen takia, että heillä on päihderiippuvuus tai että he on osallistuneet, tietää osallistuneensa siihen rikolliseen toimintaan. Eihän silloin tee mieli mennä vieraamaan viranomaisille.
1: Aivan. No, viime aikoina julkisessa keskustelussa on nostettu esiin erityisesti työperäistä ihmiskauppaa täällä Suomessa. Kansainvälisesti on tunnistettu, että seksibisneksessä tapahtuva ihmiskauppa on myös valtava ongelma. Onko Suomessa tilanne muuta maailmaa parempi vai eikö meillä tunnisteta näitä uhreja?
2: No, se on monitahoinen juttu. Siis ensinnäkin musta se on niin kuin ihan maalaisjärjellä selvää, että työperäinen hyväksikäyttö, sen täytyy olla laajempi ilmiö, koska jos sä mietit niin kuin, kuinka paljon meillä on mahdollisuuksia siihen, siis kaikki ravintolat, missä kaikkialla meillä on siivooja, jokainen toimisto, kaupat, koulut, päiväkodit, niin kuin kaikki teollisuusfirmat, metsätyö, niin kuin, rakennusala, maatalous, siis tavallaan se tämä ihmiskauppahan ja ylipäänsä työperäinen hyväksikäyttö, niin sehän on äärimmäisen kannattavaa talousrikollisuutta, jossa häikäilemättömät tyypit käyttää hyväksi haavoittuvassa asemassa olevia uhreja. Ja aina kun niitä mahdollisuuksia on tarjolla, niin sitä esiintyy, jolloin musta on niin kuin ilmi selvää, että se täytyy esiintyä enemmän työperäisessä muodossa, koska ikään kuin niitä mahdollisuuksia vaikka parittaa joitain ihmisiä jossain asunnoissa tai hierontalaitoksissa vaikkapa pakkoavioliittoon liittyviä tilanteita ja muita, niin niitä on vaan niin kuin vähemmän. Se on hyvä kysymys, että tunnistetaanko silti sitä seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää ihmiskauppaa tai paritukseen liittyvää ihmiskauppaa liian vähän Suomessa. Varmastikin, siis jos miettii, että on piilorikollisuutta, mitä enemmän siihen panostetaan, sitä enemmän sitä nousee esille. Ihan varmasti voitaisiin tehdä sillä saralla enemmän. Mutta sinänsä musta on selvää, että työperäistä hyväksikäyttöä täytyy kaiken järjen mukaan olla enemmän yhteiskunnassa.
3: Mm. Ja jos ajatellaan vaikkapa, mitä tapahtuu verkossa, millä tavalla siellä käytetään ihmisiä sitten taas seksuaalisesti hyväksi tällaiseen niin kuin vaikkapa materiaalin tuottamiseen tai seksipalveluiden ikään kuin myymiseen, välittämiseen, niin siitä meille näkyy varmasti vaan se kuuluisa jäävuoren huippu. Mutta ajattelisin, että yksi, mikä Suomessa ehkä myös vaikuttaa siihen, että minkä takia meillä ilmenee tai tunnistetaan vähemmän tällaiseen kaupallistettuun seksiin liittyvää hyväksikäyttöä vaikkapa, niin liittyy ihan siihen, että meillä ei ole vaikkapa bordelleja, mitä sitten taas monissa Euroopan maissa on, että se niin kuin se, me ollaan täällä kuitenkin vähän sivussa ja meillä on tehty sellaisia tiettyjä niin kuin lainsäädännöllisiä valintoja, mitkä ehkä sitten myös torjuu osaltaan sitä hyväksikäyttöä, mutta että ollaanhan me niin kuin maana valtavan pitkällä tai edelläkävijöitä just työvoiman hyväksikäytön tunnistamisessa, että se miten sitä meillä niin kuin ilmiötasolla ymmärretään, niin se on kyllä paremmin kuin monessa muussa, vaikkapa Euroopan maassa.
2: Mikä on tavallaan huolestuttava tieto, että kun Suomessakin on niin paljon ongelmia, toki niin on myös paljon hyviä juttuja, niin kuin Noora mainitsi, mutta sitten me ollaan kuitenkin tavallaan Euroopassa niin kuin kärkipäässä kaikista puutteista huolimatta, että se kyllä asettaa hyvin jotenkin mittakaavaan sen ongelmaan sitten laajemmin.
1: Joo, koska tässä sun kirjassakin niin kuin tavallaan se volyymi oli ehkä semmoinen, mikä lyö niin kuin lukijaa kasvoille, niin todella, että siitä voi tulla vähän kyyninen näkemys sitten kohti, niin kuin ajatellen globaalia tilannetta.
2: Niin ja sitten se pitää sanoa vielä se, että siis kirjahan käsittelee nimenomaan työtä, se on se punainen lanka. Siinä käsitellään jonkun verran lähisuhdeväkivallan kontekstissa, pakkoavioliiton kontekstissa esiintyvää ihmiskauppaa, mutta se on niin kuin työ on se tavallaan kirjan fokus, pakkotyö ja sen lieveilmiöt. Eli tavallaan tähän ei niin kuin lainkaan vangitse koko tätä ihmiskauppailmiötä, jotka on juuri sitä, mihin Noora viittasi, esimerkiksi netissä tapahtuva tietenkin, ja sitten myös niin kuin pakkoavioliitot. Mäkin olen haastellut monia pakkoavioliitouhreja, jotka on ollut todella graaveissa tilanteissa ihmiskaupan uhreina, ja siellä usein myös ehkä yhdistyy jollain tapaa myös se niin kuin työperäinen hyväksikäyttö tähän seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Että kyllähän nämä pakkoavioliiton uhrit, ne on käytännössä niin kuin kotiorjia, ne tekee kaiken työn siellä, siis kellon ympäri. Et sekä ei ole, aina se rajaveto ei ole myöskään ihan niin kuin selkeätä, että milloin on kyse vaan seksuaalista hyväksikäytöstä tai vastaavasti ja milloin on sitten niin kuin pakkotyöstä.
1: Miten iso tämä pakkoavioliitto-ongelma on poliisin näkökulmasta Suomessa? Onko siellä jotain niin kuin haarukkaa, että paljon näitä uhreja mahdollisesti olisi?
3: No varsinkaan siitä, että paljon niitä uhreja olisi Suomessa kokonaisuudessa, niin siitä meillä ei ole mitään tilastoja, että muilla järjestöillä, esimerkiksi ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmällä, joka on maahanmuuttoviraston alainen, tai kansalaisjärjestöillä, tai se kolmannen sektorin toimijoilla on varmasti parempi kuva siitä niin kuin todellisesta laajuudesta. Se näyttäytyy meillä ihan todellisena ongelmana. En osaa sanoa mitään määriä, kuinka paljon sitä tunnistetaan poliisissa tai kuinka paljon niitä tapauksia tulee poliisille. Ihmiskauppaa ylipäätänsä tunnistetaan Suomessa poliisissa vuosittain noin 100 juttua vuodessa, joista sitten osa on vaikka tätä pakkoavioliittoa. Ja nehän tulee sitten nimenomaan niin kuin väkivalta tilanteiden kautta vaikkapa kotihälytystehtävillä tai sitten uhri ohjautuu ehkä jonkun tällaisen kolmannen sektorin toimijan kautta, mutta siinäkin usein sitten haasteena on valitettavasti se, että saadaan näyttöä vaikkapa siitä pahoinpitelystä tai ehkä jostain seksuaaliväkivallasta, mutta se, että miten me saadaan näytettyä se koko prosessi ja se sen uhrin valinnanvapauteen vaikuttaminen, niin se on yleensä haasteena.
1: Viikon debatissa keskustelemassa Helsingin Sanomien toimittaja Paavo Teittinen ja rikosylikonstaapeli Noora Halmeenlaakso keskusrikospoliisista. Minun nimeni on Mari Turunen ja katkon jälkeen kysymme, miksi ihmiskauppiaat selviävät usein kuin koira veräjästä.
0: Viikon debatti. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa. Minä Exit jatkaa keikkakevättään. Temppeliaukion kirkko Helsingissä 8. toukokuuta kello 19 sekä Vintteri Uudessakaupungissa 9. toukokuuta kello 18. Uuteen kaupunkiin ja vapaa pääsy alle 21-vuotiaille. Muille liput osoitteesta tiketti.fi.
4: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja LEADER-ryhmät. Suomeen perustettiin vuoden alussa 10 elinvoimakeskusta, jotka vastaavat valtion aluehallinnon tehtävistä myös maaseudun kehittämisen parissa. Tutustu lisää maaseutu.fi.
0: Viikon debatti.
1: Studiossa Helsingin Sanomien toimittaja Paavo Teittinen ja rikosylikonstaapeli Noora Halmeenlaakso keskusrikospoliisista. Minun nimeni on Mari Turunen ja keskustelu ihmiskaupasta jatkuu. Kun on rikoksia, tulisi olla tuomioita. Mutta Juristiliitto on huomauttanut, että Suomessa varsinaisia ihmiskauppaa tai törkeää ihmiskauppaa koskevia tuomioita annetaan hämmästyttävän vähän. Miksi näin on?
2: Kumpi vastaa?
1: Kumpi kerkee?
2: No, siis mä ajattelisin näin, että meillä on pitkään ollut vakavia ongelmia ihmiskaupan tunnistamisessa ja tutkimisessa ja siihen puuttumisessa. Kaikissa eri muodoissaan, työperäistä, pakkoavioliittoja, seksuaalisen hyväksikäyttöön liittyvää ja niin edespäin. Vielä vuosituhannen vaihteessa Suomessa puhuttiin ihan yleisesti siitä, että me ollaan vaan kautta kulkumaa, että ei täällä edes tapahdu mitään hyväksikäyttöä. Koko ihmiskaupparikos tuli lakiin pitkälti Yhdysvaltojen painostuksesta vasta vuonna 2004. Sitä muutettiin vastaamaan nykykäsitystä niin, että se ei ole mahdottoman korkea se rima vasta 2014. Eli tämä on aika tuore ilmiö. Tämä on niin kuin, mä olin äskettäin eräässä tilaisuudessa, missä yksi tosi kokenut ihmiskauppasyyttäjä sanoi, että tämä on niin kuin edelleen tavallaan tuomioistuimilla aika uusi rikos, vaikka tämä on ollut 20 vuotta rikoslaissa. Ja meillä on niin kuin tavallaan, ei ole semmoista oikein perinnettä siihen. Ja se tilanne on ollut tosi hälyttävä. Mä oon itse kirjoittanut paljon siitä, miten heikosti tätä rikollisuutta on tunnistettu ja tutkittu. Siitä on tehty apulaisoikeuskansleri, on tehnyt laajan selvityksen. Helsingin yliopiston tutkijat on tehnyt laajan selvityksen, että siinä on ollut aitoja ongelmia. Mutta nyt mä sanoisin, että viimeisen parin vuoden aikana tilanne on parantunut tosi paljon poliisissa. Ja meillä on tullut myös suhteellisen pitkiä vankeustuomioita myös ihmiskaupasta. Et mä sanoisin, että rima on ollut aika matalalla, mutta koko ajan mennään parempaan suuntaan. Ja on ollut hirveän rohkaisevia esimerkkejä. Esimerkiksi mainitsit nämä Marja-jutut. Mä sanon vielä sen, että keskusrikospoliisi ja Helsingin poliisiyhteydessä toimiva valtakunnallinen ihmiskaupparyhmä on tutkinut esimerkiksi ne niin kuin todella hyvin. Eli niin kuin kyllä niin kuin valoa on tunnelin päässä ja se toivottavasti ei ole toinen juna.
3: No näinhän se just on. Mä oon ihan samaa mieltä, että parempaan suuntaan ollaan menossa, mutta jos tilanne on tosiaan se, että ihmiskauppajuttuja tulee rikosprosessiin se noin 100 vuodessa, niin tällä hetkellähän se tarkoittaa sitä, että niitä tulee yksittäiselle poliisille, yksittäiselle tutkinnanjohtajalle, syyttäjälle tai tuomarille todella vähän. Eli että sitä niin kuin kokemusta, osaamista kertyy tosi hitaasti tässä. Niin kuin Paavokin sanoi, että tämä on vielä niin kuin rikosprosessissa tuore ilmiö. Ja tietenkin tätä pystytään niin kuin tukemaan tätä ikään kuin totuttautumista niin vaikkapa kouluttamalla. Mutta on siellä silti paljon vielä, mitä voitaisiin tehdä vaikka just näiden juttujen tunnistamisessa enemmänkin.
1: Noora, millaisen riskin tämä uhri ottaa silloin, jos hän vie omaa asiansa poliisille?
3: No se riippuu tosi paljon tietenkin hänen niin kuin yksilöllisestä tilanteestaan, mutta onhan siinä ymmärrettävästi aina riski. Yleensä siinä kohtaa, kun uhri ottaa yhteyttä poliisiin, niin hän on jo jollain tavalla irtaantunut siitä tilanteesta. Hän on päässyt jollain tavalla jo etäälle siitä tekijästä, mutta siellä voi silti olla se tekijä, voi silti kohdistaa hänen jotain painostusta, että hänen pitäisi palata tai uhkailee häntä tai hänen läheisiään, yrittää saada sitä tilannetta jollain tavalla ikään kuin painettua alas. Mutta nyt tässäkin on eri asia se hänen niin kuin kokemansa riski, joka voi olla tosi iso. Se voi olla tilanteena hänelle todella pelottava rikosprosessi, voi näyttäytyä tosi arvaamattomana. Hän ei tiedä, milloin se tekijä saa ehkä tietää siitä jutusta, kuinka kauan tässä kestää, saako se siitä edes rangaistusta. Mutta sitten meillä viranomaisilla on toki keinoja myös suojata häntä. On ulkopuolisten tahojen turvakoteja, missä voidaan asuttaa. Hänen oleskelulupaansa voidaan jatkaa siitä huolimatta, että vaikka se työsuhde olisi päättynyt. Et on paljon myös tehtävissä, mutta se uhrin kokema pelko voi olla niin voimakas, että hän ei tosiaan ota yhteyttä.
1: Tuossa pitkävuorokirjassa kuvataan lukuisia ongelmia, mitä nämä uhrit on kohdanneet sitten, kun he ovat ottaneet viranomaisiin yhteyttä. Ja yksi niistä oli se, että poliisi ei tutkinut näitä ikään kuin ilmoituksia. Että ne jätettiin joko pölyttymään pöydälle tai tehtiin jotain näennäisesti, mutta kunnolla ei lähdetty selvittämään. Miten iso ongelma tämä on nyt? Tässä nyt tuotiin kuitenkin niin kuin positiivisiakin asioita, mutta onko tämmöistä asenneongelmaa poliisissa vielä olemassa?
2: No, jos mä aloitan, niin tuohon listaan voisi ehkä lisätä vielä sen tosiaan, että joko on jätetty juttu pölyttymään, jopa 5-6 vuotta oli jotkut ihmiskauppatutkinnat mappiössä, tai sitten niitä ei ole tutkittu, tai on avattu ihmiskauppatutkinta, ei ole tehty mitään, suljettu se. Ja sitten se, mikä on ollut hirveän yleistä, on se, että ei tunnisteta, että kyse on ylipäänsä rikoksesta. Eli tavallaan kohdellaan niin kuin selviä, niin kuin selviä rikosepäilyjä tai rikosepäilyyn niin kuin oikeuttavia tapauksia niin kuin siviilioikeudellisena palkkariitoina. Et joku tulee, tiedätkö, poliisitalolle kyltin kanssa, jossa lukee, että auttakaa, teen töitä, en saa palkkaa, se ohjataan Hakaniemeen. Et ei niin kuin tunnista sitä, että tämä täyttää niin kuin rikoksen tunnusmerkistön. No, mun käsitys on se, että tilanne on parantunut paljon pari viime vuoden aikana. Meillä on tosiaan, KRP on aktivoitunut tosi voimakkaasti tässä asiassa. Meillä on valtakunnallinen ihmiskaupparyhmä, joka on tehnyt tosi hyvää työtä. Meillä on paljon paikallisilla poliisilaitoksilla niin kuin parannettu ja panostettu tähän ilmiön puuttumista. Ja niin kuin ylipäänsä tietoisuus tästä on kasvanut. On ollut tosi hyviä tutkintoja. Toki mulle edelleen tulee jonkun verran vastaan semmoisia tapauksia, jotka vaikuttaa niin kuin tämän ikään kuin vaikkapa tämän apulaisoikeuskanslerin tekemien tulkintojen perusteella niin kuin laittomasti lopetetuilta tai siltä, että ei ole tunnistettu sitä rikosasiaa siinä, mutta se vaikuttaa siltä, että tämmöiset tapaukset on vähentynyt tosi paljon. Ja ehkä mä sanon lopuksi, että se mistä se on niin kuin johtunut, niin se on tietenkin iso kysymys, mutta mä itse ehkä ajattelisin, että siinä on kolme asiaa. Et yksi on tämä sun mainitsema asenteellisuus, että ilman muuta sitä on ollut joissain tapauksissa. Se ei koske kaikkia. Mä itsekin tunnen monia rikostutkijoita, jotka tekee työtä tosi kunnianhimoisesti ja niin kuin haluaa puuttua se ilmiöön. Mutta sitten niin kaikessa väestössä niin siellä on myös niitä, joilla on semmoinen asenne, että, no, että itsepähän tulivat tänne tai että yrittävät vain keksiä keino jäädä maahan tai muuta. Sitten toinen asia on resurssit. Meillä on ollut aika vähän poliiseja tosi pitkään. Nyt se tilanne on onneksi kääntynyt parempaan suuntaan. Ja kolmas on vielä sitten ihan vaan osaaminen. Tämä ei ole maailman helpoin rikollisuutta. Se vaatii ehkä ymmärrystä työelämälainsäädännöstä ja se vaatii ylipäänsä ymmärrystä siitä, että mitä se ihmiskauppa tänä päivänä on. Että se just ei ole sitä kahleorjuutta, niin kuin me aiemmin puhuttiin.
1: Niin, ja tässä tuli Nooran kautta jo aikaisemmin esiin myös tämä osaaminen, että jos niitä keissejä tulee niin harvoin, niin se osaaminenkaan ei ehdi kertyä. Mutta tosiaan mainitsit tuossa Paavo apulaisoikeuskanslerin. Hänhän siis valvoo poliisia ja vuonna 2021 tehtävässä toimiva Paavo Puumalainen totesi Mikko Puumalainen totesi poliisista näin: jos viranomaistoiminnan arvomaailma ja logiikka on tätä luokkaa, tämä kertoo sellaisesta moraalikadosta, jonka edessä kukaan ei ole suojassa, ei sen enempää valtaväestökään. Ja tähän on nyt niin kuin hämmentävän kovaa tekstiä. Tästä toki on nyt lähes 5 vuotta aikaa, niin onko poliisissa jotain muuttunut, Noora, tämän Puumalaisen jyrähdyksen jälkeen?
3: On ehdottomasti. On muuttunut. Koulutusta on lisätty sekä sinne ikään kuin perusopintoihin, eli mitä poliisiammattikorkeakoulussa saa joka ikinen poliisin ammattiin valmistuva. Sen lisäksi meillä koulutetaan paljon jo virassa olevia poliiseja, tutkinnanjohtajia, missä nimenomaan paino on siinä, että miten sitä ymmärretään, sitä kontrollia ja miten sitä saataisiin näkyville, millaisin kysymyksin, mutta onhan se ihan oikeasti haastava tilanne, että on tutkinnanjohtaja, jolla on pöydällään satojen juttujen jono, hirveä paine, siellä on vakavia henkeä ja terveyteen kohdistuvia rikoksia, lapsiin kohdistuvia rikoksia seassa ja sitten on jotain sellaista vähän hähmästä, vähän epämääräistä, mitä pitäisi ymmärtää, alkaa laajentaa, missä pitäisi alkaa laittaa niin kuin paljon resursseja siihen, että selvitetään, että onko tässä mitään, mitä tässä oikein on, niin se on niin kuin varmaan ammatillisesti aika vaikea tilanne. Mutta tietenkään tilanne ei saisi olla se, että mikään juttu poliisissa saa niin sanotusti valohoitoa pöydällä sen 5 tai 6 vuotta.
1: Aivan. No tässä vähän jo viitattiinkin siihen, että ihmiskauppa liittyy myös järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Onko tämmöisiä tapauksia jotenkin päästy kunnolla penkomaan Suomessa ja tullut esiin?
3: Ehdottomasti on jo. Me tehdään erityisesti keskusrikospoliisissa tehdään paljon kansainvälistä yhteistyötä esimerkiksi Europolin jäsenmaiden kanssa, mitkä on ymmärrettävästi, kun ne on tässä maantieteellisesti lähellä, niin ne on niitä meidän niin kuin tärkeimpiä kumppaneita, ja me tuetaan myös paikallispoliisilaitoksia siinä, että se kynnys kansainväliseen yhteistyöhön olisi mahdollisimman matala.
2: Ja se, mä tulin tänne just aamulla rakennusalan seminaarista, missä puhuttiin tästä ihmiskauppa-ilmiöstä rakennusalalla, niin siellä käytiin läpi just sitä, että siellä esimerkiksi näkyy ihan siis tämmöinen niin kuin kova perinteinen järjestäytynyt rikollisuus. Esimerkiksi Viron mafia on toimii rakennusalalla Suomessa ja on ollutkin esimerkiksi KRP pari vuotta sitten tutki ison tapauksen, joka meni oikeuteen, jossa on siis ihan semmoiset kovan luokan virolaiset mafioosot niin kuin ollut mukana riistämässä rakennusmiehiä, usein ukrainalaisia Suomessa. Et vähän alasta riippuen, ehkä etenkin rakennusalalla mun käsityksen mukaan, niin näkyy kyllä ihan semmoinen tosi niin kuin kova ja ammattimainen ja kansainvälinenkin rikollisuus. Ja niin kuin hyvin, jos se voi olla niin kuin hyvin eksplisiittinen väkivallan uhka, semmoinen, että niin kuin yksi kosovolainen rakennusmies sanoi mulle, että työnantaja oli sanonut, että jos sä puhut poliisille, me tapetaan sun lapset Kosovossa. Niin tavallaan niin kuin tämän tyyppistä väkivallan uhkaa saattaa esiintyä joilla aloilla.
3: Ja tällaisen kokonaisuuden paljastaminen tietenkin siis ammattimaista rikollisuutta vastaan, niin se on todella paljon vaikeampaa. Siellä ne heidän rakenteet, heidän taktiikkansa on tosi pitkälle kehittyneitä, ja myös sitten kun mennään vaikkapa käräjille, niin se voi olla, että se rikoshyöty, se raha, mitä siitä rikoksesta on saatu, niin se on jo niin kaukana, että se uhri ei tule sitä välttämättä saamaan. Poliisi ei sitä siinä kohtaa tavoita.
1: No yksi semmoinen suuri haaste tässä ilmiössä, tai ainakin miltä se niin kuin näyttäytyy, on se, että tässä on niin kuin mielettömät voitot mahdollista kääriä, mutta sitten riskit on aika pienet. Tällä hetkellä tosiaan ihmiskaupasta saatavat tuomiot Suomessa on niin harvinaisia, että oikeastaan semmoista pelotevaikutusta ei juuri ole. Miten tätä tilannetta voisi lähteä korjaamaan?
3: No,
2: niin sanotus.
3: Mä en missään nimessä halua niinku vierittää vastuuta pois poliisista. Onhan se vastuu, se on yhteinen läpi rikosprosessi, mutta on tässä kyse muidenkin kuin poliisien vaikkapa koulutuksesta. Se, että miten poliisit, kun tutkitaan ihmiskauppajuttuja, me tehdään läheistä syyttäjäyhteistyötä, me tarvitaan sitä tukea sieltä syyttäjältä. Ja sitten tietenkin syyttäjän pitää omassa toiminnassaan harkita sitä, että mitkä tämän niin kuin menestymisen mahdollisuudet on siellä tuomioistuimessa. Ja mun mielestä kuvaavaa on se, miten monet syyttäjät on puhunut vaikkapa siitä, että kun he vie ihmiskauppajuttua käräjille, niin se alkaa siitä, että he ikään kuin luennoi. He antaa niin kuin tämmöisen opetustunnin siitä, että mitä ihmiskauppa on ja miten se tulee juuri tässä jutussa näkymään, kun meidän rikosoikeus on niin keskittynyt siihen. Poliisit, tuomioistuimet tunnistaa niin hyvin sitä, että on joku tietty juttu, mikä tapahtuu tietyssä hetkessä, tiettynä aikana, tosi semmoinen tarkkarajainen. Ja sitten kun mennään tämmöiseen prosessimaiseen ihmiskauppaan, niin sieltä tunnistetaan niin paljon helpommin niitä pahoinpitelyitä, raiskauksia, petoksia, huumekauppaa kuin sitä prosessia, sitä psykologista kontrollia nimenomaan.
2: Joo, mä täysin samaa mieltä ja mä oon samaa mieltä myös Mari sun kanssa, että tilanne ylipäänsä on tämä. Että siis, että tilannekuva on se, että se on edelleen aika riskitöntä rikollisuutta hyötyihin nähden. Tämähän on niin kuin pääsääntöisesti, on toki erilaisia muotoja, niin kuin ollaan käyty paljon läpi, mutta se on pääsääntöisesti talousrikollisuutta. Se on äärimmäisen kannattavaa sellaista. Mä oon usein sanonut, että mä en ymmärrä, miksi kukaan Suomessa kauppaisi huumeita, jos voi kaupata ihmisiä. Mä tein tämmöiset hipsut, kuuntelijat ei ehkä näe sitä kauppaamisen kohdalla, koska siis huumerikollisuutta poliisi tutkii äärimmäisen tehokkaasti, hyvin, käytetään pakkokeinoja, osataan tehdä vaikka mitä, ja tuomiot on todella kovia. Sä myyt jonkun verran huumeita, sä oot 10 vuotta linnassa. Hyvä niin, hyvä niin. Mutta ongelma on ehkä se, että ihmiskaupan saralla taas niin kuin usein kiinnijäämisriski on edelleen aika pieni. Tuomiot saattaa olla aika lieviä. Just tuomittiin suomalainen marjayrittäjä, ei ole vielä lainvoimainen tuomio, eli se on hovioikeudessa vireillä, yli 60 törkeästä ihmiskaupasta liittyen thaimaalaisiin marjanpoimijoihin. Muistaakseni sai vankeutta, koska se oli jotain 3 vuotta. Niin emme tiedä, onko se nyt niin iso rangaistus.
1: Ja minkä verran siitä sitten lopulta edes istutaan.
2: Niin, ensikertalaisena sä istut siitä puolet ja niin edespäin. Että et tavallaan niin kuin Et mä ajattelen, että tässä on edelleen iso ongelma. Sitten se on hyvä kysymys, että kuinka paljon me tavallaan voidaan torjua tämän kaltaista piilorikollisuutta. Mä aikana juttelin kirjaa varten erään korkeassa asemassa olevan poliisiviranomaisen kanssa, joka ei halunnut puhua omalla nimellään tästä, niin hän sanoi, että tätä voidaan paljastaa niin paljon kuin halutaan. Se on vain niin kuin liikennerikollisuus. Pannaan tuohon Manskulle niin kuin, se liikennevalvonta, niin kyllähän sieltä löytyy niitä ratteja ja muita. Mutta ainakin sitä pitäisi paljastaa niin tehokkaasti, että ne ihmiskauppiaat niin kuin aidosti pelkäisi jäävänsä kiinni. Ja vielä ei olla niin kuin siinä pisteessä Suomessa, ainakaan hänen mielestään. Ja mä oon kyllä ihan samaa mieltä, että siinä on kyllä tehtävää vielä.
1: Viikon debatissa keskustelemassa Helsingin Sanomien toimittaja Paavo Teittinen ja rikosylikonstaapeli Noora Halmeenlaakso keskusrikospoliisista. Minun nimeni on Mari Turunen ja katkon jälkeen kysymme, millaisia toimivia keinoja on löydetty ihmiskaupparikollisuuden ehkäisemiseksi.
0: Viikon debatti. Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä Radio Aalloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos kun arvostat työtämme.
6: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
7: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys ja läpimurto viikon lopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
8: On tapahtumassa jotain kaunista.
9: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa, Tehdassaaren historiallisessa miljöössä, starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
0: Viikon debatti.
1: Studiossa Helsingin Sanomien toimittaja ja tietokirjastaan pitkä vuoro Tieto Finlandian pokannut Paavo Teittinen ja laittomaan maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan erikoistunut rikosylikonstaapeli Noora Halmeenlaakso keskusrikospoliisista. Minun nimeni on Mari Turunen ja keskustelu ikävästä, raskaasta aiheesta jatkuu. Miksi jokaisen tulisi olla tietoinen modernista orjuudesta?
2: No jos mä aloitan, niin mä ajattelen ehkä sitä kolmen asian kautta. Yksi on tietenkin ne ihmiset, jotka joutuu täällä niin kuin, sietämättömiin tilanteisiin, epäinhimillisiin tilanteisiin, ja sellaista ei voi niin kuin hyväksyä. Toinen on se, että mitä tämä ilmiö tekee niin kuin meidän markkinatalouden toiminnalle. Tämähän on ihan niin kuin markkinatalouden syöpä. Tämä ajaa rehellisiä yrittäjiä ahdinkoon. Tämä ei ole mikään abstrakti huoli, vaan mullekin on tullut siis kirjan julkitulon jälkeen tietenkin ennen sitä niin paljon yhteydenottoja yrittäjiltä, jotka sanoo ihan suoraan, että mulla ei ole mitään mahdollisuutta kilpailla näiden riistofirmojen kanssa, jotka voi esimerkiksi tarjota jostain urakasta 20% vähemmän kuin muut firmat, samalla kun on satumaisen kannattavia, että se yhtälö ei vaan toimi. Ja tämä on aito ongelma. Ja sitten kolmanneksi ehkä semmoinen laajempi yhteiskunnallinen pointti, että tämä niin kuin murentaa mun mielestä suomalaisen oikeusvaltion perustaa. Tämä murentaa sitä ajatusta suomalaista yhteiskunnasta, joka meillä on ollut semmoisena niin kuin reiluna, tasa-arvoisena, yhdenvertaisena paikkana, jossa kaikkien perusihmisoikeuksia kunnioitetaan ja rikosvastuu toteutuu ja niin kuin rikosten uhreista pidetään huolta. Ja jotenkin mä ajattelen, että se on niin kuin sietämätön ajatus jotenkin, että meidän ympärillä elää ihmisiä niin kuin pahimmillaan niin kuin nykypäivän orjuudessa. Ja jos niin on, niin silloin se niin kuin muuttaa perustavanlaatuisesti sitä ajatusta, että minkälainen yhteiskunta Suomi on. Ehkä näin mä niin kuin kiteyttäisin ehkä sen.
1: Joo, ja apulaisoikeuskansleri Puumalainenkin on todennut, että ihmiskauppa korruptoi yhteiskuntaa ja murtaa yhteiskunnan arvopohjan. Mm. Et kyseessä on niinku todella isot panokset. Mitäs Noora sanoi?
3: Kyllä, juurikin näin. Ja se ei voi toimia siten, että me täällä vaikkapa yhteiskuntana, kun puhutaan nyt näistä työvoiman hyväksikäytön tapauksista, esimerkiksi mihin Paavokin viittasi ja näistä niinku taloudellisista ulottuvuuksista, niin ratkaisu ei ole se, että me rikosprosessissa yritetään ikään kuin ratkaista niitä kaikista törkeimpiä tapauksia ja saada jotain isoja tekijöitä vastuuseen teoistaan, vaan kyllä tämä on niin kuin nimenomaan yhteiskunnallinen kysymys. Tähän liittyy se, mitä me ollaan valmiita maksamaan palveluista, mitä me ollaan valmiita maksamaan tuotteista, että kun vaikkapa yrityksillä on mahdollisuus ketjuttaa loputtomasti ilman, että se ikään kuin pääurakoitsija tai tilaaja oikeasti on vastuussa siitä, että hänellä ei ole velvollisuutta olla perillä siitä, että kuka siellä tekee sitä viimekätistä työtä, millaisilla työehdoilla, millaisella palkkauksella, kun se vastuu ei ole hänellä, niin koska se maksaa. Sen valvominen maksaa, sen ikään kuin seuraaminen vaatii resursseja. Niin jos me perustellaan tällaisilla argumenteilla, että se ei ole mahdollista, koska se maksaa, niin silloin me yhteiskuntana hyväksytään se, että meidän niin kuin elintaso rakentuu tällaisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten nimenomaan riistämisen hyväksikäytön varaan. Et mä en sano, että vastuu on kuluttajalla, mutta se on yhteiskunnallisen keskustelun paikka, että millaista hintaa me ollaan valmiita maksamaan tästä?
2: Mm, ja mä, jos saatan ottaa koppia, niin musta tämä on niin kuin olennainen pointti, ja mitä mä yritin kirjassakin avata, että mehän ei kärsitä tästä ilmiöstä, joka on usein piilossa poissa katseelta ja uhkaa meidän turvallisuuden tunnetta. Kyse on hyvin niin kuin yhteiskunnan marginaaliin jäävistä ihmisistä. Päinvastoin me hyödytään tästä ilmiöstä usein. Et me hyödytään, koska se tiedätkö, pakastemustikkapussi maksaa vähemmän tai se kunta on niin kuin antanut sen meidän lasten koulun siivoussopimuksen niin kuin halvimman hinnan tarjoavalle riistofirmalle tai se niin kuin uzbekistanilaisia maalareita riistävä firma niin kun on rakentamassa meidän asuntoja, jolloin on halvempia ja niin edespäin. Niin kun me niin kun hyödytään tästä ilmiöstä. Ja se vielä niin kun tavallaan jotenkin jollain tapaa ehkä ajattelisin, että se niin kun lisää sitä meidän moraalista velvollisuutta pysähtyä tänne eteen ja miettiä, että hetkinen, minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään ja mitä tälle asialle voisi tehdä.
1: Niin, no mitä voisi tehdä?
2: Kerropa nuorani.
3: minäpä tässä ratkaisen
1: tämän. Pitäisikö meidän niin kuin lanseerata reilun kaupan siivous vaikka tai reilun kaupan marjat? Niin kuin, mitä me voitaisiin niin kuin tehdä?
2: No jos saa sanoa tuohon nopeasti, kun mainitsit reilun kaupan marjat, niin tämähän on siis semmoinen, että on olemassa paljon ihan toimenpiteitä, lainsäädäntöä, viranomaiskäytäntöä ja muita, mitä voidaan tehdä ja voidaan puhua niistä. Mutta sitten yksi asia on ihan tämmöinen yhteiskuntamoraali ja etiikka, mikä esimerkiksi yrityksillä toivoisi olevan ja tietenkin monilla yrityksillä onkin. Ja kun sä mainitsit, että reilun kaupan marjat, niin mua on niin jotenkin mietityttänyt viime aikoina aika paljon se, että kun Suomeen on luotu, Reilukauppa ry on luonut tämmöisen reilun kaupan marjan sertifikaatin, niin kuin reilun mustikan. Ja tämä on ensimmäinen suomalaiselle tuotteelle luotu tämmöinen leima. Mehän tunnetaan reilun kaupan banaanit, reilun kaupan suklaat ja muut. Tämä on ensimmäinen suomalaiselle tuotteelle luotu leima, mikä kuvastaa musta myös hyvin sitä ajatusta, että nämä ongelmat, mistä me puhutaan, niin tyypillisesti ollaan ehkä ajateltu, että nämä on jossain, tiedätkö, maailman toisella puolella olevia ongelmia, jossain siellä globaalissa etelässä, kehitysmaissa, mitä lie. Ei, nämä ihan samat ongelmat on Suomessa, ja tämä kuvastaa sitä. Niin yksikään marjafirma, eikä yksikään iso kauppaketju tai yksikään iso ostaja ei ole lähtenyt mukaan tähän reilun mustikan sertifikaattiin kaikista näistä epäkohdista, jotka on tullut nyt pinnalle huolimatta. Niin se kuvastaa musta hyvin myös sitä, että me voidaan puhua lainsäädännöstä, voidaan puhua viranomaistoimista, mutta kyllä jossain kohtaa niin kun pitää myös vähän kysyä semmoisen yhteiskuntamoraalin perään, että mitä nämä isot ostajat, isot kauppaketjut vaikka miettii, miksi ne ei lähde mukaan tähän, kun ne tietää, että se parantaisi sen alan valvontaa.
1: Niin ja sitten toisaalta, missä on kuluttajat, missä on mielenosoitukset tämän asian tai boikotit, joilla tavallaan se kuluttajamassa voisi myös ottaa ikään kuin osaa tähän keskusteluun.
3: Kyllä ja kyllä mä ajattelen myös sitä, että miten me voitaisiin yhteiskuntana jälleen ehkäistä sitä, että vaikkapa jollain lapsella, jolla ei ole parhaat edellytykset, vaikkapa niin kuin perheen puolesta ei saa vahvaa tukea tai vanhemmilla ei ole resursseja auttaa siinä koulunkäynnissä valvoa, mitä se nuori tekee iltaisin, että miten me saataisiin niin kuin sitä niin kuin tukiverkostoa laajemmaksi, jotta se nuori, mikäli sitten lipsahtaa sinne ikään kuin vaikkapa rikollisuuden puolelle tai muuten sellaiseen tilanteeseen, missä hänen haavoittuvuuttaan käytetään hyväksi, että miten hänet saataisiin siitä mahdollisimman nopeasti takaisin tänne niin kuin ikään kuin turvalliselle puolelle. Mutta nämä on valtavan isoja kysymyksiä. Poliisina mä ajattelen, että mitä me tehdään on tietenkin se, että me pyritään vaikkapa nyt osallistumaan tällaiseen julkiseen keskusteluun, pidetään tätä aihetta pinnalla, nostetaan, tehdään yhteistyötä vaikkapa rikosuhripäivystyksen muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa, koulutetaan omaa väkeämme, jotta sitten kun tulee se joku juttu, mikä edes vähän haiskahtaa siltä, että siinä on jotain määräysvaltaa, jotain värväämistä, että me mietittäisiin vaikkapa minkä takia se nuori on siinä tilanteessa, että hän on sen bensakanisterin kanssa siellä rappukäytävässä ottamassa ohjeita vastaan siitä, että miksi tämä pitää sytyttää ja millä tavalla, että nähdään se isompi kuva ja tuodaan sitä myös ilmi.
1: Ja viittasit tässä siis niin kuin alaikäisiin, joita värvätään rikollisjärjestöjen toimesta tekemään rikoksia.
3: Kyllä rikollisjärjestöjen toimesta tai sitten tämmöistä ikään kuin, no miten sitä nyt voi ajatella yksittäisten vaikkapa, että nuori jää vaikka omaan käyttöön tulevasta huumeerästä velkaa kauppialle ja sitä kautta sitten ajautuu itse. Joutuu pakotettuna vaikkapa myymään huumeita tämän piikkiin. Et ne tilanteet on tosi vaikeita ja niissä niin kun pitää tehdä viranomaisten yhteistyötä, mutta ottaa siihen mukaan myös kolmas sektori. Ja kyse on silloin paljon myös siitä resurssista ihan kaikille.
1: Paavo, tuossa toit esiin ikään kuin sen, miten me monet käytännössä hyödytään tästä pimeästä bisneksestä. Mulla tulee tästä keskustelusta myös mieleen sellainen, että onko meidän ongelma myös se, että me tietoisesti katsotaan sivuun?
2: Jossain määrin musta kyllä. Ei sitä oikein voi kaunistella pois tavallaan. Mä ajattelen, että tämähän ilmiö, joka niin kuin tietenkin on määritelmällisesti piilorikollisuutta, ja tämä on usein jäänyt piiloon, ja me ei nähdä sitä, me ei nähdä, mitä tapahtuu siellä netissä tai kodissa siinä pakotetussa avioliitossa, me ei nähdä, mitä tapahtuu siellä, tiedätkö, ravintolan keittiössä, eikä me mitenkään päälle päin pystytä sanomaan vaikka, että mitä sille lasten päiväkodin siivoojalle kuuluu, nimenomaan tämän ilmiön luonteen takia. Ja tähän voi niin kuin osittain vedota, mutta sitten meillä on semmoisia esimerkkejä, nimenomaan itse asiassa tämä marjanpoiminta, joka niin kuin hyvin huolestuttavalla tavalla mun mielestä nostaa esiin sen, että me ollaan vuosikymmeniä, parikymmentä vuotta tiedetty suurin piirtein, mitä siellä marjanpoiminnassa tapahtuu. Meillä on ollut paljon raportteja, viranomaisselvityksiä. Meillä on ollut paljon marjanpoimijoita, jotka on ollut halukkaita puhumaan niistä kokemuksista. Suomessa on iso thainkielinen vähemmistö, ei ole mitään niin kuin tulkkausongelmaa tai muuta. Mutta siinä kesti käytännössä 20 vuotta, että se kupla niin kuin puhkesi. Ja se lopulta vaati niin kuin KRP:n niin kuin, erittäin hyvin tehdyn rikostutkinnan siihen. Niin se kertoo jotain huolestuttavaa mun mielestä siitä, että me ollaan aina vähän katsottu niin kuin muualle. Ja silloin, kun niitä epäkohtia on noussut esiin, niin sulla on aina tullut joku yrittäjä, joka on ollut silleen, että no ei, että minun poimijat itse asiassa, heillä menee, kaikki on hyvin ja tämä ovat vain jotain yksittäisiä, yksittäisiä tapauksia ja näin, niin sitten me ollaan kaikki silleen kollektiivisesti niin kuin huohdettu helpotuksesta, että ei se ollutkaan ihan läpimättä se homma, että tai, niin kuin, se oli vain jotain yksittäisiä, omenia tai muuta. Ja siihen niin helppo turvautua, koska varmaan jollain tapaa se niin kuin, sen myöntäminen, että näin laajassa mittakaavassa tapahtuu näin vakavaa riistoa eri puolille yhteiskuntaa, niin se rikkoo jotain turvallisuuden tunnetta, joka meillä on, jotain käsitystä just siitä, että minkälaisessa yhteiskunnassa me eletään, jolloin on paljon helpompi tarttua aina siihen johonkin kivaan selitykseen.
3: Ja onhan se siis oikeasti niin kuin kivuliasta herätä tähän asiaan ikään kuin yksityishenkilönä, että voinko mä hakea sitä lähipizzaa sieltä pizzeriasta, kun mä näen sen siivoojan siellä kauppakeskuksessa tai päiväkodissa, että herra varjele, että onko tämä nyt oikeasti, että onko, mikä on hänen aito tilanteensa. Korona muutti tosi paljon sitä, että kun se repäsi ne lapset kotiin sinne omaan huoneeseensa sen oman kännykän kanssa. Meistä ei kukaan silloin, kun ihmiskauppasääntelyä vaikka luotiin 20 vuotta sitten, ei kukaan osannut odottaa sellaista tilannetta, että yhtäkkiä nuoret on omassa makuuhuoneessaan, ne ei edes käy koulussa. Niillä on pääsy koko maailmaan. Kaikki maailman ihmiset pystyy periaatteessa ottamaan yhteyttä niihin. Ja se ikään kuin se hyväksikäytön volyymi ja ne keinot, mitä vaikka silloin on, kun ihmiskauppasääntely on luotu, niin ne ei ollut millään tavalla ennustettavissa. Että musta se on ymmärrettävää, että tämän ilmiön hahmottaminen on niin kuin juridisesti vaikeaa, mutta myös yksityishenkilöille. Ja sitten kun sen ymmärtää, niin se oikeasti vaikuttaa sun elämään, jos haluaa ikään kuin olla tukematta vaikka näitä epärehellisiä toimijoita.
1: Tällä hetkellä lähes kaikki puolueet haluaa lisätä työperäistä maahanmuuttoa. Millainen maahanmuuttopolitiikka teidän näkemyksen mukaan hillitsisi ihmiskaupan kasvua?
2: No joo, tämä on hyvä kysymys. Musta tässä on niinku semmoinen iso mä ajattelin, että me ollaan jollain tapaa jonkinnäköisessä risteyksessä tämän kysymyksen suhteen, että tosiaan kaikki paitsi perussuomalaiset haluaa paljon lisää työperäistä maahanmuuttoa. Puhutaan semmoista luvuista, että nettomaahanmuuton pitäisi olla niinku 50 000 vuodessa, että 500 000 ihmistä 10 vuodessa. Ja käytännössähän me ei silloin puhuta supersellin koodareista, vaan me puhutaan niinku globaali etelämaista Suomeen usein hyvin matalapalkkaisille suorittaviin töihin tulevista ihmisistä, jotka on lähtökohtaisesti kaikki alttiita hyväksikäytölle. Tietenkään kaikkia ei riistetä, mutta ne on alttiita sille. Lähtien jo siitä Nuoran mainitsemasta kynnysrahasta, josta poliisi on arvioinut, että jokainen maksaa. Se on se lähtökohta. Mä ajattelen, että mä en tavallaan toimittajana halua ottaa kantaa siihen, että mitä sen maahanmuuttopolitiikan pitäisi olla, kuinka sallivaa, kuinka kiristävää. Musta se on kaikki niin kuin semmoisen demokraattisen debatin piirissä tapahtuvaa ja niin kuin viime kädessä äänestäjät valitsee. Mutta mitä se onkaan se politiikka, niin meidän pitäisi huomioida, miten se vaikuttaa tähän niin kuin riiston mahdollisuuteen ja todennäköisyyteen. Meidän pitäisi tajuta se, että jos me tuodaan tänne haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä tuhansittain, kymmenittäin tuhansittain, niin jos ei meillä ole niin kuin yhteiskunnan rakenteet valmiina pitämään heistä huolta, turvaamaan heidän oikeuksiaan, suhtautumaan heihin niin kuin Suomen asukkaina, potentiaalisina kansalaisina, ei pelkkinä käsipareina, jotka tulee tänne korjaamaan jotain meidän kestävyysvajetta, niin tämä riistoilmiöhän tulee pahenemaan. Se tulee pahenemaan tosi paljon, jos tänne tuodaan vaan lisää potentiaalisia uhreja ja samalla tehdään heidän hyväksikäyttämisestään joko helpompaa tai ainakaan puututa siihen riittävän voimakkaasti.
3: Kyllä mäkin lähden siitä, että tämän pitäisi olla niin kuin aidosti yhteinen asia, tämän hyväksikäytön torjunnan, että sen pitää olla ikään kuin intressinä torjua sitä hyväksikäyttöä niille, jotka tuo ihmisiä tänne, on se sitten hoivatöihin tai telakalla.

0: työntekijäjärjestöjen kanssa, ja musta vaikuttaa siltä, että en toki väitä, että kaikki jotenkin ihanaa ja ruususta ja niin kuin, että lauletaan vaan kumbajaata yhdessä, mutta että on semmoinen tietynlainen tekemisen meininki ja ehkä joku yhteinen tilannekuva siitä, että tämä ilmiö tosiaan vahingoittaa kaikkia työntekijöistä yrittäjiin ja koko yhteiskuntaan, ja että se ei ole mikään, niin kuin, tiedätkö, työnantaja- ja työntekijäleiriä jakava asia, tai se ei niin kuin, ja poliittisen ei, niin kuin oikeisto- tai vasemmistoakselle jakava asia, vaikka totta kai on eriäviä näkemyksiä siitä, että mitä sen politiikan pitäisi olla, niin musta tuntuu, että enää kukaan ei niin kuitenkin vähättele sitä asiaa tai suhtaudu siihen silleen, että tämä on joku marginaalinen juttu, että ei puhuta nyt tästä.
1: Jaatko tämän tilannekuvan?
2: Jaan kyllä tilannekuvan, tietenkin niin kuin poliisin näkökulmasta, kun me ollaan nimenomaan siellä ikään kuin jälkiä siivoamassa sitten, niin tilanne on vaikea, koska nimenomaan niin kuin Paavokin nosti esiin, niin kyse on niin kuin demokraattisista prosesseista ja lainsäädännöllisistä keinoista ja tällaisesta, mutta kyllä mä niin kuin tässä, niin kuin jo sanonkin, niin tärkeintä on se, että niin kuin, että tätä ilmiötä nostetaan keskusteluun, jotta sitten sen nimenomaan sen torjunnasta tulee niin kuin tulee yhteinen asia.
1: Ja niin me tänään tässä teimme. Kiitos keskustelusta Noora Halmeenlaakso ja Paavo Teittinen. Viikon debatti kuullaan uusintana lauantaina kello 11. Ja tämän lähetyksen pääset kuuntelemaan vaikka saman tien Dayplussasta, jos et päässyt heti alusta mukaan tai jos haluat vinkata tästä debatista kaverillekin. Ensi viikon debatti kysyy, miksi nuorten tulevaisuuden usko on pohjamudissa. Studiossa kohtaavat silloin nuorisoministeri Mika Poutala ja nuorisobarometrin tutkijoihin kuuluva Konsta Happonen. Minä olen Mari Turunen ja toivotan sinulle mukavaa päivän jatkoa.

0: Viikon debatti.
1: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12 yhteen. Kuuntele kaikki jaksot Dayplussasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Äiti! Äiti!
3: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
4: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
1: Uudistunut Radio Dayn iltapäivä. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää. Risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus tarttui ihmisestä ihmiseen, sanoo Etelä-Afrikan terveysministeri. Asia selvisi Etelä-Afrikkaan evakuoidusta matkustajasta otetuista alustavista testituloksista. Terveysministeri Aaron Motsoaledi kertoi Etelä-Afrikan parlamentin komitealle, että Andes-viruskanta on tunnettu ja sellainen, joka tarttuu ihmisen välityksellä. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.
2: Kello 13 uutisten jälkeen me jatketaan jälleen yhdessä täällä studiossa ja vielä tunnin ajan minä olen seurassasi ennen kuin kello 14 uutisten jälkeen studion haltuunsa ottaa Anu Lehtipuu. Ja tähän tuntiin mahtuu monenlaista. Puhutaan muun muassa siitä, kuinka seurakunnilla on monenlaista tarjontaa. Onko heillä siis kilpailua keskenään? Ja pohditaan myöskin YK:n asemaa tällä hetkellä. Onko se aikamoinen vitsi? Mutta aloitellaan musiikilla. Amy Grant ja Turn Your Eyes Up and Jesus.

upea ääninen Amy Grant ja Turn Your Eyes Up on Jesus. Kuten tiedämme, tänä päivänä seurakuntia on paljon ja seurakunnilla on myöskin paljon erilaista tarjontaa ja välillä tuntuu siltä, että on ihan valinnan vaikeus, mihin menisi ja mistä nauttisi. Tarkoittaako tämä myös sitä, että seurakunnat kilpailevat keskenään? Muun muassa tätä pohditaan seuraavan kappaleen jälkeen Laajasalo-ohjelmassa. Teemu Laajasalon kanssa aiheesta keskustelemassa on Tuomas Pappi, Tuomas-yhteisön toiminnan johtaja Kati Pirttimaa. Mutta ennen sitä tässä Juha Tapio yhdessä Johanna Kurkelan kanssa ja tuo ihana, ihana rakastettu.

0: Radio Day.
1: Laaja Salo.
2: Sano nyt vähän, että minkälainen on tämä keski-ikäinen Tuomas-messu, miten menee, ja jos sä katsot, sillä on komea historia, se on aikanaan ollut tämmöinen aivan käänteen tekevä uudistus, ja toisaalta nyt sitten erilaista kilpailua on sen jälkeen myös syntynyt tähän näin, niin miten Tuomas-messulla menee, tai Tuomas-yhteisöllä menee?
3: No ihan ensimmäiseksi mä haluan tarttua tuohon kilpailusanaan. Että mä
2: oon tästä, se oli täky.
3: Se oli täky. Joo. Tartuin siihen ansaan. Mä oon koettanut tässä monessa yhteydessä sanoa, että me pelataan kuulkaa niin kuin samalla puolella tätä peliä.
2: Joo.
3: Et mä en näe, musta on erittäin hyvä, että monissa paikallisseurakunnissa tällä hetkellä on hirveän paljon niin kuin monenlaista rikasta jumalanpalveluselämää ja muuta toimintaa. Ja sitten meillä on näitä jumalanpalvelusyhteisöjä tässä pääkaupunkiseudullakin tosi vireitä. Verkostohan kutsuu itseänsä meidän niin kuin pikkusisareksi. Että,
2: joo.
3: Et me ollaan vähän erilaisia. Musta se on rikkaus, että meillä on erilaisia. Silloin ihmiset voi löytää sen, joka niin kuin siinä heidän elämäntilanteessaan ja heidän luonteessaan niin kuin tarjoaa parhaiten sitä, mitä he niin kuin kaipaa. Että mä pyrin välttämään tämmöistä kilpailuasetelmaa. Tai jos kilpaillaan, niin sitten me kilpaillaan niin kuin jossain toisessa pelissä, mutta ei vastakkain.
2: Samalla puolella ja samaan taivaaseen yritetään
3: ja samaan maaliin tähdätä. Mutta siis
2: miten menee?
3: Tuomas-yhteisöllä menee hyvin. Tässä me ollaan viime vuodet, tietysti kun piti sieltä koronasta nousta, niin kyllähän se on pakottanut miettimään aika paljon, että me on mietitty semmoista kysymystä, että miten uudistaja uudistuu.
2: Joo.
3: Koska uudistaja, just niin kuin sanoit, että se on ollut käänteen tekevä silloin aikanaan, mutta eihän sitä semmoiseen niin kuin menneisiin voittoihin ei oikein voi niin kuin jäädä.
2: Joo.
3: Jäädä. Ja tosiaan vähän sanoin, niin meillä on nyt erilaisia messuja, muitakin kuin Tuomas-messu. Meillä on ehtookelloja, joka on hiljaisempi, ja sitten meillä on uusimpina torstainen puolen tunnin messu, semmoinen off and go työpäivän jälkeen, ja sitten on perhemessu vielä kerran kuussa.
2: Mutta onko nämä vähän niin kuin uusi vanha juttu? Eikö ehtookellotkin ole ollut aikoinaan?
3: No se on ollut aika pitkään.
2: Oli aamumessu.
3: Oli aamumessu, ja nyt todettiin, että 8 aamu ei ainakaan mun biorytmiin oikein istu. Niin osa on semmoisia, että ne on niin kuin palannut.
2: Joo.
3: Ja sitten me aloitettiin pari vuotta sitten noi alfakurssit. Ja
2: ne on ollut menestys.
3: Meidän alfan on käynyt jo parisen sataa ihmistä. Ne on ollut pääkaupunkiseudun isoimpia ryhmiä. Ja sitä kautta on syntynyt hirveän paljon niin kuin uutta pienryhmätoimintaa ja monenlaista semmoista aktiivisuutta. Et ehkä se on, siinä vaiheessa mietittiin se, todettiin, että vaikka messu olisi kuinka matalan kynnyksen ja niin kuin kynnyksetön, niin kuin Tuomas-messu tietysti haluaa olla, niin tässä nykyisessä maailmassa, missä ihmiset on niin kuin monella tapaa niin kuin vieraantuneet ehkä sitten kristiuskon perinteestä, niin se messukaan ei aina ole se enää se sisäheittotuote, vaan tarvitaan jotain muuta.
0: Laajasalo, joka maanantai kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
4: Teemu Laajasalon kanssa keskustelemassa oli siis Tuomas Pappi, Tuomas-yhteisön toiminnanjohtaja Kati Pirttimaa. Hehän tapasivat jo maanantaina, kun Laajasalo-ohjelmahan kuullaan aina kello 12 uutisten jälkeen. Mutta ei hätiä mitään, jos se meni silloin ohi, niin kokonaisuudessaan tämän kuulet, niin kuin tuossa sanottiin, niin Day Plusasta. Minä, Päivi Saloranta-Karvonen, täällä sinun seuranasi tätä keskiviikko-iltapäivää tai oikeastaan keskipäivää tässä nyt vielä ollaan niin viettämässä. Ja nyt pari kappaletta musiikkia ennen kuin mennään sitten viikon vierasohjelmaan ja siinä pohditaan YK:n asemaa. Onko YK kärsinyt valtaisan inflaation? Sitä ennen musiikkia Jaakko Löytyltä ja tässä seuraavaksi Imperialsilta. Old Gospel Ship.

0: Kuka lähipiirissäsi säteilee iloa ja hyvää mieltä ympärilleen? Kerro, kuka on toukokuun ilon tuoja. Palkitsemme toukokuussa ilontuojia diplomilla joka viikko. Parhaita ilmiantoja ja perusteluita kuullaan myös radiolähetyksissä joka arkipäivä. Toukokuun ilontuojan voit ilmoittaa Radio Dayn somekanaviin tai WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
1: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä radioaaloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
2: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: Kahden maan kansalainen ja Jaakko Löytty. Viikon vieraana on tällä viikolla kansanedustaja Atte Kaleva ja Miikka-Pekka Heikkilä. Hänen kanssaan keskustelee joka päivä tähän samaan aikaan. Ja tänään Atte Kaleva pohdiskelee YK:n asemaa. Onko YK kärsinyt valtaisan inflaation ja onko se jo melkeinpä vitsi? Tästä siis seuraavaksi Atte Kaleva ja toimittajana Miikka-Pekka Heikkilä.
1: Viikon vieras.
2: YK:ssa Israelin valtiota tuomitsevia resoluutioita, päätöslauselmia on yli 2 kertaa enemmän annettu kuin kaikkia muita maailman maita tuomitseva yhteensä. Et johtuuko se siitä, että Israel ja Israelin kansalaiset olisivat niin äärettömän silmittömän pahoja, että kerta kaikkiaan se pieni maa on pahempi, 2 kertaa pahempi kuin kaikkien muiden maailman pahuus yhteenliitettynä? No ei tietenkään. Kyllähän se näkee, kun katsoo vaikka tätä YK:n ihmisoikeusneuvoston kokoonpanoa, katsoo näitä viimeaikaisia, missä valitaan Iran tämmöisen elimen johto, joka kontrolloi naisten asemaa ja terrorismin vastaista taistelua, niin sehän on valitettavasti aika monen vitsi tällä hetkellä YK. Ja se on iso ongelma. Mä itse kannatan tämmöistä sääntöpohjaista kansainvälistä järjestelmää, tai toivoisin, että se voisi olla olemassa. Sitä haastetaan nyt vähän joka suunnasta. Mä en enää usko, että onko se niin kuin millään tavoin relevantti. Mutta silloin, kun mä olin ihan pikkupoika, niin jatkuvasti uutisissa kuuli puhuttavan siitä, mitä Boutros Ghali on sanonut, tai mitä Kofi Annan on sanonut. Ja sitä aikaisemmin oli U Thant, joka oli, että kun YK:n pääsihteeri sanoi jotakin, piti puheen, niin se oli relevantti kannanotto. Ja siitä keskusteltiin ja pohdittiin. Kuka muistaa, että koska viimeksi mediassa on mainittu Antonio Guterresin nimi? Todella, hän ei ole relevantti toimija. Hänen kaudellaan YK ei enää ole relevantti toimija. Se on niin kuin, sitten on nämä kaikki UNRWA:n, tämän Gaasan alueen pakolaisjärjestön, joka on erikseen perustettu sinne näitä palestinalaisia, tai niin sanottuja palestinalaisia, eli tämän alueen arabeja, siis niitä palestinaishallinnon puolella olevia arabeja auttamaan. Niin kuin siellä on näitä erittäin vakavia syytöksiä, siis todennettuja syytöksiä hyvin vakavista väärinkäytöksistä. Ei puhuta vaan korruptiosta ja tämän avun epätasaisesta jakautumisesta, vaan puhutaan siitä, että nämä UNRWA:n työntekijät on osallistunut tähän Hamasin 70. terrori-iskuun, tämän verilöylyyn, silmittömän suunnitelmalliseen terrori-iskuun Israeliin. Niin ei tästä ole tehty mitään riippumatonta puolueetonta selvitystä. Mikä on kyllä aika iso ongelma, jos sellaista ei tehdä, koska silloinhan tämä UNRWA, en minä voi pitää sitä, en kansanedustajana, enkä ihan niin kuin siviilihenkilönäkään, niin en mä voi pitää sitä puolueettomana toimijana, ennen kuin nämä epäilykset on selvitetty riippumattomasti ja puolueettomasti. Se, että UNRWA-johtaja ja apulaisjohtaja sanoi, että ei meillä mitään, ja joo, oli meillä muutama, mutta ne erotettiin, se ei riitä. Se luottamus on mennyt. Mutta että tämä oli niin kuin tästä YK-hommasta. Että kyllä tämä, niin kuin tämä salonkikelpoinen antisemitismi, sitä tulee vastaan siellä, täällä ja tuolla. Ja sitten kun sen tavallaan sen hallituksen rasismi selonteon tai tiedoksannon, mitä tämä vihervasemmisto vaati, siitä oltiin kauhean huolissaan. Mutta nyt kun se kohdistuu juutalaisiin tämä rasismi, niin nyt yhtäkkiä tämä vihervasemmisto ei olekaan. Se ei tuntuu niin kuin, että ei se nyt ole niin tärkeä asia.
1: Viikon vieras. Radio Day.
0: Viikon vieraana on siis tällä viikolla kansanedustaja Atte Kaleva ja hänet tapaamme jälleen huomenna samaan aikaan. Ja toimittajana on siis Miikka-Pekka Heikkilä. Ja totta kai nämä jaksot löytyvät myöskin Day Plussasta. Seuraavan laulun jälkeen ollaan teemaviikkomme äädellä. Tällä viikollahan teemaviikkona on tuo Auta äitiä hädässä Fidan teemaviikko. Ja seuraavan laulun jälkeen kuullaan, miten pipot liittyvät äitien auttamiseen. Sitä ennen tässä Sakari Heikkilä ja Jumala ompi linnamme.
1: Radio Dayn keskipäivä. Seurannasi Päivi Saloranta-Karvonen.

0: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
1: Moni tuntee hyvin FIDAn second hand -myymälät. Niissä on tänä vuonna keräykseen liittyvä tempaus. Millainen tempaus on kyseessä?
2: Meillä on käsityövaikuttaja Marita Paasonen, joka on Heikki Paasosen vaimona monien tuntema. Niin meillä on hänen kanssaan tämmöinen tempaus, että hän on kehittänyt vauvan pipojen neulontaohjeen. Ja me haastetaan ihmisiä neulomaan näitä vauvan pipoja. Se keräysaika on tästä toukokuusta elokuun loppuun asti. Me lähetetään syksyllä sitten näitä pipoja ympäri maailmaa äitien ja vauvojen iloksi. Eli Ukrainaan lähtee lasti syksyllä ja muutenkin ympäri maailmaa niille alueille, missä näistä voi olla iloa ja apua äideille ja toki näille vastasyntyneille vauvoille. Meillä on myös FIDAn Roban myymälässä on 8.5. neulontailta, jossa Marita on itse mukana ja hän lupasi tuoda sinne lankoja mukaan, mutta sinne voidaankin kutsua nyt kaikki neulontaintoiset neulomaan yhdessä Maritan kanssa näitä pipoja.
1: Miksi juuri pipo?
2: Ensinnäkin se, että vastasyntyneet vauvat ympäri maailmaa, jopa kuulemma Keniassa ja lämpöisilläkin alueilla, tarvitsee tämmöistä lämmintä päähän laitettavaa, koska vastasyntyneellä vauvalla se kehon lämpötila saattaa laskea helposti, niin näitä pipoja yksinkertaisesti tarvitaan vastasyntyneille vauvoille. Ja myös me ajateltiin, että tämä pipo on semmoinen ehkä sopivan pieni neulottava, semmoinen, jota meidän on helppo kuljettaa ympäri maailmaa, ja se on samalla semmoinen jotenkin konkreettinen, ihana osoitus näille maailman äideille, että täällä Suomessa on ihmisiä, jotka välittää heistä, että useinhan he on juuri äitejä, jotka neuloo, niin se on samalla monesti semmoinen äidiltä äidille jotenkin konkreettinen osoitus, että täällä välitetään ja olette meidän mielessä ja näitä tosiaan nimenomaan näille konfliktialueiden äideille toimitetaan, eli se tulee ihan oikeaan tarpeeseen siellä ja tosiaan samalla muistuttaa siitä, että äidit tukevat toisiaan.
1: Pipo on helppo kuljettaa. Lähteekö nämä jonain niin kuin lähetyksenä vai jonkun työntekijän laukussa vai millä tavoin ne toimitetaan perille?
2: No sinne Ukrainaan on menossa ihan autolasti, jolla viedään sinne muutenkin äitiyspakkauksia. Siinä mukana lähtee näitä, mutta sitten aina tarpeen mukaan vähän katsotaan, että missä päin maailmaa niitä eniten tarvitaan, että millä tavalla toimitetaan, lähteekö ihan meidän työntekijöiden mukana vai lähetetäänkö jollain isommalla satsilla sinne maailmalle.
3: Saara Makkosen seurassa oli siis Elina Kangas, FIDAn varainhankintapäällikkö, ja tuo ihana pipon neulonta-ilta FIDAn Ropan myymälässä on siis perjantaina, nyt tulevana perjantaina kello 16.20. Se on aina ihana tehdä käsitöitä toisten seurassa, joten jos vaan kalenterikisi sopii, niin menepä tuonne Ropan myymälään neulomaan perjantaina kello 16.20. Ja lisätietoja löytyy muun muassa Facebookista. Facebookista voi katsella tuon FIDA Ropan sivun, niin siellä on enemmän tietoa. Me jatketaan musiikilla. Pekka Simojoki ja hänen armonsa pysyy iankaikkisesti.
0: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.

0: Hänen armonsa pysyy iän kaikisesti ja Pekka Simojoki. Seuraavan laulun jälkeen päivän blogissa kuullaan, että olemme maailmassa, mutta ei maailmasta. Blogistina on tänään Timo Soini. Sitä ennen tässä musiikissa Megan Woods.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: On tapahtumassa jotain kaunista.
3: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa, Tehdassaaren historiallisessa miljöössä, starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
4: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. leko.fi

0: Tänään päivän blogissa. Tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
1: Kaivaa en enää jaksa ja kerjätä en kehtaa. Näin mietti väärämielinen mies Raamatussa. Ihminen voi pudota korkealta, menettää työnsä, maineensa, perheensä, terveytensä. Syystä tai syyttä. Jumala antaa aurinkonsa paistaa sekä hyville että pahoille. Kaikki voi muuttua silmän räpäyksessä. Elämä on kohtuutonta, kelle enemmän, kelle vähemmän. Ihminen määrää, Jumala säätää. Minun on ollut vaikeaa katsoa ja elää tätä maailmaa. Kysymys ei ole ollut vain omista asioista. Olen kantanut myös niin sanotun rykmentin murheita. On ollut helppo osoittaa epäkohtia. Voima ja taito ei ole riittänyt mieleisiin muutoksiin, vaikka olen ollut vuosia korkeissa asemissa. Jälki on järjen lisäksi rajallista. Tahdosta se ei kiinni jäänyt. En ole ensimmäinen enkä viimeinen yrittäjä. Silti kristityn ei pidä vetäytyä vastuullisista tehtävistä, vaikka esivalta ei Jumalasta piittaisikaan. Pimeässä huoneessa vähäinenkin valo on paljon. Taivasta ei saa maan päälle, luojan kiitos. Ja siinä on suuri opetus. Yhteiskunnassa olemme aina toisten vallassa. Kirkossa olemme Jumalan ja Kristuksen vallassa. Tässä asetelmassa me elämme ja siinä sitä onkin jokaiselle jotakin. Me olemme maailmassa, mutta emme ole maailmasta. Jos hengellinen elementti ja ymmärrys puuttuu, se näkyy väistämättä yhteiskunnassa. Kristinusko on maailman historian paitsi pelastus, myös maanpäällinen helpotus. Ihmisarvo ja jokaisen ainutkertaisuus otti ensiaskeleensa kristinuskon vaikutuksesta. Valmista ei ole vieläkään, eikä taivasta tule maan päälle. Kertomus laupiasta samarialaisesta on kestävää viisautta. Auta, jos voit. Kristinusko ei perustu pakkoon, vaikka miekalla on lähetystyötä tehty. Se perustuu evankeliumiin ja vastaanottamiseen, Jumalan sanaan. Parasta päivittäin, usko pois.
0: Päivän blogissa puhui tietokirjailija ja politiikan ammattilainen Timo Soini.
2: Radio Day.

Eve ja Ossi ja kappale nimeltä Sielläkin. Kello lähestyy pikkuhiljaa 14 ja se tarkoittaa sitä, että tässä vaiheessa minä, Päivi Saloranta-Karvonen, kiitän sinua tämän päivän seurasta ja annan studiovuoron Anu Lehtipuulle, joka viettääkin sitten kanssasi kokonaiset 4 tuntia. Kannattaa olla kuulolla, siellä on nimittäin luvassa myös

0: kuulolla. Mutta minä, Päivi Saloranta, tosiaan hyvästelen tältä päivältä ja me tavataan huomenna 10:00–14:00 ja samoin vielä perjantainakin, kuten olen kertonut, niin tämän viikon olen Marja Salmista täällä tuurailemassa. Nyt mennään pikkuhiljaa kohti 14 uutisia tältä päivää. Hei hei!
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
2: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
1: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
4: United-tapahtuma Tampereella 15–17.5. Teemana Kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
5: Äiti! Äiti!
6: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
7: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväteläman.fi.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Teknologiateollisuuden uusien tilausten ja tilauskantojen arvo oli alkuvuonna korkeampi kuin vuotta aiemmin. Kehitys kuitenkin heikkeni viime vuoden viimeisestä neljänneksestä, joka oli meriteollisuuden suurten tilausten ansiosta harvinaisen vahva. Teknologiateollisuuden mukaan kysyntää kuvaava tarjouspyyntöjen saldoluku on noussut korkeimmaksi sitten tammikuun 2022. Yritykset kuitenkin lykkäävät ostopäätöksiään maailmantalouden erittäin epävarman tilanteen takia. Alan yritysten liikevaihdon odotetaan kasvavan tänä vuonna. Keskusrikospoliisi on takavarikoinut laajassa huumetutkinnassa lähes 300 kiloa huumeita. Tutkinnanjohtaja Marko Heinonen sanoo STT:lle, että tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja. Foxtrotin johtaja Rawa Majid, lempinimeltään Kurdikettu, oleskelee tiettävästi Iranissa. Heinosen mukaan huumetutkinnalla on yhteys muun muassa pääkaupunkiseudulla olleeseen tuhopolttoon. Jutuissa on hänen mukaansa samoja henkilöitä, mutta hän ei kommentoi asiaa tarkemmin. Tuhopolttoa on tutkittu Helsingin poliisissa. Öljyn hinta oli lähes $8 laskussa barrelilta keskiviikkona puolilta päivin. Yhdysvaltain WTI-laatu oli pudonnut alle $100 rajan noin $94 barrelilta. Brent-laatu maksoi noin $102 barrelilta. Öljyn hinta lähti kovaan nousuun helmimaaliskuun vaihteessa, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat sodan Irania vastaan. Sota johti käytännössä kaupallisen laivaliikenteen keskeytymiseen Hormusin salmessa, jonka kautta kuljetetaan noin viidesosa maailman öljystä. Nuoret polttavat ihonsa selvästi muuta väestöä useammin, kertoo syöpäjärjestöjen ja säteilyturvakeskuksen tuore tutkimus. Tutkimukseen vastanneista nuorista 70% kertoo ihon palaneen vähintään kerran viime vuoden aikana. Koko väestölle suunnatussa kyselyssä toissa vuonna vastaava luku oli vain 19%. Kyselyn perusteella Ilmatieteen laitoksen UV-indeksi on nuorille tuttu, mutta useammat käyttävät sitä ruskettumisen edistämiseksi kuin suojautumisen apuna. Liiallinen UV-säteily lisää riskiä sairastua ihosyöpään.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2–6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Hyvät iltapäivät ja hyvät huomenet, jos heräilet tähän aikaan päivästä, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 2. Västäräkki on havaittu tänään. Allekirjoittanut on sen tehnyt. Oi herra suur, musisoinnit Hanna-Maria Helenius.
0: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Vaikka tässä maksetut viulut musisoivat, että oi katsohan lintua oksalla puun, niin kyllä ainakin meikäläinen näki tuon västäräkin, joka tuli vastaan ihan kävelytiellä asfaltilla tänään, kun töihin tulin. Vaan eiköhän se kesä ole pian täällä, jos on tähän loruun uskominen. Kun sanotaan kuu kiurusta kesään, puolikuuta peipposesta, västäräkistä vähäsen ja pääskysestä ei päivääkään. Ja hei, mistäkään lähtee Ranskaan kotiutuneen laulaja-näyttelijä Irina Björklundin kiertue On l'amour 20 vuotta Suomessa. Sekin selviää tänään kello 14.40. Kevättä on todellakin ilmassa jo nyt. Bonnie Tyler pyytää tässä vaiheessa iltapäivää. Nojaa vaan minuun ja luota minuun. Lean on me. Lean on me.

0: Tukeudu minuun, luota minuun, nojaa suorastaan minuun, pyysi laulussaan Bonnie Tyler, Lean on me. Oletko sinä kiinnostunut sukututkimuksesta? Tietynlaisesta sukupuusta kuullaan tänään, kunhan älä käänny pois on laulannut Exit.
1: Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi. Arkiaamuisin 6:30.
2: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
3: On tapahtumassa jotain kaunista.
4: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja Hän Duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
5: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
6: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähde näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
7: Daymatkat.fi. Radio Day.
0: Täytyy myöntää, että viime vuosina on sukututkimus alkanut kiinnostaa. Lienee varmaan ikä, mutta myöskin kun tutkimus on edennyt mitä paremmin erinomaiseen suuntaan. Erityisesti serkkuni ja jo setäni on tehnyt ihan käsin tuota sukututkimusta käynyt, siis kirkkoherran viraston niitä lukemattomia, hyvinkin vaikeasti luettavia kirkonkirjoja läpi ja yrittänyt löytää sukujuuria monilta eri suunnilta. Mutta nythän tosiaan tuo sukututkimus on kehittynyt moneen suuntaan, vaan mitä se oli sitten ihan ennen vanhaan Jeesuksen aikoihin. Siitähän otetaan selvää, kunhan Exit on musisoinut ja pyytänyt, että älä käänny pois.
1: Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.

0: ylihuomenna Helsingissä konsertoiva Exit ja laulu Älä käänny pois. Hiveleekö sinua ajatus, että olisit sukua Jumalalle? Pitääkö sukuluetteloitakin lukea Raamatusta? Sieltähän niitä löytyy. Ja mitä hengellistä niissä on sisällään? Tätä kuullaan Armoja ja lahjoja -sarjassa. Ohjaajina sukuluetteloihin ovat Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
1: Tänään lähdetään sukuluetteloiden pariin. Minkälainen sukuluettelo sulla on?
2: Joo, on mulla. Siis mä en ole harrastanut sukututkimusta, mutta mä sattun tietämään, että siitä suvusta yhdestä sukuhaarasta on tehty tosi pitkät tarinat tuonne 1600-luvulle saakka. Ja sen suvun nimi on von Lujalm.
1: Oi oi, von, eli sulla on aatelissukua.
2: Joo, kuule.
1: Nyt nousi kynnys. Ja vaakuna löytyy.
2: Vaakuna löytyy Tukholman ritarihuoneelta, mutta...
1: Okei, no täytyy, sä voitkin vetää tän nyt sitten.
2: Täytyy nopeasti kertoa, että jo 1700-luvulla se on vaipunut maatiaisiin, eli ihan talonpoikaiseksi, että ei siinä kyllä kauan ole rehvasteltu sillä.
1: No, mutta sulla on sen tuo vaipuminen suvussa. Mulla ei ole, kun se on koko ajan ollut sitä maatiaista.
2: Joo, onko sulla sukuluettelua?
1: On se varmaan jonnekin 1700-luvulle päästy. Sitä on mun isoisä selvittänyt ja tutkinut, mutta siellä ei ole kyllä mitään erityistä, paitsi yksi semmoinen klisee siellä on. Kun mun suku on isän suku on Pohjanmaalta, niin siellä on pohjalainen puukkotehras.
2: Oho.
1: Ja sen mä muistan aina sanoa, kun mä menen Pohjanmaalle kehikolle.
2: No sillä nousee kyllä varmaan pinnat siellä.
1: Sillä voi tosin, siitä on hirvittävästi aikaa, mutta joo, jollakin voi tälleen vähän brassalle, jos ei ole tätä siniverisyyttä nyt niin kuin eräillä. Mutta nyt me mennään vielä tärkeämpään sukuluetteloon. Me lähdetään Jeesuksen sukuluetteloon. Ja lähdetäänpä nyt ihan siitä liikkeelle, että Jeesuksen sukuluettelo löytyy Raamatusta kahdesta paikkaa. On Matteuksen evankeliumin alussa ja sitten Luukkaalla pikkasen myöhemmin luvussa kolme. Ja nämä on, molemmat kertoo Jeesuksen sukuluetteloista, mutta niissä on pieniä eroja. Ja Matteuksella se lähtee Abrahamista Jeesukseen ja Luukkaalla se lähtee Jeesuksesta takautuvasti aina Aadamiin ja Jumalaan saakka. Mutta jos ne kääntäisi molemmat samat päin, eli vanhimmasta uusimpaan, niin ne olisi samanlaisia Daavidin asti ja sitten tulee jonkinlainen ero.
2: Ja sitä on paljon mietitty, että miksi, koska siinä on ihan eri nimilista, siis Daavidista aina Joosefiin asti, johonka molemmat itse asiassa päätyvät Marian puolisoon. Ja mietit, miksi nämä eri linjat on, ja todennäköisin tai ainakin koskettavin selitys on se, minkä jo Luther esitti, että Matteuksen linja kuljettaisi oikeasti Joosefiin, mutta Luukkaassa se meniskin Mariaan, vaikka sinne on Joosef laitettu sen takia, että naisia ei hyväksytty niin kuin tähän listeen silleen.
1: Mutta tämä on aika kiinnostava, koska sehän on ihan mahdollista, että Luukas on omassa evankeliumitekstissään haastattelun Mariaa ja käyttänyt Marialta saamansa aineista.
2: Joo, koska siis Luukalla on jouluevankeliumi, Luukalla on paljon nimenomaan tämmöistä niin kuin Mariaan liittyvää.
1: Ja kun sukuluettelot oli ilmeisen tärkeitä juutalaisille jo tuohon aikaan, että täytyy tietää, mistä suvusta olet, mistä olet kotoisin. Se on vähän sama kuin meiltä lapsena kysyttiin, että no kenenkäs tyttöjä, niin sitten piti osata sanoa, kenen tyttöjä ollaan. Niin näissä Matteuksen ja Luukkaan sukuluetteloissa niin mennään hyvin pitkälle taaksepäin, mutta se ei ollut vissiin mitään erityistä, että tiedetään se oma suku noin pitkälle.
0: Niinpä, sukuluettelot ovat siis hyvin tarpeellista luettavaa muun muassa Raamatusta. Uutta musiikkia nyt soitessa aallolla iltapäivässä, kun kello on 14.27 Juha Tapiolta. Mitä siitä?
3: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tuoretta musiikkia soi Juha Tapiolta. Laulu oli nimeltään Mitä siitä? Vaan milloin olet viimeksi ollut konsertissa tai yleisön joukossa? Maria Kuivinen haastatteli muun muassa Missä Concordian eli Sovinnon messun kävijöitä Jyväskylässä konserttisalin aulassa. Ja millaiset tunnelmat Jyväskylässä mahtoivat olla? Sen kuulet tänään. Kunhan nousta sain aamuun, on soinut Mustarastas yhtyeeltä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
3: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
4: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
5: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5-7. kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
1: Radio Day.

0: Concordian konserttikiertue on nyt hyvässä vauhdissa. Yli 1000 kuulijaa on kokenut Missan kahdessa konsertissa Seinäjoella ja Jyväskylässä. Maria Kuivinen haastatteli yleisöä viime lauantaina Jyväskylässä konsertin jälkeen.
1: Oletko kuullut aiemmin Missa Concordia?
2: Kyllä, olen kuullut.
3: Kyllä.
4: Joo, olen.
5: Olen ja nauttinut joka kerta.
6: 90-luvulla.
7: Olen livenä kuullut ja sitten äänitteitä.
4: Johanne toki ja rokannut sen tahtiin.
3: En kokonaisesitystä.
4: Olen kuullut sitä ainakin levyltä.
8: Olen yksittäisiä biisejä Radio Dayllä kuullut.
1: Eli tämä oli ensimmäinen kerta?
8: No eka tälleen kokonaisuutena, joo.
2: Ihan paljonkin silloin Ysärillä, silloin kun se oli uusi. Ja kerroinkin tuossa, että muistan aivan selvästi, kun on ollut helmikuussa 94 Kanarialla ja mulla on ollut korvalappu stereo, että mä oon siellä uima-altaalla jammaillut ja kuunnellut tätä ja laulannut mukana.
5: Mulla on se CD-kin, se vanha CD oikein, niin siitä monesti autossa tulee kuunneltua.
9: En.
1: Ihan ensimmäinen kerta. No mikä fiilis?
9: Mahtavaa. Oli tosi mielenpainuvaa musiikkia ja sykähdyttävää ja tämän tuntui täällä sisimmässä.
1: No mikä fiilis jäi nyt?
3: Hieno, tosi. Tosi upeita.
2: No aivan mieletön. Onhan se ihana niin kuin palata myös menneeseen. Ja se on tämmöinen niin tasokasta. Lasse Heikkilän teokset on niin mielettömiä.
8: Hyvä fiilis. Kyllä tämä on niin kuin hyvä meininki. Ajan hammas ei ole syönyt tätä kyllä millään tavalla, pikemminkin päinvastoin. Tämä paranee vaan. Niin kuin.
2: No aika hyvä fiilis kyllä. Siis tämä on niin kuin edelleen, niin kuin Rainekin tuossa sanoi, niin siis tosi ajankohtainen. Ja sitten hirmu tasokkaasti toteutettu tämä produktio.
7: Erittäin vaikuttavaa edelleen, että tuntuu ihan sydämessä syvällä asti.
5: No jotenkin se vuoropuhelu, mikä on myös niin kuin laulajien ja soittajien välillä, varsinkin toi Tanja ja Joonatan, että siinä oli semmoinen, niin kuin, se oli niin totta. Se oli niin totta, mitä he lauloi ja soitti, ja se oli niin täynnä sitä Jumalan armoa ja ihmettä. Se oli aivan huikea.
7: Hieno toteutus, upeat muusikot ja taas kerran ja hienot laulajat. Täydellistä.
4: Tämä on jotenkin energinen ja hyvä ja semmoinen mukaansa tempaava.
10: Oikein hyvä. Hienosti toimii äänetoisto ja kaikki.
8: Aivan mahtavaa. Tämä on ihanaa.
6: No erittäin hyvää. Siis jotenkin varsinkin tuo Kädetön rakkauskappale kosketti itteeni tosi paljon. Et siinä oli niinku jotenkin niin ei ole aikaisemmin, vaikka se on tuttu laulu, tuttu kappale, mutta jotenkin ne sanat nyt tällä hetkellä kolahti.
4: Todella mahtava. Siis tämä oli aivan upeeta. Siis mahtavaa soittoa, ammattilaisia ja sitten niin kuin tällainen bändi ja tällainen kuoro ja siis hyvä meininki, niin aivan mahtavaa.
5: Ihan mahtava, kosketettu, jotenkin syvä rauha ja semmoinen pursuava ilo.
11: Ihan nautinnollinen fiilis, mukava oli päästä kuulemaan.
4: Aivan mahtava ja siis mua harmittaa aina, kun pitää istua paikallaan. Mä tykkäsin jammailla koko ajan. Toi bändi on aivan mahtava ja mä tykkään Heikkilä musasta sen takia, kun siinä on paljon puhaltimia ja jousia.
12: Monta fiilistä ja ne kaikki on niin kuin erittäin hyviä. Ennen kaikkea musiikin laatuhan on ihan järisyttävän hyvää.
1: Suosittelisitko muille?
12: Ehdottomasti.
1: Kiitos.
0: Näin siis Maria Kuivinen haastatteli konserttiyleisöä Jyväskylässä. Missa Concordia -kiertue jatkuu. Tampere-talossa soi helatorstaina 14. toukokuuta ja sitä seuraavana viikonloppuna Hämeenlinnassa ja Porissa.
13: Sovinnon messun eli Missa Concordien Jyväskylän konserttivieraita haastatteli Maria Kuivinen. Ja nyt minä uskon laulu tuosta Sovinnon messusta ja kohta äänessä Irina Björklund.

0: Irina Björklund, sinulla on alkamassa kiertue täällä Suomessa. Mistä kaupungista tuo kiertue alkaa?
1: No sehän alkaa Porvoosta. Porvoosta lähtee.
0: Millä mielellä lähdet kiertueelle, Irina Björklund?
1: Mä lähden, aivan siis mä olen todella innostunut, koska mulla on Peter Fox, mun säveltäjäpartneri, 20 vuodelta on mukana lavalla. Ja oma poikani on mukana lavalla ja porvoolaismuusikko Jan Furustam, niin meillä on aivan mahtava tunnelma. Samalla porukalla, kun on uusi levy tehty, niin lähdetään myös kiertueelle.
0: Mitkä ovat ne kielet, joita käytät kiertueella nyt täällä Suomessa?
1: No siis lähinnä me ollaan aina kirjoitettu Peterin kanssa englanniksi ja ranskaksi, eli ne on ne kaksi pääkieltä, että sitten saattaa vähän jotain muutakin vilahtaa, mutta...
0: Vähän ruotsia tai...
1: Ehkä saattaa. Riippuu, mitä on omasta kynästä tullut vuosien aikana.
0: Nicolette on semmoinen, tai Nicolette, semmoinen kappale on nyt sinulta ilmestynyt. Kuullaanko tätä kappaletta kiertueella jo nyt?
1: Ilman muuta, joko se on tällä uudella We Could All Pretend-levyllä mukana, niin nyt koko se uuden levyn materiaali kuullaan tällä kiertueella sekä sit sitä vanhempaa 20 vuoden takaa. Nicolette on ilman muuta mukana.

0: Tämäkin kappale Nicolette on osa Irina Björklundin ja Peter Foxin Au l'amour-albumin 20-vuotiskiertuetta. Ja tuo kiertuehän alkaa luonnollisesti Porvoosta huomenna 7.5. ja jatkuu Tampereelle sitten 8.5.
1: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Pyhä ikuisesti oli laulun aihe Chris Tomlinilla Holy Forever. Ruoan kuljetuspalvelu Uber Eats aloittaa toimintansa Suomessa tänään ja yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee sitten tämän kuun aikana muun muassa Espooseen ja Tampereelle. Tällaista ruoan kuljetuspalvelua siis on luvassa jatkossa, vaan mitä muuta uutisissa on luvassa, se kuullaan STT:ltä kello 15. Tässä vielä ensin pimeässä laaksossa vaeltaa Tanja Torvikoski. Ei hätää, kyllä hyvä paimen on matkassa mukana.

0: Mitä on sinkkuus, ystävyys ja usko nuoren naisen arjessa?
1: Me, Toini, Leena ja Mare jaamme elämästä rohkeasti ja kaunistelematta.
2: Kolme koolla. Uusi jakso joka maanantai Dayplussasta.
3: Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin kun itse haluat kuunnella. Dayplus. Kristillisten podcastien koti.
4: Mennään. Mennään. Mennään siis.
5: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
6: Mitäs hyvää tänään lisätään?
7: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
6: Totta kai. Sinä päätät. .fi.
7: Mä oon aina kadehtinut semmosia lauluntekijöitä, jotka osaa kertoa erisnimillä.
8: Niin googlasin sen, että mitä se tarkoittaa. Niin se tarkoittaa ylösrakentamista. Niin se oli semmoinen vihje, mitä mä ajattelin, että no tämäpä vasta mainio.
9: Viime kesänä tein tutkimusmatkan itseeni. Mutta lopetin sen, koska en löytänyt mitään.
10: Ilkka Enkenbergin toimittama Elämäni sanat-sarja kuunneltavissa nyt Dayplussasta. Lataa sovellus tai kuuntele osoitteessa dayplus.fi.
3: Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. –

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltapäivää uutisista. Keskusrikospoliisi on takavarikoinut laajassa huumetutkinnassa lähes 300 kiloa huumeita. Tutkinnan johtaja Marko Heinonen sanoo STT:lle, että tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja. Foxtrotin johtaja Rawa Majid, lempinimeltään Kurdikettu, oleskelee tiettävästi Iranissa. Heinosen mukaan huumetutkinnalla on yhteys muun muassa pääkaupunkiseudulla olleeseen tuhopolttoon. Jutuissa on hänen mukaansa samoja henkilöitä, mutta hän ei kommentoi asiaa tarkemmin. Tuhopolttoa on tutkittu Helsingin poliisissa. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää. Valkoinen talo uskoo pääsevänsä Iranin kanssa pian sopuun rauhansopimuksen perusraameista, joilla sota Lähi-idässä saadaan loppumaan. Axios-median virkalähteiden mukaan rauhanehtojen perusperiaatteet on saatu mahdutettua yhden sivun pöytäkirjaan. Heidän mukaansa kohdista sovittaisiin yksityiskohtaisemmin neuvotteluissa Iranin ydinohjelmasta. Yhdysvallat odottaa Iranilta vastauksia keskeisiin kohtiin tulevan kahden vuorokauden sisällä. Lähteiden mukaan osapuolet olisivat nyt lähimpänä sopimusta sitten sodan alkamisen. Pakistanin välittämät neuvottelut sodan päättämiseksi ovat olleet jumissa viime aikoina. Kanarian saaret ei halua vastaanottaa risteilyalusta, jolla hantavirus on levinnyt. Kanarian saarten presidentti Fernando Clavio sanoi espanjalaiselle Cope-radiolle, ettei hän aio vaarantaa Kanarian saarten väestön turvallisuutta. Uutistoimisto AFP:n mukaan Kanarian saaret myös perui evakuointilennon, jolla laivalla sairastuneen lääkärin piti saapua. Laivalla on kuollut 3 ihmistä hantaviruksen aiheuttamaan tautiin. Espanja sanoi eilen ottavansa vastaan risteilyaluksen Kanarian saarilla. Saarten presidentti arvosteli päätöstä ja sanoi saaneensa pyynnön WhatsApp-viestillä.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Forecan sää.
3: Enimmäkseen tänään maan etelä- ja keskiosassa on aurinkoista ja poutaista. Nyt iltapäivällä yksittäisiä sadekuuroja voi tulla paikoin. Pohjoisessa pilvisyys on runsaampaa. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueella satelee myös vettä, räntää tai lunta. Maamme etelä- ja keskiosassa länsituuli on kohtalaista ja pohjoisessa tuuli on heikkoa. Yöksi sää alkaa poutaantua. Suuressa osassa maata on selkeää. Yölämpötila on -5 + 2 astetta. Maastopalovaroitus on voimassa maan länsiosassa. Huomenna torstaina etelässä ja idässä on edelleen aurinkoista ja poutaista. Maan länsiosaan leviää lännestä hajanaisia pilviä ja paikallisia kuurosateita. Huomenna pohjoisessa pilvisyys vaihtelee, kuurosateita tulee yleisesti ja paikoin voi myös ukkostaa. Tuuli on koko maassa heikkoa. Huomenna päivälämpötila on 9-15 astetta, pohjoisessa 4-9 astetta.
0: Radio Dayn aalloilla aina iltapäivisin 2-6. Hyvän musiikin parissa kanssasi keinuu Anu Lehtipuu.
3: Kevään kukkeaa iltapäivää sinulle juuri nyt, kun kello on 4 minuuttia yli iltapäivä 3, ja kyllä kukkeaa musiikkiakin on luvassa tämän iltapäivän aikana, muun muassa Lapsuuden uskosta tai Sinä olet aamuni valo, vaan nyt I'll make it. Kyllä tästä vielä selvitään. Love Worship, korjaan Love Fellowship -kuoro musisoi.

0: Tämän kappale tunnetaan myös nimellä 500 Miles, joka siis on suomennettu lapsuuden uskoksi Mikko Leppilammen laulettavaksi. Vaan mitä kertoo Markus Vuorinen laulunsa Yksi sydän kerrallaan synnystä?
1: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
2: Yksi sydän kerrallaan on laulu, joka on syntynyt sellaisista fiiliksistä ja ajatuksista, joihin mä uskon, että moni pystyy samaistumaan kyllä näinä aikoina helposti. Tuntuu, että sellainen joku hallitsematon kaos ja kaikenlaiset ristiriidat repii meitä ihmisiä ja ihmiskuntaa aina vaan kauemmas ja kauemmas toisistaan. Ei ole ihme, että jos siellä kotisohvalla joskus aamujen pimeänä tunteena tuntuu vähintäänkin pelottavalta, kun kaikenlaiset asiat mellastaa mielen päällä. Ja joskus se kaos ja ne ristiriidathan voi olla ihan totista totta siinä omassakin elämässä ja se matka siinä toisen ihmisen luo. Vaikka ihan vaan siitä sohvalta toiseen huoneeseen voi tuntua jopa ylipääsemättömän pitkältä. Mä toivon kuitenkin, että tämä biisi Yksi sydän kerrallaan olisi ennen kaikkea laulu toivosta. Laulu siitä, kuinka lopulta ne varjot aina väistyy ja se aurinko nousee viimeisen kerran sinne ikuiselle taivaalle. Jeesus sanoo tänäänkin, että meidän ei tarvitse pelätä. Ja tänäänkin se lupaus siitä, että hän on meidän kaikkien kanssa aikojen loppuun asti on voimassa.

0: Uutta musiikkia soi Markus Vuoriselta Yksi sydän kerrallaan. Ja tähän ajatukseen myös tarttuu Jippu haastattelussaan Jippu ja ihmisen ääni parhaat ohjelmassa. Hänen vieraanaan on tänään Jarkko Lassila.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.
3: Kuka on toukokuun ilontuoja? Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
4: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
5: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikonlopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
6: Puccinin Tosca-opera sijoittuu Roomaan. Mutta sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta olohuoneesta. Siksipä lähden näkemään Rooma omin silmin. Radio Dayn kuuntelijamatkalla marraskuussa. Tarkemmat tiedot reissusta daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
1: Radio Dayn herätys. Arkiaamuisin seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi 6:30. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Sinä olet aamuni valo, musisoi orkestra mun tuno. Aika monta kertaa olen yrittänyt saada aikaiseksi hyvän kuutamokuvauksen, ihan siis valokuvan avulla, vaan vielä on ainakin meikäläisellä haastetta. Ja valokuvista puhutaan myöskin tuossa reilun vartitunnin kuluttua. Silloin muun muassa haetaan kuvia ystäväkalenteriin, Radio Dayn ystäväkalenteriin. Vaan nyt on aika kuulla Martin Luther Kingin laulua Jaakko Löytyn itsensä tulkitsemana.
1: Radio Dayn aalloilla. Paljon musiikkia, mitä et muualta kuule, sinulle soittaa tuttu ystäväsi Anu Lehtipuu. Entistä monipuolisempi Radio Day.
2: Tervehdys, tässä löytyy Jaska. Hyvä Radio Dayn kuuntelija, toivotan sinulle hyvää päivää, hyvää iltaa, hyvää huomenta.

0: Martin Luther Kingin laulu soi Jaakko Löytyltä. Nyt kuulet siitä, miten Jeesus pystyy muuttamaan ihmisiä tuomalla heidät pimeydestä valoon ja antamalla myös itselleen anteeksi. Jippu ja ihmisen ääni parhaat ohjelmassa tässä jaksossa vieraana on Jarkko Lassila, jolla on pitkä historia huumeiden käytöstä ja rikoksiakin liuta.
1: Miten Jeesus on päässyt tekemään sinusta tuon työn?
2: Mä en tiedä, ehkä se, että uskalsi kohtaa sen oman pimeyden ja sitten justiin alusta saakka on saanut tosi ammattilaisia siihen apuun, että Jokisen Seppo ja sitten Raution Kalevi tuli vajaan vuoden, olin ollut uskossa, niin Vivamon kautta, että me saunaterapiaa 3-4 kertaa viikossa 3 tuntia.
1: Saunoitte.
2: Niin, saunottiin ja juteltiin ja uitiin ja juteltiin. Ja he on sellaisia, että he ei ikinä kysele, mitä pahaa mä oon taas tehnyt, vaan he tarkistaa sitä mun hengellistä tilaa, voiko mä hyvin sun muuta. Mutta se on ollut välillä tosi rankkaakin kohtaa niitä omia pimeitä puolia. Ja sitten tajuu sen, että liikaa keskitytään niihin meidän tekoihin, kun pitäisi keskittyä siihen, että mistä ne on kaikki alkuaan johtunut sun muuta. Että päästetään Jeesus kulkee meidän rinnalla ne meidän elämänvaiheet ja parantaa niitä meidän haavoja. Et se on joka päivästä niitä kohtaa. Mä toimin edelleenkin tosiaan monesti väärin, mutta nyt mä uskallan ottaa vastuun niistä, että mä oon ihan oikeasti, että anna anteeksi, että mä oon toiminut taas, että manipuloinut sun muuta, että mä haen tähän ratkaisua, että mä haluun muuttua.
1: Joo. Puhutaan meistä nyt molemmista, koska mä samaistun tässäkin, että mäkin olen ollut oman tunnoton. Niin eikö tunnu aika erikoiselta, että yhtäkkiä niin kuin paatunut sydän, joka meillä on ollut ja pystynyt kylmävärisiin tekoihin, kaikenlaiseen niin kuin valehteluun ja juonitteluun, niin yhtäkkiä se niin kuin otetaan se, että tulee oma tunto. Ja se tulee jopa niin herkäksi. Onko sulle käynyt niin, että se on niin herkkä, että jos sä teet yhdenkin virheen, niin sä syytät ittees niin kuin välittömästi?
2: Oli, ja varsinkin se eka vuosi oli, kun koitti sitten, tuli vielä tämä hyvitys ja kaikki.
1: Joo, se meni niin ihan överiksi.
2: Niin, se vähän tuntui siltä, että jutteli uskovien kanssa, kuinka noi voi ihailla tollaisia asioita, kun mä joudun ainakin luopumaan noista, että noi oli siellä mun vanhassa maailmassa. Mutta sitten kun löysin sen rauhan, niin sitten on tajunnut, että pystyy vaan herkemmin antaa itselle anteeksi.
1: Niin.
3: Monista ihmisistä, joita ei tunne henkilökohtaisesti, tietää usein vaan, mitä ne tekee, mitä ne ovat saavuttaneet tai saaneet aikaan. Se on kuitenkin vain julkisivu, joka on usein ihan muuta kuin mitä ihminen käy omassa mielessään läpi. Jippu ja ihmisen ääni -ohjelmassa mun tavoitteena on selvittää, mitä mun ohjelmavieraat aidosti tuntee ja ajattelee, ja minkälaisia reittejä heidät on laitettu kulkemaan oman tiensä löytääkseen. Kiinnostavia elämäntarinoita Jippu ja ihmisen ääniohjelmassa. Kaikki jaksot löydät tietenkin myös Dayplussasta.
0: Tämä haastattelu tehtiin tammikuussa 2017. Jippu ja ihmisen parhaat -jaksossa vieraana oli Jarkko Lassila. Ja muutenkin tätä Jippu ja ihmisen ääni parhaat -ohjelmaa kuuletaan keskiviikkoisin kello 19.03 ja uusintana torstaina kello 23. Soon and very soon, aivan pian saamme nähdä kuninkaan, lupaa Andre Grau.

0: Soon and Very Soon musisoi Andre Crouch ja tietenkin hän oli hieno kuorokin mukanaan laulamassa. Radio Dayn aallolla iltapäivässä kello on 15.36 ja tämmöistä kevätsiivoustahan moni tekee. Onko sinun laatikoissasi tai jossakin varastoissa kauniita suomalaisia luontokuvia, joiden haluaisit ilahduttavan tuhansiakin ihmisiä? Minä kerron sinulle keinon, minne voit kuvia lähettää. Armolaulu soi Jipulta tässä aalloilla iltapäivän tiimellyksessä.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
2: Maailman suurimmat gospel-laulut, artistit ja muusikot Yhdysvalloista, Diandra sekä kotimaiset gospel-musiikin kärkinimet luovat vuoden elämyksellisimmän musiikkijuhlan Tampereen Nokia-areenalla elokuun lopussa. Glow Festival, lauantaina 29. elokuuta. Hankin lippusi nyt.
3: Quattro stagione, frutti di mare, pollo americano, della casa pesto blanco.
4: Nämä ovat nimiä lähiöpizzerian takeaway-listalta. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä varaa 6 päivää marraskuustasi ja lähde tutustumaan ikuiseen Roomaan ja Vatikaaniin paikan päälle. Radio Dayn kuuntelijamatkalla. Matkalla mukana Kirsi Rostamo sekä katolisen perinteen tunteva Juho Sankamo. Asiantuntevana oppaana Roomassa vuosikymmeniä asunut Silja Tuominen. Katso matkaohjelma ja varaa paikkasi daymatkat.fi.
5: Daymatkat.fi.

0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Kuvan kaunista iltapäivää toivotan sinulle siksi kuvan kaunista, kun Radio Dayn kuuntelijoiden omia valokuvia etsitään nyt vuoden 2027, eli ensi vuoden suosittuun ystäväkalenteriin. Löytyykö sinulta näitä suomalaisia luontokuvia, joiden avulla voisit ilahduttaa tuhansia ihmisiä? Nyt haastattelussa on Kristityt Yhdessä ry:n toiminnanjohtaja Johanna Reinikainen. Nyt kun itse olen kännykkäni kanssa tuolla pitkin poikin puistoja ja metsän reunojakin, niin tekisi mieli ottaa niin kuin valokuvia jokaisesta kukkivasta puusta tai pensaasta. Siellä on niin paljon nähtävää, mutta onko nyt niin, Johanna Reinikainen, kun kokoat tuota ystäväkalenteria ensi vuodella 2027 ja kun nyt näitä kuvia kuuntelijoilta pyydetään sinulle lähetettäväksi, niin onko jokin vuoden aika, josta on todella tunkua tuohon kalenteriin, että onko joku vuoden aika jotenkin suositompi kuin toinen?
2: No voisi sanoa, että paljon saadaan kuvia keväästä, kesästä ja syksystä ja sitten hieman hintsummin tulee yleensä kuvia sieltä marraskuusta, joulukuusta, alkutalvesta. Mutta joka vuosi on kalenteri saatu kerättyä ja kaikenlaiset kuvat kaikista vuodenajoista ovat tosi lämpimästi tervetulleita.
1: Ja olet sanonut, että pitää olla hyvä kuva, niin mitä se tarkoittaa?
2: Siis ainahan se kuva on niin kuin katsojan silmässä, että mikä on kenenkäkin mielestä sitten ihastuttava kuva. Mutta hyvällä kuvalla tarkoitan sitä, että sen täytyy olla tarpeeksi niin kuin laadukas. Eli ensinnäkin kalenteriin pystytään ottamaan vain vaakakuvia, koska se on sen A4-mallinen kalenteri, joten pystykuvat on hankalia. Niistä harvoin saadaan sitten hyvin sopivia siihen kalenteriin. Eli pitäisi olla vaakakuva. Ja sitten sen täytyy olla resoluutioiltaan, eli tavallaan niin kuin kooltaan tarpeeksi kookas, jotta se ei jää rakeiseksi, että se saadaan siihen painettua niin kuin laadukkaana. Niin tämmöisiä asioita pitää kiinnittää huomiota. Kuva ei voi olla vinksahtanut esimerkiksi, että vaikka siellä olisi kuinka ihana kettu juoksemassa, mutta jos
1: hännän pää vaan näkyy siinä kuvassa, niin se ei riitä.
2: Ihan. Se ei riitä, tai jos se on tosi niin kuin heilahtanut se kuva, että pitää vähän arvailla, että jaahas, onko se kettu vai karhu siellä.
1: Niin, vai supikoira.
2: niin tämmöiset ei sitten niin helposti päädykään siihen kalenteriin, että semmoisiin asioihin kannattaa ainakin kiinnittää huomiota. Ja mitä meillä on hirveän vähän ollut, niin on ollut sellaisia kuvia, missä olisi ihmisiä mukana. Se on niin kuin ihan suotavaa, jos semmoinen kuva onnistuu. Yksi ihana, mä muistan, meillä oli kerran heinäkuun kuvana siinä juoksee ihana prinsessamekko päällä oleva pieni tyttö juoksee niityllä. Siitä me saatiin vallan hurvaava kuva. Mutta jos aikoo käyttää ihmisiä kuvassa, niin silloin täytyy muistaa sitten ne kuvaoikeudet. Eli että täytyy olla sitten lupa tältä ihmiseltä, kuka siinä kuvassa näkyy, tai jos hänet pystyy sitä tunnistamaan, niin se on niin kuin tosi tärkeä elementti, että on nämä oikeudet kunnossa. Ja totta kai muutenkin kaikki kuvat, niin mitä tänne lähettää sitten arvioitavaksi, niin täytyy olla sitten itsellä oikeudet niihin kuviin.
1: Jos sinulle jäi jotakin epäselvyyttä ja haluat tietää lisää tästä ystäväkalenteri 2027 kuvakeräyksestä, niin käypä ihmeessä osoitteessa kry.fi/kalenteri, niin sieltä löydät totta kai lisätietoa.
0: Aalloilla Extra. Radio Dayn ystävien oma ohjelma.
1: Jos ja kun haluat ilahduttaa tuhansia ihmisiä Radio Dayn ystäväkalenterin myötä, niin kannattaa nyt etsiä niitä kuvan kauniita suomalaisia luontokuvia ja lukea ohjeet kry.fi/kalenteri sivulta ja lähetä ihmeessä kuvaehdotuksesi sunnuntaina 7.6. mennessä osoitteeseen kristityt.yhdessä@radiodei.fi. Jumala keskellämme on laulun aiheena nyt verkostokollektiivilla.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
3: Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because of vision softly creeping.

0: silence.
1: Hiljaisuutta kuunteli tässä laulussa Russ Duff, ainakin mitä tuohon laulun nimeen tulee. The Sound of Silence. Tällä viikolla vietetään Auta äitiä hädässä -teemaviikkoa. Ja tuossa uutisten jälkeen myös odotan vastauksia sinulta tähän kysymykseen. Eli muun muassa, että millaisessa tilanteessa oma äitisi on suojellut sinua joltakin vaaralta. Palataan tähän sitten heti kello 16 uutisten jälkeen, mutta tässä hetkessä Antti Klemolahan kertoo omasta äidistään laulussaan Äiti.
2: Auta äitiä hädässä, teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.

0: Tässä Harri Kröger, hei.
1: Ja Hakan Juha tässä, hei.
0: Haluatko ymmärtää todellisuutta uutisotsikoiden takaa?
1: Siunattu Israel on ohjelmasarja, joka vie sinut Israelin kaupunkeihin, seurakuntiin ja ihmisten arkeen. Ajankohtaista tietoa, hengellistä näkökulmaa ja rukousaiheita Israelin puolesta. Torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
2: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
3: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2.–7. kesäkuuta.
4: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
5: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
6: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe.
3: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
7: Miltä näyttää Radio Dayn ystäväkalenteri vuodelle 2027? Varmistetaan yhdessä, että siinä on jälleen upeita suomalaisia luontokuvia. Lähetä paras otoksesi 7. kesäkuuta mennessä ja saatat nähdä sen tulevassa kalenterissa. Lisätietoa projektista saat osoitteesta kry.fi/kalenteri. Kaikkien kuvia lähettäneiden kesken arvotaan Radio Dayn ystäväkalentereita.
8: Viikonloppu lähetystyön ajankohtaisissa teemoissa. Kylvään kesäpäivät Turussa 5.–7. kesäkuuta. Mennään siis. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
9: Kuuntelijan toivelista. Tunti täynnä sinun suosikkilaulujasi. Getsemane, majata oissa tiellä ja Jesus is here. Täytä oma kuuntelijan toivelistasi osoitteessa kry.fi/musiikki. Kuuntelijan toivelista arkisin kello 11–12.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Keskusrikospoliisi epäilee, että alkuvuonna Suomessa paljastuneiden suurten huumausaineerien taustalla on sama ruotsalaistaustainen rikollisorganisaatio, jonka toimintaa on ohjattu ulkomailta. Poliisi on takavarikoinut Helsingissä ja Espoossa yhteensä lähes 300 kiloa huumausaineita, tiedotteessa kerrotaan. Esitutkintojen mukaan huumeita on säilytetty erikseen vuokratuissa asunnoissa.

0: Kokonaisuudessa on tähän mennessä ollut 14 rikoksesta epäiltyä, joista 10 on ollut vangittuna. Lähes kaikki epäillyt ovat poliisin mukaan nuoria aikuisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Trump ilmoitti aiemmin varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Project Freedom-operaationsa. Operaatiolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormuzinsalmen läpi. Risteilyaluksella kuolemiin johtanut hantavirus tarttui ihmisestä ihmiseen, sanoo Etelä-Afrikan terveysministeri. Asia selvisi Etelä-Afrikkaan evakuoidusta matkustajasta otetuista alustavista testituloksista. Terveysministeri Aaron Motsoaledi kertoi Etelä-Afrikan parlamentin komitealle, että Andes-viruskanta on tunnettu ja sellainen, joka tarttuu ihmisen välityksellä. Hantavirus tarttuu ihmisestä ihmiseen vain harvoin. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan yleisimmin tarttuminen vaatii sen, että on kosketuksissa jyrsijöiden virtsaan, ulosteeseen tai sylkeen. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats on aloittanut toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Woltin vallattua leijonanosan markkinoista.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Leppoisasti Anu Lehtipuun lempeässä seurassa 2-6.
2: Onpa mukava viettää tätä iltapäivää sinun seurassasi täällä Radio Dayn aallolla iltapäivässä. Kello on nyt 3 minuuttia yli iltapäivä 4 ja Kulmakivi on laulun aiheena kahdella muusikolla, Toby Mackillä ja Zach Williamsilla. Cornerstone!
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttänyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: tämä kaikille avoin oleva konsertti on Eveltä ja Ossilta luvassa vielä tämän toukokuun aikana. Eve ja Ossi siis lauloivat Uudesta luomuksesta. Jos nyt olet Helsingissä tai Kyyjärvellä toukokuun loppupuolella, niin ne ovat paikkakunnat Evellä ja Ossilla konserttikiertoe kalenterissa. Vaan tämän päivän kysymyshän on sellainen, joka liittyy tämän viikon Fidan teemaviikkoon, Auta äitiä hädässä -teemaviikkoon. Ja tämän päivän kysymys kuuluu, että millaisessa tilanteessa äitisi on suojellut sinua joltain vaaralta? No niitä vaaranpaikkojahan on varmasti ihmislapsella moninaisia, niin lapselle kuin aikuisellekin. Ja kannattaa vastata vaikkapa WhatsApp-viestillä, sillä täällä on ihan loistavia palkintoja. On Fidan kangaskassi ja 20€ lahjakortti Fida Second Hand Shoppiin. Eli kirpparille olisi 20€ lahjakorttia luvassa ja Fidan kangaskassia. Kunhan vastaat, millaisessa tilanteessa äitisi on suojellut sinua joltakin vaaralta. WhatsApp-viestinä tänne studioon numeroon 044-4477-447.
1: Aalloilla. Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-4477-447.

0: Tähän malliin soi Jumalan valtakunta tulee Jukka Leppilammelta. Ja oletko jo käynyt vastaamassa päivän kysymykseen, millaisessa tilanteessa oma äitisi on suojellut sinua joltain vaaralta? Kannattaa lähettää viestiä WhatsApp-numeroon 044-4477-447. Niin kuka tietää, olet Fidan kangaskassin ja 20€ lahjakortin Fida Second Handin voittaja. Arvonnan kautta totta kai. Käypä vastaamassa nyt tähän kysymykseen. Millaisessa tilanteessa äitisi on ollut apuna tai tukena ja suorastaan suojellut sinua joltain vaaralta? Puhdasta vettä laulu kuullaan aalloilla iltapäivässä, kun kello alkaa olla nyt 17 minuuttia yli iltapäivä 4.
1: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Fida International.
2: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044 44 77 447. Radio
3: Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
4: Exit jatkaa keikkakevättään. Temppeliaukion kirkko Helsingissä 8. toukokuuta kello 19 sekä Vintteri Uudessa kaupungissa 9. toukokuuta kello 18. Uuteen kaupunkiin ja vapaa pääsy alle 21-vuotiaille. Muille liput osoitteesta tiketti.fi.
5: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
1: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja Fida International.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
6: Puhdasta vettä janoon. Puhdasta satamaa, sielu on rikki.

0: valtaa.
1: Puhdasta vettä oli laulun aiheena Venla Edelmanilla. Ja totta kai aika monessa maassa äiti on se, joka hakee puhtaan veden lapsilleen ja muullekin perheelleen. Äideistä puhutaan tällä viikolla heitä kenties muistelleen. FIDA on lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö, joka tekee työtä noin 45 maassa eri puolilla maailmaa. He tukevat heikossa asemassa olevia ihmisiä, vaan tällä viikolla miksi pitäisi auttaa juuri äitejä? Äidithän ovat hyvin ratkaisevassa roolissa perheiden selviytymisessä niin konflikti- kuin kriisialueilla, miksei meillä täällä Suomessakin. Tutkimusten mukaan naiset käyttävät jopa 90% tuloistaan perheidensä hyväksi. Kun tukee äitiä, tukee samalla myös koko yhteisöä. Sehän tarkoittaa sitä, että on erittäin perusteltua priorisoida juuri äitien tukemista. Tänään siis kysytään, että millaisessa tilanteessa oma äitisi on suojellut sinua joltain vaaralta, tai voithan sinä laajentaa tämän myöskin isoäitiä miettiessäsi, millaisessa tilanteessa isoäitisi on suojellut sinua joltain vaaralta. WhatsApp-numero studioonhan on 044-4477-447. Ja tänään, jos milloinkaan kannattaa vastata tähän kysymykseen, sillä luvassahan on palkintoja myös tämän päivän kysymykseen vastaajien kesken arvottavaksi. FIDA kassia ja tuohon kassiin laitetaan 20€ lahjakortti FIDA Second Hand Shoppiin, eli kauppaan. Nyt kannattaa laittaa soittoa tänne studion suuntaan kuunnellen Profiden uutuusmusiikkia. Mitään niin suurta ei ole kuin äidin rakkaus voisin tähän lisätä.
2: Uutta musiikkia Radio Dayssä.
3: Toisinaan mun pelot muuttuu jättiläisiksi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Kun kello on 3 minuuttia yli 4:30, niin hienosti tässä lauloi Carole King laulunsa You've Got a Friend. Eikä ole hieno juttu, että sinulla on ystävä, musisoi Carole King. Ja joskus tuntuu, että äiditkin ovat niitä hyviä ystäviä, puhumattakaan sitten isoäidit. Ja kyllä tässä moni on kertonut muun muassa omista lapsuuden muistoistaan. Muun muassa Sirpa kertoo, että hänen elämänsä onnettomuuden jälkeen, hän sanoi ensin, että ehkä tämä nyt ei ihan vastaa päivän kysymykseen, mutta Sirpa kertoo, että äitini oli tuon onnettomuuden jälkeen paras PT eli personal trainer, kun hän oli kärsivällinen ja tuki tarpeeksi vaativasti, jotta pääsisin onnettomuuden trauman yli. Tuo onnettomuus kun aiheutti sekä henkistä pahoinvointia että ihan fyysistä suoranaista huimausta. Äidin kannustuksen ansiosta sain hyvin tasapainoharjoituksia ja harjoitetta, joita vieläkin harrastan. Ja Sirpa, joka uskaltaa siis kertomansa mukaan liikkua yhä itsenäisemmin myös kodin ulkopuolella. Hyvä Sirpa ja hyvä Sirpan äiti, kun tänäänhän kysymys on, että millaisessa tilanteessa äitisi on suojellut sinua vaaralta. Ja kyllä Juhakin lähettää tänne viestiä, että varhaislapsuuteni aikoina omakotiasujilla oli tyypillisesti tunkio pihan reunalla. Tämä keräsi jyrsijöitä muun muassa ympäristöön. Kerran kun minua muutettiin lastenvaunuissa talomme pihalla, äitini sattui katsomaan ulos juuri kun vaunujen kyljessä oli iso rotta. Voi kauheata. Saara äitini ryntäsi siihen kurkkien ja rotta pakeni. Äiti oli henkilö kaiken kaikkiaan minun lapsuudessani, josta voi sanoa, että vaikka mitä olisi tapahtunut, niin hän olisi kyllä pysynyt lapsen turvana. Ja toinen sellainen henkilö oli totta kai iso äitini. Näistä äideistä on jäänyt lähtemätön muisto, kertoo Juha. Ja siis Juha vielä lisää, että häntä nukutettiin ulkona vaunuissa silloin vauvana tai lapsena varhain. Kiitoksia näistä viesteistä Juha ja Sirpa, kun kysymys tänään on, millaisessa tilanteessa äitisi on suojellut sinua joltain vaaralta.
1: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.

0: Olisikohan jonkun äiti kirjoittanut tämän laulun tekstin? No Tanja Ilonalta tämä joka tapauksessa oli, kun Tanja Ilonakin lauloi tässä, että rakastun mun arkeen. Minkälaisia supersankareita ovat äitisi tai isoäitisi olleet tai ovat? Kun tälläkin viikolla puhutaan Fidan teemaviikolla äitien supervoimista suorastaan maailman konfliktialueilla, kun elää äitejä. He tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Fida haastaa muistamaan äitienpäivän aikaan myös maailman äitejä ja heidän lapsiaan. Tehdään siis äitienpäivästä ja tästä viikosta yhdessä myös maailman äitien viikko. Millaisessa tilanteessa sinun oma äitisi tai isoäitisi on suojellut sinua joltain vaaralta? Ja niin kuultiin muun muassa Juhalta, että kyllä rotilta suorastaan pelastivat äidit ja äiti ja isoäidit tuolloin aikanaan, kun Juha oli pieni vauva suorastaan ja varhaislapsuudessaan, niin kuin hän kertoi. Ja Sirpakin oli Sirpa kertoi parhaasta PT:stä, eli personal trainerista, joka oli oma äiti. Mitä sinun äitisi, onko hän ollut sellaisessa tilanteessa sinun kanssasi, että koet, että äitihän se oli, joka suojeli sinua joltakin vaaralta suorastaan? Puhelin numerohan tänne WhatsAppin muodossa on studioon 044-447-7447. Eli 044-447-7447. Ja vielä kannattaa vastata tämän päivän kysymyksellä. Arvonta on käynnissä. Kukahan mahtaa voittaa Fidan kassin ja kassissa olevan lahjakortin, 20-euroisen lahjakortin Fida Second Hand -kauppaan? Oletko se sinä vai onkohan se joku näistä muista, joka on kertonut jo tänään oman tarinansa? Vielä ehtii, kunhan kuulemme Tie yli taivaan -laulun Anna Kokkoselta.
1: Leppoisasti aalloilla. Arkipäivisin 14.18. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
2: Lähetä tekstari tai WhatsApp-viesti studioon 044-44-77-447.
3: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valon tuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
4: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Glow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
5: Haluatko ilahduttaa tuhansia ihmisiä ja tukea samalla kristillistä radiotyötä? Suosittu Radio Dayn ystäväkalenteri on jälleen tekeillä. Nähdäänkö siinä juuri sinun onnistuneen luontokuvasi Suomesta? Ota osaa projektiin ja lähetä ehdotuksesi kesäkuun 7. päivään mennessä. Lue lisää kry.fi/kalenteri. Arvomme ystäväkalentereita kaikkien kuvia lähettäneiden kesken.
6: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
7: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
0: Kiitoksia kaikista viesteistä, jotka ovat saapuneet tänään puhelimitse tai WhatsApp-viesteinä tänne Radio Dayn studioon. Kun kysymyksenä on ollut, millaisessa tilanteessa äitisi on suojellut sinua joltain vaaralta. Ja kiitoksia siis näistä viesteistä, jotka ovat saapuneet, ja näyttää siltä, että nyt arvotaan tuo voittaja tämän päivän osalta. Kenelle lähtee tämä Fidan kangaskassi, ja sitten täällä sisällä on, laitetaan tänne sisään tämä lahjakortti Fidan second hand -kauppaan. Ja hei, ei väliä Juha, vaikka niitä kirjoitusvirheitä minäkin täällä taplannen, että kuinka nopeasti edes osaan lukea tuota tekstiä. Hienon muiston heitit tänne peliin kanssa, ja Juhan äiti ja isoäiti suojelivat pientä Juhaa silloin, kun hän nukkui vaunuissa muun muassa ulkona, ja rottia siinäkin vaiheessa elämää pyöri ympäriinsä, ja hyvä, että äiti sitten sai häädettyä rotat sieltä pikku Juhan ympäriltä pois. Ja näyttää siltä, onneksi olkoon Juha, sinulle on tulossa tämä lahjakortti. Muun muassa Fidan second hand -shopiin Fidan puuvilla kassin sisällä. Nyt Anna Kokkoselta laulu Tie yli taivaan.

Tie yli taivaan oli laulun aihe Anna Kokkosella tässä vaiheessa iltapäivää. Radiohartauteen johdattaa tänään muun muassa Elina Bras de Almeida, vaan nyt ensin The Spiritual Choir musisoi Wade in the Water.

0: Radiohartaus.
1: Pastori ja lähetystyöntekijä Elina Prasdeo meidä tässä, terve. Me elämme monella tavalla myrskyisessä maailmassa. Myrskyjä kohtaamme perheessämme, ystäväpiirissämme, terveydentilassamme, taloudessamme, työssämme. Ilman Jumalan sanaa yhdessäkään myrskyssä ei olisi mitään järkeä ja elämä tuntuisi vain kaaokselta. Jeesus oli kerran opetuslastensa kanssa myrskyssä. Jeesus astui veneeseen ja opetuslapset seurasivat häntä. Järvellä nousi äkkiä ankara myrsky. Aallot löivät yli veneen, mutta Jeesus nukkui. Silloin opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, Herra, pelasta meidät, me hukumme. Miksi te noin pelkäätte, vähäuskoiset, Jeesus sanoi. Sitten hän nousi ja nuhteli tuulta ja aaltoja ja tuli aivan tyven. Samalla tavalla myös meidän myrskyissämme Jeesus on se, joka tyynnyttää tuulen ja aallot. Yhä tänään Jeesus on hän, joka istuu valtaistuimellaan. Hän, joka on kaikkien tapahtumien takana ja kaikkien voimien yläpuolella. Kun meillä on Jumalan sana, kun elämme Jeesuksen kanssa, tiedämme, että kaikella on tarkoituksensa. Jopa jokaisella myrskyllä on tarkoituksensa. Jumalamme haluaa tänäänkin antaa meille syntimme anteeksi ja uudistaa elämämme. Tänään on se aika, jolloin saamme opetella elämämme myrskyissä kääntymään Jumalan puoleen. Hyvä on Herra, turvapaikka hädän päivänä. Hän tuntee ne, jotka luottavat häneen. Niin kauan kuin elämämme täällä jatkuu, jatkuvat myös kaikenlaiset myrskyt. Vasta kerran iankaikkisuudessa tulee tyyntä ja voimme iloita yhdessä psalmistin kanssa. Hän tyynnytti tuulen ja aallot hiljenivät. He riemuitsivat, kun myrsky laantui ja Herra vei heidät kaivattuun satamaan.
2: Radiohartauden tarjosi Rolate Oy. Tämän ja aiemmat radiohartaudet voit kuunnella Day Plus-palvelusta.

0: Tämä upea virsi Jumala loi soi Samuli Edelmanin laulamana. Radio Dayssa kuullaan kello 17 uutisten jälkeen, mitä on luvassa huomenna kuuntelijan toivelistalla musiikkiarkusta kaivettuna.
1: Tässä Harri Kröker, hei.
2: Ja Hakalan Juha tässä, hei.
1: Millaista on tavallinen elämä Israelissa tänään?
2: Mitä ajattelevat pastorit, messianiset juutalaiset ja arabikristityt?
1: Ketkä tarvitsevat esirukousta Israelissa juuri nyt?
2: Siunattu Israel vastaa kysymyksiin suoraan Israelista torstaisin kello 20.03 ja uusintana sunnuntaisin kello 22.30 tai Day Plusasta silloin kun itse haluat.
3: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
4: Kuka on toukokuun ilon tuoja? Kuka tuo sinulle valoa ja hyvää mieltä? Ilmianna toukokuun ilon tuoja ja kerro, miksi juuri hän ansaitsee viikon valon tuojan diplomin. Lähetä viesti tai ääniviesti Radio Dayn WhatsAppiin 044 44 77 447.
5: Nokialla käynnistyy uusi tunnelmallinen konserttisarja. Hehkuillat kokoavat yhteen nousevia musiikin tekijöitä sekä pitkän linjan gospel-artisteja. Hehkuillat Nokian keskustassa Tehdassaaren historiallisessa miljöössä starttaavat sunnuntaina 17. toukokuuta, kun lavalle nousevat Minä ja hän -duo sekä Pekka Simojoki. Seuraavassa konsertissa 26. kesäkuuta vuorossa ovat Pia Lehtonen Band sekä Tommi Kalenius. Lue tarkemmat tiedot hehkuilloista ja hankin lippusi ennakkoon. Ohjelmatoimisto kristalli.fi.
6: Hemmottelua ja hyvinvointia päästä varpaisiin. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
7: Mitä on sinkkuus, ystävyys ja usko nuoren naisen arjessa?
8: Me, Toini, Leena ja Mare, jaamme elämästä rohkeasti ja kaunistelematta.
9: Kolme koolla. Uusi jakso joka maanantai Day Plusasta.
3: Radio Day. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut kolme nuorta miestä vuosien vankeusrangaistuksiin huumejutussa, joka on osa keskusrikospoliisin laajaa tutkintaa. Kokonaisuudessa tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja, kertoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen STT:lle aiemmin tänään. Käräjäoikeuden tänään tuomitsemassa osuudessa syytteet koskivat runsasta 60 kiloa amfetamiinia ja hasista, jotka saatiin tutkinnassa takavarikoitua. Oikeuden mukaan asiassa esitetty näyttö ei riittänyt osoittamaan, että rikoksia olisi tehty osana Foxtrot-rikollisryhmää tai että toimintaa olisi johtanut Foxtrotin johtaja. R-kioski kertoo ottavansa käyttöön uuden myymäläkonseptin nimeltä R, joka keskittyy ruokaan ja juomaan. Ensimmäinen R-myymälä avataan Helsingin ydinkeskustan Sanomataloon kesäkuussa. Laajemmin R-t avautuvat ensi syksynä ja tulevina

0: vuosina. Helsingin Sanomien mukaan yli puolet nykyisistä R-kioskeista häviää katukuvasta ja muuttuu R-myymälöiksi. Yhtiö valmistelee myös uuden kahvilakonseptin lanseeraamista loppuvuoden aikana. R-kioskien toimitusjohtaja Niklas Lilius kertoi Helsingin Sanomille, ettei uudistuksen tavoitteena ole vähentää toimipaikkojen määrää. R-kioski kertoi joulukuussa, että se sulkee yli 50 kioskia eri puolilla Suomea. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Trump ilmoitti aiemmin varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Project Freedom-operaationsa. Operaatiolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormusinsalmen läpi. Libanonin itäosassa ainakin 4 ihmistä on kuollut Israelin iskussa. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Paikallismedian mukaan isku tehtiin Bekaan laaksoon ennen kuin Israelin asevoimat oli antanut alueelle evakuointimääräyksen. Israel ja äärijärjestö Hezbollah ovat jatkaneet taisteluita huolimatta aselevosta, jonka Libanonin hallitus ja Israel solmivat huhtikuussa.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Dayn iltapäivä. Arkipäivisin 2-6. Leppoisasti aalloilla. Anu Lehtipuun lempeässä seurassa.
2: Täällä keväisessä iltapäivässä vielä keikkuu kanssasi Anu Lehtipuu. Ja kiva, kun olet valinnut Radio Dayn kanavaksesi juuri nyt. Kello on 3 minuuttia yli iltapäivä 5 ja tästä jatkaa Markku Perttilä laulaen Liekkilauluin.
1: Ystäväsi aalloilla. Uudistunut Radio Dayn iltapäivä.

0: Tällaista musikaalimusiikkiakin on Suomi Gospelissa tehty. Liekki laulu kenties on oman seurakuntasi laulu. Huomenna kello 11 alkaen kuuntelijan toivelistalle on Esa valinnut omia lempilaulujaan. Ja muun muassa Johnny Cashin tuotannosta mielestäni löytyy useita vahvempia kristillisiä kappaleita, sanoo Esa. Ja se koti, jota kaipaamme, ulko-ovi, on täysin auki meidän omassa sydämessämme. Ja sen takia kuullaan muun muassa Johnny Cashilta Esan toive. Myös huomenna kello 11 alkaen kuuntelijan toivelistalla Swing Low, Sweet Chariot.
1: Kuuntelijan toivelista.

Tätä on Radio Dayn musiikki, muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: tilasta. Tästä kappaleesta Laula ihmisille tuli mieleeni se, että olenko minä laittanut kaikki upeat taitoni ja lahjani käyttöön, varsinkin Jumalan kunniaksi. Kuten tässä paloyhtiö muun muassa pyysi, että laittapa itsesi likoon, hyvä ihminen. No, tästäkin aiheesta voidaan puhua tänään lisää, vaan ensin The Brooklyn Tabernacle Choir hän laulaa aloilla iltapäivässä laulun Pleasing. Vaan millaisesta miellyttämisestä nyt on oikein kysymys? Onko se mieloisaa ja ilahduttavaa tässä kuoromusiikissa? Ja nyt kun kello on lähes varttia yli iltapäivä 5, niin onnittelen tämän päivän nimipäiväsankareita ennen kuin unohdan. Onneksi olkoon sinulle tänään Ylermi, kuin myös Freija, Freivid ruotsinkielisen kalenterin mukaan, saamenkielisen kalenterin mukaan, Tuivi ja ortodoksisen kalenterin mukaan onnea sinulle Job. Ja ennen kaikkea, kun merkkipäiväsi on tänään 6.5, niin lämpimät onnittelut jokaiselle tätä päivää juhlistavalle.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi.
2: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan. Mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
6: Tämä on tyypillisen espressokeittimen ääni. Sen lähemmäs Roomaa et pääse poistumatta omasta keittiöstä. Siksipä pakkaa kimpsut ja kampsut ja lähde mukaan Radio Dayn kuuntelijamatkalle kokemaan ikuinen Rooman kaupunki ensi marraskuussa. Lue lisätietoa kiinnostavasta matkasta kristinuskon historian tärkeille paikoille daymatkat.fi.
7: daymatkat.fi.
1: Radio Day. Enemmän toivoa.

0: Onneksi varmaan sinunkaan ei ole tarvinnut miettiä, että kuinka miellyttää vaikkapa, jos joutuu kidnapatuksi. Laulu Pleasing oli siis The Brooklyn Tabernacle Choirin tuotantoa, mutta Atte ja hänen vaimonsa Leila Kalevahan kidnapattiin 13 vuotta sitten Jemenissä. He olivat jihadistien vankeina 140 päivää. Tuosta ajasta Atte Kalevalle ei ole jäänyt mitään traumaa, vaan suorastaan rauhallinen ja jopa ymmärtäväinen asenne jihadisteja kohtaan. Vaan mitä tuo kidnappattuna oleminen opetti hänelle tuosta ajasta 13 vuotta sitten? Siitäkin kuullaan tässä, kunhan Johanna Kurkela on musisoinut ja pyytänyt kuule minun ääneni.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Sinussa on valo, sinussa on yö.
1: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi.
2: Oh, joy, joy.
1: Pysy kuulolla. Radio Day.

0: Viikon vieras.
1: Asia, mikä mä ymmärsin siellä, oli se, että eihän kukaan ole jihadisti 24/7. Se oli hyvin absurdia istua siellä juoda sitä paikallista teetä Al-Qaidan terroristien kanssa, jotka on siis paitsi kykeneviä, niin myös halukkaita aivan silmittömään väkivaltaa. Ja sitten näytti läppäriltä piirrettyä ja naudettiin yhdessä jotain Tom ja Jerryä ja otin teetä. Niin kyllähän sitä täytyy välillä miettiä, että mikähän tämä homma nyt tässä on oikein. Että se ei ole sellaista, niin kuin täällä helposti mietitään, että ne istuu siellä Toraboran luolissa Bin Ladenin kanssa liuhuparat ja koko aika punoo kauheita juonia länsimaiden päämenoksi. Sitäkin ne tekivät siellä, mutta ei se ole koko aikaista. Että kyllähän nekin on ihmisiä ja se oli vain heidän tapa. Jihadismi oli heidän tapa toteuttaa sitä omaa uskoaan, joka oli se voimakas islamin usko, oli se heidän elämää kaikkein niitä motivoiva asia.
2: Saat kuulostamaan tämän kaiken tosi, tosi loogiselta ja niinku semmoisen niinku kasvatuksen ja uskonnon ja niinku uskon periaatteiden niinku luonnollisella tuloksena. Ja kyllä nyt kun hyvin sen selität, niin kyllä se siltä kuulostaa, mutta mä ainakin yllätyin tästä kidnappauskertomuksesta tavallaan teidän loogisuus ja sitten myös, että siinä tilanteessa toimittiin parhaan mukaan ja myös myönnettiin niinku se oma kykenemättömyys, kuinka epävarmaa se oli, kuinka suunnittelematonta ihan kaikki oli, niin jotenkin nämä on mun mielestä todella yllättäviä reaktioita johonkin noin aika shokeraavaan ja traumaattiseenkin kokemukseen, mutta mikä niin kuin auttoi siinä, että pystyy toimimaan kutakuinkin loogisesti ja myös näkemään sen toisen puolen näistä jihadisteista?
1: Niin, varmaan sotilaskoulutus auttaa aika paljon, siinä voisi kuvitella, että siinähän koulutuksessa nyt tietenkään ei voida niin kuin hengenmenon kuolemanpelkoa ei voida millään simuloida. Kaikkihan tietää sen, että kun armeijassa koulutetaan väkeä, niin kun on koulutettavana, niin saattaa olla vähän kurjaa ja ikävä olosuhteita ja tämmöistä, mutta tietää, että kyllä se jossain vaiheessa loppuu ja kaikki kävelee omin jaloin pois. Et sitä on niin kuin mahdoton. On erilaisia keinoja, millä yritetään vähän luoda sitä painetta, mitkä on ihan hyviä keinoja sinänsä, mutta se on varsinaista kuolemanpelkoa, niin sitä ei kyllä voi millään simuloida. Et se on mahdotonta. Mutta kyllä muuten sitten se, että kun on tottunut siihen, että tulee tämmöisiä niin kuin paineenalaisia tilanteita, niin pitää pystyä toimimaan ja sitä harjoitellaan ja sitä niihin tilanteisiin ikään kuin asetetaan ja asettuu useita kertoja, niin se varmaan auttaa siinä. Mulla vaimo on tietysti kanssa ilmavoimien reserviläinen reserviupseri, että se, hän on niin kuin varusmiespalveluksen kautta saanut tämän koulutuksen, niin se ehkä me ollaan sellaisia ihmisiä, että jokainen ihminen reagoi eri tavoin tuommoiseen hyvin epänormaaliin tilanteeseen. Ja täytyy muistaa, että ne reaktiot on kaikki oikein ja normaaleja. Ne on normaaleja reaktioita hyvin epänormaaliin tilanteeseen, vaikka ne näyttäisi jotenkin erikoisilta. Mutta et se ei tee ihmiset niinku parempaa tai huonompaa, miten hän reagoi. Se on vaan tavallaan semmoinen, voisi sanoa ehkä ominaisuus.
0: Viikon vieras.
3: Tällä viikolla viikon vieraana on kansanedustaja Atte Kaleva. Hänethän nimitettiin alkukeväästä eduskunnan antisemitismin vastaisen työryhmän puheenjohtajaksi. Aikoinaan Antero Laukkanen perusti tämän työryhmän vuonna 2022. Kansanedustaja Atte Kalevaa haastatteli Miikka-Pekka Heikkilä ja kuinkahan moni meistä pyytäisi herran varilusta tuossa tilanteessa, mihin Atte Kaleva aikoinaan joutui 30 vuotta sitten vaimonsa kanssa Jemenissä. Herra kädellesi soi laulu Katajaiselta kansalta.

kuntoon kauimpana. Olisiko kaikki paremmin, jos olisi vähemmän kipua ja elämä vaan pelkkää voittoa? Musta tuntuu, että kun on lähellä sinua, niin ei väli, vaikka kaikki ei olisi hyvin

Laulu Herra kädellesi soi Katajaiselta kansalta. Tämän iltapäivän aikana vielä kuullaan, miksi jokaisen pitäisi olla tietoinen modernista orjuudesta. Tähän ponaudettiin muun muassa tällä viikolla viikon debatissa. Kunhan Petralta on kuultu laulu rukouksesta, niin päästään viikon debattiakin kuulemaan.

0: Risto tarjoaa Suomen äideille kaunista onnittelumusiikkia ja kertoo, mikä musiikki kuvaa sitä, kun profeetta Elian tuliset vaunut kohoavat taivaaseen. Riston viikon valinta pian aamuna kello 9 Radio Dayssa ja jo lauantaina Day Plus-palvelussa.
1: Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entä se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään Vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä radioaalloilta että Day Plussasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt Yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
5: Kristityt Yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Mennään. Mennään. Mennään siis.
5: Kylväjän kesäpäivät Turussa kesäkuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tule sinäkin. Lue ohjelma osoitteessa kylvaja.fi.
1: Rento herätys. Arkiaamuisin Matias Wilbergin leppoisassa seurassa 6:30–10:00. Radio Day.

0: Viikon debatti.
1: Miksi jokaisen tulisi olla tietoinen modernista orjuudesta?
2: No jos mä aloitan, niin mä ajattelen ehkä sitä kolmen asian kautta. Yksi on tietenkin ne ihmiset, jotka joutuu täällä niin kuin sietämättömiin tilanteisiin, epäinhimillisiin tilanteisiin, ja sellaista ei voi niin kuin hyväksyä. Toinen on se, että mitä tämä ilmiö tekee niin kuin meidän markkinatalouden toiminnalle. Tämähän on ihan niin kuin markkinatalouden syöpä. Tämä ajaa rehellisiä yrittäjiä ahdinkoon. Tämä ei ole mikään abstrakti huoli, vaan mullekin on tullut siis kirjan julkitulon jälkeen tietenkin ennen sitä niin paljon yhteydenottoja yrittäjiltä, jotka sanoo ihan suoraan, että mulla ei ole mitään mahdollisuutta kilpailla näiden riistofirmojen kanssa, jotka voi esimerkiksi tarjota jostain urakasta 20% vähemmän kuin muut firmat, samalla kun on satumaisen kannattavia, että se yhtälö ei vaan toimi. Ja tämä on aito ongelma. Ja sitten kolmanneksi ehkä semmoinen laajempi yhteiskunnallinen pointti, että tämä niin kuin murentaa mun mielestä suomalaisen oikeusvaltion perustaa, tai murentaa sitä ajatusta suomalaisesta yhteiskunnasta, joka meillä on ollut semmoisena niin kuin reiluna, tasa-arvoisena, yhdenvertaisena paikkana, jossa kaikkien perusihmisoikeuksia kunnioitetaan ja rikosvastuu toteutuu, ja niin kuin rikosten uhreista pidetään huolta. Ja jotenkin mä ajattelen, että se on niin kuin sietämätön ajatus jotenkin, että meidän ympärillä elää ihmisiä niin kuin pahimmillaan niin kuin nykypäivän orjuudessa. Ja jos niin on, niin silloin se niin kuin muuttaa perustavanlaatuisesti sitä ajatusta, että minkälainen yhteiskunta Suomi on. Ehkä näin mä niin kuin kiteyttäisin ehkä sen.
1: Joo, ja apulaisoikeuskansleri Puumalainenkin on todennut, että ihmiskauppa korruptoi yhteiskuntaa ja murtaa yhteiskunnan arvopohjan. Mm. Et kyseessä on niinku todella isot panokset. Mitäs Noora sanot?
3: Kyllä, juurikin näin. Ja se ei voi toimia siten, että me täällä vaikkapa yhteiskuntana, kun puhutaan nyt näistä työvoiman hyväksikäytön tapauksista, esimerkiksi mihin Paavokin viittasi ja näistä niinku taloudellisista ulottuvuuksista, niin ratkaisu ei ole se, että me rikosprosessissa yritetään ikään kuin ratkaista niitä kaikista törkeimpiä tapauksia ja saada jotain isoja tekijöitä vastuuseen teoistaan, vaan kyllä tämä on niin kuin nimenomaan yhteiskunnallinen kysymys. Tähän liittyy se, mitä me ollaan valmiita maksamaan palveluista, mitä me ollaan valmiita maksamaan tuotteista, että kun vaikkapa yrityksillä on mahdollisuus ketjuttaa loputtomasti ilman, että se ikään kuin pääurakoitsija tai tilaaja oikeasti on vastuussa siitä, että hänellä ei ole velvollisuutta olla perillä siitä, että kuka siellä tekee sitä viimekätistä työtä, millaisilla työehdoilla, millaisella palkkauksella, kun se vastuu ei ole hänellä, niin koska se maksaa. Sen valvominen maksaa, sen ikään kuin seuraaminen vaatii resursseja. Niin jos me perustellaan tällaisilla argumenteilla, että se ei ole mahdollista, koska se maksaa, niin silloinhan me niinku silloin me yhteiskuntana hyväksytään se, että meidän niin kuin elintaso rakentuu tällaisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten nimenomaan riistämisen hyväksikäytön varaan. Et mä en sano, että vastuu on kuluttajalla, mutta se on yhteiskunnallisen keskustelun paikka, että millaista hintaa me ollaan valmiita maksamaan tästä.
4: Viikon debatti. Joka keskiviikko kello 12:00. Kuuntele kaikki jaksot Day Plusasta. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.
5: Tuoreimmassa viikon debatissa puheenvuoroja pyysivät toimittaja ja tietokirjailija Paavo Teittinen sekä laittomaan maahanmuuttoon ja ihmiskauppaan erikoistunut rikosylikonstaapeli Noora Halmeenlaakso keskusrikospoliisista. Ja Mari Turunen luotsasi tuota keskustelua. Maksetut viulut on tehnyt uuden tunnarilaulun.
6: Uutta musiikkia Radio Dayssä.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Soi kunniaksi luojan.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Anna sade, Jumala.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

hukassa hän oli laulussaan Harjunpää ja hyvät ystävät, vaan ei olla hukassa myöskään huomenna, kun kello 14 alkaen aallolla iltapäivää jälleen vietetään ja ollaan yhdessä. Minä Anu Lehtipuu kiitän seurassasi tänään ja todellakin tästä jatkaa vielä kohti uutisia Mähli ja Jackson laulullaan Walk All Over God's Heaven. Ja kyllä minua ihmetyttää, että tässäkö tämä oli tältä päivältä, mutta todellakin huomenna jatketaan ja pidetään yhteyttä.

Tänään minulla on sellainen Raamatun kohta mielessä ollut vahvasti, kun minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Kun katson tämän päivän ihmisiä, jotka kulkevat oman elämänsä poluilla, niin huomaan, miten niin kuin surullisia katseita, väsyneitä kehoja. Ihmiset kulkee tosi ahdistuneen mielin useasti vastaan. Ja kuitenkin meillä on se Jeesuksen oma antama sana, minä annan teille tulevaisuuden ja toivon. Tuo lause on kantanut minua tosi paljon minun omassa elämässä, missä on ollut paljon sairauksia, paljon haasteita. Ja siitä huolimatta olen aina saanut huomata sen, että Jeesus on minun mukana. Ja silloin kun on oikein ahdistaa ja on pimeää, eikä näe valoa tulevaisuuteen, niin kun sitä pyytää häneltä, näytä minulle Jeesus valo. Tule olemaan minun kanssani tähän pimeyteen. Niin hän tulee. Ja tästä sinäkin saat olla

0: Radio Day. Radio Day. Entistä monipuolisempi.
1: Auta äitiä hädässä.
2: Minun nimeni on Olena. Asun Ukrainassa, Zaporizhzhiassa. Mieheni puolusti kotimaatamme ja kuoli rintamalla. Jäin yksin alaikäisen tyttäremme kanssa. Asumme lähellä rintamalinjaa ja sota on jatkuvasti läsnä. Hälytyksiä tulee jatkuvasti, joka päivä pelottaa. Sodan keskellä on äärimmäisen vaikea elättää perhe yksin. Pelkään myös sitä, että minulle tapahtuisi jotain ja tyttäreni jäisi täysin yksin, orvoksi. Pelkään miehitystä. Siksi seuraan rintamatilannetta lähes koko ajan, jotta voin tarvittaessa lähteä evakkoon ajoissa. Ennen täysimittaista hyökkäystä tunsimme rauhaa. Nyt rauha tuntuu kaukaiselta. Silti toivon. Toivon päämme ylle rauhallista taivasta ilman laukauksia. Toivon, että selviämme tästä kaikesta mahdollisimman vähäisin haavoin. Ja ennen kaikkea toivon, että sota loppuisi.
3: Äiti! Äiti!
4: Täällä mä oon. Ei hätää, rakas.
5: Maailman konfliktialueella elävät äidit tekevät kaikkensa suojellakseen lapsiaan, mutta kuka auttaisi äitiä hädässä? Muista äitienpäivä viikolla myös maailman äitejä ja lapsia. Lahjoita konfliktialueella eläville perheille hätäapua ja äideille trauma- ja kriisitukea. Lahjoita 20 euroa tekstaamalla FIDA 20 numeroon 16155. Siis FIDA 20 numeroon 16155. Tai lahjoita osoitteessa eväätelämään.fi.
6: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
7: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
6: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
7: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
6: ja Teuvo V. Riikonen.
7: Pysy kuulolla.
8: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Teleoperaattori Telia kertoo, että 53 tehtävää päättyy muutosneuvotteluiden päätteeksi. Yhtiö kertoi huhtikuun alkupuolella aloittavansa muutosneuvottelut, jotka koskivat yhtiön kuluttajaliiketoimintaa. Neuvotteluiden piirissä oli hieman yli 800 työtehtävää. Helmikuussa Telia vähensi noin 170 tehtävää muutosneuvottelujen tuloksena. Yhtiöllä on Suomessa noin 3000 työntekijää. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut 3 nuorta miestä vuosien vankeusrangaistuksiin huumejutussa, joka on osa keskusrikospoliisin laajaa tutkintaa. Kokonaisuudessa tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja, kertoi tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Marko Heinonen STT:lle aiemmin tänään. Käräjäoikeuden tänään tuomitsemassa osuudessa syytteet koskivat runsasta 60 kiloa amfetamiinia ja hasista, jotka saatiin tutkinnassa takavarikoitua. Oikeuden mukaan asiassa esitetty näyttö ei riittänyt osoittamaan, että rikoksia olisi tehty osana Foxtrot-rikollisryhmää tai että toimintaa olisi johtanut Foxtrotin johtaja. Unkari on palauttanut Ukrainalle 2 kuukautta sitten pankkityöntekijöiltä takavarikoimansa rahat ja kullan, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski.

0: Unkari otti maaliskuun alussa kiinni 7 ukrainalaisen Ostschad-pankin työntekijää, jotka olivat kuljettamassa 10 miljoonien eurojen arvosta käteistä ja 9 kiloa kultaa Unkarin läpi. Unkari päästi tuolloin työntekijät vapaaksi, mutta takavarikoi rahat ja kullan. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Seuraavaksi vuorossa on One Way. Ohjelman tarjoaa Suomen Haavahoito Oy.

0: Oikein hyvää keskiviikko alkuilta jokaiselle radioiden kuulijalle. Nimeni on Minna Sainio ja juonan tämän One Way Missionin tuottaman radio-ohjelman. Tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Rukoillaan yhdessä tähän alkuun. Kiitos Jeesus siitä, että saamme jälleen tulla sinun kasvojesi eteen. Kiitos, että vastaanotto on avoinna sinun puoleltasi. Voi miten ihana juttu ja suuri armo sinulta meille. Kiitos Herra, kiitos sun verestä, jonka vuoret kolkataan ristillä, jotta uskomalla sinuun me saisimme meidän syntimme anteeksi ja pääsimme kerran taivaaseen. Kiitos Jeesus, se on jotain niin suurta rakkautta sinulta. Siunaa Herra jokainen kuulijani tässä ja kiitos, että sinä näet ihan jokaisen sydämen sopukkoihin asti Herra, jokaisen asian, jokaisen tilanteen. Eihän yksikään meidän hiuksistakaan putoa sinun siitä tietämättä, Herra, niin saati sitten kaikki ajatukset ja tapahtumat ja kaikki, Herra. Rukoillaan sun apua ja sun armoa, sinun puuttumista tilanteisiin, sinun rohkeuttasi, sinun rohkaisuasi, sinun apuasi, vapauttasi, Herra. Ennen kaikkea rukoillaan pelastusta niille, ketkä sinua ei vielä tunne. Kiitos, Herra, että sinulle on kaikki mahdollista. Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Kuunnellaan seuraavaksi Joonatan Hanhijärveltä opetusta aiheesta pyhitys. Se on One Wayn uudesta ohjelmasarjasta nimeltä Radikaali usko.
1: Raamattu puhuu jo vanhassa testamentissa siitä, että jokaisen, joka seuraa Herraa, tulisi olla pyhä. Pyhitys on kutsu jokaiselle uskovaiselle. Raamattu puhuu jo vanhassa testamentissa siitä, että jokaisen, joka seuraa Herraa, tulisi olla pyhä. Täällä kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 19 jakeessa 2 Herra puhuu Israelin kansalle tällä tavalla. Puhu kaikelle israelilaisten seurakunnalle ja sano heille, olkaa pyhät, sillä minä Herra teidän Jumalanne. Olen pyhä. Raamattu siis kertoo heti alusta pitäen, että Jumala, jota me palvelemme, niin hän on pyhä Jumala. Sillä tarkoitetaan sitä, että Jumalan olemus, se on jotain täysin virheetöntä, se on täysin tahratonta ja se on täysin moraalisesti puhdasta. Jumala on erotettu kaikesta synnistä ja ihmisen pahuudesta. Ja vanhassa testamentissa jo Jumala kutsui Israelin kansan erottautumaan muista sen aikaisista ja sen ympärillä olevista kansoista. Monesti näissä kansoissa oli radikaalia synnin harjoittamista tai kaikenlaisia epäjumalan palvelukseen liittyviä asioita. Ja Jumala sitten kutsui Israelin kansan olemaan todistus hänestä ja elämään uudella tavalla. Tuolloin se tapahtui siten, että kansalle annettiin Mooseksen laki, jonka Jumala antoi Moosekselle siellä Siinain vuorella, ja sitten sitä tuli noudattaa. Mutta kun Kristus tuli, niin asiat muuttuivat hieman. Enää Mooseksen laki ei ole sitova uskovia kohtaan, vaan on Kristuksen laki, jonka hän on asettanut kaikille hänen seuraajilleen, ja on uusi testamentti, joka sitten määrittää, että mitä tämä pyhitys meidän aikanamme on. Pietari sitten siellä kirjeessään Uudessa testamentissa kirjoittaa tällä tavalla. Ensimmäinen Pietarin kirjan luku 1 jakeesta 14 eteenpäin. Niin kuin kuuliaisten lasten tulee, älkää mukautuko niiden himojen mukaan, jossa te ennen tietämättömyyden aikana elitte, vaan sen pyhän mukaan, joka on teidät kutsunut, tulkaa tekin kaikessa vaelluksessanne pyhiksi. Sillä kirjoitettu on, olkaa pyhät, sillä minä olen pyhä. Meitä siis kutsutaan kaikessa vaelluksessamme tulemaan pyhiksi. Ja itse asiassa uudesti syntynyt ihminen on luotu sitä varten, että hän voisi elää Jumalalle otollista ja pyhää elämää. Paavali kirjoittaa siellä Efesolaiskirjeessä luvussa 4 jakeessa 24 näin. Ja pukea päällenne uusi ihminen, joka Jumalan mukaan on luotu totuuden vanhurskauteen ja pyhyyteen. Voidaan siis sanoa, että meidät on kutsuttu elämään uutta elämää Kristuksessa ja meidät on luotu sitä varten. Ja meillä on tänä päivänä hyvin paljon erilaisia käsityksiä tästä pyhityksestä. Ja haluan käsitellä pikkusen tässä sitä, että mitä se ei ole. Meidän aikana erityisesti nuorten keskuudessa on hyvin yleistä semmoinen, että otetaan maailmallisia periaatteita, ideologioita ja sitten heitetään Jeesus-nimi sinne keskelle ja sanotaan, että tämä on nyt sitä uskovaisuutta tänä aikana. Eli erityisesti nuoret on alttiita sille, että otetaan mallia maailmasta. Otetaan mallia ja sitten sovelletaan niitä asioita seurakuntaan. Ja sitten laitetaan siihen Jeesus-kyltti ja ajatellaan, että aamen, tämä on hyvä näin. Mutta tämä ei ole yhtään sitä, mitä Raamattu sanoo pyhityksen olevan. Pyhitys on sitä, että me mukaudutaan Jumalan sanan mukaan ja pyrimme noudattamaan Jumalan sanaa elämässämme. Itse asiassa psalmi 119:9 sanoo hyvin nimenomaan nuorille näin. Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana siten, että hän noudattaa sinun sanaasi? Ja Jumalan sanasta löytyy kaikki tarvittava ymmärrys siihen, että mitä pyhitys on. Ja siksi meidän tulee varoa sitä, että me määritetään tämä pyhitys uudelleen ja sanotaan, että tämmöiset maailmalliset periaatteet, että niitä voidaan tuoda seurakuntaa, kunhan vaan heitetään Jeesus-nimi sinne keskelle. No, mitä se pyhitys sitten on? Pyhitys tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että me olemme eroitetut Jumalalle ja Kristukselle siis. Täällä roomalaiskirjeen luvussa 12 jakeessa 1-2 Paavali kertoo hyvin selkeästi, että mitä se pyhitys on. Hän sanoo näin. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiinne eläviksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Yksinkertaisuudessa siis pyhitys on sitä, että me annamme Jumalalle meidän ruumiimme eläväksi ja pyhäksi uhriksi. Siihen sisältyy monta asiaa, jota ei ole ehkä aikaa tässä käsitellä, mutta yksinkertaisesti se on sitä, että me sitoudumme elämään Kristuksen säätämällä tavalla ja seuraamaan häntä. Pyhitys ei ole vaan sitä, että me jätetään jotain asioita pois, vaan se on ensisijassa sitä, että me elämme Kristuksessa. Galatalaiskirje 2.20 sanoo hyvin tästä. Ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa. Ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa. Hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Joten pyhitys on sitä, että me haluamme kaikessa tulla Kristuksen kaltaiseksi ja elää hänen tavallaan ja hänessä. No, onko pyhitys sitten joku vapaaehtoinen asia? Pyhitys ei ole vapaaehtoinen asia tai mikään ekstra tai kirsikka kakun päällä joillekin superuskovaisille. On erityisesti nuortenkin keskuudessa huomannut semmoista, että ajatellaan, että on ne semmoiset oikein superuskovaiset, jotka palvelee seurakunnassa, ja sitten on ne lihalliset toiset uskovat, joiden elämä on aina vähän semmoista tämmöistä, eikä oikein koskaan pääse siihen uskoon sisälle, ja ne on semmoisia lihallisia kristittyjä. Semmoista ei ole olemassakaan Raamatussa, semmoista, että on tämmöisiä jaotteluita, vaan hebrealaiskirjeessä hebrealaiskirjan kirjoittaja kertoo, että pyhitys on välttämätöntä, jos me kerran haluamme Herran nähdä kasvoista kasvoihin. Hebrealaiskirje 12:14 sanoo näin. Pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa ja pyhitykseen, sillä ilman sitä ei kukaan ole näkevä Herraa. Ei kukaan. Ei yksikään ihminen näe Herraa ilman pyhitystä. Ja jopa Jeesus sanoo täällä vuorisaarnassa, että Matteus 5:8, että autuaat ovat puhdas sydämiset, sillä he saavat nähdä Jumalan. Pyhitys ei tarkoita siis sitä, että me ansaitaan pelastuksemme. Se ei tarkoita sitä, että me ei koskaan epäonnistuta tai langettaisiin. Ei, se tarkoittaa sitä, että meillä on usko Jeesukseen, joka ilmenee tekoina ja elävänä uskona. Ja se on usko, joka johtaa ihmisen myös pyhityselämään. Usko, joka ei johda ihmistä pyhityselämään, niin se ei ole Raamatun mukaan pelastavaa tai oikeaa uskoa. Se on viallista ja epätervettä uskoa. On olemassa semmoinen sanonta, että hyvä elämä tässä elämässä, mutta on sitten pyhä seuraavassa elämässä. Mutta todellisuudessa se on niin, että pyhä tässä elämässä ja hyvä elämä seuraavassa elämässä. Ja se ei myöskään tarkoita sitä, että pyhitys olisi huono asia tai että ei voisi olla hyvä elämä, vaikka olisi pyhityselämää tässä elämässä. Nimenomaan, kun me ymmärretään, että pyhitys on hyvä asia, se on tapa tulla lähemmäs Kristusta, se on mahtava ja se on parasta, niin silloin me ollaan ymmärretty jotain todella tärkeää. Mutta pyhitys on välttämätöntä jokaiselle uskovalle. Paavali sanoo roomalaiskirjan luvussa 6 jakeesta 20 eteenpäin tällä tavalla. Sillä kun olitte synnin palvelijoita, niin te olitte vapaat vanhurskaudesta. Minkä hedelmän te siitä silloin saitte? Sen, jota te nyt häpeätte. Sen loppu on kuolema. Mutta kun olette synnistä vapautetut ja Jumalan palvelijoiksi tulleet, on teidän hedelmänne pyhitys ja sen loppu on iankaikkinen elämä. Meidän tulee siis ymmärtää, että päämäärä tässä elämässä on seurata Jeesusta ja tulla hänen kaltaisekseen. Sitä on pyhitys. Se ei ole raskas velvollisuus, joku voi ei, minun täytyy pyhittyä, vaan se on jes, saan tulla Kristuksen kaltaiseksi. Jeesuksen, joka rakasti minua kuolemalla meidän kaikkien puolestamme ristillä. No onko pyhitys sitä, että me vaan pyristelemme omin voimin eteenpäin ja yritämme parhaamme? Ei. Raamattu kertoo, että Jumala on luvannut auttaa meitä pyhityksessä. Ja sen takia, jos Jumala sanoo jotain, niin hän antaa myös voiman toteuttaa sitä. Meillä on tänä päivänä tosi paljon ihmisiä, jotka sanovat, että meistä ei koskaan tule pyhiä. Me ollaan aina samanlaisia lihallisia ihmisiä ja on totta, että uskova lankeaa joskus syntiin ja on totta, että me ei olla täydellisiä siinä mielessä, että me ei koskaan tehtäisi virheitä. Mutta ei Jumala ole kiusaaja, joka sanoo, että hei, olkaa pyhät, eläkää vanhurskaasti, mutta sitten sanoo, että haha, että sanoin sen, että ymmärtäisit, että olet surkea. Ei. Jumala, jos hän sanoo, että olkaa pyhät niin kuin minä, niin hän todella, todella tarkoittaa sitä. Joten meidän tulisi ymmärtää, että Jumala on luvannut auttaa meitä, kun me elämme hänen lähellään. Pyhitys ei ole siis sitä, että me yritämme kovasti, vaan pyhitys on sitä, että me ojentaudumme Kristukseen. Ensimmäinen korintolaiskirja luku 1 ja 30 kertoo jotain, miksi Kristus on tullut tänne. Täällä Paavali sanoo näin. Mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Jeesus on tullut siis monesta syystä. Yksi niistä syistä on pyhitys. Hän on tullut meille pyhitykseksi. Joten kun me katsomme Kristukseen, me pyrimme seuraamaan häntä, niin hän auttaa meitä tulemaan hänen kuvan kaltaiseksi. Ja vielä Raamattu puhuu myös pyhän hengen välttämättömästä roolista sitten tässä uskon elämässä. Siellä roomalaiskirjan luvussa 8 Paavali puhuu siitä, että jos me elämme lihan mukaan, niin me kuolemme. Mutta jos me hengellä kuoletamme lihan teot, niin me saamme elää. Ja siinä roomalaiskirjan luvussa 8 itse asiassa Paavali hyvin selkeästi puhuu siitä, että pyhä henki meissä on se, joka vaikuttaa tekemiseen ja tahtomiseen. Et meidän ei tarvitse yksin taistella, yksin pyristellä, vaan me saamme kääntää katseemme Jumalan puoleen. Rukoilla sitä, että Herra, anna, että minusta tulisi enemmän sinun kaltainen. Anna, että minustakin voisi tulla pyhä. Ja Jumala auttaa siinä meitä. Ja ystävä, muista, että pyhitys ei ole mikään ärsyttävä ja huono velvollisuus, vaan se on tärkeä asia, se on hyvä asia. Se on asia, jonka Kristus on antanut meille tähän elämään. Ja se on sitä, että me saamme tulla hänen kaltaiseksi, joka kuoli meidän puolesta, lunasti meidät ja meistä välittää. Se on vähintä, mitä me voimme tehdä Kristukselle, joka on antanut kaikkensa meidän puolestamme.

Siinä Joonatan Hanhijärvi puhui meille aiheesta pyhitys. Seuraavaksi kuulemme Pekka Reinikaisen haastattelua. Tapani Suonti on haastellut Pekka Reinikaista ohjelmasarjassa nimeltä Merellä. Sen jälkeen kuulemme One Way Missionin tukimainoksen. Halutessasi voit siis jo ottaa esille kynä ja paperia ja merkitä nuo tukimainoksen yhteystiedot ylös. Sydämellinen kiitos sinulle, joka lahjoit omista varoistasi varmojen kautta tehtävän Jumalan valtakunnan työhön.

0: Tervetuloa Pekka Reinikainen kanssani merelle.
1: Kiitos paljon Tapani.
0: Sinut tunnetaan Suomessa lääkärinä, poliitikkona, kirjailijana sekä voimakkaana mielipidevaikuttajana. Olet ollut muun muassa kirkolliskokouksen jäsen sekä Helsingin kaupunginvaltuuston jäsen. Olet ottanut paljon kantaa muun muassa kehitysoppiin ja sen heikkouksiin sekä Suomen kirkon tilaan. Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin kerropa lyhyesti, kuka on Pekka Reinikainen?
1: Niin, mä olen entinen teräkseluja ateisti ja sitten mulle kävi semmoinen onnettomuus lainausmerkeissä, että mä rakastuin nuoreen naiseen ja se kaikki kauhistus valkeni mulle, kun selvisi, että hän on rovastin tytär. Ja mä sanoin kyllä rehellisesti, että mä olen ateisti, että mä pidän uskovia vähän lapsellisina, ne uskoo johonkin beduinien nuotiotarinoihin, että minä uskon tieteeseen. Isäni oli nimittäin professori ja tutkimuslaitoksen perustaja ja mä sanoin, että minusta ei koskaan ikinä missään olosuhteessa voi tulla uskovaa. Se on täysin mahdoton ja poissuljettu ajatus, että mä kuolen ennemmin kuin tulen uskovaksi, mutta tuleva vaimoni vaan hymyili, ei hän ollut koskaan nähnyt ateistia, mutta mä lähdin sitten Ranskaan opiskelemaan ja lääketiedettä maailman vanhimpaan upeaan tiedekuntaan Montpellieriin ja siellä sitten tapasin messiaanisen juutalaisen, joka oli biokemisti ammatiltaan, hän opiskeli myös lääkäriksi ja meistä tuli hyvät kaverit, me opiskeltiin yhdessä ja telttailtiin siellä Ranskan kauniissa vuoristossa ja luettiin biokemiaa ja mä koitin tehdä tästä messiaanisesta juutalaisesta ateistia, mutta se ei oikein onnistunut, kun hän kertoi mulle Jeesuksesta ja siinä sitten Charlesin kanssa, kun tehtiin yhdessä biokemian kokeita, niin hän hymyili ja sanoi mulle, että Pekka, etkä sä nyt usko, että tuosta appelsiinista tulee appelsiineja, tuosta alkuliemestä tulee appelsiineja ja norsuja ja ihmisiä, että se korkeintaan palaa pohjaan. Että silloin mä ymmärsin, että toden totta on tieteellisesti varmaa, että alkuliemestä ei tule elämään. Se on tosiasia ja Pasteur osoitti tämän jo aikanaan oikeaksi. Tällä hetkellä on tarjolla $1,000,000 heti rahaa sille, joka osoittaa, miten alkuliemestä tai aineesta saadaan elämää. Se on siis mahdotonta, koska se on fysiikan ja kemian lakien vastaista. Ja silloin mä tajusin, että mua on vedetty nenästä. Mulla on valehdeltu, että alkuliemestä tulee elämä. Elämä on jonkun suunnittelema ja siitä alkoi polkuni uskovana. Ja tämä harmittaa hirveästi, koska kaikissa oppikirjoissa, oli sitten lukiossa tai akatemiassa, niin kerrotaan tämä sama väsyttävä tarina alkuliemestä, joka sitten lähtee elämään, mutta se on valehtelua. Jumala on nimittäin varannut itselleen yksinoikeuden luoda elämää. Hän on säätänyt kemian ja fysiikan sellaiseksi, että ei niistä tule elämää. Tämä on aika niin kuin traagista, mutta tätä vastaan mä kamppailen, koska minusta on hävytöntä, että nuorisolla opetetaan tämmöistä ja sitten ne ajattelee, että millään ei ole mitään väliä, kun ei ole Jumalaakaan ja sitten tapahtuu, mitä tapahtuu, niin kuin tässä viime vuosina on ollut näitä ikäviä murhenäytelmiä, nuorison väkivaltaa ja huumeiden käyttö on viimeisen 5 vuoden aikana 10-kertaistunut. Ja se on todella ikävä asia.
0: Sä oot varttunut lapsuudessa tiedemieskodissa, tiedemiespiireissä ja sait oman käsityksen siellä tieteen erehtymättömyydestä. Miten se on vaikuttanut sun elämääsi ja ajatteluusi?
1: No, mähän olen myös opettanut paljon lääketieteen opiskelijoita ja meillä oli semmoinen harrastus, että kun mä oon työnohjaaja opettaja ollut 20 vuotta, niin meillä oli harrasteena, niin repii tieteelliset tutkimukset kappaleiksi. Me katsottiin aina, että kuka tämän maksoi, kuka sen tilasi, oliko tulos jo valmiiksi selvillä. Ja tiedehän muuttuu koko ajan. Et siinä aikana, kun mä olin ollut lääkärinä, niin jos mä hoitasin potilaita samalla tavalla kuin vuonna 1973, niin mä päätyisin tiilenpäitä lukemaan. Eli se vuosittain muuttuu, se niin sanottu totuus. Mä en vastusta tiedettä, se on upea asia ja silloin kun mä aloitin työt, niin 80% lapsista esimerkiksi tuolla HUSissa, kun mä olin siellä töissä, niin kuoli leukemia. Nyt ne kaikki melkein selvii siitä, että kiitos tieteen. Tämä on hyvä asia. tiede lähestyy totuutta, mutta ei se koskaan sitä saavuta. Ja se johtuu siitä, että totuus on persoona. Se on Jeesus. Eli ei tiede sinne mene. Se etsii tämmöistä selitystä kaikille ilman Jumalaa, mutta se on mennyt nykyään absurdiksi, koska kyllä nämä viksuimmat ateistit jo ihan hyvin on huomannut, että ei tämä heidän teoriansa toimi. Ja niillä on ollut muutamia kriisikokouksia, viimeksi 2017 Lontoossa, kun ne kyllä tietää, että heidän maailmanselityksensä ei toimi, mutta ei ole keksinyt mitään muutakaan tilalla.
0: Miten ja mikä sai sinut aikana valitsemaan lääkärin ammatin?
1: No se oli se viimeinen, että mieluummin vaikka veturin kuljettajaksi tai räytiövaunun kuljettajaksi, koska mä pyöryin, kun mä näin pisarankin verta. Mä teen mitään muuta tahansa paitsi lääkärin hommia, en ikinä tee sitä. Sitten mä pyrin teknilliseen korkeakouluun Otaniemeen ja mut jäi puuttumaan 0,07 pistettä ja se oli aika vähän. Mutta sitten mä menin lääketieteelliseen, pyrin sinne ja mä en päässyt sinne, koska mä oon matemaatikko. Mä olin ylipitkällä matematiikan linjalla. Mä en tiennyt biologiasta hölkäsen pölähtävää, se ei kiinnostanut mua epäeksaktina tieteenä. Niin mä en päässyt biologian kokeesta läpi. Ja sitten siellä tarjottiin niille, jotka muuten selvisi kaikesta, mä olisin selvinnyt kaikesta muusta, niin tarjottiin valtion opintolainalla opiskelupaikka Ranskassa. Ja mä ajattelin, että mikä siinä, mennään Ranskaan, siinä saa yhden ylimääräisen kielen. Ja se olikin hyvä valinta, koska siellä mä törmäsin Jeesukseen, kiitos messiaanisen juutalaisen.
0: Aivan, joka tarina kuultiin tuossa.
1: Vaimohan kertoi myöhemmin, että hän oli joka, tai tuleva vaimoni, että hän oli joka ilta polvillaan rukoillut, että joku tulee sanomaan mulle, miten asiat on, kun en mä häntä kuunnella.
0: Aivan. Sä oot vuosia taistellut kehitysopinlomaa väärää maailmankuvaa vastaan. Millaista palautetta oot saanut siitä?
1: Aika hyvää palautetta. Pääosin myönteistä ja ihmiset on ollut todella tyytyväisiä. Tietysti tulee myös lunta tupaan, sehän kuuluu asiaan, mutta se on ollut erittäin motivoivaa. Mä oon niin monia nuoria ihmisiä niin kuin saanut pois siitä valheen verkosta, että kun se on valetta valheen päälle, eihän mitenkään voi ajatella, että tämä maailma olisi nyhjästy tyhjästä, niin kuin meidän akateemikot opettaa. Ja alkuliemästä ei synny yhtään mitään, eikä mitään kehitysmekanismia ole, koska jos sanotaan, että sattumavaraiset mutaatiot ja luonnonvalinta tekee kaiken, niin ei se niin ole. Professori Michael G. Behe esimerkiksi, hän on alan professori, niin hän on osoittanut, että ei me saada, hyvä kun saa kaksi mutaatiota, jotka vie samaan suuntaan, kolme ei koskaan. Eli mekanismi puuttuu, se on vaan satua, jolla yritetään työntää Jumala syrjään.
0: Aivan. Monissa Euroopan maissa kehitysoppi on yksi maailman synnyn teoria ja sen rinnalla pidetään edelleen luomisoppia. Ja tämä ei ollenkaan yksi ilmästä, kun tuntuu, että Suomessa on. Mikä sen on vaikuttanut, että Suomessa on näin äärimmilleen viety tämä usko tähän kehitysoppiin?
1: Suomi on pieni maa. Tämä on yhden totuuden maa. Täällä saa kerralla olla vain yhtä mieltä. Se harmittaa mua, koska mä olen asunut 7 vuotta Ranskassa, missä keskustellaan. Ja on erittäin tärkeää, että asioita kyseenalaistetaan. Kaikista parhaimmin tämä tulee näkyviin Israelissa, missä mä olen myös käynyt puhumassa. Israelihan menestys perustuu siihen, että jos on kaksi juutalaista tiedemiestä koolla, niin siinä on kolme mielipidettä, Herra A, Herra B ja Jumala. Eli siellä niin kuin kaikki kyseenalaistetaan. Mä olen aina ollut ateistinakin, mä olin semmoinen, että mä en uskonut mitään. Mä kyseenalaistin kaiken, jopa niin kuin tieteen selitykset ja sillä tavalla niin kuin päästään eteenpäin. Et Suomi on todella surullinen maa, että täällä sua syrjitään, pilkataan, saat potkut, jos olet eri mieltä kuin tämä sopulilauma.
0: Kyllä, se on surullista.
1: Joo.
0: Onko todella niin, että jos kertoo uskovansa luomiseen, niin ei ole mahdollista edetä tiedemiehenä kovinkaan pitkälle?
1: Se on täysin mahdotonta. Potkut tulee välittömästi. Sen takia monet, mä tunnen Suomessakin aika monta tiedemiestä, huippututkijaa, jotka osa uskaltaa sanoa sen, osa sanoo, että kyllä mä uskon luomiseen, mutta et sit sano sitä kenellekään, koska joutuu pilkatuksi, syrjityksi. Tämä on paradoksi sillä tavalla, että tiedemaailmassa yleensä ollaan aika ankaria ja hylätään teoriaa, jos se menee vinoon. Mutta tällä alueella saa kertoa ihan mitä päällä kähtää, niin saa heti akatemiaprofessorin arvon, jos se vaan tukee evoluutiota. Tämä on siinä mielessä ärsyttää lääkäriä, että lääketieteessä on hyvin tarkkaa se. Mä oon hoitanut satoja tuhansia potilaita ja hyvin monimutkaisia lääkeyhdistelmiä. Se on todella tarkkaa, että miten ihmisiä lääkitään, hoidetaan, diagnosoidaan. Siinä täytyy olla todella huolellinen, mutta sitten tässä kehitysopissa saadaan heittää ihan mitä tahansa asioita. Esimerkiksi siellä sanotaan, että opetetaan semmoista, että miksi miehillä ei ole tukkaa, niin se johtuu kuulemma siitä, että kun ne joutuivat savanilla juoksemaan saaliin perässä, niin oli helpompi juosta ja jäähdytys toimi paremmin kuin hiukset putosi päästä. Siis, ja miksi naisilla on tukkaa, niin sen takia, että tämä on ihan virallisia kirjoja, että kun ihminen oli vesiapina, niin lapset olisi hukkunut, ellei ne olisi roikkunut ne naisten pitkissä hiuksissa. Tällaista kerrotaan ihan vakavasti.
0: Niin, täysin mielikuvituksen tuotetta.
1: Niin, sehän on täyttä roskaa tietysti, mutta jotakin, joku tarina pitää olla. Usein sanotaan se, että nykyään se, jolla on paras tarina, se on niin kuin oikeassa. Se näkyy esimerkiksi tämän erään Noah Hararin jutuissa, jotka kirjat myy 10 miljoonia. Ja ne on täyttä tarinaa, ihan pelkkää tarinointia. Se on suorastaan hupaisaa lukea niitä, koska se on vaan semmoista jutun veistelyä. Ei ole mitään tieteellistä.
0: Monet tiedemiehet, muutkin kuin uskovaiset, on alkaneet kyseenalaistaa kehitysoppia ja sanoneet, että sen tilalle pitäisi löytää joku uusi teoria. Voitko lyhyesti kertoa, mihin heikkouksiin he on törmänneet tullessaan tähän johtopäätökseen?
1: No, tuossa David Gelernter, joka on muuten juutalainen tiedemies Yalen yliopistossa, niin sanoi vuosi sitten, sanoutui irti kehitysopista, koska hän rupesi laskemaan tilastomatematiikalla, että mikä olisi se todennäköisyys, että meillä olisi yksinkertainen eliö, jossa on yksinkertaisin mahdollinen, että siinä on noin 300 erilaista nanokonetta. Ja aina se nanokone on niin kuin täsmäkone. Että sellaisen syntyminen on niin kuin sattumalta tuommoinen suuruusluokka, yksi mahdollisuus 10 potenssiin yli 100. Ja koska me tiedämme, että täällä näkyvässä maailmankaikkeudessa ei ole hiukkasiakaan kuin 10 potenssiin 80, niin hän huomasi, että tämähän on humpuukin. Ei tämmöistä voi tapahtua. Se on tilastomatemaattisesti mahdotonta. Toinen on James Tour, joka on maailman 10 eniten siteerattu biokemistin joukossa. Hän on myös messianinen juutalainen. Hän sanoi, että nämä nobelistit valehtelee. James Tourin ohjelmia on YouTubessa. Hän on siis erittäin korkeatason molekyylibiologi, joka tekee molekyylikoneita, jotka liikkuu niin kuin pienet autot. Siihen ei pysty kovin moni mies täällä. Nämä kovan luokan miehet kyseenalaistaa. Mainitsemani Michael T. Behe on myös biokemian professori. Meillähän on Suomessa Matti Leisola, joka on tiedemies, joka on kyseenalaistunut. Hänen uusi kirjansa on muuten käännetty sekä englanniksi, saksaksi että arabiaksi. Ja se on erittäin suosittu kirja. Evoluutio-uskon ihme maassa. Mainio kirja.
0: Aivan. Mitä uskot, että tällä rintamalla tapahtuu tulevaisuudessa? Voiko tulla aika jo ennen Jeesuksen paluuta, jolloin kehitysopille vielä nauretaan ja väärät johtopäätökset todella tunnustetaan?
1: Kyllä, sille voi nauraa jo nyt, koska se on niin täynnä humpuukin, että mä olen kirjoittanut uusia kirjoja aiheesta, mutta se on epätieteellistä. Mä olen kuitenkin professorin ja tohtorin poika, joka niin kuin respekteeraa tiedettä todella paljon, ja mä olen lääkäri. Hän voi olla lääkäri ilman tiedettä, mutta ei tiedettä saa väärinkäyttää ateismin todistamiseen. Ja nyt mä olen kahdenlaista trendiä nähnyt, että eräs yliopistokustantauma julkaisi englanniksi kirjan, että jossa kerrotaan, että kvanttimekaniikka loi kaiken. No, meillä on yksi professori, jonka nimeä mä vittis sanoa, joka on samaa mieltä, niin mä olin kerran hänen luennollaan. Hän sanoi, että ei ole jumalaa, kvanttimekaniikka loi kaiken. Niin mä pääsin kysyyn ensimmäisen kysymyksen, mistä kvanttimekaniikka tuli. Niin olisit nähnyt, miten se mies suuttui. Hän ärhenteli ja sanoi, että en tiedä. Sitten on toinen, tämä edesmennyt Stephen Hawking, joka oli tämmöinen vammautunut fysiikan professori, erittäin tunnettu, kirjoittanut muun muassa Ajan lyhyt historia, joka on muuten maailman tylsin kirja. Ja mä en ymmärtänyt siitä puoliikaa, vaan mä oon kumminkin tenttinyt sekä biofysiikan että biokemian. Niin se oli tällaista niin kuin sadunkerrontaa. Niin mitä hän sanoi? Hän sanoi, että asia on hyvin yksinkertainen, että painovoima on luonut kaiken. Okei, ihan kiva. No mistä se painovoima tuli ja minkä takia se on semmoinen kuin se on? Jos mä pudotan tähän kynän lattialle, niin jos se putoisi hiukankin nopeammin tai hitaammin, niin kaikki elämä loppuisi. Jos se putoisi vähänkin nopeammin, niin tämä planeetta, millä me istutaan, kutistuisi herneen kokoiseksi. Mm. Eli säädöt on hyvät. Eli nämä on aika avuttomia, mutta nämä on ne kaksi. Kvanttimekaniikkaa, kvanttifysiikka on luonut kaiken ja painovoima on luonut kaiken. Tämmöisiä tulee. Ja suuri yleisö, sitä on helppo hämätä, kun oppineen näköinen tiedemies kertoo tätä. Mutta ne on kaikki kapean sektorin ihmisiä. Ne on niin kuin ravihevosia, joilla on laput tässä. Ja ne osaa sen oman alansa kyllä hyvin, ei siinä mitään. Mutta pitäisi ajatella vähän laajemmin, että mitä kaikkea täällä on. Että mä olin just tutkinut aivojen toimintaa ja tietoisuutta. Ja sehän on tällä hetkellä tieteen suurin ongelma, mitä tietoisuus on. Sitä ei kukaan tiedä. Ei ole aavistustakaan. Me uskovina tiedämme, koska Jumala teki maan tomusta meidät sormillaan ja puhalsi meidän henkeään. Meistä tuli eläviä sieluja. Siinä on se tietoisuus. Meillä on oma tunto, kaipuu Jumalan luo, kaipuu iankaikkisuuteen. Se on se. Siinä se on.
2: Haluaisitko olla mukana tukemassa Vanvei-missionin työtä? Teemme evankeliumikeskeistä lähetystyötä 9 eri maassa. Lahjoittaa voit soittamalla numeroon 0600 02 812 tai voit lahjoittaa MobilePayn kautta numeroon 79335. Kiitos lahjoituksestasi ja siunausta sinulle!
3: Seuraavaksi kuulemme Kyösti Florinilta, miten hän tuli aikoinaan uskoon. Henry Lindgren haastattelee Kyöstiä ohjelmasarjassa Käy elämän tielle.

0: on surua. Tervetuloa Käy elämäntielle -ohjelmaan. Kuka meillä on tänään vieraana?
1: Kyösti Florin ja olen Jyväskylästä kotoisin, mutta olen täällä töissä tällä hetkellä.
0: Elämä ei aina ollut varmasti sitten tätä uskovaisen miehen elämää, niin minkälaista elämää ennen uskoontuloa oli?
1: Mulla oli kyllä silleen hyvä tilanne, että mä oon tullut aika nuorena uskoon, 18-vuotiaana. Mutta kyllähän se elämä oli semmoista hyvin tavallista nuoren miehen elämää, että kaksi kertaa ollut putkassa. Ja ei sen enempää. Mutta sitten mun elämä on vaikuttanut se, että mä oon lapsena kuullut evankeliumia. Meillä kävi paljon ihmisiä saarnaa, jotka julisti evankeliumia. Ja yksi niistä oli Juhani Eriksson. Ja mä oon ollut varmaan joku 4-5 vuoden ikäinen, kun mä muistan, kun hän julisti evankeliumia. Mä katsoin häntä ylöspäin ja jotenkin hänen kasvot loisti. Ja sitten mun puolesta rukoiltiin. Ja mä koin sellaista niin kuin lämpöä ja rakkautta. Ja sitten kun mä sitten 18-vuotiaana tulin uskoon Ruotsissa, niin mä muistin ja koin, että mä oon kokenut tämän saman tunteen silloin lapsuudessa. Että se oli jotenkin jäänyt sinne muistiin. Tämä oli tuttu tunne. Mä oon tullut niin kuin kotiin. Ja mä koin sellaisen hyväksynnän ja rakkauden siinä hyvin vahvasti, kun mä tulin uskoon.
0: No, miten tämä muuttui sitten tämä elämä siinä kohtaa, kun tuli uskoon? Niin miten se muuttui sitten siitä ajasta ennen uskoon tuloa?
1: No, kyllähän se muuttui niin kuin kerta heitolla, että ne maailmalliset asiat jäi. Ja mä olin silloin aikaisemmin ajatellut, mä olin ollut niin kuin herätyksessä. 17-vuotiaana tuli sellainen vahva herätys ja mä muistan, kun mä näin pylväässä tällaisia, että Jeesus tulee pian, niin mun päivä oli pilalla. Ja sitten kun mä olin jossain tansseissa ja sitten puhuttiin, että Niilo Ylivainio on tulossa Keuruulle, niin mä sanoin, että älkää tuoko sitä näitä uskoasioita tänne, että ollaan täällä nyt ihan rauhassa, että mä niin kuin taistelin sitä vastaan. Mutta se herätys ja se Jumalan niin kuin vetovoima oli tosi vahva mun elämässä, että mä koin valtavaa tyhjyyttä niin kuin elämässä. Et se oli semmoinen, että mikään ei enää niin kuin tuntunut miltään ja yritti etsiä iloa siltä maailmasta. Ja sitten ajattelin nuorena, että kyllä mä joskus sitten vanhana tuun uskoon, että ei se nuorelle ihmiselle kuulu. Mutta se, mitä mä sitten koin siinä uskon tulossa, niin se oli ihan valtava asia siinä mielessä, että se alkoi täyttää mun tarvetta, sisäistä tarvetta. Mä koin semmoista niin kuin arvontuntoa, mä koin rakkautta, hyväksyntää ja se, mikä oli tärkeää, että niillä alkumetreillä mä sain niin kuin ihmisiä rinnalleni, jotka tuki mua ja rohkasi mua. Että mä näen tosi paljon niin kuin tänä päivänä niin kuin uskoontuloja, jos se tavallaan sen jälkeen jätetään niin kuin ihminen heitteille. Ja mulla oli tärkeää, että mä sain tällaisia tukihenkilöitä itselleni, jotka niin kuin ohjasi mua rukoilemaan ja lukemaan Raamattua ja sitten rakentamaan se usko niin kuin Jumalan sanan pohjalle. Että mä muistan, kun mä koin valtavaa riemua, kun tuli uskoa. Mä heitin kärrynpyörää ulkona ja mä ajattelin, että voi mahtavaa, kun saa olla uskossa. Ja tämä on ihan ihmeellistä. Ja meni 6 päivää siitä, niin multa kaikki tunteet hävisi. Ja mä ajattelin, että nyt on varmaan Jeesus jättänyt mut, kun ei tunnu enää miltään. Että missä ne on ne tunteet ja se ihanuus. Ja, niin onneksi oli niitä vanhoja uskovia, jotka vei mut Raamatun ääreen. Ja mun tunteet sanoi, että Jeesus on jättänyt mut, kun ei tunnu miltään. Mutta mitä Raamattu sanoo? Ja sitten mä luin sieltä kohtia, että minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun saakka. Minä en hylkää enkä jätä sinua. Ja siinä mä tein tällaisen niin kuin järjen päätökset, kumpi valehtelee, minun tunteeni vai tämä sana. Ja siinä niin kuin aloin uskoa niin kuin Raamatun sanaa ja se on mua varjellut. Että tuntuu, mitä tuntuu, niin Jeesus rakastaa.
0: Miten tuli ne sitten niin kuin elämässä, kun totta kai tuli myös erilaisia ongelmia uskontulon jälkeen ja jotenkin tietenkin maailma veti, mutta mä ymmärrän, että sanasta löytyi lupaukset. Mutta mikä auttoi sitten näissä uskovien yhteyksissä?
1: No totta kai uskovien yhteys, mulla ei ollut enää niin kuin silleen entisiä kavereita, niin mä rukoilin sitten Jumalalta, että anna mulle ystäviä, joiden kanssa mä saan rukoilla ja jutella. Ja, niin kävin kyllä seurakunnassa, mutta sitten ei sellaista ystävää ollut alussa. Niin mä sitten rukoilin ja sain ystävän, joka on vielä tänä päivänä mun elämässä mukana. Että tota, mä tarvitsin sitä ja sitten mun kaverit sanoi mulle, että et Kyösti, kun kesä tulee, niin Kyösti luopuu uskosta. Ja tota, olihan se kesä niin kuin vaikeita. Oli tottunut menemään nuorten kanssa ja oli kiusaus. Ja rukoilinkin, ja, että Jumala varjelle ja tälleen näin. Ja sitten näin unen, että jossa mä niin kuin menin tavallaan siihen tilanteeseen, mitä mä niin kuin halusin niin kuin tehdä siellä maailmassa. Ja siellä sitten nurmikolla istuttiin niin kuin siinä unessa kavereiden kanssa ja yhtäkkiä mä rupean itkemään. Ja mä niin kuin sanon siinä itselleni, että miksi mä niin kuin petin Jeesuksen, että Jeesus oli niin hyvä mulle ja antoi mulle rakkautta ja kaikkea. Että miksi mä jätin niin kuin Jeesuksen ja siihen heräsin. Ja oli valtava helpotus. Ja tiedätkö, joku unioni niin se on niin todellinen, että niin kuin vähän aikaa kestää, kun heräät, että oliko se totta vai. Niin mulla oli valtava helpotus, että hei, mä oon uskosta, ei mua nyt tuota, ei multa vietykään tätä uskoa, että mä saan edelleen olla Jeesuksen oma. Ja se auttoi tosi paljon niin kuin siinä, että lähti tavallaan sellaiset kiusaukset pois niin kuin elämästä ja auttoi mua eteenpäin. Mutta oikeastaan se tapa... Tai siis se keino päästä eteenpäin uskon elämässä on, että sä voitat ne koettelemukset. Että tavallaan sut palkitaan sitten sillä, että sä pääset niinku askeleita eteenpäin. Niin se oli niinku semmoinen hyvä eteenpäin meneminen, joka auttoi tavallaan sitoutumaan enemmän Jeesukseen.
2: On tullut aika jälleen lopetella tätä Uvanue Missionin tuottamaa radio-ohjelmaa. Sydämellinen kiitos sinulle, kun olit mukana kuuntelemassa. Uvanue tulee myös omaa televisio-ohjelmaa Antenni-verkosta kanavalta 34 aina sunnuntai-aamupäivisin 9-11. Myös Uvanue Centerillä on erilaisia kursseja ja tapahtumia, joihin olet oikein sydämellisesti tervetullut mukaan osallistumaan. Mainostan tässä välissä OneWayn tulevaa OneWay Youth-leiriä, mikä pidetään Hauholla OneWay Centerillä 20.–25.7. Leiri on vaihtoehto luterilaisen kirkon rippikoululle. Lisää tietoa ja ilmoittautumista www.onewaycenter.fi. Muistutan tähän loppuun vielä OneWayn tulevasta Krakovan ja Auschwitzin matkasta, mikä pidetään 25.–30.8.2026. Koe unohtumaton matka holokaustin ja juutalaisen kansan historiaan. Ohjelmassa muun muassa Schindlerin tehdasmuseo, Krakovan kierros ja juutalaiskortteli Kazimierz. Matkan johtajina Santu Teslund ja Leena Kinnunen ja teknisenä matkanjärjestäjänä Galeb Tours. Matkan hinnaksi tulee 1 190 €. Ilmoittaudu mukaan pikaisesti. krakova@onewaymission.fi eli krakova@onewaymission.fi tai Leena Kinnuselle numeroon 0407675556 eli 0407675556. Mutta nyt toivotan sinulle hyvä kuuleni oikein siunattua loppuillan jatkoa ja kuullaan taas ensi keskiviikkona. Hei hei!

Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta. Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkavan luterilainen hetki -ohjelman kustantaa Lähetyshiippakunta.
1: Jumalan armoa ja rauhaa sinulle, hyvä kuulija. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen Lähetyshiippakunnan tuottamaa ohjelmaa nimeltä Luterilainen hetki. Minä olen pastori Kalle Pajala. Luen Jumalan sanaa Jesajan kirjan luvusta 40, jakeen 11. Paimenen lailla Herra kaitsee laumaansa, omin käsin hän kokoaa sen yhteen. Karitsoita hän kantaa sylissään, emolampaita hän ohjailee eteenpäin. Jumala on paimen, joka kaitsee ja kantaa meitä sanansa kautta. Luther kirjoittaa, Kristuksella on valtakunnassaan sana, joka palvelee kaikkia, niin vahvoja kuin heikkojakin, ja ylläpitää heidän uskoaan kehotuksillaan ja lupauksillaan. Suuri lohdutus on juuri se, että kaikki, jotka vain jotenkin pitävät kiinni sanasta, vaikka ovatkin heikkoja, otetaan Kristuksen valtakuntaan. Vain ne, jotka eivät usko, jätetään ulkopuolelle. Kaikkia muita Kristus voi ja haluaa kantaa. Jeesus Kristus on se hyvä paimen, joka on kuollut lampaiden puolesta. Hän on noussut kuolleista ja saanut kaiken vallan taivaassa ja maan päällä. Siksi hän voi hoitaa, ruokkia, suojella ja varjella heikkoa laumaansa jumalallisella rakkaudella. Hän hoitaa laumaansa vihollisten keskellä aina viimeiseen päivään saakka. Vaikka uskomme horjuu, paimenellamme on vihreä niitty, missä hän ruokkii meitä, ja vettä, jolla hän virkistää meitä. Evankeliumin sana ja lupaukset ovat se vihreä niitty, jolla paimen ruokkii laumaansa. Se raikas vesi, jolla hän virvoittaa ja vahvistaa meitä, tarkoittaa kastetta ja ehtoollista. Kaikki saavat tulla tälle niitylle ja lähteelle. Vaikka uskosi horjuukin, Herran sana ja lupaus eivät horju. Kutsun sinua vihreälle niitylle, ehtoollis Jumalan palvelukseen, Lähetyshiippakunnan seurakuntiin. Toimimme liki 50 paikkakunnalla. Löydä sinua lähin seurakunta, vanhat saarnatallenteet ja paljon muuta osoitteesta lhpk.fi. Lähetyshiippakunta. Jumalan palvelus elämäksi.

0: Radio Day palkitsee toukokuun ilontuojia joka viikko. Kerro, kuka ansaitsee ilontuojan diplomin. Kerro perustelusi Radio Dayn WhatsApp-numeroon 044 4477 447.
1: Hei, tiesitkö, että Suomesta 95% on maaseutua? EU:n maaseuturahoituksen avulla on rakennettu tuhansia kilometrejä laajakaistaa, luotu uusia työpaikkoja ja harrastusmahdollisuuksia sekä kehitetty maataloutta ja uusia innovaatioita. Rahoitusta myöntävät elinvoimakeskukset ja Leader-ryhmät. Paikallista Leader-toimintaa on ollut Suomessa jo 30 vuotta ja suomalainen Leader-työ on valittu koko Euroopan vaikuttavimmaksi. Tutustu lisää maaseutu.fi.
2: Kesän tapahtumia Kajaanin Rauhan majatalossa. Herätys- ja läpimurto viikonlopussa 12. kesäkuuta alkaen Ravi Shamala ja Ashish Chavaladi Intiasta. 24. kesäkuuta alkaen Healing Conferenceissa mukana Martin Rehn sekä Petra ja Timo Jäppinen. Luvassa myös Israel-konferenssi 3-5. heinäkuuta yhteistyössä ICEJin kanssa. Ja Syvät juuret -kesäleiri 24. heinäkuuta alkaen, mukana Miriam Rivers Australiasta. Sekä vielä heinä-elokuun vaihteessa Herran agenda nyt opettamassa Sirkku Chewing. Hyppää mukaan. Tarkemmat tiedot rauhanmajatalo.fi.
3: Arkupentit on kirkon ja yhteiskunnan puolivirallinen podcast.
4: Satiirin salakavalalla salakatselulla selvitämme ajankohtaiset ja pysyvät kommenttikohteet.
3: Olemme oikeudenmukaisia ja tarvittaessa emme anna armoa kenellekään.
4: Taajuudella kanssasi Ville Kormilainen
3: ja Teuvo V. Riikonen.
4: Pysy kuulolla.
5: Arkupentit. Satiiria lämpimällä sydämellä. Radio Dayssa lauantaisin kello 10.35. Uusi jakso Day Plussassa jo perjantaisin.
6: Radio Day. Mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt? STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoiltaa, tässä kello 7 uutiset. Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo STT:lle. Häkkänen kertoo sopineensa asiasta tänään tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin sunnuntaina esittämää ehdotusta droonisopimuksesta. Häkkäsen mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana. Poliisi kertoo kirjanneensa lisää rikosilmoituksia Tampereen vapunpäivän mielenosoitukseen liittyen. Yhdessä ilmoituksista mielenosoitukseen liittyvien ihmisten epäillään pahoinpidelleen vastamielenosoittajaa, kun tämä oli soittanut torvea mielenosoittajia kohti. Toisen ilmoituksen mukaan 3 ihmistä oli suihkuttanut kaasua mielenosoituskulkueeseen matkalla olleen miehen päälle ja pahoinpidellyt miestä. Jo aiemmin oli kerrottu, että poliisi epäilee sinimustan liikkeen vapputapahtumaan osallistuneiden mielenosoittajien pahoinpidelleen vastamielenosoittajan vapunpäivänä Tampereella. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Televisio-uutiset mullistaneen uutiskanava CNNin perustaja Ted Turner on kuollut, kanava kertoo. Turner oli 87-vuotias.

0: CNN aloitti vuonna 1980 ympärivuorokautisen uutiskanavan ja nousi maailmanmaineeseen Persianlahden sodan seurannallaan vuosina 1990-91. Myöhemmin Turner myi CNNin Time Warnerille.
1: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
2: Soi kunniaksi luojan.
1: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
3: Anna sade, Jumala.
1: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Parhaat kristilliset podcastit silloin, kun itse haluat kuunnella. Day Plus. Kristillisten podcastien koti.
4: Joko sinulla on lippu gospelmusiikin suurimpaan juhlaan? Blow Festival Tampereella 29. elokuuta täyttää Nokia-areenan gospelin riemulla. Lavalla kotimaisen gospelin huiput sekä gospelartistit ja muusikot Yhdysvalloista. Tule mukaan! Glowfestival.fi.
5: Kaipaatko suhteeseenne uutta alkua? Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko 26. kesäkuuta alkaen on 7-päiväinen parisuhdekurssi, joka tarjoaa harvinaisen mahdollisuuden keskustella, tulla kuulluksi ja vahvistaa suhdetta ilman arjen keskeytyksiä. Luennoilla, vertaisryhmissä ja lempeässä kristillisessä ilmapiirissä moni pari on löytänyt toivon ja uuden perustan liitolleen. Saatte viikon aikana tutkittuun tietoon perustuvaa opetusta, vertaisparien rohkaisevia elämänmakuisia kokemuksia, pienryhmäkeskusteluja samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien parien kesken, lasten omaa ikätasoista ohjelmaa, englanninkielisen tulkkauksen sekä rajatun määrän englanninkielisiä vertaisryhmiä. Pieksämäen parisuhde- ja perheviikko sopii erilaisissa elämäntilanteissa oleville pareille. Myös eroa pohtivat ovat lämpimästi tervetulleita. Lisätiedot ja ilmoittautumiset diakonsaatio.fi.
6: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
7: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.
8: Moikka. Mä oon Lauri Mattila ja mä oon verkostoseurakuntayhteisön musiikkikoordinaattori. Jos sä tykkäät ylistää, niin mulla on sulle mahtavia uutisia. Nimittäin Yhdessä ylistämään ohjelma tulee Radio Dayn taajuuksilla joka lauantai, ja mä oon aina kuun viimeisenä lauantaina mukana. Tervetuloa siis Yhdessä ylistämään joka lauantai kello 12.03. Voit myös halutessasi kuunnella uusinta lähetykset aina torstaisin kello 22.10.
9: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Day Plussasta.
10: Jeppu ja ihmisen ääni.
11: Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa. Jippu tässä äänessä. Hei vaan kaikki rakkaat. Mulla on vieraana täällä mun työkaveri, kollega, ystävä Jarkko Lassila. Tervetuloa.
12: Kiitoksia, Jippu.
11: Jarkko, just pohdittiin, että mikä on sun nimike, että miten sua lähdetään lähestymään. niin meillä oli, että sä oot evankelista tietysti, mutta oot sä katuevankelista, nuorisoevankelista. No joo, ei silloin ole näissä. Me mietittiin, että sä oot Jeesus hullu, entinen kriminaali. Mikä sä oot? Sulla on vähän monta nimeä. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, eikö niin?
12: Näin se varmaan on.
11: Mutta mikä sä itse koet? Sä oot Jeesuksen seuraaja.
12: Se on varmaan se, joo. Mitä eniten. Ei osaa kategoroida itseänsä.
11: Niin, eikä tarviikaan. Niin kuulijoille siis tiedossa, että me ollaan nyt varmaan tunnettu, me ollaan pyöritty samoissa piireissä niin sanotusti, onneksi tässä maailmassa eikä entisessä elämässä, jos me oltaisiin pyöritty samoissa piireissä, niin ei voisi tietää, että mitä olisi käynyt siellä. Olisi ollut hurja meininki. Eli me ollaan tutustuttu. Mä oon varmaan nähnyt sut silloin kansanlähetyksen aktiopäivillä siinä pihassa, sä olit puhumassa siellä, sä olit todistamassa sun uskoon tulosta silloin, me oltiin Jukan kanssa, Leppilammen Jukan kanssa laulamassa, ja sit pikkuhiljaa sä oot kyyhtykin ja alkanut pyöriä kaikissa meidän seurakunnan jutuissa, ja ne jossakin, että Jippu laulaa ja Jarkko Lassila on puhumassa, ja kerro vähän sun historiaa, eli kuka on Jarkko?
12: Jarkko on ihan normaali työläisperheen lapsi, joka on 12-vuotiaana alkanut käyttää päihteitä ja sitten siihen on tullut rikollinen elämä. Kaikkiin mahdollisiin päihteihin, mitä Suomessa on, niin tuli vajaa 30 vuotta tuli vedetty ja sitten siihen sisältyi 10 vuotta vankilaa henkirikoksesta lähtien. Kaikkea on tullut tehtyä. 41-vuotiaana sitten syksyllä Jeesus veti niin kovin puoleensa, että sitten karismakodin kautta olen lähtenyt uskontielle ja nyt istun tässä.
11: Mä oon kuullut tämän sun kaavan, minkä sä kerrot nyt tosi monta kertaa, jonka takia mä niin kuin haluan syventyä siihen nyt tähän sun, mä saan melkein ulkoon sen. Jonka takia mä oon aina miettinyt, kun on evankelistoista, mikä ihminen kuitenkin ton kaiken takana on, niin millainen sä olit lapsena? Millaiset sun vanhemmat oli?
12: Mun vanhemmat oli fajaa jo kuorma-autoa. Nykyiselle S-kaupalle, mikä se silloin olikaan.
11: Joo.
12: Ja mutsi on tehnyt vähän kaikenlaisia duuneja, kun se on hoitanut. Se on ollut talomiehestä lähtien, mutta sitten se oli viimeiset parikymmentä vuotta, se oli Siuntion kylpylässä kuntohoitajana.
11: Eli missä olet kotoisin?
12: Lohjalta.
11: Niin, no kato, hei, mullahan on Lohja-historia. Tiesit sä sen, mun faija on muuttanut sinne vuonna 1991. Mä oon asunut siellä siitä lähtien. Et siinä mielessä mulle Vivamo, joka on sulle rakas, on kanssa mulle tosi tuttu.
12: Joo.
11: Mutta niin millainen sä olit lapsen, oliko sun, kun ajatellaan, että sun aikuisuus ei lähtenyt sit ihan hyvin käyntiin, oliko teillä alkoholisti koti?
12: Ei ollut, faija otti sen viikko pullon, se otti perjantai tai lauantai, mutta ei meillä ole ikinä, mutsia mä en ole ikinä nähnyt päissä edes.
11: Niin.
12: Pappa oli aika kova hapottaa, missä meillä oli mökki, niin pappa niitä sotajuttuja joi.
11: Joi sotatuskaa.
12: Joo. Mä oon ollut aika ujo ja hiljainen lapsi. Me oltiin kesät paljon siellä meidän mökillä, mikä oli tuolla Kiskossa. Ja mä oon ollut ihan suht hyvä todistus, oli ala-aste, mutta sitten se lähti menemään.
11: Niin, et sä et ollut niinku mikään tarkkis?
12: En ollut ennen yläastetta. Ei ollut.
11: Alkoiko niinku ne ongelmat sit sun persoonasi, se semmonen niinku ne ongelmallisuudet niin siinä murrosiässä?
12: Ei, ne on lähtenyt siitä 9-vuotiaasta silloin, kun se mummo kuoli.
11: Joo.
12: Mikä nyt on vasta selvinnyt tässä uskon elämän aikana, kun ollaan sieluhoitajien kanssa käyty läpi. Niin siitä lähtien mulla on todistukset lähtenyt huononeen ja sitten on alkanut tulee väkivaltaista käyttäytymistä ja sitten on tullut nämä päihteet ja rikokset. 6. luokan keväällä jo alkoi.
11: Alkoi rikokset jo.
12: Niin ja tuli vähän viinaa silloin tällöin otettu. Et silloin alkoi jo se sulkeminen niin kuin sen yhteisen ulkopuolelle, ettei enää ollutkaan siellä.
11: Oliko teillä joku tämmöinen niin kuin raggareiden tiimi silloin, että olitko se yksin toimija?
12: Joo, no meillä oli, mutta sitten yläasteella alkoi jo, että kaikki kaverit oli 2-4 vuotta
11: vanhempia. Niin,
12: muutama mun ikäinen meitä oli siinä samassa porukassa. Sitten alkoi ne päihteet tulla. Niin kuin.
11: Oliko se silleen, että teitte rikoksia päihtyneenä?
12: Kyllä me tehtiin selviinkäänkin. Me haettiin teollisuusalkoholia sun muuta, että saatiin siitä keitettyä.
11: Niin, että aloitte jos niin tosi miesten hommiin silleen 6.
12: Mä muistan itse, seiskalla.
11: Mä kyllä itse asiassa muistan omaa seitä, että mä oon siellä Lohjan keskusaukiolla niin jonkin sortin alkoholiövereissä, niin jotain oksennellut sinne pusikkoon. Että vaikka me nyt näille nauretaan, mä sanon kuulijat teille, että vaikka me Jarkon kanssa usein kun me tavataan Jarkon kanssa työn puitteissa esimerkiksi vaikka kirkon sakasteista tai muista, niin mä aloitetaan aina automaattisesti puhumaan vaan kaikista hirveistä asioista. Ihmiset kuuntelee vieressä, kun mä kerrotaan ja pohditaan, niin ehkä se on jotenkin meille sellainen terapeuttinen tapa tulla niin kuin hyväksytyksyä menneisyyden kanssa, että ihmisellä meillä on nyt tämmöinen sottainen historia, eikö niin? Ja me hyväksytään se ja Jeesus on pelastanut meidät ja me halutaan todistaa siitä, että me ollaan arvokkaita siitä huolimatta, että sä oot keittänyt kiljuu kuudennen luokalla ja mä oon oksentanut keskusaukiolla housut puolijaloissa Lohjalla. Mut mun äitipuoli kyllä sit haki mut sieltä, että mulla oli, miten sun vanhemmat, miten ne reagoi?
12: Mulla oli tosi niinku tiukat kotiintuloajat. Ja
11: sä pidit kiinni.
12: Joo, en pitänyt, mutta justi huomasin sen, että faijakin tykkäs musta niin paljon, että mä jo 12-vuotiaana ostin mopo omilla rahoilla. Faija lupasi, että 15-vuotiaana hän maksaa puolet, mutta mä ostin jo 12-vuotiaana sitten ja aloin ajelemaan, mutta justi poliisit, kun tuli meille kotiin, kun jäi jo tietysti kiinni.
11: Niin.
12: Ja silloin ei saanut vielä kaksi päällä edes ajaa, niin sitten tajus sen, että isä tietää, mitä mä teen. Koska Joo. Se sanoi, että hänen mielestä on paljon paremmin. Poliisit sanoi, että kuinka sä annat poikas ajaa tuolla mopolla, niin se sanoi, että hän tietää, että se osaa ajaa. Ja hänen mielestä se on paljon parempi kuin se, että se ryyppää ja hakkaa ihmisiä ja hajottaa ikkunoita tuolla keskustassa. Niin poliisit oli
11: niin
12: samaa
11: siis
12: mieltä.
11: Isä tiesi, että teet myös tätä
12: niin,
11: toista.
12: Se oli sellainen, mutta sitten tajus sen, että se koitti kaikella omalla tavallaan, mutta
11: onko se silleen, että et mikä niinku mua kiinnostaa niinku ikään kuin rikollinen mieli ja rikkinäinen mieli, että et onko se vähän meille, jos mä ajattelen itteenikin, niin että meiltä on puuttunut niinku joku semmoinen niinku terve pelko tai uhma, että et me ollaan varmasti, että jos mulla on ehdotettu, että tehdäänkö näin, niin joo, mä hyppään tuosta jäisen niinku avannon läpi pääellä niinku sillain ensimmäisenä, että onko sulla ollut kans sellainen, että sä et ole pelännyt kuolemaa, sä oot mennyt siis just ihan minne vaan ja päättänyt.
12: Mä en tiedä. Mä oon sitä ja miettinyt, että välillä oli sellainen, että ei uskaltanut mennä, mutta sit kun tajus, että jengi alkaa arvostaa.
11: Ahaa, niin.
12: Niin, että siitä tuli se, että sai sitä hyväksyntää ja välittämistä, niin se oli varmaan se, mikä se mummon tapaus oli rikkonut, niin justiin vanhemmat on rakastanut mua aina ja mutsi on ollut tosi rakkaudellinen, mutta sitä hyväksyntää jotenkuten hakenut, niin sit aina mitä enemmän hullua uskalsi tehdä, niin. Sen enemmän niin kuin jengi oli, että ton kanssa on kiva.
11: Loppujen lopuksi itse jäi aika tyhjäksi, mäkin muistan sen, että mut sulla ei ollut minkäänlaista tällaista hengellistä tai uskonnollista kotia tai historiaa, että sulla ei ollut tietoa Jeesuksesta.
12: Ei. Mä oon sitä justiin miettinyt ja ollaan mutsinkin kanssa, mä oon kysynyt, niin ei hänkään muista, että olisi ketään. Mä muistan, että ketään olisi edes kirkossa käynyt säännöllisesti tai jotain.
11: Et tosin mulla oli sekin ristiriita, että mä tein noita samoja juttuja, mutta mä olin uskovaisesta kodista. Siinä voi kysellä aina, mä samaistun tuohon kanssa, että mäkin hain hyväksyntää. Mä en itse asiassa pitänyt edes viinan juomisesta silloin, kun mä olin nuori. Musta se oli hirveän makusta. Mä muistan, kun mä pidin nenästä kiinni, kun mä join leijonaa sillä jossain assalla pakkasessa. Ja et siis kyllä sitä piti aina siellä pakkasessa ulkona juoda, koska oli 12-vuotias eikä päässyt mihinkään. Siis, niin mä vaan muistan silloin, että mä pelkäsin humalaisia, mä pelkäsin humalaisia ihmisiä, koska mä olin alkoholisti kodista, niin mulla se edusti, että mä en ainakaan ikinä halua olla tollanen. Ja sit mä huomaan ite, että mä oon sellainen, että se sama ja kaikki löytyy itsestään.
3: Jippu ja ihmisen ääni.
11: Kuuntelet ihmisen ääni-ohjelmaa, se on Jippu tässä äänessä. Mulla on vieraana ystävä evankelista, nykyinen Jeesuksen hullu seuraaja Jarkko Lassila. Ja monesti sua puhutellaan niin kuin ex-kriminaalina. Miten ärsyttääkö sua tällainen? Mä oon miettinyt mitä itten, että joskus mustikin, että no niin, nyt tuhlaaja tyttö tulee tuolta nyt kertomaan tarinansa. Niin oot sä kokenut nyt kristillisissä piireissä, että sä oot aina sitten ex-kriminaali Jarkko Lassila?
12: Mä en tiedä, miten jengi suhtautuu, mutta justi Rautiojen Kalevi ja Jokisen Seppo, mitkä on ollut mun sieluhoitajia alusta saakka, niin he on viisaita Jumalan hulluja, niin he sanoi justi, että jos ihmiset sinua lyö, niin ne lyö aina menneisyyden kautta. Että käydään niitä asioita läpi, että sä hyväksyt ne asiat, mitä sä oot tehnyt. Mä oon tehnyt tosi tyhmiä ja hulluja asioita, ja mitä ei ikinä ihminen saisi tehdä. Mutta jos mä hyväksyn niitä, niin sitten se sattuu aina, kun ihmiset sanoo. Niin mä oon huomannut sen, että moni mun taustasta olevia niin sitten ne karkoaa sen lain alle, koska ne ei uskalla hyväksyä sitä sun menneisyyttä. Niin me ei voida muuttaa sitä meidän menneisyyttä.
11: Niin, sä oot ihan ok, niin kuin mäkin sen suhteen, että Ippu ja alkoholisti, joo, ja sä oot Jarkko ja ex-kriminaali. Joo. Kurja olisi sanoa, että niin kuin kriminaali, kun alkoholismissa on se, että siihen ei sanota sitä ex sen takia, että se on sellainen sairaus, jota hoidetaan aina. Mutta ajatteleeko sä samoin, kun mä ajattelen ylipäätään rikollisuutta tai rikollista maailmaa, niin että se on myös riippuvuutta aiheuttava ja se on myös semmoinen, että sä joudut hoitaa koko ajan itseäsi, niin kuin, että Jumala vapauttaa sut kyllä ja sä oot tehnyt kauheasti niin kuin uudistunut ja parantunut, mutta joudutko sä niin kuin, kaipaat sä sinne?
12: Sitä mä oon miettinyt, ja, mutta mulla on tullut se, että mä varmaan menin sen pohjan
11: nimenomaan.
12: Että sen tajuu, että sieltä ei saanut, oli tosi niin kuin hyviä kaverisuhteita ja hienoja ihmisiä, mutta se ei antanut sitä, mitä sä etit koko ajan kaikista päihteistä.
11: Mitä sä etsit?
12: Etsi sitä jotain vapautta ja rauhaa, mikä nyt on.
11: Löytyi Jeesuksesta.
12: Niin.
11: Niin, että sun piti etsiä se niinku sieltä murtovarkaudesta ja kaikesta. niinku, tietyllä tavalla mä niinku samaistun suhun aina, kun me jutellaan, koska me ajatellaan sun tarinaa, että sä etsit vapautta, mutta sä jouduit vankilaan. Ihan konkreettisesti. Että ihminen on koko elämänsä etsinyt vapautta ja sit sut loppujen lopuksi konkreettisestikin vangitaan. Mitä tapahtui silloin? Miksi sä jouduit vankilaan? Mikä oli se sun... Onks mä ymmärtänyt, että sä oot istunut niinku monta kertaa vai sä oot istunut yhden pitkän tuomion?
12: Mä oon ollut 4 kertaa yhteensä, vajaa 10 vuotta. Et pisin oli se 6 vuotta.
11: Joo.
12: 6 vuotta, että silloin oli 11 vuotta 8 kuukautta, oli tuomiota, pääsi puolikkailla.
11: Niin kuin sä olit aiemmin istunut.
12: Niin, tai en ollut. Kun on 3 vuotta välissä tyhjä, niin pääsee aina puolikkaan.
11: Saa vähän armoa.
12: Niin, se on tällainen lainsäädäntö meillä on Suomessa.
11: Mitä sä olit tehnyt?
12: Mulla oli monta ehdonalaistuomioa lapsuuden rateista ja mopolla jo ratteja ja varkauksia. Mutta sitten tuli just kun tämä henkirikos, niin silloin ne otti mut kiinni. Mutta sitten siihen tuli iso nippu näitä kaikkia muita, mitä oli jo. Hovissakin oli osa jo.
11: Niin se tarkoittaa tällä henkirikoksella, että sä oot tappanut jonkun henkilön.
12: Joo.
11: Miten sen asian kanssa sä elät? Mä mietin niin kuin omaa syntilistaani, joka on myös kauhean kirjava ja julkisyntinen. Meistä voisi puhua, että me ollaan tämmöisiä julkisyntisiä. Siis ihan avoimesti tehty kaikki Mooseksen lain rikkeet. Ihan varmasti mä oon himoinut toisen puolison ja karjaa ja kaikkia, mikä on hänen omaansa. Ja sä oot varmasti varastanut ja nyt sä oot myös tappanut. Nämä nyt on tämmöisiä selkeitä, isoja, niin kuin sanotaan. Mutta tänä päivänä yhtä karsea synti on valehtelu, juoruileminen. Mutta tätähän ei haluta. Näinhän ei ajatella,
12: ei.
11: Vaan Jarkko, sinä ja minä ollaan nyt oikein kunnon mustia lampaita. Niin kun me istutaan tässä, niin kerro mulle, milloin sä aloit nukkua yössä hyvin? Milloin sä koit, että Jeesus oli oikeasti päässyt sun sydämeen? Sä oot saanut sun synnit anteeksi. Koitko sellaisen konkreettisen pyhän henki vapautti sut tästä tämän tapon seurauksista?
12: Mä en tiedä, mä olin aika paatunut silloin jo ja niin kyllästynyt siihen rikolliseen elämään. Mä en nähnyt edes siitä ikinä pahoja
11: unia.
12: Niin
11: sen
12: takia
11: niin kuin,
12: minun pidettiin vähän niin kuin sekopäänä sielläkin, että kun mulla luettiin tuomio, niin mun kaverit oli katsonut, sanoi, että harva nauraa ja pyytää, että viekää mut äkkiä takaisin sinne, että saada lusittua tämän alta pois. Että se asenne oli sellainen hällä väliä. Meni varmaan monta vuotta ennen kuin tajus oikeasti katuu uskossa ollessaankin. Alkoi oppia katumaan oikeasti niitä, mitä on tehnyt, ja sitten alkoi sellainen rauha laskeutua, ja ei ole nähnyt, vaikka ei nähnyt silloinkaan painajaisia, mutta silloin näki kaikista muista asioista, mutta siitä henkirikoksesta mä en ole niin kuin nähnyt. Mutta nyt kun kokee, että on saanut oikeasti ne anteeksi, se oli silloin varmaan vuoden päivät, kun oli ollut uskossa, kun tuli ne kaikki väännöt pieneen hetkeen, niin silloin kun Jeesus ilmestyi, niin laskeutui se rauha, niin sen jälkeen on ollut sellainen, että hän pitää minusta kiinni, vaikka mä oon tehnyt tosi tyhmiä asioita ja mokaan edelleen.
11: oliko sun katumus, kun mä ajattelen erilaisia katumuksia, niin oliko se semmoista niinku raastavaa, että sä niinku huusit lattialla, että Herra mun syntini, vai mitä sä tarkoitat sun katumuksella? Millainen oli sun katumuksen tie?
12: Mulla oli silloin karismakodilla, mulla oli 2 kuukauden sellainen tosi kova vääntö.
11: Karismakoti on siis
12: Se on siuntios, tällainen kristillinen päihdekuntoutuspaikka, mikä nykyään on Sanaskoti. Olen käynyt siellä pitämässä ryhmiä siellä Sanaskodissakin. Niin siellä alkoi se, että Jeesus alkoi nostaa sitä pahuutta. Et mä tajusin, että ei ne pelkästään ne rikokset, ne ei ole ne ainut väärä asia, mitä tässä elämässä on tehnyt, vaan kaikki. Miten mä elän. Eihän ihminen ajaudu tekemään tuollaisia asioita, jos se elää muuten Jumalan mielenmukaista elämää ja silloin rauha ja lepo, niin eihän ihminen ajaudu tuollaisiin. Niin se pahuus, mikä silloin nousi, niin sitten oppi katua niitä asioita, että on ollut huono isä, huono poika vanhemmille, huono velisiskolle sun muita. Mutta sitten tässä uskon elämän aikana on tullut se, mitä Jeesuskin Getsemanessa, että se itki verta. Mä oon aina ihmetellyt sitä, mutta Puhaka Ilkka se hienosti selitti, että sitä sattui niin kovin, kun se joutui ekaa kertaa iänkaikkisen elämänsä aikana olemaan irti isästä, erossa isästä. Niin nyt mulla on noussut se katumus viimeisessä vuosien aikana, että mä en pysty olemaan Jeesuksesta irti. Että alussa mä pystyin niin kuin menee omissa voimissakin monta päivää, että unohti rukoilemisen ja kaikki, niin nyt alkaa se katumus tulla sitä kautta, että alkaa katua sitä, että ei ole Jeesukseen yhteydessä.
11: Joo, se on aika mielenkiintoinen. Mullehan tämä Getsemane taulu, mulla on semmoinen, on 2 versiota, on se vakavampi, on se, että mulla on Getsemane taulu, joka on mun lempitaulu, se on ollut mun kännykän taustakuvana vuosia, että mä samaistun myös tässä, että munkin katumus ja tuska on ollut jotenkin sitä, että Herra, ota multa tämä mallia pois, ja sitten multa ei ole otettu sitä mallia, vaan mun on täytynyt juoda se mun oma syntisyyteni, tai mun on täytynyt kohdata se pahuus, mikä musta on itsessäni. Että mä muistan, kun mun ympärillä olevat ihmiset sanoi mulle, että kun mä ihmettelen, että miksi multa yhtäkkiä kaikkoo kaikki ystävät, että mulla ei enää ollut ketään. Mä vaan, että perhettä ei enää näy missään, eikä kukaan halua olla mukaan missään tekemisissä. Mä vähän niin kuin havahduin, että hei, mä oon yksin tässä mun pimeässä maailmassa. Niin sitten myöhemmin, kun mä tulin uskoon ja tulin sieltä pois, niin ihmiset sanoi, että koska me pelättiin ja koettiin, että sä oot muuttumassa pahaksi. Että sä et olekaan niin kuin vaan pahoja ihmisten kanssa tekemisissä, vaan joku pahuus saa otteen. Ja sen takia mä niin kuin, kun mä sitten tulin valoon, niin kuin sä oot tullut niin Kristuksen lähelle, ja mä aloin näkeä sen mun pahuuden, että se on ollut niin kuin todellista, ja mun läheiset on oikeasti syystä pelännyt mua. Sä oot mies, ja voisi ajatella, että mies, joka on tappanut ihmisen, on tosi pelottava. No, sit voi ajatella, että mun kaltainen, miten mä voisin olla pelottava. Mutta siis naisen pahuus on toisenlaista. Ja mä niin kuin koen, että musta oli niin hirveitä aggressiota ja henkistä niin kuin väkivaltaa, mitä mä harjoitin mun läheisiin ja ystäviin ja manipulointia. Ja niitä asioita, mitä niin kuin harjoitetaan maailmassa, missä ollaan pimeydessä, niin se oli todella pelottavaa olla mun ystävä, koska mun ystävyys oli niin väkivaltaista henkisesti, että siinä ei voinut olla. Mutta tuli vaan mieleen tästä Getsemaan, että tänä päivänäkin niin se on mulle rakkain taulu ja rakkain asia Raamatussa, rakkain hetki. Et mä iltasin, niin enää mä en itke verisiä kyyneleitä, että mullekin on tullut sisään se, että mä oon saanut anteeksi synnit. Et sama Jarkko, että me voidaan tässä lähetyksessä sanoa Jeesuksen nimessä, että 2 tämmöistä niinku Belzebulia, siis todellista ruhtinasta ja pimeyden seuraajaa, jotka on tietoisesti. Mä kysynkin sinulta, että ootko sä tietoisesti silloin, kun sä oot, niin teit sä tietoisesti, että nyt mä seuraan pahaa, mä valitsen perkeleen. Oliko sulla tällaista?
12: No vähän, kun en tiennyt näitä uskoasioita, niin, mutta sit se oli niin kuin vähän sellainen, silloin parikymppisenä, kun kokeilin intin jälkeen, oliko mä vajaan vuoden duunissa, mä kokeilin, että taas koitetaan skarppaa ja tehdä töitä, oli Partekille elementtitehtaan duunis, mentiin monesti kännissä sinne ja nyt on mukavaa, kun silloinen työkaveri on tuossa Raamattukylässä väliin näyttelee mukana.
11: Eikä, joo.
12: Että hän tuli uskoon silloin tosi paljon aikaisemmin, mutta justiin se, että silloin teki vähän sellaisen tietoisen valinnan omassa päässä, että mä alan tekemään näitä. Niin
11: mä teen pahoja juttuja.
12: Niin, että mä en jaksa enää tätä normaali duunia. Mä alan tekemään ja sitten kaveripiiri ilmestyi yhtäkkiä heti sellaisia jätkiä, kenellä oli kaikki nämä jutut, että joo, lähdetään. Ja sitten alkoi nämä ihan systemaattiset, että käydään keikalla. Ja siihen se tappokuviot ja kaikki liittyi siihen samaan kuvioon. Että sillä sai, pääsin niistä helpommista hommista. Tai tällaisista pienemmistä hommista isompia hommia kiinni. Niin. Se oli ihan, että sitten sitä alkoi sanoa, että tämä on vaan ammatin varjopuoli ja kukytät otti kiinni sun muuta. Sitten tuli sellainen niin kuin klisee jo.
11: Niin, ja se on se tyypillinen vähän sellainen, niin kuin, että kytät nyt tuossa pyörii, että se on niin kuin vähän meitä seurataan joka paikassa.
12: Joo. Mutta se oli sellainen tietoinen valinta, että se ei heilauttanut. Niin kuin, moni kavereita, kun ne joutui linnaan, niin sitten oli pari eka kuukautta naama harmaana ja ei päässyt kopista liikkeelle, koska niiltä särki se, kun ne joutui sieltä omasta perhepiireistä ja sun muista irti, vaikka he teki koko ajan rikoksia, että he tiesi, että voi joutua, niin se rikko heitä, mutta sitten meitä oli osa sellaisia, että matkasellisjengi luuli, että me ollaan ollut sitten vuosi jo, vaikka me oltiin just tultu. Sitten alkoi huolistaa, kun viimeisellä tuomiollakin ylivartija tuli jo Vantaan vankilassa, niin hän kuuli, että sä oot tullut, niin meillä olisi osastolla putsarin paikka, kun toiset oli joutunut venää pari viikkoa, että pääsee osastolle edes, niin oli vuorokauden ehtinyt olleen, niin sitten alkoi tuntea, että nyt tää on jo liian kotoinen paikka, kun alkaa tulla jo hakemaan putsariksi, noin vaan. Niin.
11: Sano, mikä on putsari.
12: Niille, se on sellainen siivoja ja ruoanjakelija.
11: Joo, että sä sait heti hommia.
12: Niin, että se on niinku, mikä on siinä Kongilla sellainen, kenen kanssa kannattaa olla väleissä, koska sen kautta pystyy kaikki juttuja järjestämään.
10: Jeppu ja ihmisen ääni.
11: Kuuntelet ihmisen ääniohjelmaa äänessä Jarkko Lassila. Mä sanoin sun niin Jarkoksi, että muistan sun sukunimeen, mutta niin ex-kriminaali, puhutaan rikollisuudesta, puhutaan pahuudesta, siitä kuinka molemmat meistä on joskus tehneet ratkaisun seurata pahaa ja pimeyttä, koska omalla tavallaan ei ole tuntenut rakkautta, ei ole ymmärtänyt rakkautta. Rakkaus on ollut toisaalta se, mitä me ollaan eniten janottu, mutta me ollaan luultu, että se jotenkin löytyy sieltä, minne me mentiin. Ja me löydettiin sieltä kahleet. Sä löysit vankilan ja mä löysin itteni mielisairaalasta. Niin siinä ei kauhean niin kuin hyvin mennyt nää. Mutta sieltä vankilasta sä löysit Jeesuksen ja mielisairaalasta mäkin. Eikö se ole mielenkiintoista, Jarkko, että Jeesus tulee tällaisiin paikkoihin?
12: On.
11: Että Jeesus tulee vankiloihin, mielisairaaloihin. Niin se tulee hakea tällaisia niin kuin tappajaa ja murhaa ja kuoria. Oikeasti luokseen. Ja tämä voi kuulostaa rankaat kielet, mutta tämä on totta.
12: Kristus, meidän pitää hyväksyä.
11: Niin, Kristus hakee itselleen täysin eksyneitä ihmisiä todistaakseen hänen armonsa, hänen tekonsa eikä meidän. Koska sun ja mun teoilla ei ihan kauheasti taivaaseen mennä.
12: Ei
11: todellakaan. Kerro vähän siitä, sä oot ollut isä koko tämän sun historian ajan kuitenkin. Minkä ikäisiä lapsia sulla on?
12: Mulla on 15-vuotias poika. Että hän syntyi tämän pitkän tuomion jälkeen vasta. Sitten mun moni kaveri sanoi, kun mä aloin hänen äitinsä kanssa olea, että sä olit siinä rajoilla justi, että koska lähdet seuraavaa tappotuomioon istuun. Että mä olin aina valmis, että mitä niitä turhaa hakkaa, kun vetää monttuu suoraan vaan, Ei tule kitiseen sen jälkeen, mutta se oli se asenne, nyt se naurattaa.
11: Joo.
12: Mutta se oli ihan niin, he koki, että sitten justiin kun hän alkoi odottaa poikaa, niin mä koitin rauhoittua, mutta ei se onnistunut. Että.
11: Ei se lapsella. Mä olin laulamassa Hämeenlinnan naisten vankilassa ja mä juttelin sen vankilapastorin kanssa ja mua ei siis miesten vankilassa saa hinnastakaan laulamaan, Jarkko tietää senkin, että mä en niin kuin yleensä edes juttele enää sun kaltaisten ihmisten, ei vaiskaan, mä oon ajatellut vaan, että parempi pysyä tuolla niin kuin naisten puolella, mut siellä vaan sano sitten, että monille niin kuin naisrikollisille on ollut pelastukseksi tulla äidiksi. Et siellä on niitäkin, joitakin se ei auta. Omalla kohdallaan mä ajattelen, että on ollut hirveän suuri merkitys siitä pimeästä pääsystä pois oli uskoon tulo, mutta myös äidiksi tulo. Kauan siitä on, kun sä löysit Jeesuksen? Sano vielä se konkreettisesti.
12: Mä en osaa päivää sanoa, mutta se on silloin 2010 syksyllä.
11: Niin.
12: Eli se on varmaan lokamarraskuussa, joo.
11: Ja sä olit silloin vankilasta vapautunut jo.
12: Joo, mä olin syyskuun alussa vapauduin silloin ja jatkoin vähän aikaa sitä
11: omaa säätämistä.
12: Erämää, joo.
11: Ja jollain tavalla sä sait sen sanoman siellä vankilassa, muistaakseni sä olit jo siellä niin kuin kuullut Jeesuksesta.
12: Joo, mä en käynyt ikinä vankilassa missään hengellisissä tilaisuuksissa. 90-luvulla on käynyt vajaan vuoden kerran viikossa kirkossa, kun mä olin siivousryhmässä duunissa, niin käytiin siivoissa sen. Mutta, ja muutaman kerran siellä oli hyvä pappi, niin se sanoi, että jos on pidempi puhelu, niin laita rutiina, pääsee soittaa häneltä, niin se on ainut kontakti ollut tähän hengelliseen. Mutta Jumala näki tämän, niin se lähetti ruandalaisen papin. Pappin, mikä oli sellaisesta lievästä syytteestä, kun Ruandan joukkotuhonta vaihtoehtoinen syyttä oli 14 murhaa. Niin, hän oli eka kristitty, mikä eli sen mukaan, mitä puhuu. Mä otin hänet putsarikaveriksi loppuajaksi. Hänen, mun jälkeen tuli sitten tällainen prätkäjengiläinen hänen kanssaan sit siihen. Ja sekin oli joulukortti hänelle laittanut.
11: Niin, että se oli vaikuttava hahmo siellä.
12: On.
11: Niin miten sun isyys on tämän uskoontulon jälkeen? Ootsä nyt, sä oot ainakin usein sun Facebook-päivityksistä, sä oot poikas kanssa lätkämatsissa ja muuta. Koet sä, että kuinka kipeä asia sulle on se, mitä sun poikas on joutunut näkemään ja kokemaan?
12: Kyllä se on. Kyllä mähän koitin. Pojan äiti on sanonut, että hän on nähnyt ehkä väläyksen musta sellaista lempeämpää puolta lasten kanssa justiin, että pojalla oli kaksi siskopuolta, milloin eri isät, niin heidänkin kanssaan on väleissä tänä päivänä. Niin. Mutta pojan kanssa oli se, että tajus sen, että lupailit tosi paljon asioita, mutta eihän me pystynyt pitämään,
11: no, kun aina
12: oli radalla tai sitten oli monta viikkoa pidätettynä, sun muuta yhtäkkiä hävisi siitä kuviosta. Ja he on joutunut olemaan turvakodissa ja silloin eron jälkeen, kun lupasin hänet tappaa, kun hän ei tuonut pojan äidin, lupasin tappaa, kun ei tuonut poikaa vankilaa tapaamiseen, vaikka se oli tiedossa, että hän ei tulisi ikinä minun tapaa eikä tuo poikaa, mutta halusin sitä kautta sitä kostoa vaan. Niitä me karismakodista saakka ollaan pojan kanssa kasvatettu sitä luottamusta. Ja mä joutuisin alussa saakka sanoa, että iskää ei nykyään sitten lupaa paljon, mutta sitten jos mä lupaan, niin sä mä tuun pitää. Että nyt se luottamus on pikkuhiljaa kasvanut hänen kanssaan.
11: Kun uhkaa tämmöistä väkivaltaa tai tappamista, niin oliko se sulle vaan kielenkäyttö vai olitko se tosissaan?
12: Mä oon sitä miettinyt, että onneksi sitä ei joutunut kohtaan, mutta se oli niin vihainen, koska vankilassa on helppo purkaa niitä.
11: Joo, siellä aina soittaa sieltä vankilasta, sitten huutaa sille muijalle. Joo.
12: Mutta se oli just, että hän sitten karismakodilla hän kävi juttelemaan mun kanssa, sanoi, että hän ei ikinä pelkännyt minua silloin, kun me oltiin yhdessä, vaan sen jälkeen, koska hän oli nähnyt, että mä usein toimin. Niin kuin puhuit.
11: Niin, kuuluit näihin, jotka toimii, mitä
12: niin,
11: hän
12: niin, sen takia joo. Oli helppo sillä sanallisella saada toinen paineisiin, koska ne tiesi, että se oli jo jännä kuulla, että mitä hän pelkäsi silloin, kun me oltiin yhdessä, niin hän pelkäsi joka kerta, kun mä lähdin, vaikka olisin lähtenyt koiraa taluttaa, että mä en tule takaisin, mä menen jonkun toisen naisen luo, tai sitten, että poliisit tuo sanoi, että mut on tapettu tai mä oon tappanut.
11: Nimenomaan. Ja, mutta se, että se epäluotettavuus kuuluu tähän maailmaan, pimeys ja väkivalta ja kaikki. Jos totta puhutaan, niin jos sua ei olisi mun lähipiirissä, niin mä en uskoisi, että noista voi edes Jeesus parata. Siis mä oon elänyt tuossa maailmassa ja sen me tiedetään se. Ja mä en halua siitä sen enempää julkisuudessa puhua, mutta sen voin sanoa, että se on niin, ihmiset mä sanon teille, se on niin suuri Jumalan ihme, että niistä maailmoista me ollaan selvitty, että se mieli voi oikeasti muuttua ja että väkivaltaisesta ihmisestä ja rikotusta ihmisestä tulee rehellinen ja rakastava ihminen ja näinkin lyhyessä ajassa, mitä sä oot saanut kokea. Eli sä et nyt soittele tonne työpaikalle ja uhkaa pappeja tappamiselle, jos ei ne tuo oikeaan aikaan ehtoollisviini kippikariin, kun sä tiedät, että sun mieli on niinku napsahtanut sekunnissa ennen. Että jos ei ne ole ollut ne jutut toimitettuna siihen ja siihen kelloaikaan, niin siellä on ollut jo nirriveke. Ja tämä on nyt ihan eri, että nyt sä oot tuolla vanhojen, sä oot toiminut nimittäin myös Kalevi Lehtisen lesken Leena Lehtisen autokuskina tässä kohta, niin Leena on kyllä saanut melkoisen kuskiin. Mutta sä et ole kuitenkaan soittanut Leenaa haukkuville ihmisille mitään uhkauspuheluita, että jos te haukutte vielä Leenaa, niin mä tuun sinne ovelle. Mm. Eli miten tämä kaikki, Jarkko, mitä sä ajattelet, miten Jeesus on päässyt tekemään susta ton työn?
12: Mä en tiedä, ehkä se, että uskalsi kohtaa sen oma pimeyden ja sitten justiin alusta saakka on saanut tosi ammattilaisia siihen apuun, että Jokisen Seppo ja sitten Raution Kalevi tuli vajaan vuoden, olin ollut uskossa, niin Vivamon kautta, että me saunaterapiaa 3-4 kertaa viikossa 3 tuntia.
11: Saunoitte?
12: Niin, saunoitte ja juteltiin ja uitiin ja juteltiin. Ja he on sellaisia, että he ei ikinä kysele, mitä pahaa mä oon taas tehnyt, vaan he tarkistaa sitä mun hengellistä tilaa, voiko mä hyvin sun muuta. Mutta se on ollut välillä tosi rankkaakin kohtaa niitä omia pimeitä puolia. Ja sitten tajuu sen, että liikaa keskitytään niihin meidän tekoihin, kun pitäisi keskittyä siihen, että mistä ne on kaikki alkuaan johtunut sun muuta. Että päästetään Jeesus kulkee meidän rinnalla ne meidän elämänvaiheet ja parantaa niitä meidän haavoja. Et se on joka päivästä niitä kohtaa. Mä toimin edelleenkin tosiaan monesti väärin, mutta nyt mä uskallan ottaa vastuun niistä, että mä oon ihan oikeasti, että anna anteeksi, että mä oon toiminut taas, että manipuloinut sun muuta, että mä haen tähän ratkaisua, että mä haluun muuttua.
11: Joo. Puhutaan meistä nyt molemmista, koska mä samaistun tässäkin, että mäkin oon ollut oman tunnoton. Niin eikö tunnu aika erikoiselta, että yhtäkkiä niin kuin paatunut sydän, joka meillä on ollut ja pystynyt kylmävärisiin tekoihin, kaikenlaiseen niin kuin valehteluun ja juonitteluun, niin yhtäkkiä se niin kuin otetaan se, että tulee oma tunto. Ja se tulee jopa niin herkäksi. Onko sulle käynyt niin, että se on niin herkkä, että jos sä teet yhdenkin virheen, niin sä syytät itteesi niin kuin välittömästi.
12: On, ja varsinkin se eka vuosi oli, kun koitti, sitten tuli vielä tämä hyvitys ja kaikki.
11: Joo, se meni ihan överiksi.
12: Niin, se vähän tuntui siltä, että jutteli uskovien kanssa, kuinka noi voi ihailla tällaisia asioita, kun mä joudun ainakin luopumaan noista, että noi oli siellä mun vanhassa maailmassa. Mutta sitten kun löysi sen rauhan, niin sitten on tajunnut, että pystyy paljon herkemmin antaa itselle anteeksi.
11: Niin.
12: Että ei ole täydellinen vieläkään, että ei
11: niin
12: ole muutka.
11: Niin, nimenomaan. Ja onko sulla myös niin, että joutuu elää aika niinku tylsää ja rajoittunutta elämää? Et mulla ainakin niin, että siis no tylsää on väärä, se on hengellisesti rikasta, mutta et tylsää meidän niinku rock'n'rollille. Et aika vähän voi tehdä niinku mitään, joka niinku heilauttaa sitä balanssia. Että et niinku, et ei voi nyt enää sille ajatella niin rennosti, että lähtee tonne vaan niinku hengailemaan. Että täytyy niinku omalla tavalla olla koko ajan kiinni sanassa, käydä sielunhoidossa, hoitaa itseään, pyrkii joka päivä miettimään, että onko mä tänään ollut rehellinen, onko mun vaikuttimet ollut rehellisiä. Niin koet sä kans, että se parantumisprosessi tommosesta pimeydestä ja saatanan vallassa elämisestä, missä me ollaan eletty, niin on kyllä loppuelämän.
12: On, se on varmaan, vaikka olisi elänyt ihan puhtostakin elämää,
11: niin,
12: ulkopuolinen maailma ei tästä muutu.
11: Niin.
12: Että tämä kannustaa kaikkeen, mikä on Jumalan mielenmukaista. Ei ole Jumalan mielenmukaista, niin se rikkoo muutenkin ihmistä. Niin, mutta sitten siinä tulee, kun moni on kysynyt, että kuinka sä jaksat tällaista tylsää elämää sen sun entisen elämään, sanoin, että tämä on paljon jännittävämpää elämää, tämä nykyelämä, koska tässä on löytänyt tosi paljon uusia ystäviä ja kavereita ja kuinka hienoja persoonia kaikki ihmiset on, mutta myös se, että sä löydät koko ajan elämästä uutta. Ennen sä keskityt siihen pieneen, että nämä hommat onnistuu, niin
11: joo,
12: sä et nähnyt edes tätä maailmaa ja tätä elämää.
11: Ei.
12: Vaan se oli vaan se sun
11: eikä vuoden aikoja edes.
12: Ei, eikä hajuja ja tuoksuja ja muuta. Niin tää on mulle paljon paljon rikkaampaa ja antoisampaa elämää. Mutta se pitää, että sitä joudussa ottaisi lakihenkisesti pitää, mutta se on tullut niinku rakkaudesta, että joku on oikeasti välittänyt musta niin paljon, että se on antanut mulle nämä kaikki anteeksi, niin se kannustaa mua siihen, että mä pidän hänestä kiinni. Niin, kunnioittaa justiin, että oppii myös sitä kunnioituksen kulttuuria, mitä ei ennen niin kauheasti
11: vaikka
12: ollut.
11: Sitä siellä väitettiin. Kuuntelet Ihmisen ääniohjelmaa, Jippu tässä äänessä, vieraana evankelista Jarkko Lassila, entinen rikollinen ja henkirikoksista tuomittu ystäväni ja toverini. Olisi montakin asiaa, mihin tarttuu. No, me puhuttiin nyt kunnioituksesta, niin alamaailmassahan on tämä kunnioituskulttuuri, että et puhutaan paljon, että täytyy kunnioittaa ja kunnioittaa. Kukaanhan ei todellisuudessa varmasti oikein ketään kunnioita. Mä samaistun tähän samaan, että kun Kristus on sovittanut kaikki synnit, niin syntyy semmoinen halu, se anteeksi annon voima, mä en tiedä miten sä koet, mutta se on ollut niin valtava mulla. Joskus mä itken siis pelkkää armoa polvillani, että kun mä todella tiedän, että mä en ansaitse tätä rakkautta. Et jos mä ajattelen näin, että jos mä olisin ollut parempi tyyppi, siis normimpi, mä en olisi niin paljon tehnyt tämmöistä niinku törkeätä syntiä, niin mä en saisi koskaan kokea näin valtavan ihanaa arvon tunnetta. Varmaan joku kokee, mutta jos mä olisin vaan haukkunut naapurini tai vaan niin kuin hakannut jonkun pakoputkeen irti ärsytyksessä, ei saa vertailla. Mutta mulle se, että mä olin tehnyt niin paljon pahaa ja rakastanut pahaa ja palvellut pahaa ja ollut niin kuin naimisissa pahan kanssa, niin omalla tavalla en konkreettisesti vaan niin kuin sielullisesti, niin kyllä mä oon kokenut niin valtavan Jeesuksen rakkauden, kun mä istun hiljaa kotona ja ajattelen, että kaikkea tätä rumuutta, kaikkea tätä saastaa kohtaa Jeesuksella on vaan rakastavia ajatuksia. Mitä sulle on armo?
12: Armo on sitä, että oikeasti saa. Mä en pysty sitä ansaitsemaan millään tavalla. Ja sitten justiin, vaikka mä oon tehnyt mitä, niin se armo on ihan sama. Myös sellaiselle, mikä kokee, että ei ole ikinä tehnyt mitään pahaa, niin moni on sanonut sitten sen, että ilman Jeesusta he voisivat tehdä nämä samat asiat, mitä mä oon tehnyt, vaikka he ole elämässä ikinä tehnyt mitään. Niin he on tajunnut sen armon myös, että kun meillä on Jeesus elämässä, niin me ei tehdä. Et kun jokainen löytää sen, että me ollaan pahoja, se on meidän perisynti, niin armo on sitä, että me saadaan olla. Ja anteeksi antoi mulle se, mikä, että jos Jeesus on pystynyt sen antaa anteeksi, että on tappanut ihmisen, niin kukaan ei pysty mulle tekemään sen pahempaa, mitä mä oon tehnyt. Niin se pistää mut siihen, että mun on annettava anteeksi toisille ihmisille, mutta myös itselle. Ja myös Jumalalle, että hän ei vie minua väärin polkuihin, vaan kyllä ne on ihan omat jalat ja kädet, mitkä sinne.
11: Aivan. Oikeastaan tuosta päästään tähän anteeksiantoon myös, että kun sä oot saanut niin paljon anteeksi, niin sitä haluaa antaa myös. Sulla on varmaan ollut kaunoja ja vihaa paljon elämässä aikana, mutta sä oot tehnyt kovan työn ja sielunhoidon myös sen suhteen, että sä oot antanut anteeksi. Pystynyt kääntää sun sydämen siihen suuntaan, että sä rakastat sun lähimmäistä tuntuu, miltä tuntuu.
12: Se on, mutta siihen on tarvii ja huomaa edelleenkin, että monissa, mitä läheisemmiksi ihmissuhteet menee, sen
11: kipeämmäksi ne
12: niin,
11: tulee.
12: Ja sen avuttomampi mä en osaa. Kun on elänyt aina vaan selttis oman pään mukaan, niin sitten kun sä joudut oikeasti ajattelemaan toisia, miten ne on ihan vavoasteella siinä, niin siinä tarvii sitä anteeksiannon voimaa ja armoa aivan mielettömästi. Että uskaltaa lähteä kasvaa ja myöntää ne omat virheet ja ei syytä aina niitä. Toi aiheutti taas tän sun muuta. Se on aivan mieletön, mikä armon kokemus siitä tulee, kun toinenkin antaa vielä anteeksi. Että pystyy itse antamaan, mutta sitten kun toinen antaa anteeksi, niin se on aivan mieletöntä, koska sellainen Jeesus meillä on.
10: Jeppu ja ihmisen ääni.
11: Kuuntelet Ihmisen ääni -ohjelmaa ja ollaan niin syvissä vesissä Jarkko Lassilan kanssa, että tälleen alkaa itteensäkin jo huokailee täällä, kun joku hiki valuu ja miettii, että on se kummallista, mistä me ollaan noustu Herran armosta todella. Siis, että tänä päivänä mä saan saarnata jostain saarnastuolista Mikaelikirjoista ilman mitään koulutusta, siis kainalopierutasolla. Ja sä kierrät tuolla auttamassa muita ihmisiä ja Jumala käyttää sua vahvasti. Ja tässä on kuulijat teille tässä on todistus siitä, että mikä tahansa on Jeesukselle mahdollista. Että ne rukoukset, mitä te rukoilitte ihmisten puolesta, niin ne on todella, ne ei mene hukkaan. Että semmoisistakin olosuhteista, että ei ole tietoa Kristuksesta, niin hän ilmestyy, hän valitsee opetuslapsensa, hän valitsee, niin kuin Paavalikin oli. Se on vähän tämmöinen Paavalin luonne, niin kuin moni haluaisi olla Paavali, mutta ne ei ollut niin hullu. Kaikki, että mä vaan vähän tämmöinen Paavali, mutta nyt täytyy sanoa, että sun tarina jo liippaa läheltä, että ja Pietarihan oli sille Paavalille tosi kärttyinen, kun Herra valitsi sen, kun se oli murhamies, mutta tälle Herra vaan valitsee, ja mä voin sitten olla tänne magdaleenalainen, että mä vaan öljyilen Kristuksen jalkoja siitä kiitollisuudesta, minkä armon mä oon saanut. Mä haluan tähän loppuun vielä keventää sen verran, että usein kun me myös tavataan Jarkon kanssa, niin me nauretaan hirveästi. Siis voisi ajatella, että me itkettäisiin koko ajan, että meidän synteet veri vaan valuu, mutta varmaan se kova elämä, mikä meillä on ollut, tekee sen, että me ei enää jakseta valittaa. Eikö me jakseta enää riidellä mistään asioista ja ottaa kantaa mihinkään varsinkaan politiikkaan tai mihinkään kysymyksiin, koska kun on nähnyt maailman laidan, on nähnyt saatanan silmästä silmää ja on nähnyt tämän helvetin, niin ei ihan kauheasti kiinnosta niin kuin ihan kaikki niin kuin tämmöiset ihmiskuntaa koskevat ihan mun mielestä pösilöt kysymykset. Niin mitä mieltä sä oot, että tekikö kuitenkin toi maailma susta ja se, että sä tulit valon puoleen, niin silleen välittömän ja rakastavan siinä mielessä, että ei tässä nyt jaksa, että jos mä ajattelen sunkin Facebook-päivityksiä ja omia, niin sä kirjoitat aina jonkun Urho Muroman tekstin tai jonkun, ja sitten mä laitan sinne jonkun kanssa, joku herra kanssasi, niin meitä ei taida kiinnostaa Jarkko enää kuin Jeesus.
12: No, kun ei vie mihkään, ja mulla on ihan sama, mikä onko papin puku oikeinpäin vai väärinpäin, vaan se mitä se sanoo suusta verkkoa enemmän kuin ne muotomenot sun muut. Mutta ehkä se, että kun on saanut itse paljon anteeksi, niin sitten ei jaksa sellaisiin elämän turhiin pikkuasioihin, niihin saa sitten kiinnittää huomioon loppuelämänsä, mutta se on myös ton vastustajan teko paljon, että silloin me ei katsota Jeesusta, niin tapellaan pienistä asioista keskenään, että kumpi on oikein ja kumpi väärin, kun molemmat on väärässä kuitenkin.
11: Niin. Ja sitten seurakunnan keskellä, niin meillä olisi varmaan, Jarko ja mun seurakunnan muoto olisi varmaan semmoinen, että puhutaan vaan Jeesuksesta ja halaillaan toisia ja fiilistellään ja unohdetaan kaiken maailman argumenttitappelu, että kuka on älykkä ja kenen saarnaa hieno ja onko kellä liperit ja kellä ei ja löperit ja läperit. Että siinä mielessä, tiedätkö, mä haluan rohkaista ja vapauttaa meitä siis alkuseurakunnan ajoille, eli anteeksi annon ja rakkauden ja pyhän hengen. Kerro vielä lyhyesti loppuun, mitä sulle on pyhä henki, ja sähän on todistus pyhän hengen rakkaudesta, mutta jotenkin mulla tuli sydämelle, että miten myös pyhä henki on puhutellut sua.
12: Pyhä henki silloin, kun sai Lehtisen Kaleviin vielä tutustua muutaman kerran pitempään jutella ennen kuin hän kuoli Vivamossa, niin me puhuttiin pyhästä hengestä just kun mä sanoin, että kuinka kun mä pyydän pyhää henkeä, niin kuinka se Raamatun teksti aukeaa ihan eri lailla.
11: Aivan.
12: Kun silloin kun mä luen omien haavojeni kautta sitä tai vihaspäissäni luen, niin mä löydän kyllä sieltä.
11: Hyvin sanottu, että jos sä luet haavojen kautta Raamattua, niin sä luet väärin. Hyvä.
12: Joo. Pyhä henki näyttää meille, mitä Jeesus rakastaa, ja monesti hän joutuu sen näyttämään mulle niin kuin tosi pitkän kaavan kautta, kun on niin kovapäinen edelleen ja kova sydäminen, mutta pyhä henki on mulle se, mikä näyttää, mikä on Jeesuksen mielestä totta ja isän mielestä totta.
11: Kiitos Jarkko, että sä tulit. Mä otan tähän rukouksen, eli kiitos kuulijoille, että olitte meidän mukana Jarkon ihmeellisessä matkassa kohti Jeesusta, ja sä jatkat sillä tiellä, ja me jatketaan molemmat ja taistellaan pimeyttä vastaan. Toisaalta se on voitettu jo, halleluja, ajatelkaa.
12: Aamen.
11: Kiitos rakas Jeesus Jarkosta, kiitos siitä työstä, minkä sä oot hänen elämässään aloittanut, ja sä viet niin voimallisesti sen loppuun. Ja mä haluan Jeesus rukoilla kaikkien niiden ihmisten ja perheiden puolesta, missä rikollisuus ja pahuus ja vallankäyttö ja manipulaatio on jollain tavalla jossain roolissa. Mä rukoilen Jeesuksen Kristuksen nimessä pimeyttä väistymään juuri nyt ihmisten sydämistä, jos siellä on katkeruutta, vihaa, anteeksi antamattomuutta tai mitä tahansa. Paljasta Herra pimeys ja vapauta meidät sen orjuudesta, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, että sä oot rakkaus ja sä oot ylenpalttinen voittoja ja sä pelastat ihmisiä mitä järkyttävimmistä ja epätoivoisimmista tilanteista. Ja mä haluan luoda uskoa nyt kuulijoille Jeesuksen nimessä, että ei ole mitään paikkaa, minne Jeesus ei menisi. Ei mitään ihmissuhdetta, ei mitään tekoa, mitä Herra ei anteeksi anna. Tässä hetkessä Jeesuksen nimessä sun kaikki syntis on annettu sulle anteeksi. Jeesuksen veressä ja armossa. Lepää siinä. Aamen.
12: Aamen. No,

0: ja ihmisen ääni.
1: Jipun parhaat. Kaikki menneet jaksot löydät Dayplussasta.
2: Radio Dayn ja STT:n uutiset hetken kuluttua.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo STT:lle. Häkkänen kertoo sopineensa asiasta tänään tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin sunnuntaina esittämää ehdotusta droonisopimuksesta. Häkkäsen mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana. R-kioski kertoo ottavansa käyttöön uuden myymäläkonseptin nimeltä R, joka keskittyy ruokaan ja juomaan. Ensimmäinen R-myymälä avataan Helsingin ydinkeskustan sanomataloon kesäkuussa. Laajemmin R:t avautuvat ensi syksynä ja tulevina vuosina. Helsingin Sanomien mukaan yli puolet nykyisistä R-kioskeista häviää katukuvasta ja muuttuu R-myymälöiksi. Yhtiö valmistelee myös uuden kahvilakonseptin lanseeraamista loppuvuoden aikana. R-kioskien toimitusjohtaja Niklas Lilius kertoi Helsingin Sanomille, ettei uudistuksen tavoitteena ole vähentää toimipaikkojen määrää. R-kioski kertoi joulukuussa, että se sulkee yli 50 kioskia eri puolilla Suomea. Unkari on palauttanut Ukrainalle 2 kuukautta sitten pankkityöntekijöiltä takavarikoimansa rahat ja kullan, kertoo presidentti Volodymyr Zelenski. Unkari otti maaliskuun alussa kiinni 7 ukrainalaisen Ostschad-bankin työntekijää, jotka olivat kuljettamassa 10 miljoonien eurojen arvosta käteistä ja 9 kiloa kultaa Unkarin läpi. Unkari päästi tuolloin työntekijät vapaaksi, mutta takavarikoi rahat ja kullan. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Trump ilmoitti aiemmin varhain keskiviikkona, että Yhdysvallat keskeyttää väliaikaisesti Project Freedom-operaationsa. Operaatiolla oli tarkoitus sotilasvoimin auttaa aluksia turvallisesti Hormuzinsalmen läpi.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day, entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin.

0: Näin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Vilberi 6:30. Keskipäivisin kello 10-14 Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
1: Kuvataide, musiikki, tanssi tai draama. Kaikkiin näihin sisältyy vahvasti narratiivi, vuorovaikutus ja yhteisöllisyys. Ne ovat myös toimiva kanava ihmisen mieleen ja tunteisiin. Haluatko täydentää osaamistasi taideterapialla? Integratiivinen kristillinen taideterapiakoulutus alkaa syyskuussa Loimaan evankelisella kansanopistolla. Koulutus antaa työkaluja erityisesti nuorten kanssa työskenteleville. Lue tarkemmat tiedot ja hae mukaan. Leko.fi.
2: Vapaakirkon kesäjuhlat on Jeesus-tapahtuma Tampereella 2-7. kesäkuuta.
3: Jumala on just nyt liikkeellä meidän maassamme.
4: Kutsumme kaikki sukupolvet yhteen ylistämään Jeesusta ja löytämään paikkansa Jumalan missiossa.
5: Lapsille on ihan oma Jeesus-tapahtuma torstaista lähtien. Tervetuloa koko perhe!
2: Katso lisätiedot kesäjuhlat.fi. Nähdään Teopoliksella kesäkuun alussa.
6: United-tapahtuma Tampereella 15-17.5. Teemana kirkkauden valtakunta. Pääpuhujina Kiia Ilkkepeh Yhdysvalloista. Avoimet tilaisuudet perjantaina kello 19, lauantaina kello 16 ja 19 sekä sunnuntaina kello 12 ja 16. Paikkana Sampolan juhlasali, Sammonkatu 2, Tampere. Katso lisää elävätvirrat.fi.
7: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
8: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International. Radio Day!
0: Seuraavaksi alkaa Armoa ja lahjoja -ohjelma, jonka tuottaa Kristityt yhdessä ry.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
10: Armoa ja lahjoja.
11: Tervetuloa Armoa ja lahjoja -ohjelmaan. Minä olen pastori Lea Kujanpää ja toimin Kansanraamattuseuran seurakuntapalveluiden johtajana. Kanssani keskustelemassa on teologian tohtori rovasti Eero Junkkaala.
12: Me molemmat toimimme tahoillamme Raamatun opettajien seurakunnissa ja tässä ohjelmassa me keskustelemme mistäpä muusta kuin Raamatusta.
11: Me ollaan etitty sellaisia Raamatun kohtia, jotka on meitä itseä viime aikoina koskettanut.
12: Ja tässä ohjelmassa nyt sitten näette, mitä tänään tulee siitä.
11: Tänään lähdetään sukuluetteloiden pariin. Minkälainen sukuluettelo sulla on?
12: Joo, on mulla. Siis mä en ole harrastanut sukututkimusta, mutta mä sattun tietämään, että siitä suvusta yhdestä sukuhaarasta on tehty tosi pitkät tarinat tuonne 1600-luvulle saakka. Ja sen suvun nimi on von Lujalm.
11: Oi, oi. Von, eli sulla on aatelissukua.
12: Joo, kuule.
11: Nyt nousi kynnys. Ja vaakuna löytyy.
12: Vaakuna löytyy Tukholman ritarihuoneelta, mutta...
11: Okei, no täytyy, sä voitkin vetää tän nyt sitten.
12: Täytyy nopeasti kertoa, että jo 1700-luvulla se on vaipunut maatiaisiin, eli ihan talonpoikaiseksi, että ei siinä kyllä kauan ole rehvasteltu sillä.
11: Ja muuten sulla on sen tuo vaipuminen suvussa. Mulla ei ole, kun se on koko ajan ollut sitä maatiaista.
12: Joo, onko sulla sukuluettelua?
11: On se varmaan jonnekin 1700-luvulle päästy. Sitä on mun isoisä selvittänyt ja tutkinut, mutta siellä ei ole kyllä mitään erityistä, paitsi yksi semmoinen klisee siellä on. Kun mun suku on isän suku on Pohjanmaalta, niin siellä on pohjalainen puukkotehras.
12: Oho.
11: Ja sen mä muistan aina sanoa, kun mä menen Pohjanmaalle kehikolle.
12: No sillä nousee kyllä. Joo, varmaan se, pinnat siellä.
11: Sillä voi tosin, siitä on hirvittävästi aikaa, mutta jollakin voi tälleen vähän brassalla, jos ei ole tätä siniverisyyttä nyt niin kuin eräillä. Mutta nyt me mennään vielä tärkeämpään sukuluetteloon. Me lähdetään Jeesuksen sukuluetteloon. Ja lähdetäänpä nyt ihan siitä liikkeelle, että Jeesuksen sukuluettelo löytyy Raamatusta kahdesta paikkaa. On Matteuksen evankeliumin alussa ja sitten Luukkaalla pikkasen myöhemmin luvussa
12: 3.
11: Ja nämä on, molemmat kertoo Jeesuksen sukuluetteloista, mutta niissä on pieniä eroja. Ja Matteuksella se lähtee Abrahamista Jeesukseen ja Luukkaalla se lähtee Jeesuksesta takautuvasti aina Aadamiin ja Jumalaan saakka. Mutta jos ne kääntäisi molemmat samat päin, eli vanhimmasta uusimpaan, niin ne olisi samanlaisia Daavidin asti ja sitten tulee jonkinlainen ero.
12: Ja sitä on paljon mietitty, että miksi, koska siinä on ihan eri nimilista, siis Daavidista aina Joosefiin asti, johonka molemmat itse asiassa päätyvät Marian puolisoon. Ja mietit, miksi nämä eri linjat on, ja todennäköisin tai ainakin koskettavin selitys on se, minkä jo Luther esitti, että Matteuksen linja kuljettaisi oikeasti Joosefiin, mutta Luukkaassa se menisikin Mariaan, vaikka sinne on Joosef laitettu sen takia, että naisia ei hyväksytty niin kuin tähän listeen silleen.
11: Mutta tämä on aika kiinnostava, koska sehän on ihan mahdollista, että Luukas on omassa evankeliumitekstissään haastattelun Mariaa ja käyttänyt Marialta saamaansa aineista.
12: Joo, koska siis Luukalla on jouluevankeliumi, Luukalla on paljon nimenomaan tämmöistä niin kuin Mariaan liittyvää. Mm.
11: Ja kun sukuluettelot oli ilmeisen tärkeitä juutalaisille jo tuohon aikaan, että täytyy tietää, mistä suvusta olet, mistä olet kotoisin. Se on vähän sama kuin meiltä lapsena kysyttiin, että no kenenkäs tyttöjä, niin sitten piti osata sanoa, kenen tyttöjä ollaan. Niin näissä Matteuksen ja Luukkaan sukuluetteloissa niin mennään hyvin pitkälle taaksepäin, mutta se ei ollut vissiin mitään erityistä, että tiedetään se oma suku noin pitkälle.
12: Se oli juutalaisuudessa tavallista ja siis jotenkin koko juutalaisuuteen kuuluu tämä, että pitää tietää omat historit. Se on siis... Kaikkialta mulle tulee mieleen, että tuolla silloin, kun näitä juutalaisvainoja oli, niin sielläkin kaikki nimet on kaivettu esiin ja suvut on kaivettu esiin. Että tämä on hirveän tärkeää aina, että tunnetaan ja tiedetään ja historia on niin kuin hallussa.
11: Mutta siitä huolimatta Matteus on kyllä vähän redusoinut tätä. Hän on jättänyt joitain nimiä pois, jotta hän sai sen 14, mitä tässä puhutaan. Miksi nämä luvut oli näin tärkeitä?
12: Se on varmaan sen takia, että se kertoo, että tässä on kyllä Jumalan suunnitelma pelissä, koska todellakin tämä on pikkusen muokattu näitä molempia listoja ja se on ihan sallittua, se, koska onhan Jeesuskin Daavidin poika, vaikka siinä on muutama sukupolvi välissä 1000 vuotta. Eli että näin kerrotaan, mutta se 14 varmaan kertoo siitä, että tässä on Jumalan suunnitelma alusta saakka koko ajan läsnä.
11: Ja tämä Daavidin poika oli tärkeä nimitys tässä. Tämä oli muuten kiinnostavaa, että jopa se kanaanilainen nainen, joka myöhemmin evankeliumiteksteissä kohtaa Jeesuksen, niin pakana alueelta tuleva nainen osasi puhutella Jeesusta Daavidin pojaksi. Eli evankeliumiteksteissä ei kyseenalaistettu tätä Jeesuksen sukuluettelua millään tavalla. Ja tiedettiin, että Messiaan pitää olla Daavidin poika. Eikö niin, että eka ennustus Messiaasta niin Daavidille oli jo toisessa Samuelin kirjassa luvussa 7?
12: No, noin 1000 vuotta ennen Jeesusta Daavid sai tämän ilmoituksen. Se toinen tärkeä on tämä, että hän on Abrahamin jälkeläinen. Mm. Tässä on niin kuin nämä kaksi virstanpylvästä koko Jumalan kansa pitää, ne on Abrahamin jälkeläisiä. Jeesus on siinä linjassa, mutta sitten Daavidin jälkeläinen vielä niin kuin tämä kuningaslinja, joka on sitten niin kuin Messias kuningaslinja.
11: Eli kun Abrahamille luvattiin maa ja kansa ja siunaus, niin Jeesus oli tämä siunaus.
12: Ja sen takia tämä on niin kuin tämä eka luku Matteuksessa, niin se on tavallaan niin kuin koko pelastushistoria on yhdellä sivulla.
10: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
11: Mä haluan lukea Jesajan kirjan luvusta 11. Tässä on hieno tämä Messias-ennustus, joka puhuu Iisaista tai Iisain suvusta. Ja Iisaihan löytyy tästä Matteuksen sukuluettelosta. Täällä sanotaan, että Iisain kannosta nousee verso, vesa puhkeaa sen juuresta ja kantaa hedelmää. Hänen ylleen laskeutuu Herran henki, viisauden ja ymmärryksen henki, taidon ja voiman henki, totuuden tuntemisen ja Herran pelon henki. Hänen ilonsa on totella Herraa. Ja sitten tämä jatkuu hienosti. Eli jälleen se sukuun sitominen, että tästä suvusta tulee se ikuinen kuninkuus. Ja mehän tiedetään, että se maanpäällinen kuninkuushan on loppunut, mutta ikuinen kuninkuus säilyy Jeesuksessa.
12: Maanpäällinen kuninkuus loppu pakkosiirtolaisuuteen. Sen jälkeen ei ollut sellaisia kuninkaita, jotka olisi oikeasti olla valtakunnan kuninkaita, mutta sitten tämä Messias kuninkuus on vielä tavallaan odottamassa.
11: Mä mietin, että tulinko sanoneeksi pienen valheen tuossa ohjelman alussa, kun sanoin, että me ollaan valittu kohtia, jotka on meitä koskettanut. Kun suunniteltiin, että mitä kaikkea tähän ohjelmaan otetaan, niin sanotaanko, että sukuluettelot ei nyt heti ensimmäisenä tullut mulle mieleen koskettavista Raamatun kohdista. Vaati pikkasen sukeltamista sinne ennen kuin tajusit itse asiassa kyllä vain.
12: Tässä on aika hurjia ulottuvuuksia ja mä voisin hei kertoa tähän väliin semmoisen kokemuksen, joka mulle tuli muutama vuosi sitten tai monta vuotta sitten Jerusalemissa. Mä olin siellä vähän pidempään ja mä tutustuin semmoiseen nuoreen mieheen, jonka nimi muuten sattui olemaan Abraham. Ja hän kertoi oman tarinansa, joka oli, se oli aika huikea tarina, koska hän oli kotoisin siis ortodoksijuutalaisesta perheestä, jossa oli miehillä mustat hatut ja poskikiharat ja jyrkkä kielto. Uutta testamenttia ei missään tapauksessa saa lukea eikä edes koskettaa sitä kirjaa. Hän oli kuitenkin ollut itkumuurilla rukoilemassa sabatin aattona ja juttelee siellä niin kuin ne aina tekee matkailijoiden kanssa ja joku kristitty matkailija oli työntänyt hänen käteensä Uuden testamentin. Ja hän otti sen ja salaa kotona rupesi lukemaan sitä ja ihmetteli, että hetkinen, miten tämä alkaa. Jeesuksen, Kristuksen, Daavidin pojan, Abrahamin pojan sukuluettelo. Hei, mähän tunnen nämä. Abraham, meidän isämme, Daavid, meidän kuninkaamme. Ja kun hän luki tämän listan, hän tunsi nämä kaikki. Kuinka on mahdollista, että tämä johtaisi Jeesukseen, josta me olemme sanoneet, että se on pahin harhaoppi maailmassa. Ja tämä sai pojan kiinnostumaan niin paljon Jeesuksesta, että hän rupesi lukemaan tätä kirjaa. Ja sitten hän huomasi, että sen kirjan kannessa oli leima Shalhevetjaa, joka on hebrea ja se tarkoittaa Herran liekki. Hän sanoi, mikä tämä on? Mistä mä saisin lisätietoa? Tämä nimi nyt antaisi avaimen, mutta mikä se on? Kunnes tapahtui, Jumalan johdatustahan se oli. Jonain toisena päivänä itkumuurilla joku matkailija juttelee hänen kanssaan ja toi Abraham kysyy, mistä sä tuut tänne, niin no mä tulin tuolta Shalhevetjasta. Oho, sanoitko sä on ton nimen? Kerro mulle, mikä se on. Ja sen jälkeen poika meni sinne Jerusalemin lähetysseuran keskukseen, tapasi kristittyjä. Ne kutsuvat häntä mukaan Jumalan palveluksiin. Hän rupesi käymään siellä joka pyhä ja aluksi alaa perheeltänsä. Myöhemmin sitten, kun perhe sai sen tietää, niin hän sai potkut perheestä kokonaan. Ja sitten hän halusi ottaa kasteen ja tulla Jeesuksen omaksi. Huikea tarina. Sukuluettelo avasi tien Jeesuksen luokse.
11: Eli sukuluettelota lukemalla voi tulla uskoon.
12: Kyllä. Ja siis juutalaisesta näkökulmasta tämä on jopa loogista.
11: Niin. Eli tämä on nyt se lahja. Sukuluettelo on lahja.
12: Se on lahja ja se kertoo myöskin Jumalan armosta aika hienolla tavalla.
11: No todella. Mä vaan muistan sitä, että kun pienenä kun luin Raamattua, niin en mä tämmöisiä ymmärtänyt ollenkaan. Ja mä halusin lukea Uuden testamentin siihen läpi, että aina kun mä olin lukenut sen läpi, niin mä kirjoitin siihen, että milloin mä olen lukenut sen läpi. Ja sitten mä aloitin uudestaan. Ja joka kerta se piti aloittaa sukuluettelosta, joka tuntui ihan rapsakkaan kuivakkaalta. Siis tämä on todella niinku, vähän niin kuin joku räppimusiikki sille, että tässä on sellainen tietty rytmi. Sille syntyi se ja sille syntyi se ja sille syntyi se. Ja luin hampaa tirveessä sen läpi, jotta pääsen niihin herkullisimpiin kohtiin, mutta ei voinut jättää sitä läpi, se lukematta läpi. Mutta nyt kun näihin ihmisiin on, niin kuin, voisiko sanoa, tutustunut ja ottanut selvää, niin tämähän on todella niin kuin armoa täynnä tämä sukuluettelo.
12: Joo, tässä on ihmeellisiä piirteitä. Siis sen lisäksi, että sinne menee todellakin suurin piirtein jokainen hahmo Abrahamista Jeesukseen, niin siellä on joitakin, ehkä voisi sanoa, poikkeuksia. Koska muutamalta on kerrottu puolison nimi, mutta ei läheskään kaikilta. Mm. Ja kun mä niitä mietiskelin, niin mä ajattelin, että oikeastaan tässä kuuluisi olla kyllä Saara ja Raakel,
11: Hanna,
12: Rebekka, Hanna. Mm. Nämä on Israelin suuret naiset. Nämä on Israelin äidit, mutta ei niitä ole täällä.
11: Miksei?
12: Sanos muuta.
11: Tämä pitää Matteukselta kysyä sitten taivaassa.
12: Mietitään näitä. Ketä siellä oikein on?
11: Täällä on neljä. Marian lisäksi siis 4. Täällä on Taamar, Rahab, Ruut ja Uurian vaimo eli Batseba. Mitä sulle tulee äkkiseltään mieleen?
12: Jotenkin semmoista ajattelin, että näillä on jotenkin vähän sellainen huono kaiku ehkä Raamatun kertomuksissa. Että ne on vähän niin kuin semmoisia outoja tyyppejä.
11: Mä oon kyllä, mun mielestä sä oot väärässä. Mun mielestä näillä ei pitäisi olla huonoa kaikua näillä naisilla.
12: Miten niin? No on sitten Rahabkin portto.
11: Joo. No aloitetaanpas nyt tuosta Taamarista. Jos me luetaan Taamarin kertomus, se on siis ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 38, niin se mitä Taamar tekee, niin hän vain haluaa oikeutta. Ja siellä kerrotaan, että Taamar pukeutuu vähän koristeellisemmin ja laittaa hunnun päähänsä ja menee kyyhyttämään tienristeykseen. Että se on se Taamarin outous lainausmerkeissä. Mutta pahis siinä on se Juuda, joka on justiinsa äsken myynyt veljensä orjaksi Egyptiin ja valehdellut isälleen, että veli on kuollut. Juuda on pettänyt lupauksensa Taamarille ja sitten Taamarilla ei oikein ole mahdollisuutta neuvotella Juudan kanssa, vaan hänen täytyy saattaa Juuda ansaan. Ja sitten Juuda sen jälkeen vielä niin kuin on lähettämässä Taamaria poltettavaksi. Juuda on tässä se outo ja pahis. Ja Juuda kyllä itse myöntää sitten, että hän teki virheen. Se lukee siinä sitten, kun sitä kertomusta lukee eteenpäin. Mutta että mun mielestä Taamarin maine on niin kuin Juudaan verrattuna ihan pulmunen.
12: Eli voisi kysyä, että mitä se Juuda täällä tekee?
11: Mitä Juuda täällä tekee? Että Taamar nyt tässä on. Ja sitten tässä tämä Rahab. Meille kerrotaan Rahabin tarina, niin se on tuolla Joosuan kirjassa luvussa 2. Ja siellä lyhyskäisyydessään se menee sillä tavalla, että Rahab piilottaa israelilaiset tiedustelijat niin, että heitä ei sitten kuningas vangitse eikä heitä surmata, vaan tämä Rahabin neuvokkuus pelastaa nämä miehet ja sen takia sitten miehet pelastavat Rahabia ja hänen perheensä, kun he tulevat vallottamaan kaupunkia. Mutta Rahabista muistetaan sanoa monissa yhteyksissä, että hän oli porttu, eli prostituoitu. Mutta sitten Rahab nostetaan uskon sankarien joukkoon hebrealaiskirjeessä.
12: Huikean arvon nousu. Abrahamin jälkeen siellä samassa listassa.
11: Ja täällä Jaakobin kirjeen luvussa 2 sanotaan Rahabista tällä tavalla, että juuri tekojensa ansiosta portto Rahabkin osoittautui vanhurskaaksi, kun otti sanansaattajat luokseen ja auttoi heidät pois toisten tieltä. Ja tässä vielä seuraava jae, että uskokin on kuollut ilman tekoja. Eli Rahabilla nostetaan tässä sekä usko että teot. Hän pelkäsi israelilaisten jumalaa ja kunnioitti häntä ja sen takia se aiheutti hänessä, että hän halusi tehdä hyvää ja piilottaa nämä israelilaiset tiedustelijat. Usko ja teot yhdessä.
12: Ja kuitenkin sille annetaan inhottava ammattinimikä.
11: Se on totta ja se muistutetaan vähän joka yhteydessä, mutta sitten taas kun ajattelee, että me ei tiedetä mikä sen Rahabin tarina oli, minkä takia hän päätyi siihen ammattiin. Uskaltaisinko sanoa näin, että se ei välttämättä ollut pikku Rahabin toiveammatti, johon hän oli suuntautumassa, vaan on mahdollista, että hänellä ei ollut riittävästi valintoja. No, sitä me ei tiedetä.
10: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
11: Mutta sitten meillä on täällä vielä Ruut, jota ajatellaan tämmöisenä uskollisuuden perikuvana.
12: Joo, ja Ruutin outous on siinä, että se tulee toisesta kansasta, eikä se ole mikä tahansa kansa.
11: Joo.
12: Luet sä siitä
11: viides Mooseksen kirja, ja se on luku 23, ja siellä sanotaan tällä tavalla. Ruut oli siis moabilainen. Ketään moabilaista ei saa lukea Herran kansaan kuuluvaksi. Kukaan heidän jälkeläisistäänkään edes 10. polvessa ei pääse Herran kansan joukkoon.
12: Aika kova juttu. Se Raamattu itse sanoi, että ei saa tulla ja nyt Uusi testamentti laittaa listaan. Taikka siis ilman, että olisi laittanutkaan, niin hän on Jeesuksen sukua.
11: Kyllä.
12: Koska hän on siis Daavidin esiäiti.
11: Kyllä, eli Ruutin vauvasta tuli sitten Daavidin isoisä.
12: Just.
11: Ja kuitenkin sanotaan, että edes 10. polvessa.
12: Eli Jeesus nyt kyllä tietyssä mielessä laittaa tämän Mooseksen lain niin kuin sivuun silloin, kun ollaan tässä linjassa. Ja muutenkin se on tietenkin Jeesuksen kautta me tulkitaan Mooseksen laki ylipäätänsä uudestaan.
11: Voisiko tässä olla kuitenkin jonkunlainen varhainen ajatus siitä, että Jeesus kuuluu kaikille. Että jo hänen suvussaan on tällaisia, joiden ei pitäisi kuulua Herran kansaan alun perin, mutta joka on siellä merkittävässä asemassa.
12: Noin sitä on mun mielestäni kristillisessä perinteessä tulkittukin. Mm. Eli että se antaa häivähdyksen siitä, että Jeesus avaa tämän. Se ei ole vain juutalaisten, vaan se on kaikille.
11: Sitten täällä on vielä neljäs, Uurian vaimo. Ja me tiedetään, että hänen nimensä on Batseba, mutta Matteus ei jostain syystä mainitse häntä nimeltä. Tämä Batseban kertomus löytyy sitten taas toisesta Samuelin kirjasta luvusta 11. Ja sehän menee sillä tavalla, että kuningas David tekee aviorikoksen Batseban kanssa ja sitten murhauttaa Batseban aviomiehen ja sitten saa Batseban omakseen. Mutta jälleen mä ajattelen, että pahis tässä on kyllä se David eikä Batseba.
12: Niinpä on, koska kuinka kukaan olisi kuningasta vastustellut, jos kuningas lähettää sanan, että tuu täällä tänne.
11: Niin, että miten Batseballe olisi käynyt, jos hän olisi niille kuninkaan lähettämille henkilöille sanonut, että en mä tuu. Että veikkaisin, että ei kovin hyvin. Ja ehkä nämä lähetit eivät edes kertoneet, mitä asiaa kuninkaalla on, mutta että veikkaan, että Batseballa ei ollut niin paljon valinnan mahdollisuuksia kuin olisi luullut.
10: Armoa ja lahjoja. Lea Kujanpää ja Eero Junkkaala.
12: Aika kova siis historia näiden naisten takana. Minkä ihmeen takia ne on tässä listassa?
11: Mutta jos me katsotaan tätä listaa, niin kyllä täällä enemmän on niitä miespahiksia kuin naispahiksia.
12: Siis just.
11: Täällä on, niin kun, on täällä myös hyviksiäkin, mutta että sitten täällä on melkoista historiaa.
12: Tämä kuningaslista, siis Salomon jälkeen jo Rehabeam on sellainen, jonka käytöstä Raamattu moittii ihan kirkkaasti. Ja siinä itse asiassa valtakunta jakautuu kahtia, kun Rehabeam ei suostu kunnolla toimimaan. Sitten tämä kuningaslista, niin siellä on monta sellaista, josta sanotaan, että hän teki sitä, mikä on paha Herran silmissä. Tämmöinen porukka on Jeesuksen sukuluettelo.
11: Kun sä oot arkeologi myös, niin kenestä näistä löytyy arkeologisia todisteita?
12: Muutamasta löytyy. Hiskiasta löytyy eniten. Löytyy jopa Hiskian kaivattama tunneli. Sitten Hiskian sinetti on löytynyt, eli hänen nimikirjoituksensa on tullut vastaan. Daavidista on myöskin löytynyt, mutta näistä muista ei. Kun meillä on vanhassa testamentissa Israelin ja Juudan kuninkaita 40, niin 15 on löytynyt jotain arkeologista jälkeä. Eli kyllä tämä niin kuin faktaa tietenkin on.
11: Ja meidän uskontunnustuksessa sanotaan syntyi neitsyt Mariasta, että tämä sukuluettelo on myös meidän uskontunnustuksessa läsnä.
12: Joo.
11: Mutta mikä tässä on se koskettava asia? Mikä tässä on sellainen niin kuin hengellinen sanoma? Mistä löytyy se armo sukuluettelosta?
12: Siis oikeastaan se mun mielestäni on niin kuin koko Raamatun läpi leikkaava linja, että Jumalan armo ohittaa ikään kuin tämmöiset inhimilliset arvostelmat ja asemat ja statukset ja hyvyydet. Ja siellä jokainen mokaa jossain kohdassa. Tässä on tämä lista mokaajia ja Uuden testamentin henkilöistä saadaan samanlainen tarina. Eli ei ole sellaisia, jotka elämänsä niin kuin hyvyydellä voisivat kerskua ja Jumalalle niitä esittää. Eli kyllä Jumalan armo niin kuin tulee näiden ihmisten kohtaloissa. Aivan huikealla tavalla siis esille. Ja itse asiassa ei tarvitse miettiä kovin kauas itsestään, että tällaisia Jumala on aina valinnut, jotka on enemmän tai vähemmän huonoja ja heikkoja ja syntisiä.
11: Ja sitten kuitenkin, kun ajatellaan, että Jeesus ihmisenä, niin kun hän on syntynyt sinne Nasaretiin ja koko kylän porukka tuntee hänet ja hän on se kiva naapurin poika, joka leikittää lapsia ja auttaa iskää hommissa ja on varmaan ihan mallioppilas sitten oppimaan kaikkea, mitä kirjoituksista opetetaan. Ja semmoinen hirveän kiva varmasti, mutta silti tosi tavallinen. Ja hänen sukunsa tiedetään ja sitten Markuksen evankeliumin luvussa 6 on ihana kohta, kun Jeesus lähtee taas kotikaupunkiinsa käymään opetuslasten kanssa ja sapatti tulee ja päästään synagogaan ja Jeesus opettaa siellä. Se koko kylän väki on ihan hämmästyksissä. Se meidän Jeesus, se naapuri Jeesus. Ja ne kyselee tälle, että mistä hän on saanut tämän kaiken? Mikä on tämä viisaus, joka hänelle on annettu? Mitä ovat nuo voimateot, jotka tapahtuvat hänen kätteensä kautta? Eikä tämä ole se rakennusmies, Marian poika, Jaakobin, Joosefin, Juudaksen ja Simonin veli. Täällä hänen sisarensakin asuvat meidän keskuudessamme. Näin he torjuivat hänet. Eli jotain liian tavallista. Ja sitten tämä, eikö tämä ole Marian poika?
12: Siinä on varmaan
11: siinä
12: joku
11: voin piikki. Olla joku piikki, kyllä, että kyllä me tiedetään, miten se alku meni.
12: Joo, joka muuten itse asiassa puhui myöskin tämän neitseestä syntymiskertomuksen puolesta,
11: niin,
12: että tiedettiin, että siellä on jotain outoa.
11: Mutta ei ollut helppoa nasaretilaisilla, ei ollut helppoa Jeesuksen sukuluettelon henkilöillä. Jostain syystä Jumala valitsi tämmöisen sukuluettelon, jossa on monenlaisia mokia, monenlaisia epäonnistumisia, syntiä ja silti tähän Jeesus syntyi. Mä haluan lukea loppuun vielä ensimmäisestä korinttilaiskirjeestä, mikä ajatus herää, kun tätä sukuluettelua pohtii. Ja se menee tälle, että ajatelkaa veljet, mitä te olitte, kun teidät kutsuttiin. Teissä ei ollut monta ihmisten mielestä viisasta, ei monta vaikutusvaltaista, ei monta jalosukuista. Mikä maailmassa on hulluutta, sen Jumala valitsi saattaakseen viisaat häpeään. Mikä maailmassa on heikkoa, sen Jumala valitsi saattaakseen häpeään sen, mikä on voimakasta. Mikä maailmassa on vähäpätöistä ja halveksittua, mikä ei ole yhtään mitään, sen Jumala valitsi tehdäkseen tyhjäksi sen, mikä on jotakin. Näin ei yksikään ihminen voi ylpeillä Jumalan edessä. Eli olit mitä tahansa, olit millainen tahansa, niin tule Jeesuksen eteen, koska Jumala valitsee sen, mikä on heikkoa ja vähäpätöistä, ja sellainen saa tulla.
12: Ja rukoillaan vielä. Kiitos Jeesus, että sinä olet tällainen. Kiitos, että sinun luokseesi saa tänään tulla kaikkein heikoin ja sellainen, joka kokee olemassa syrjässä kaikesta. Kiitos, että sinä Jeesus otat vastaan. Aamen.
11: Kiitos, kun olit mukana Armoa ja lahjoja -ohjelmassa. Mä olen Kansan Raamattuseuran pastori Lea Kujanpää ja mun kanssa keskusteli teologian tohtori Iiro Junkkaala.
10: Armoa ja lahjoja.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Armoa ja lahjoja -ohjelma oli Kristityt yhdessä ry:n tuottama ohjelma. Kuuntelit juuri Kristityt yhdessä ry:n ohjelmaa Armoa ja lahjoja. Jos haluat kuulla jatkossakin ohjelmia, joissa on laadukasta raamattuopetusta, voit antaa sarjalle ja Kristityt yhdessä ry:n radiotyölle tukesi osoitteessa kry.fi/lahjoita. Siis kry.fi/lahjoita. Lämmin kiitos, että välität.
9: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
0: Radio Day. Entistä monipuolisempi.

0: Radio Dayssä vietetään Fidan Auta äitiä -teemaviikkoa. Minä olen Saara Makkonen ja teemaviikosta keskustellaan Fidan varainhankintapäällikön Elina Kankaan kanssa. Moni tuntee hyvin Fidan second hand -myymälät. Niissä on tänä vuonna keräykseen liittyvä tempaus. Millainen tempaus on kyseessä?
1: Meillä on käsityövaikuttaja Marita Paasonen, joka on Heikki Paasosen vaimona monien tuntema, niin meillä on hänen kanssaan tämmöinen tempaus, että hän on kehittänyt vauvan pipojen neulontaohjeen ja me haastetaan ihmisiä neulomaan näitä vauvan pipoja. Se keräysaika on tästä toukokuusta elokuun loppuun asti. Me lähetetään syksyllä sitten näitä pipoja ympäri maailmaa äitien ja vauvojen iloksi, eli Ukrainaan lähtee lasti syksyllä ja muutenkin ympäri maailmaa niille alueille, missä näistä voi olla iloa ja apua äideille ja toki näille vastasyntyneille vauvoille. Meillä on myös Fidan Roban myymälässä on 8.5. neulontailta, jossa Marita on itse mukana ja hän lupasi tuoda sinne lankoja mukaan, mutta sinne voidaankin kutsua nyt kaikki neulontaintoiset neulomaan yhdessä Maritan kanssa näitä pipoja.
0: Miksi juuri pipo?
1: Ensinnäkin se, että vastasyntyneet vauvat ympäri maailmaa, jopa kuulemma Keniassa ja lämpöisilläkin alueilla, tarvitsee tämmöistä lämmintä päähän laitettavaa, koska vastasyntyneellä vauvalla se kehon lämpötila saattaa laskea helposti, niin näitä pipoja yksinkertaisesti tarvitaan vastasyntyneille vauvoille. Ja myös me ajateltiin, että tämä pipo on semmoinen ehkä sopivan pieni neulottava, semmoinen, jota meidän on helppo kuljettaa ympäri maailmaa ja se on samalla semmoinen jotenkin konkreettinen, ihana osoitus näille maailman äideille, että täällä Suomessa on ihmisiä, jotka välittää heistä, että useinhan he on juuri äitejä, jotka neuloo, niin se on samalla monesti semmoinen äidiltä äidille jotenkin konkreettinen osoitus, että täällä välitetään ja olette meidän mielessä ja näitä tosiaan nimenomaan näille konfliktialueiden äideille toimitetaan. Eli se tulee ihan oikeaan tarpeeseen siellä ja tosiaan samalla muistuttaa siitä, että äidit tukevat toisiaan.
0: Pipo on helppo kuljettaa. Lähteekö nämä jonain niin kuin lähetyksenä vai jonkun työntekijän laukussa vai millä tavoin ne toimitetaan perille?
1: No sinne Ukrainaan on menossa ihan autolasti, jolla viedään sinne muutenkin äitiyspakkauksia. Siinä mukana lähtee näitä, mutta sitten aina tarpeen mukaan vähän katsotaan, että missä päin maailmaa niitä eniten tarvitaan, että millä tavalla toimitetaan, lähteekö ihan meidän työntekijöiden mukana vai lähetetäänkö jollain isommalla satsilla sinne maailmalle.
0: Fidan teemaviikolla Auta äitiä hädässä haastattelussa on ollut Fidan varainhankintapäällikkö Elina Kangas. Minä olen Saara Makkonen.
2: Auta äitiä hädässä teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt.
0: Iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: mitä maailmalla tapahtuu juuri nyt. STT:n uutiset Radio Dayssä hetken kuluttua. Radio Day. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa, tässä kello 9 uutiset. Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo STT:lle. Häkkänen kertoo sopineensa asiasta tänään tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin sunnuntaina esittämää ehdotusta droonisopimuksesta. Häkkäsen mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana. Helsingin kaupungin valtuusto on päättänyt, että Helsingin rautatieaseman välittömästä läheisyydestä Kaivokadulta poistetaan autoliikenne. Alue on tarkoitus muuttaa joukkoliikennekaduksi. Kaupungin mukaan Kaivokadulla kulkee jopa 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Helsingin kaupunki arvioi aiemmin, että Kaivokadun alue voisi valmistua 2030-luvun puolivälissä. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Pohjois-Korea on poistanut maininnan yhdistymisestä Etelä-Korean kanssa perustuslaistaan. Uutistoimisto AFP sanoo nähneensä tekstin, jonka se sai Etelä-Korean yhdistymisministeriöltä lehdistötilaisuudessa. Yhdistyminen on ollut koreoiden tavoite vuosikymmeniä. Aiemmin Pohjois-Korean perustuslaissa luki, että se kamppailee isänmaan yhdistymisen puolesta. Etelä-Korea pitää perustuslain muutosta tältä osin uutena merkkinä Pohjois-Korean vihamielisemmäksi muuttuneesta politiikasta Etelä-Koreaa kohtaan. Pohjois-Korea on myös kiihdyttänyt ohjuskokeitaan ja lähentynyt entisestään Venäjän ja Kiinan kanssa.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nyt vuorossa on Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman on tuottanut ja kustantanut Medialähetys Sanansaattajat.

0: Olen Eliseva Karonen. Tänään mietimme parannusharjoitusten tarpeellisuutta, samalle puolelle asettumista ja olemmeko me taivaskelpoisia. Tästä ja muusta meitä opettaa pastori Jukka Norvanto, ensimmäinen Johanneksen kirje, toinen luku, jakeet alusta kuudenteen, otsikolla Rakkaus paljastaa petoksen.
1: Viime kerran päätteeksi ihmettelimme ja ihastelimme sitä, että Jeesus Kristus on sekä meidän puolustusasianajajamme että tuomarimme viimeisellä tuomiolla. Jotta pääsisimme paremmin ajatuksesta kiinni, luen vielä luvun alun uudelleen yhdessä seuraavan jakeen kanssa. Eli luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 2, jakeet 1 ja 2. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Sovittaminen tarkoittaa, että toinen, eli Jeesus Kristus, on maksanut syntivelkamme hinnan kärsimyksellään. Huomaa, ettei Johannes sano, että jos joku suorittaa tarpeeksi erilaisia parannusharjoituksia, hänellä on puolustaja. Sen sijaan hän sanoi, että jos joku tekee syntiä, niin meillä on puolustaja isän luona. Hän on jo siellä, ennen kuin edes ehdimme pyytää häntä auttajaksi. Hän on jo kantanut meidän syntimme ristille. Siksi hän voi myös puolustaa meitä, kun paholainen syyttää meitä. Kristitty ei tietenkään aina edes ymmärrä toimineensa väärin. Kun opiskelemme taivasten valtakunnan tavoille, Pyhä Henki auttaa meitä tajuamaan yhä syvemmin itsessämme olevaa pahuutta. Niin ymmärrämme myös tunnustaa syntimme taivaalliselle isälle. Edellisen luvun loppua tutkiessamme totesinkin, että tunnustaminen tarkoittaa Jumalan kanssa samalle puolelle asettumista, jolloin näemme syntimme hänen näkökulmastaan ja myönnämme vääryytemme. Silloin meillä on myös lupa uskoa se anteeksi annetuksi, sillä Jumala on uskollinen ja antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kuulostaako sinusta tällainen puhe ahdistavalta? Eikö jatkuva itsensä ja oman pahuutensa tonkiminen vain masenna mieltä? On totta, että niin voi käydä, jos unohtaa tärkeimmän. Jos pidämme elämässämme tärkeimpänä sitä, että meistä itsestämme alkaa tulla edustuskelpoisia hengellisessäkin mielessä, niin jatkuva oman syntisyyden taju todellakin voi tulla ahdistavaksi. Mutta jos oikealla tavalla unohdamme itsemme ja tarkastelemme itseämme Jumalan näkökulmasta, niin me näemmekin itsessämme Herran Jeesuksen antaman täydellisyyden. Ei siis minkäänlaista virhettä. Siksi Jeesukseen Kristukseen uskova ihminen on koko ajan täydellisen taivaskelpoinen. Mutta se kelpoisuus ei perustu millään tavalla siihen, mihin itse pystyn. Ilman tätä taivaallista näkökulmaa oman syntisyyden näkeminen todellakin ahdistaa, sillä me itsehän kovin mielellämme tahtoisimme tulla omissakin silmissämme onnistuneiksi. Valossa vaeltaminen on siis sen seikan jatkuvaa tunnustamista Jumalalle, että kaikki riippuu Herrasta Jeesuksesta. Silloin myöskään oman syntisyyden näkeminen ei masenna, vaan sekin alistetaan palvelemaan Kristuksen suuruutta. Kun Jumalan Pyhä Henki kirkastaa minulle minussa olevaa vääryyttä, saan sanoa hänelle tähän tapaan. Kiitos, että jälleen kerran kerroit minulle, miksi Jeesus Kristus on ainoa toivoni. Jeesus on voittanut synnin mahdin. Siksi kristitty uskaltaa katsella sitä turmiovaltaa myös itsessään tietäen, että sillä ei ole enää lopullista sanaa sanottavana. Se sana on Herralla Jeesuksella, joka kantoi maailman kaikki synnit ristille ja sai niin aikaan sovinnon. Tämä näkökulma auttaa kristittyä myös läheisempään yhteyteen Jumalan kanssa. Hän voi siksi rukoida turvallisesti Daavidin tavoin, joka sanoi näin psalmissa 139, sen jakeissa 23 ja 24. Tutki minut, Jumala. Katso sydämeeni, koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla väärällä tiellä, ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. Tämä ei ole epävarmuuden, vaan luottamuksen rukous. Se on rukous, jossa tiedetään, että ihmisen paras paikka on olla lähellä Jumalaa, ja että se läheisyys vaarantuu, jos ihminen sokeudessaan kuvittelee omia valintojaan oikeiksi. Siksi on terveellistä pyytää Jumalaa paljastamaan meille meissä itsessämme olevaa vääryyttä. Meidän kannattaa huomata Johanneksen sanosta myös se, että Jeesus Kristus ei ole vain kristittyjen syntien, vaan koko maailman syntien sovittaja. Siihen perustuu se, että meillä on nyt lupa kutsua ihmisiä Herran Jeesuksen luokse ja vakuuttaa, että hän ottaa vastaan jokaisen tykönsä tulevan ihmisen. Koko maailma on sovitettu. Siksi Johannes Kastaja saattoi sanoa Jeesuksen nähdessään näin Johanneksen evankeliumin luvussa 1 jakeessa 29. Katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Samasta syystä myös Paavali saattoi kirjoittaa näin toisen korintilaiskirjan lukujen 5 ja 6 taitteessa. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan, niin ettei se jää turhaksi. Jumalan armo on siis jo olemassa. Me emme sitä saa aikaan parannuksen teoillamme. Meitä pyydetään vain omistamaan se uskossa itsellemme. Sovitus on oikeastaan yhtä kuin Jeesus Kristus. Kun tulemme Jeesuksen luo, meillä on elämä. Seuraavaksi Johannes siirtyy puhumaan siitä, että Jumala on rakkaus. Hän kertoo myös, miten Jumalan lapsilla voi olla yhteys keskenään. Tähän saakka hän on puhunut valossa vaeltamisesta, nyt hän puhuu rakkaudessa vaeltamisesta. Rakkautta voikin hyvin pitää koko kirjeen sydämenä, sillä laskin, että alkutekstissä esiintyy substantiivi rakkaus, eli kreikaksi agape, peräti 18 kertaa. Lisäksi Johannes käyttää usein vielä samasta kreikan sanosta johdettuja sanoja rakkaat ja rakastaa eri muodoissa, joten rakkauteen viittaavia sanoja kirjassa on kaiken kaikkiaan yli 40. Jäi 3. Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Apostoli sanoi, että varmuus Jumalan perheväkeen kuulumisesta tulee siitä, että me pidämme hänen käskynsä. Saman asian Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 14 jakeessa 15. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Mutta ongelmanahan on se, että kuinka tällainen rakkaus voidaan saada. Vastaus on yksinkertaisesti siinä, että ihmissydän on ollut alkulankeemuksesta saakka turmeltunut, niin ettei se voi rakastaa ennen kuin se on saanut kokea Jumalan hyvyyttä. Näin Jumala itse antaa tämän rakkauden, joka merkitsee Jeesuksen käskyjen pitämistä. Esimerkiksi Galattalaiskirjan luvussa 6 ja kesä 2 Paavali kehottaa: kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Tämän rakkauden osoittamisessa on toisin sanoen kysymys hyvin käytännöllisistä asioista. Uskon puhdistaja muotoili asian seuraavasti. Kristitty ei laiminlyö velvollisuuksiansa. Jos joku sairastaa, käy hän sairasta tervehtimässä. Jos joku on murheellinen, lohduttaa hän häntä. Paljas eläminenkin toiselle hyödyksi on todistus, että Kristusta tunnetaan. Jos et vihaa vihamiestäsi ja rakastat veljiäsi, niin todistaa se, että tunnet Kristuksen. Ja tämä tunteminen on autuus. Ja jos lankeat johonkin pahan ajatukseen, nouset siitä jälleen. Jos uskon Kristuksen seisovan minun puolellani Isän edessä, ei minua tuomita. Itsestänsä syntyy silloin rakkaus. Mielet ovat lempeät ja kaikille avoinna, sekä kärsivät heikkoja. Johannes puhui siis samasta asiasta kuin Jaakob, joka kirjoittaa kirjeessä luvussa 2 ja kesä 15, 16 ja 17 näin. Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa: menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään ilman tekoja se on kuollut. Näin siis kirjoitti Jaakob. Johanneksen kirje on perheväen kirje, jossa kerrotaan, miten Jumalan perheessä eletään. Edellä hän on muistuttanut siitä, että kristityn elämään kuuluu valossa ja anteeksi annossa vaeltaminen. Nyt hän muistuttaa, että Jumalan rakkauden kohteeksi tuleminen saa aikaan sitä, että saamamme rakkaus alkaa valua myös ulospäin. Lähimmäisemme kokevat sen siten, että me pidämme heistä eri tavoin huolta. Siinä palvelutehtävässä joudumme puolestaan yhä uudestaan näkemään puutteellisuutemme. Siksi meille tulee yhä uudestaan asiaa myös anteeksi antajalle. Lähellä Kristusta eläessämme tahdomme pitää hänen käskynsä, koska hän on ensin rakastanut meitä. Johannes sanoi myös: siitä me tiedämme tuntevamme hänet. On hyvä muistaa, että Johannes vastaa kirjeessään koko ajan myös gnostilaisten väitteisiin, että heillä on kaikkia muita ylempi tieto, joka oli todellisuudessa harhaoppia. Johannes sanoi, että tärkein, mitä voi tietää, on tuntea Jeesus Kristus. Edellä sanottu johtaa loogisesti seuraavaan ajatukseen, joka panee meidät kyllä varsin pienelle paikalle. Luennekeen 4. Joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Johannes on suorapuheinen. Edellisessä jakeessa hän sanoi, että me tiedämme tuntevamme hänet. Se on asian myönteinen puoli. Kristitylle Kristuksen tunteminen ei ole jokin aate taikka periaate, vaan siinä on kysymys kahden persoonan välisestä suhteesta. Voimme siis sanoa tuntevamme Kristuksen kokemuksen perusteella, joka on täydellinen vastakohta gnostilaisuuden tarkoittamalle tietämiselle. Asian negatiivinen puoli on se, että tottelemattomuus Kristusta kohtaan on todiste siitä, että me emme tunne häntä. Tämä on hyvin suoraa puhetta. Jos kristitty ei ole kuulijainen Kristukselle, hän niin toimiessaan osoittaa, ettei myöskään usko. Silloin hänen elämänsä on valhetta. Tämä on kovaa puhetta. Johannes taisteli tässä voimallisin asein harhaoppia vastaan, joka oli pesiytynyt seurakunnan keskuuteen. Tuohon aikaan elettiin jo sellaista vaihetta, että ihmiset tiesivät Kristukseen liittyvät perustotuudet, eli sen, että hän on tullut maailmaan kuolemaan meidän puolestamme ristillä, ja että uskomalla häneen pääsemme Jumalan yhteyteen. Koska tämä sinänsä oikea opetus oli kaikkien tuntemaa, tuohon aikaan väärät opettajat eivät voineet enää kiistää näitä totuuksia. Niinpä he auliisti myönsivät uskovansa tämän kaiken. Mutta kuitenkaan he eivät uskoneet todellisuudessa. Johannes kertookin meille, miten tässä ikään kuin uudessa tilanteessa väärät opettajat voidaan erottaa aidoista. Hän sanoi, että todellisiksi mittareiksi tulevat käytännön teot. Jos siis joku sanoo tuntemansa Kristuksen, mutta hänen toimintansa osoittaa päinvastaista, niin Johanneksen mukaan on tehtävä se johtopäätös, että kyseinen ihminen valehtelee. Näin suorasukaisesti siis puhuu Johannes, jota usein kutsutaan rakkauden apostoliksi. Rakkaudesta hänen sanoissaan kyllä on kysymys. On rakkauden mukaista paljastaa petos. Johannes opastaa, että on yksi asia sanoa olevansa Jumalan lapsi ja kokonaan toinen asia tulla osalliseksi uudesta luonnosta, joka kaipaa yhteyttä isän kanssa ja haluaa olla kuulijainen hänelle. Sellaista rakkautta Jumalan tahtoa kohtaan ei kukaan voi ottaa itselleen. Se on Jumalan antama lahja kristitylle. Tämä neljäs jae, jota tässä nyt käsittelemme, on sisällöllisesti sama kuin ensimmäisen luvun jae 6, jossa Johannes totesi näin. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaillaamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Jos usko on pelkkiä sanoja, niin silläkin vaeltaa vielä pimeydessä. Ihminen luonnollisessa tilassa ei tahdo toimia Jumalan tahdon mukaan, vaikka hän voisikin lausua suullaan oikean kuuloisia sanoja. Jätkännekeestä 5. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. On hyvä huomata, että Jumalan sana ei ole sama kuin Jumalan käskyt. Käskyt kyllä ovat Jumalan sanaa, mutta Jumalan sana ei ole pelkkiä käskyjä. Sana on Jumalan ilmoitus sekä käskyjen kautta että muutoin. Jumalan sana sisältää Jumalan täydellisen ilmoituksen ihmisille hänen tahdostaan meidän elämämme suhteen. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 13 ja jakeessa 9 näin. Käskyt, älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, samoin kaikki muutkin voidaan koota tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus täyttää siis lain vaatimukset, mutta se tekee enemmänkin. Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15 Herramme sanoi, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjääni. Samassa luvussa jakeessa 23 hän taas sanoo, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Mikä ero näillä virkkeillä on? Otetaanpa esimerkki maaseudulta. Isä kertoo pojalle lypsävänsä aina lehmät tultuaan pellolta. Pojan tehtävänä tässä on koulusta tulon jälkeen aina puitten pilkkominen, jotta äiti voisi laittaa ruokaa. Eräänä päivänä isä sanoi aamulla, ettei voi oikein hyvin, mutta menee kuitenkin pellolle. Kun poika tulee koulusta, hän muistaa isän voineen huonosti aamulla, joten hän menee lypsämään lehmät sen lisäksi, että hän pilkkoo myös puut. Hän pilkkoo polttopuita koska hänen on käsketty niin tehdä. Mutta sinä päivänä hän myös lypsää lehmän, koska hän rakastaa isäänsä. Samalla tavalla Jumalan lapsi haluaa sekä noudattaa Jumalan käskyjä että Jumalan sanaa. Hän tahtoo miellyttää isää kaikessa, mitä tekee. Jotkut, erityisesti nuoret, kysyvät joskus, voiko kristitty tehdä sitä taikka tätä ja olla silti kristitty. Mielestäni tämä on väärin asetettu kysymys. Oikea kysymys on, mitä voin tehdä miellyttääkseni taivaallista isääni. Jumalan lapsi tahtoo miellyttää Jumalaa teoillaan, eikä siksi pyri etsimään mahdollisia porsaanreikiä, voidakseen hyvällä omalla tunnolla tehdä sellaista, minkä oikeellisuudesta hän ei ole vakuuttunut. Jumalan rakastaminen ei ole siis vain hänen käskyjensä pitämistä, vaan sitä, että teemme enemmänkin kuin mitä käskyt edellyttävät, koska hän on meille rakas. On hyvä muistaa sekin, että vääryys ei ole vain tiettyjä arveluttavia tekoja. Se on myös sitä, ettei ole tehnyt sitä hyvää, mitä olisi voinut tehdä. Laiminlyönnitkin ovat syntiä. Raamattu ei tee eroa tehtyjen syntien ja tekemättä jättämisten välillä. Molemmat ovat yhtä pahoja. Rakkaus siis näkee tekemättömät ja käskemättömätkin teot. Edellä lukemani viides jae on tärkeää pitää mielessämme. Mutta joka noudattaa hänen sanansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Jumalan rakkaus alkaa näkyä ihmisessä oikeastaan vasta sitten, kun hän on siirtynyt pelkästä käskyjen täyttämisestä haluun miellyttää Jumalaa kaikessa. Tässä on aikamoinen itsensä tutkimisen paikka. Mikä on oma asenteeni syntiin nähden? Vaivaako se minua? Saako se minut huutamaan Jumalan puoleen? Herra, olen ollut väärässä ja tunnustan sen väärän, mitä olen tehnyt. Johannes ei päästä meitä helpolla myöskään seuraavassa, eli kuudennessa jakeessa. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli. Miten ihmeessä Johannes voi sanoa mitään tällaista? Hän ottaa jo vertailukohdaksi itsensä Herran Jeesuksen, joka oli täydellisen synnitön. Eihän kukaan ihminen voi elää niin kuin Kristus eli. Miten tämä jäi on ymmärrettävä? Ensinnäkin on hyvä muistaa, että tämän jakeen Johannes liittää opetukseensa rakkaudesta ja asettaa sen vääriä kristittyjä vastaan. He siis sanoivat elävänsä Kristuksen yhteydessä ja Kristuksessa, mutta he eivät kuitenkaan vaeltaneet niin kuin Kristus vaelsi. Johannes käyttää alkutekstissä elämisestä puheessaan sellaista verbimuotoa, joka kertoo jatkuvasta tekemisestä. Näin tehdessään hän korostaa sitä, että kristittynä eläminen ei liity vain tiettyihin tilanteisiin, vaan se on jatkuvaa, koko aikaista. Toiseksi Jeesuksen mukaisen elämän voi tietenkin ymmärtää synnittömäksi elämäksi, jolloin Johanneksen ohje tulee mahdottomaksi meille. Me syntiset ihmiset emme voi olla tai tehdä sitä, mitä Jeesus Kristus oli ja teki. Me pysymme syntisinä. Sen apostoli onkin edellä vakuuttavasti jo osoittanut. Johannes ei puhu siis tässä synnittömyydestä, vaan kristityn kutsumuksesta elää Jeesuksen osoittaman esimerkin tavoin. Miten Jeesus sitten eli? Lyhyesti sanoen, hän etsi joka tilanteessa taivaallisen isän tahtoa, mutta hän näki myös ihmisen hädän ja tarpeet. Niinpä Johanneksen puhe tuleekin ymmärtää tässä kohtaa rakkaudessa vaeltamiseksi. Se tarkoittaa lähimmäisten palvelemista ja heidän taakkojensa kantamista. Luther puhuu tämän jakeen yhteydessä jopa siitä, että kristityn on oltava paitsi lempeä, myös valmis kärsimään ja kuolemaankin lähimmäisensä puolesta, niin kuin Kristuskin teki. Hän teki kuitenkin selvän eron kristityn ja Kristuksen kuoleman välillä. Lainaan hänen tekstiään viime vuosisadan alkupuolella julkaistusta Johanneksen ensimmäisen kirjeen selityksestä, joka kieliasultaan kuulostaa korvissaamme hieman vanhahtavalta. Yhden Kristuksen kuolema vapahtaa meidät iankaikkisesta kuolemasta ja synnin rangaistuksesta. Mutta meidän kuolemallamme, jonka kärsimme uskon ja sanan tunnustamisen tähden, on toinen paljon alhaisempi tarkoitus, että näet meidän kauttamme pyhät uskovaiset vahvistettaisiin ja lohdutettaisiin, jotta meidän esikuvan kautta uskoisivat sanan ja mielellään kärsisivät kaikki sanan tähden. Koko tämän päätarkoitus on se, että hyvillä töillä todistaisimme uskomme. Näin siis uskon puhdistaja. Tämä sanottuaan hän mainitsee vielä senkin tärkeän seikan, että Johannes opettaa, että rakkauden teot ovat seurausta uskosta, eivätkä siis uskon syntymisen edellytys, niin kuin hän sanoi evankeliumin vihollisten opettavan. Kun näitäkin pohdintoja lukee, ymmärtää, että tässä kristityn kutsumuksessa ei milloinkaan tulla valmiiksi. Milloinkaan ei tule sellaista tilannetta, että ei ole enää lähimmäisiä palveltavana. Tässä meille todellakin riittää kilvoittelemista vai mitä. Ilo on kuitenkin siinä, että tässä kilvoittelussa ei ole kysymys Jumalan suosioon pääsemisestä, vaan koska Kristuksen tähden jo olemme hänen rakkaita lapsiaan, me saamme levosta käsin opetella näille taivaan valtakunnan ihmeellisille tavoille.
0: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja toista lukua otsikolla Paljastava uusi vanha käsky. Johannes kertookin meille, miten väärät opettajat voidaan erottaa aidoista. Hän sanoo, että todelliseksi mittariksi tulevat käytännön teot. Jos siis joku sanoo tuntevansa Kristuksen, mutta hänen toimintansa osoittaa päinvastaista, niin Johanneksen mukaan on tehtävä se johtopäätös, että kyseinen ihminen valehtelee. Näin suorasukaisesti siis puhuu Johannes, jota usein kutsutaan rakkauden apostoliksi. Rakkaudesta hänen sanoissaan onkin kysymys. On rakkauden mukaista paljastaa petos. Johannes opastaa, että on yksi asia sanoa olevansa Jumalan lapsi, ja kokonaan toinen asia tulla osalliseksi uudesta luonnosta, joka kaipaa yhteyttä isän kanssa ja haluaa olla kuulijainen hänelle. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kuulolla. Iloitaan siitä, että saamme kuuliaisesti toteuttaa taivaallisen isämme tahtoa. Hei hei!

0: Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi medialähetys Sanansaattajat.
1: Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day. Oletko jo tutustunut Suomen kattavimpaan kristillisten podcastien kotiin? Lataa Day Plus -mobiilisovellus tai tutustu osoitteessa dayplus.fi. Day Plus. Parhaat kristilliset podcastit.
2: Hei! Joko olet tutustunut Eero Junkkaalan ja Lea Kujanpään vallan mainioon Armoa ja lahjoja -sarjaan? Löydät sen sekä radioaalloilta että Day Plusasta. Tässä samalla haluaisin kiittää, jos osallistuit Kristityt yhdessä ry:n kevätkeräykseen ja annoit tukesi yhdistyksemme radiotyölle ja tälle laadukkaalle opetusohjelmalle. Lahjasi avulla saamme lähettää yhdessä tärkeää raamattuopetusta sadoille tuhansille kuuntelijoille. Kiitos, kun arvostat työtämme.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Anna lahjaksi kiireetön hetki. Elämyshoitola Usva. Enemmän kuin tavanomainen kauneushoitola.
5: Auta äitiä hädässä. Tällä viikolla Radio Dayssa kuullaan konfliktialueilla elävistä äideistä ja lapsista maailmalla.
6: Auta äitiä hädässä. Teemaviikko. Yhteistyössä Radio Day ja FIDA International.

0: Jeesus sanoi, ruoki minun karitsoitani, ruoki minun lampaitani. Pieniä karitsoita ruokitaan sanan pyhittämällä kastevedellä. Myös opetusta tarvitaan ja esirukousta. Ilman rakkautta ne kärsivät. Ja ilman tottumusta Jumalan kansan juhlaan ne saattavat jättää turhaan perheväen. Mitä ahkerammin jaksamme tuoda lapsiamme Jumalan palveluksiin, sitä varmemmin sana, virret ja Jumalan palveluksen ilmapiiri imeytyvät suonistoon. Ja he löytävät myöhemminkin tiensä seurakuntaan terveille ruokapaikoille. Vanhempia lampaita ruokitaan sanalla ja ehtoollisen sakramentilla, keskinäisellä jakamisella, rohkaisulla sekä rukouksella ja seurakunnan yhteydellä. Olisi hienoa, jos seurakunta olisi sitä tiiviimpi rukousrengas ja tukijoukko ympärillämme, mitä haasteellisempaa elämä on. Kaiken tapahtuessa kuitenkin aina evankeliumin vapaudessa, ilossa ja rauhassa. Ketään mihinkään pakottamatta.
1: Tämän ohjelman sinulle tarjosivat Suomen Raamattuopisto ja Perussanoma Oy. Päivän sanan toimitti Juha Vähäsarja.

0: päivän rukous.
1: Tervetuloa mukaan päivän rukoukseen. Minä olen Kaisu Vasara ja tänään puhun päätösten tekemisen vaikeudesta. Sananlaskujen kirjan luvussa 73 jakeissa 5-6 sanotaan: älä jätä elämääsi oman ymmärryksesi varaan, vaan turvaa koko sydämestäsi Herraan. Missä kuljetkin, pidä hänet mielessäsi. Hän viitoittaa oikean tien. Rukoillaan yhdessä. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, että saan aina kääntyä puoleesi, kun en tiedä mitä tehdä. Päätösten tekeminen on vaikeaa, koska en monestikaan tiedä, mikä olisi oikea vaihtoehto, mikä toimisi ja mikä olisi viisasta. Monestikaan vaihtoehdot eivät ole oikea väärä akselilla ollenkaan, vaan minulla olisi aito valinnanvapaus edessäni. Herra, odotan sinulta ymmärrystä. Haluan etsiä sinun tahtoasi. Etenen epävarmasti ja kysellen johonkin suuntaan ja odotan, avautuuko sieltä ovi ja uusi reitti eteenpäin. Auta minua ja opasta minua jokaisella askeleella. Poista myös vääränlainen pelko päätösten edessä, niin etten uskalla tehdä yhtään mitään. Sinä olet luvannut viitoittaa tien, joten sinä korjaat myös reitin, jos se osoittautuu umpikujaksi. Joskus epäröinnin jälkeen olen voinut todeta, että juuri näinhän asian pitikin mennä. Mutkien jälkeen suunta kuitenkin oli oikea, vaikka sitä ei etukäteen voinut tietää. Haluan turvata koko sydämestäni Herraan ja pyytää häntä viitoittamaan minulle oikeaa tietä. Tätä pyydän Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.

0: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
1: Seuraavaksi vuorossa on Raamattu avain, jonka kustantaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ohjelma on uusinta tältä aamulta.
2: Raamattu rakkaaksi.
3: Evankeliumi kaikille.
4: Ja oikein hyvää keskiviikkopäivää ja tervetuloa kuuntelemaan Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattuavain ohjelmaa. Minä olen Joakim Keuru ja minä juonaan näitä Raamattuavain ohjelmia. Tällä viikolla olemme saaneet kuunnella Kristian Tienhaaran opetusta otsikolla Rauha kanssamme.
5: Rauha ristillä. Mitä Jeesus teki? Tähän asti olemme katsoneet, että ihminen kaipaa rauhaa ja että Jumala on luvannut tuoda sen. Tänään tullaan siihen kohtaan, jossa tämä rauha todella syntyy. Ja se paikka on risti. Apostoli Paavali kirjoittaa kolossalaiskirjeessä, että Jumala teki rauhan hänen ristinsä veren kautta. Tämä lause on lyhyt, mutta sen sisältö valtavan suuri. Se kertoo, että rauha ei syntynyt ilman hintaa. Jos muistamme, mistä rauhattomuus johtui, siitä, että ihminen on erossa Jumalasta, niin silloin rauha ei voi olla vain tunne tai ajatus. Sen täytyy koskea tätä väliä Jumalan ja ihmisen välillä. Ja juuri siihen risti liittyy. Ristillä Jeesukselle tapahtuu jotain, mikä ei näy pelkästään ulospäin. Ulkopuolelta katsottuna se on kärsimys ja kuolema. Raamatussa sen merkitystä avataan meille syvemmin. Jeesus kantaa synnin. Kaiken sen, mikä erottaa ihmisen Jumalasta. Ei vain yksittäisiä tekoja, vaan koko sen todellisuuden, jossa ihminen elää erossa Jumalasta. Syyllisyyden, rikkinäisyyden, sen mitä me olemme tehneet ja myös sen mitä olemme jättäneet tekemättä. Ja kun Jeesus kantaa tämän, hän ottaa sen pois tieltämme. Tämä on tärkeä kohta. Rauha ei synny niin, että Jumala vain päättää sivuuttaa synnin, vaan niin, että synti käsitellään. Se otetaan vakavasti, mutta se myös poistetaan. Ja siksi risti on samaan aikaan vakava ja lohdullinen. Vakava siksi, että se näyttää, kuinka todellinen ongelma synti on. Mutta lohdullinen siksi, että se näyttää, mitä Jumala tekee sen ratkaisemiseksi. Apostoli Paavali kirjoittaa myös roomalaiskirjeessä, koska me siis olemme vanhurskautetut uskosta, meillä on rauha Jumalan kanssa, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Huomaa, miten tämä sanotaan. Meillä on rauha. Ei. Me ehkä voimme joskus saavuttaa sen, eikä niin, että me tunnemme joskus rauhaa, vaan meillä on rauha. Se on todellisuus, joka perustuu siihen, mitä Jeesus on tehnyt. Tämä on yksi kristillisen uskon keskeisimmistä kohdista. Rauha ei ole ensin tunne. Se on asema. Jos ihminen turvautuu Jeesukseen hänen ja Jumalan välillä ei enää ole estettä. Se ei tarkoita sitä, että elämä olisi heti helppoa, eikä sitä, että kaikki tunteet muuttuisivat kerralla. Mutta se tarkoittaa, että suhde Jumalaan on muuttunut. Ja se on kaiken perusta. Tässä kohtaa voi olla hyvä pysähtyä hetkeksi. Moni ajattelee, että kristillinen usko on ennen kaikkea elämäntapa tai joukko ohjeita. Että kyse on siitä, miten ihminen elää. Mutta Raamatun mukaan perusta on tämä. Mitä Jeesus on tehnyt? Elämä seuraa siitä, mutta ei korvaa sitä. Jos rauha perustuisi siihen, miten hyvin ihminen onnistuu, se olisi aina epävarma. Se tulisi ja se menisi. Mutta kun se perustuu Jeesuksen työhön, se on pysyvämpi kuin meidän vaihtuvat tunteemme. Siksi risti ei ole vain yksi osa kristillistä sanomaa. Se on sen keskus. Siinä Jumala tekee sen, mitä ihminen ei pysty tekemään itse. Ja siksi juuri ristillä rauha syntyy. Tämä antaa myös uuden näkökulman omaan elämään. Rauha ei ala siitä, että katsot itseäsi ja kysyt, olenko minä riittävän hyvä, vaan siitä, että katsot Jeesukseen ja kysyt, mitä hän on tehnyt. Ja vastaus on Raamatussa selkeä. Hän on tehnyt sen, mitä tarvitaan. Ja siksi rauha Jumalan kanssa on mahdollinen.
4: Raamattu avaimissa tänään kuultiin Kristian Tienhaaran opetusta otsikolla Rauha kanssamme. Ja tämän koko opetussarjan voi käydä kuuntelemassa tuolta klmedia.fi nettisivulta. Tämän viikon Raamattu avaimet sinulle tarjoaa Etelä-Saimaan kansanlähetys. Etelä-Saimaalla koko toukokuun ajan tapahtuu kaikenlaista. Esimerkiksi Imatralla Olavin kulmassa 4.5. kello 18 pidetään Donkey's Big Night. Ja Lappeenrannassa lähetyskodilla 7.5. kello 17.30 on minipointti varhaisnuorille. Ja sen lisäksi vielä Taavetin seurakuntakeskuksessa on myös Donkey's Big Night alakouluikäisille 8.5. kello 18 siis. Ja sen lisäksi vielä kaikenikäisten messu pidetään lähetyskodilla 10.5. kello 16. Me jatketaan huomenna vielä Raamattuavainten parissa. Oikein siunattua keskiviikkopäivää sinulle. Moi moi!
1: Edellä kuultiin Raamattuavain, jonka kustansi Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys.

Hei, etsitkö Radio Dayn soittolistaa tai ohjelmatietoja? Nämä löydät nyt uudesta osoitteesta Kristityt Yhdessä ry:n kotisivuilta kry.fi.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Mä silmät luon ylös taivaaseen.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Pidä minusta kiinni.
0: Aitoa gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Radio Day. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen ja Ukrainan droonituotannon yhteishanketta vauhditetaan, puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo STT:lle. Häkkänen kertoo sopineensa asiasta tänään tapaamisessaan Ukrainan puolustusministerin kanssa. Lisäksi arvioidaan laajemman drooniyhteistyön mahdollisuuksia, kuten Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin sunnuntaina esittämää ehdotusta droonisopimuksesta. Häkkäsen mukaan yhteistyöhön liittyviä ratkaisuja pyritään saamaan valmiiksi ripeästi vielä tämän vuoden aikana. Keskusrikospoliisi on takavarikoinut laajassa huumetutkinnassa lähes 300 kiloa huumeita. Tutkinnanjohtaja Marko Heinonen sanoo STT:lle, että tutkinnan kohteena on Foxtrot-organisaatio ja sen johtaja. Foxtrotin johtaja Rauha Majid, lempinimeltään Kurdikettu, oleskelee tiettävästi Iranissa. Heinosen mukaan huumetutkinnalla on yhteys muun muassa pääkaupunkiseudulla olleeseen tuhopolttoon. Jutuissa on hänen mukaansa samoja henkilöitä, mutta hän ei kommentoi asiaa tarkemmin. Tuhopolttoa on tutkittu Helsingin poliisissa. Israelin armeijan esikuntapäällikön mukaan Israelin armeija on valmiina käynnistämään sotilasoperaation Iranissa uudelleen. Myös Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa aloittaa Iranin pommittamisen uudelleen, jos rauhansopimuksesta ei saavuteta sopua. Trump esitti uhkauksensa Truth Social-viestipalvelussaan. Trumpin mukaan iskujen intensiteetti olisi tasoltaan ja voimakkuudeltaan suurempi kuin aikaisemmin. Lisäksi presidentti sanoi, että operaatio päättyy, jos Iran suostuu antamaan sen, mitä on luvattu. Ruoankuljetuspalvelu Uber Eats on aloittanut toimintansa Suomessa tänään. Yrityksen mukaan palvelu käynnistyy ensin Helsingissä ja laajenee tämän kuun aikana Espooseen ja Tampereelle. Tulevien kuukausien aikana Uber Eats tulee saataville myös muihin kaupunkeihin. Yhdysvaltalaisyhtiö oli aiemmin kertonut kaavailevansa toiminnan aloittamista Suomessa tämän vuoden aikana. Ruoankuljetuspalvelu Foodora lopetti aiemmin tänä vuonna toimintansa Suomessa. Yritys jäi Suomessa pahasti alakynteen Voltin vallattua leijonan osan markkinoista.
0: Radio Dayn ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia.
2: Älä pelkää, sinä.
0: Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day. Seuraavaksi vuorossa on Mustan Gospelin erikoisohjelma Gospel Flow, jonka toimittaa Mika Liljeblad.
3: Hi there, this is Mighty Sam McClain.
4: Hello, my name is Kirk Franklin.
5: Hi, this is Phil Campbell with the Campbell Brothers, and when we're in Finland, we listen to Gospel Flow on Radio Day.

Hyvää iltaa. Vaikkakin laululla toivoteltiin kylläkin ihan päinvastoin juuri hyvää huomenta. Mandisan ja Zobi Mäkin hitti on nykyään niin kuuluisa, että se tunnetaan jo avaruudessakin asti. Good Morning soi nimittäin Artemis 2 lennolla ja sai siitä uutta boostia myös mieluummin täällä maaplaneetalla viihtyvien ja asuvien soittolistoille. Tämän myötä tervetuloa Gospel Flow-ohjelman pariin. Kyseessä on Radio Dayn taajuuksilla lähetettävä Black Gospelin, mustan musiikin ja sen eri johdannaisten erikois- ja ajankohtaisohjelma. Joka toinen viikko kuulolle saapuu aina kokonaan uusi jakso, ja Mika Liljeblad viettää kanssasi monipuolista musiikkituntia, jossa tänään saadaan niin bluesia kuin klassistakin musiikkia, ja kaikenlaista siltä väliltä. Luvassa niin uutuuksia kuin arkistojen unohtumattomia helmiä. Ensi alkuun sitä blues- ja rootsrock-osastoa, ja uutuus puolelta tämä. Tennessee Trucks Band on julkaissut uuden albumin Future Soul, ja siltä kuullaan näytemaistiaisena Devil Begun.

Nuori memphisiläinen Little Jimmy King oli Albert Kingin löytö. Kuten oppi isänsä, myös Jimmy soitti blues-kitaraa vasenkätisesti. Hän hankki kannuksia muutaman vuoden Albertin bändissä ennen kuin käynnisti soolouransa 90-luvun alussa. Kakkoslevyllä häntä säästi Stevie Ray Vaughanin entinen taustamiehistö. Äskeinen Everybody Wants to Go to Heaven oli peräisin levyltä Live at Monterey, joka sisälsi sekä live- että studioäänitteitä, ja se julkaistiin postuumisti artistin kuoleman jälkeen. Little Jimmy kuoli vuonna 2002 sydänkohtaukseen vain 34 vuoden iässä, ja tätä ennen hän oli ehtinyt julkaista kolmannen studiokiekkonsa, jonka oli duunannut yhteistyössä Al Greenin hovituottaja Willie Mitchellin kanssa. Kingin nuorempi veli on muuten sittemmin kohtuullisen menestyneeksi noussut Eric Gales. Hän julkaisi hiljattain edesmenneelle veljelleen omistetun tribuuttilevyn, jonka taustahääriänä on toiminut Joe Bonamassa. Kuten yleensä aina, Bona on ollut viime aikoina kiireinen muutenkin. Markkinoille kolahti hänen masinoimansa eri esittäjiä sisältävä massiivinen paketti nimellä B.B. King's Blues Summit 100. Tribuuttihomma siis tämäkin. Kuunnellaan siltä When Love Comes to Town. Kappaletta ei aikanaan Kingille kirjoittanut kuitenkaan Bona, vaan Bono. Tässä uudessa versiossa mukana ovat Gunnarien Slash ja Miles Kennedy sekä blueslaulajatar Shemek ja Copeland.

Uuden B.B. King-tribuutin jälkeen kuultiin vanhempaa gospelia vuodelta 1951. Sellainen suora linkki ja aasinsilta aiheeseen on, että The Fairfield Fourin Sam McCreerillä oli vaikutus myös B.B. Kingiin ja hänen laulutapaansa. Fairfield Four perustettiin Nashvillessä vuonna 1921. Edelleenkin toiminnassa oleva nimeä kantava yhtye on siis ollut olemassa jo yli 100 vuotta, vaikka tietenkin kokoonpanot ovat matkan varrella vaihtuneet. Sam McCreery toimi soolotenorina matkassa 40 vuotta. Siinä on pitkä päivätyö, joten kuunnellaan sen varrelta vielä toinenkin näyte. Vuonna 50 levytetty Paul Pilgrim's Sorrow on lähes klassinen esimerkki McCreeryn solistikyvyistä sekä moitteettomasta taustalaulusta. Niin upeita kuin solistit olivatkin, aivan yhtä olennaista menestyksen kannalta olivat myös hienot taustaharmoniat. Hitaan rytmin ansiosta kvartettiryhmät pitivät kappaletta hyvänä tilaisuutena esitellä hengityksen hallintaa ja harmonian tarkkuutta. Ja sitä levytettiin paljon, vaikkakin harvoin tätä paremmin. Lyriikallisissa ajatuksissaan Paul Pilgrim of Sorrow korostaa tämän maailman ja tuon puoleisen välistä kontrastia. Ai.

Kuuntelet juuri parhaillaan meneillään olevaa Gospel Flow-lähetystä. Mika Liljeblad on isännöimässä iltaa levyjen kanssa Radio Dayssa. Ja seuraavaksi nostetaan Framille pari uutta levyä, joilla on muuten ihan sama nimi. Hiljattain aiemmassa lähetyksessä tsekkailtiin The James Taylor Quartetin pääjehun uutta sooloalbumia sekä tutustuttiin muutaman raidan voimin kovaan brittikvartettiin noin muutenkin. James Taylor yllätti kuitenkin tällä kertaa julkaisemalla klassista musiikkia sisältävän pianolevyn. Sitä oltiin suunniteltu ja kypsytelty pitkän aikaa ja rima tietysti tällaiseen siirtymään oli korkealla. Kauaa ei ehditty kuitenkaan sitä ihmetellä, sillä James Taylor Quartetilta on jo nyt tulossa uusi levy, mutta tälläkin kertaa saadaan kuitenkin yllättyä. Tuloillaan on nimittäin hengellinen levy. Te Deum tulee olemaan jälleen radikaali siirtymä, jossa hartaat tekstit siirretään jatsin ja funkin keskiöön eri musiikillisin maustein. Ja kaiken lisäksi mukana tulee olemaan vieraileva puhallinsektio sekä Benenden Chapel lapsikuoro. Eipä osattu odottaa tätäkään. Jäädään innolla odottamaan toukokuun lopussa julkaistavaa levyä. Ja jo nyt saadaan siltä pienenä ennakkomaistina ihmettelyyn Have Mercy on Us.

vähän erilaista The James Taylor -kvartettia. Edellä on lisäksi tänään kuultu tähän mennessä Mandisan ja Zobimäkin kappale, joka sai uutta tunnettuutta Artemis 2 -avaruuslennon myötä. Siitä sukellettiin blueshenkisen musiikin pariin, jota puolta edustivat ensin Tedeschi Trucks Band uudella materiaalillaan. Klassikko-osastoa Little Jimmy King, kun taas uutta B.B. King-tribuuttia Joe Bonamassan kanssa tarjoilivat Shemek ja Copeland, Slash ja Miles Kennedy. Fairfield Four taasen oli ikuista ja ajatonta kvartettikospelia 50-luvun alusta. James Taylor -kvartetin uusi kokopitkä on siis juuri tuloillaan, ja se kantaa nimeä Te Deum, aivan kuten myöskin Jordi Savallin viimeisin julkaisu. Savall on katalonialainen musiikinjohtaja, joka on poikkeuksellisen syvällisesti erikoistunut vanhaan musiikkiin. Hänet tunnetaan myös Viola da Gampan taitajana, ja monille hän tulikin tutuksi esittämästään musiikista menestykseen nousseessa ranskalaiselokuvassa Kaikki elämän aamut. Savall on tätä nykyään jo 84-vuotias, mutta tahti on kova. Uusia levytyksiä tipahtelee edelleen joka vuosi. Uusin niistä on Marc Antoine Carpentierin Te Deum. Kyseessä on teos, jonka nimi ei ehkä monille soittele kelloja, mutta jonka alkupreluden lähes kaikki ovat ainakin joskus kuulleet. Carpentier oli 1600-luvulla elänyt barokkisäveltäjä, joka sävelsi Te Deumin mitä todennäköisimmin toimiessaan St. Louisin jesuiittakirkossa Pariisissa. Pitkäksi aikaa unohduksiin painunut teos löydettiin 1950-luvulla uudelleen, ja avausprelude nostettiin Euroopan yleisradiounionin tunnariksi, ja sitä kuullaan vähän siellä sun täällä, myöskin tietysti euroviisujen tunnarina. Te Deum tarkoittaa vapaasti suomennettuna sinua Jumala ylistämme. Joten ihan kohta, kun euroviisut taas kisaillaan, voi hyvillä mielin liittyä mukaan, kun heti alkuun tärähtää Jumalan kunniaksi. Vaikka paikalla olijoista suurin osa ei todennäköisesti asiasta mitään tiedäkään. Luulisi, ettei näin kulunutta kipaletta jaksaisi enää kuunnella, mutta Jordi Savall muusikoineen herättää sen upeasti ihan uuteen eloon, ja sen myötä jaksaa hyvinkin. Kun asiasta vastaa vanhan musiikin erikoisasiantuntija, kuullaan tulkinta sellaisena kuin se, mitä todennäköisimmin on alkujaan tarkoitettukin soitettavaksi. Versio eroaa huomattavalla tavalla siitä poppishenkisestä levytyksestä, jota kaikkialla aina kuulee. Jordi Savallin tuoreessa levytyksessä on sitä jotain. Antaa siis rumpujen soida.

0: You're on your way.
1: I'm on my way.
0: You're on your way, my head.
1: That's right.
0: That's the one. And again, McCormick Place, May 27th. I'll see you there.
1: Thank you so much.
2: Glasarilinjoilla jatkettiin, mutta nyt oltiin samaan aikaan hienosti kallellaan myös Black Gospeliin. Jotain molemmista puolista. Kronos Quartet on yksi maailman kuuluisimmista ja suosituimmista jousikvarteteista. Amerikkalaisen ryhmä perustettiin 70-luvulla ja viulistiperustaja David Harrington on edelleen kehissä mukana. Kronoksen uusi kevätlevy Glorious Mahalia on tribuutti Mahalia Jacksonille ja siltä kuultiin näytepalana This World Will Make You Think. Tribuuttia otetaan seuraavaksikin, nimittäin erittäin merkittävä kristillinen laulaja ja artisti on siirtynyt yläkerran orkesteriin. Glannad-yhtyeen vokalisti ja harpisti Moya Brennan kuoli 13. huhtikuuta. Hän teki pitkän uran kelttiretkuen keulilla ja julkaisi siinä sivussa myös ison nipun sooloalbumeita, joista osa tuli nimellä Maire Brennan. Tässä Michael McDonaldin kanssa yhdessä laulettu Don't Give Up, vähän harvemmin kuultua soolouran bonariosastoa.

Smooth jatsia tarjoili saksofonisti Markus Glick uudella singlellään Gratitude. Se on samalla myös nimiraita tulevalta levyltä. Olet kuunnellut Gospel Flow-lähetystä. Tämä ohjelma tulee Radio Dayn illoissa keskiviikkoisin illan 10 uutisten perään. Ja uusinta kierros pelataan lauantaina kello 23. Joka toinen viikko tarjolle saapuu uusi jakso. Tänään soittolistalla oli musiikkia aina bluesista ja rootsista klassiseen ja jatsiin asti, ja väliin mahtui myös historiallista perusgospelia. Jatketaan näillä askelmerkeillä eteenpäin taas kohti seuraavaa kertaa. Loppuun tänään kuullaan viimeistä suurta soul-laulajaa. Al Green täytti huhtikuun 13. päivä 80 vuotta. Onnea tasavuosia juhlivalle. Minä olen Mika Liljeblad ja tausta-avustajana toimi Markku Pyykkönen. Tässä kvartetti gospel-ryhmä The Canton Spirituals ja erikoisvieraana itse Al Green. Musiikin myötä kiitoksia seurasta. Näkyillään ja kuullaan taas ensi kerralla.

Tässä popkanteletar Ida Elina. Ota vastaan Herran siunaus. Herra siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Ikiaikaisia klassikoita.
1: Olen kuullut, on kaupunki tuolla.
0: Hiljentymistä ja pyhyyttä.
2: Riisukengät, maa jolla seisot on Herra.
0: Aitoa gospelia. Toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Kun kaipaat tietoa, syvällisiä keskusteluja tai hartauksia, avaa Day Plus, milloin itse haluat. Kun kaipaat parasta hengellistä musiikkia, ajankohtaista asiaa ja ystävää päivääsi, avaa Radio Day. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Nyt alkaa Minä uskon -ohjelma, joka on Kristityt yhdessä ry:n ohjelmatuotantoa.
1: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.

0: minä uskon.
1: Kuuntelet Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja vieraanani täällä studiossa on Forssan helluntaiseurakunnan nuorisopastori ja Uudenmaan koulupastori Elli Hintsanen. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Elli, kerro jotakin lapsuutesi perheestä.
2: No, mä oon syntynyt ihan uskovaiseen perheeseen ja mun isä on ollut pastori mun koko pienen elämäni. Nykyään kyllä vaikuttaa muualla, mutta on koko elämäni kasvanut vähän niin kuin helluntaiseurakuntien keskellä ja helluntaiseurakuntien piirissä. Ja aina kuuluu Jumalasta ja Jeesuksesta ja on alun perin tullutkin uskoon 3-vuotiaana ja käynyt sitten kasteella myöhemmin joskus 11-12-vuotiaana, jos nyt oikein muistan.
1: Eli hyvin tämmöinen onnelliselta kuulostava lapsuus. No, joo. Eli mitä sitten tapahtui?
2: Joo, mulla on ollut kyllä paljon ihania juttuja lapsuudessa ja paljon siunaavia juttuja lapsuudessa, mutta on tietysti ollut sitten semmoisia juttuja, mitkä on selkeästi vaikuttanut muhun niin kuin näin myöhemmässä vaiheessa elämää. Ja mulla mun isoveli on ollut, silloin kun mä oon oltu pieniä, niin mun isoveli on ollut tosi fyysisesti ja henkisesti väkivaltainen ja aggressiivinen ja hänen kauttaan sitten on ollut vähän kaikenlaista sitten siellä lapsuudessa ja hänet sitten huostaan otettiinkin 13-vuotiaana tämän aggressiivisuuden takia ja tämä on niin ollut semmoisia juttuja, mitä on isosti vaikuttanut sitten noin joskus 16-vuotiaana, kun on sitten jäänyt miettimään vähän kaikkea, mitä on omassa elämässä ollut ja mitä tulevaisuudelta odottaa ja haluaa, niin on ollut sitten semmoisia asioita, mitkä on sitten vaikuttanut paljon, niin kuin, paljon sitten tulevaisuuteen ja omaan hyvinvointiin ja omiin asioihin.
1: No, haluaisitko vähän kertoa tarkemmin, että millä tavalla ne vaikuttivat sinuun?
2: No, joskus sitten, nimenomaan joskus 16-vuotiaana, mä koin nyt muutenkin aika vahvaa kutsua niin kuin hengelliseen työhön ja nimenomaan, että saisi tehdä niin kuin nuorten parissa töitä, vaikka itsekin olin ihan teini-ikäinen. Ja mulla oli tosi isona suunnitelma lähteä isoon kirjaan opiskelemaan teologiaa ja nuorisopastoriksi, mutta sitten kuitenkin siinä vaiheessa alkoi oma elämä hittaamaan aika lujaa ja aloin tosi paljon miettimään kaikkea, mitä on niin kuin ollut ja tapahtunut. Ja pitkä tarina silleen lyhyesti, niin sitten 19-vuotiaana mulle sitten todettiinkin masennusta ja uupumusta ja ahdistuneisuutta ja mä sitten sen myötä jäinkin sitten sairaslomalle ja muutin takaisin mun vanhempien luo ja lopetin teologian opiskelun ja elämä olikin sitten yhtäkkiä aika erilaista sitten näiden mun vaiheiden jälkeen, missä sitten paljon mietin ja prosessoin sitä, mitä on ollut joskus lapsuudessa ja mitä kaikkea on niin kuin siellä tapahtunut, niin siinä vaiheessa sitten huomasi omassa elämässään, että olikin aika erilaista, mitä olisi sitten ehkä ajatellut, että oma elämä voisi niin kuin mennä.
1: Vaikuttiko nämä sun kokemukset siihen, miten sä näit Jeesuksen tai siihen sun uskoosi?
2: Joo, tosi hyvä kysymys. Ja kyllä noin niin kuin oman elämän semmoiset vaikeat ajat ja vaikeat vuodet vaikutti paljon siihen, mitä mä ajattelin Jumalasta ja millainen jumalasuhde mulla sitten oli. Ja silloin kun mä sitten jäin sairaslomalle, niin ihan ekan sairasloman päivänä sitten tein semmoisen valinnan tai päätöksen, että mä haluan kääntyä pois uskosta tai haluan kääntyä pois Jumalan luolta, koska mä ajattelin, että ei voi olla olemassa hyvää Jumalaa, joka antaa mun näin paljon kärsiä ja näin paljon kokea pahaa. Että mä en ikinä epäillyt, etteikö Jumalaa niin kuin olisi olemassa. Että mä olin kuitenkin nähnyt paljon, niin kuin, miten Jumala niin kuin parantaa ihmisiä tai muuttaa ihmisten elämää tai näin poispäin. Mutta mä siinä vaiheessa tosi paljon kyseenalaistin kaikkea, mitä mulle oli kerrottu Jumalasta, että millainen hän on. Ja nämä vaikeat vuodet sitten jotenkin muutti paljon mun suhdetta Jumalaan ja mä aloin näkemään Jumalan tosi eri tavalla ja paljon kyseenalaistin kaikkea, mitä Raamattu opettaa Jumalasta. Ja sen seurauksena sitten käännyin pois Jumalan puolelta ja rupesin tekemään enemmän tai vähemmän typeriä valintoja ja tyhmiä juttuja ja asioita, mitkä oikeastaan on niin kuin enemmän satuttanut kuin auttanut.
1: No, mikä sitten muutti sinun käsityksen Jumalasta ja itsestäkin ja mikä niin kuin sitten muuttikin tämän elämän suunnan, mikä oli enemmänkin menossa karkuun Jumalan puolelta?
2: Yksi ehkä semmoinen, yksi isoimpi juttu ja on ollut kyllä niin kuin aina semmoinen niin kuin rukoustuki, että mä uskon, että tosi monet, ihan oma perhekin ja oma seurakunta ja kaverit on aina muistanut tosi paljon niin kuin rukouksiin, mutta sitten on ollut yksi tämmöinen tietty ihminen, mun paras kaveri, joka paljon rukoili mun puolesta ja mä asuin sitten, muutin mun sairausloman jälkeen Tampereelle asumaan ja mun paras kaveri muutti myös sinne ja vaikka hän niin kuin tiesi kyllä, että mulla oli aika rikkinäinen suhde sillä hetkellä Jumalankaan ja mua ei oikein kiinnostanut sen enempää nyt lukea Raamattua tai mitenkään keskustella Jumalasta tai mitään muutakaan, niin hän jaksoi joka päivä tulla mun luo ja hän enemmän tai vähemmin joka päivä aina rukoili mun puolesta ja aina laittoi ylistysmusiikin ihan täysille ja otti mun puhelimen, että mä voin keskittyä siihen rukoukseen. Ja mä siellä sitten lattialla angstasin kaikilla pikkuvoimillani, että mä en niinku, että mua ei kiinnosta tää rukousuutta, että sä voit kyllä rukoilla, jos sä haluat, mutta että mä en niinku kyllä rukoile. Mutta hän jaksoi rukoilla ja hän teki sitä tosi tosi kauan ja siinä oli myös jotain semmoista, mikä on nyt jälkikäteenkin paljon puhutellut, että se oli ehkä tosi tärkeää ja ehkä semmoista Jumalan suunnitelmaa, että mä näin, että joku näki noin ison vaivan ja noin ison taistelun niin kuin mun vuoksi. Mutta oli yksi semmoinen tietty rukoushetki sitten, missä tämä mun kaveri alkoi, tai taas rukoili ensin mun puolesta ja sitten hän alkoi itkeä paljon ja mä sitten kysyin, että onko sulla kaikki ihan hyvin. Ja hän sitten sanoi, että Jumala antaa mun kokea sitä kipua, mitä sä koet. Ja se kipu, mitä sä koet, niin rikkoo Jumalan sydämen. Ja se oli semmoinen jotenkin lause tai asia, mikä sitten paljon muutti niin kuin mua siinä hetkessä. Ja niin kuin ensimmäisiä kertoja niin kuin pitkään aikaan mä tajusin, että onkin ehkä olemassa sittenkin Jumala, jota oikeasti myös kiinnostaakin ne mun asiat ja mun tunteet ja mun ajatukset. Ja mun lapsuudessa on ollut paljon muitakin juttuja niin kuin Einon lisäksi ja tai tämän mun isoveljen lisäksi, niin sitten se lause, mitä mun paras kaveri silloin sanoi, niin on ollut isosti semmoinen vaikuttimena, että halusin sitten tulla takaisin Jumalan luo ja halusin antaa elämäni uudestaan Jumalalle. Ja kävin myös sitten pitkät prosessit sen kanssa, mitä itse olin valinnut tähän ja omista typeristä valinnoista ja päätöksistä. Mutta jotenkin siinä hetkessä se Jumalan armo ja rakkaus niin kuin mun kohdalla, niin oli jotain paljon, paljon suurempaa kuin mitä ehkä sitten silloin lapsena tuli koettua, kun antoi elämänsä silloin 3-vuotiaan ekaan kerran, niin siinä oli jo sitten ihan oikeasti semmoista ymmärrystä ehkä omastakin syntisyydestä ja omista valinnoista ja sitten samaan aikaan semmoinen Jumalan läsnäolo myös niissä jutuissa, että on paljon myös pahoja juttuja tapahtunut.
1: Se on kyllä koskettava kuulla ja koskettava kuulla, kuinka vaikka niitä pahoja asioita tapahtuu, niin kuitenkin Jeesus on meidän kanssa ja hänkin itkee, kun meihin sattuu. Se on jotenkin niin kaunis kuva kyllä.
2: Kyllä.
1: Olisitko Elli halunnut tähän loppuun rukoilla lyhyesti?
2: Joo, ehdottomasti. Ja jos sen verran vielä saan viedä ihan pienen hetken, niin Jumala on myös tosi ihmeellisesti muuttanut myös mun ja mun veljen välejä, että ollaan saatu myös myöhemmin myös sopia kaikki jutut, mitä ollaan sitten käyty sitten läpi lapsena, niin Jumala voi myös muuttaa paljon ihmisten suhteita ja niin edespäin. Mutta nyt voidaan rukoilla nopsasti loppuun. Kiitos isä siitä, että sä näet jokaisen ihmisen, sä näet jokaisen, joka käy tällä hetkellä vaikeita juttuja läpi ja halutaan isä pyytää sun siunausta ja sun läsnäolo isä näiden ihmisten ylle ja isä sitä, että sä voit näyttää sen, kuka sä oikeasti oot ja mikä sun tarkoitus ja merkitys heidän elämälleen on. Amen.
1: Amen. Kuuntelit Minä uskon -ohjelmaa. Minä olen Mirva Backwell ja täällä vieraanani oli Forssan helluntaiseurakunnan nuorisopastori ja Uudenmaan koulupastori Elli Hintsanen.
0: Minä uskon.
3: Kristityt yhdessä ry. Radio Dayn ystävä.
4: Minä uskon -ohjelman tarjosi Kristityt yhdessä ry.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Arkiaamuisin. Herätys ja hyvän tuulinen Matias Wilberg 6:30. Keskipäivisin kello 10-14. Marja Salmisen seurassa. Hyvää musiikkia. Kuuntelijan toivellista tuttuun tapaan kello 11. Ja 12 tunnilla kiinnostavia vieraita ja keskusteluja. Iltapäivisin leppoisasti aalloilla Anu Lehtipuun seurassa. Arkipäivisin 2-6. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

näillä lattioilla, kun on tanssittava tiensä ulos. Niin on tanssittava muiden huomaamatta, niin on nojaitavaa.

Voiko mukavammin aamu enää alkaa? Radio Dayn herätys. Seuranasi hyvän tuulinen Matias Vilberi. Arkiaamuisin 6:30.

Radio Day. Entistä monipuolisempi. Enemmän musiikkia. Sinussa on valo, sinussa on yö. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Pysy kuulolla. Radio Day.

Kysytkö palvelushintaa? Kysytkö kuinka kannattaa? Nousetko vastariin?

0: Tätä on Radio Dayn musiikki. Muistoja nuoruudesta.
1: Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttää nyt
0: iloa ja toivoa. Tämän päivän gospelia. Enemmän toivoa ja iloa päivääsi. Radio Day.

0: Lääkkeet alusta kuudenteen. Otsikolla Rakkaus paljastaa petoksen.
1: Viime kerran päätteeksi ihmettelimme ja ihastelimme sitä, että Jeesus Kristus on sekä meidän puolustusasian ajajamme että tuomarimme viimeisellä tuomiolla. Jotta pääsisimme paremmin ajatuksesta kiinni, luen vielä luvun alun uudelleen yhdessä seuraavan jakeen kanssa. Eli luen ensimmäisestä Johanneksen kirjeestä luvusta 2, jakeet 1 ja 2. Rakkaat lapset, kirjoitan tämän teille, jotta ette tekisi syntiä. Jos joku kuitenkin syntiä tekee, meillä on isän luona puolustaja, joka on vanhurskas, Jeesus Kristus. Hän on meidän syntiemme sovittaja, eikä vain meidän, vaan koko maailman. Sovittaminen tarkoittaa, että toinen, eli Jeesus Kristus, on maksanut syntivelkamme hinnan kärsimyksellään. Huomaa, ettei Johannes sano, että jos joku suorittaa tarpeeksi erilaisia parannusharjoituksia, hänellä on puolustaja. Sen sijaan hän sanoi, että jos joku tekee syntiä, niin meillä on puolustaja isän luona. Hän on jo siellä, ennen kuin edes ehdimme pyytää häntä auttajaksi. Hän on jo kantanut meidän syntimme ristille. Siksi hän voi myös puolustaa meitä, kun paholainen syyttää meitä. Kristitty ei tietenkään aina edes ymmärrä toimineensa väärin. Kun opiskelemme taivasten valtakunnan tavoille, Pyhä Henki auttaa meitä tajuamaan yhä syvemmin itsessämme olevaa pahuutta. Niin ymmärrämme myös tunnustaa syntimme taivaalliselle isälle. Edellisen luvun loppua tutkiessamme totesinkin, että tunnustaminen tarkoittaa Jumalan kanssa samalle puolelle asettumista, jolloin näemme syntimme hänen näkökulmastaan ja myönnämme vääryytemme. Silloin meillä on myös lupa uskoa se anteeksi annetuksi, sillä Jumala on uskollinen ja antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Kuulostaako sinusta tällainen puhe ahdistavalta? Eikö jatkuva itsensä ja oman pahuutensa tonkiminen vain masenna mieltä? On totta, että niin voi käydä, jos unohtaa tärkeimmän. Jos pidämme elämässämme tärkeimpänä sitä, että meistä itsestämme alkaa tulla edustuskelpoisia hengellisessäkin mielessä, niin jatkuva oman syntisyyden taju todellakin voi tulla ahdistavaksi. Mutta jos oikealla tavalla unohdamme itsemme ja tarkastelemme itseämme Jumalan näkökulmasta, niin me näemmekin itsessämme Herran Jeesuksen antaman täydellisyyden. Ei siis minkäänlaista virhettä. Siksi Jeesukseen Kristukseen uskova ihminen on koko ajan täydellisen taivaskelpoinen. Mutta se kelpoisuus ei perustu millään tavalla siihen, mihin itse pystyn. Ilman tätä taivaallista näkökulmaa oman syntisyyden näkeminen todellakin ahdistaa, sillä me itsehän kovin mielellämme tahtoisimme tulla omissakin silmissämme onnistuneiksi. Valossa vaeltaminen on siis sen seikan jatkuvaa tunnustamista Jumalalle, että kaikki riippuu Herrasta Jeesuksesta. Silloin myöskään oman syntisyyden näkeminen ei masenna, vaan sekin alistetaan palvelemaan Kristuksen suuruutta. Kun Jumalan Pyhä Henki kirkastaa minulle minussa olevaa vääryyttä, saan sanoa hänelle tähän tapaan. Kiitos, että jälleen kerran kerroit minulle, miksi Jeesus Kristus on ainoa toivoni. Jeesus on voittanut synnin mahdin. Siksi kristitty uskaltaa katsella sitä turmiovaltaa myös itsessään tietäen, että sillä ei ole enää lopullista sanaa sanottavana. Se sana on Herralla Jeesuksella, joka kantoi maailman kaikkea.

0: heitti synnit ristille ja sai niin aikaan sovinnon. Tämä näkökulma auttaa kristittyä myös läheisempään yhteyteen Jumalan kanssa. Hän voi siksi rukoida turvallisesti Daavidin tavoin, joka sanoi näin psalmissa 139, sen jakeissa 23 ja 24. Tutki minut, Jumala. Katso sydämeeni, koettele minua, katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla väärällä tiellä, ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. Tämä ei ole epävarmuuden, vaan luottamuksen rukous. Se on rukous, jossa tiedetään, että ihmisen paras paikka on olla lähellä Jumalaa, ja että se läheisyys vaarantuu, jos ihminen sokeudessaan kuvittelee omia valintojaan oikeiksi. Siksi on terveellistä pyytää Jumalaa paljastamaan meille meissä itsessämme olevaa vääryyttä. Meidän kannattaa huomata Johanneksen sanosta myös se, että Jeesus Kristus ei ole vain kristittyjen syntien, vaan koko maailman syntien sovittaja. Siihen perustuu se, että meillä on nyt lupa kutsua ihmisiä Herran Jeesuksen luokse ja vakuuttaa, että hän ottaa vastaan jokaisen tykönsä tulevan ihmisen. Koko maailma on sovitettu. Siksi Johannes Kastaja saattoi sanoa Jeesuksen nähdessään näin Johanneksen evankeliumin luvussa 1 jakeessa 29. Katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Samasta syystä myös Paavali saattoi kirjoittaa näin toisen korintilaiskirjan lukujen 5 ja 6 taitteessa. Me olemme siis Kristuksen lähettiläitä, ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Jumalan työtovereina me vetoamme teihin. Ottakaa Jumalan armo vastaan, niin ettei se jää turhaksi. Jumalan armo on siis jo olemassa. Me emme sitä saa aikaan parannuksen teoillamme. Meitä pyydetään vain omistamaan se uskossa itsellemme. Sovitus on oikeastaan yhtä kuin Jeesus Kristus. Kun tulemme Jeesuksen luo, meillä on elämä. Seuraavaksi Johannes siirtyy puhumaan siitä, että Jumala on rakkaus. Hän kertoo myös, miten Jumalan lapsilla voi olla yhteys keskenään. Tähän saakka hän on puhunut valossa vaeltamisesta, nyt hän puhuu rakkaudessa vaeltamisesta. Rakkautta voikin hyvin pitää koko kirjeen sydämenä, sillä laskin, että alkutekstissä esiintyy substantiivi rakkaus, eli kreikaksi agape, peräti 18 kertaa. Lisäksi Johannes käyttää usein vielä samasta kreikan sanosta johdettuja sanoja rakkaat ja rakastaa eri muodoissa, joten rakkauteen viittaavia sanoja kirjassa on kaiken kaikkiaan yli 40. Jäi 3. Siitä me tiedämme tuntevamme hänet, että pidämme hänen käskynsä. Apostoli sanoi, että varmuus Jumalan perheväkeen kuulumisesta tulee siitä, että me pidämme hänen käskynsä. Saman asian Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumin luvussa 14, jakeessa 15. Jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjäni. Mutta ongelmanahan on se, että kuinka tällainen rakkaus voidaan saada. Vastaus on yksinkertaisesti siinä, että ihmissydän on ollut alkulankeemuksesta saakka turmeltunut, niin ettei se voi rakastaa ennen kuin se on saanut kokea Jumalan hyvyyttä. Näin Jumala itse antaa tämän rakkauden, joka merkitsee Jeesuksen käskyjen pitämistä. Esimerkiksi Galattalaiskirjan luvussa 6 ja kesä 2 Paavali kehottaa: kantakaa toistenne taakkoja, niin te toteutatte Kristuksen lain. Tämän rakkauden osoittamisessa on toisin sanoen kysymys hyvin käytännöllisistä asioista. Uskon puhdistaja muotoili asian seuraavasti. Kristitty ei laiminlyö velvollisuuksiansa. Jos joku sairastaa, käy hän sairasta tervehtimässä. Jos joku on murheellinen, lohduttaa hän häntä. Paljas eläminenkin toiselle hyödyksi on todistus, että Kristusta tunnetaan. Jos et vihaa vihamiestäsi ja rakastat veljiäsi, niin todistaa se, että tunnet Kristuksen. Ja tämä tunteminen on autuus. Ja jos lankeat johonkin pahan ajatukseen, nouset siitä jälleen. Jos uskon Kristuksen seisovan minun puolellani Isän edessä, ei minua tuomita. Itsestänsä syntyy silloin rakkaus. Mielet ovat lempeät ja kaikille avoinna sekä kärsivät heikkoja. Johannes puhui siis samasta asiasta kuin Jaakob, joka kirjoittaa kirjansa luvussa 2, jakeessa 15, 16 ja 17 näin. Jos veljenne tai sisarenne ovat vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, niin turha teidän on sanoa, menkää rauhassa, pitäkää itsenne lämpimänä ja syökää hyvin, jos ette anna heille mitä he eläkseen tarvitsevat. Näin on uskonkin laita. Yksinään ilman tekoja se on kuollut. Näin siis kirjoitti Jaakob. Johanneksen kirje on perheväen kirje, jossa kerrotaan, miten Jumalan perheessä eletään. Edellä hän on muistuttanut siitä, että kristityn elämään kuuluu valossa ja anteeksi annossa vaeltaminen. Nyt hän muistuttaa, että Jumalan rakkauden kohteeksi tuleminen saa aikaan sitä, että saamamme rakkaus alkaa valua myös ulospäin. Lähimmäisemme kokevat sen siten, että me pidämme heistä eri tavoin huolta. Siinä palvelutehtävässä joudumme puolestaan yhä uudestaan näkemään puutteellisuutemme. Siksi meille tulee yhä uudestaan asiaa myös anteeksi antajalle. Lähellä Kristusta eläessämme tahdomme pitää hänen käskynsä, koska hän on ensin rakastanut meitä. Johannes sanoi myös, siitä me tiedämme tuntevamme hänet. On hyvä muistaa, että Johannes vastaa kirjeessään koko ajan myös gnostilaisten väitteisiin, että heillä on kaikkia muita ylempi tieto, joka oli todellisuudessa harhaoppia. Johannes sanoi, että tärkein, mitä voi tietää, on tuntea Jeesus Kristus. Edellä sanottu johtaa loogisesti seuraavaan ajatukseen, joka panee meidät kyllä varsin pienelle paikalle. Luennekeen 4. Joka sanoo tuntevansa hänet, mutta ei pidä hänen käskyjään, on valehtelija, eikä totuus ole hänessä. Johannes on suorapuheinen. Edellisessä jakeessa hän sanoi, että me tiedämme tuntevamme hänet. Se on asian myönteinen puoli. Kristitylle Kristuksen tunteminen ei ole jokin aate taikka periaate, vaan siinä on kysymys kahden persoonan välisestä suhteesta. Voimme siis sanoa tuntevamme Kristuksen kokemuksen perusteella, joka on täydellinen vastakohta gnostilaisuuden tarkoittamalle tietämiselle. Asian negatiivinen puoli on se, että tottelemattomuus Kristusta kohtaan on todiste siitä, että me emme tunne häntä. Tämä on hyvin suoraa puhetta. Jos kristitty ei ole kuulijainen Kristukselle, hän niin toimiessaan osoittaa, ettei myöskään usko. Silloin hänen elämänsä on valhetta. Tämä on kovaa puhetta. Johannes taisteli tässä voimallisin asein harhaoppia vastaan, joka oli pesiytynyt seurakunnan keskuuteen. Tuohon aikaan elettiin jo sellaista vaihetta, että ihmiset tiesivät Kristukseen liittyvät perustotuudet, eli sen, että hän on tullut maailmaan kuolemaan meidän puolestamme ristillä, ja että uskomalla häneen pääsemme Jumalan yhteyteen. koska tämä sinänsä oikea opetus oli kaikkien tuntemaa. Tuon aikaan väärät opettajat eivät voineet enää kiistää näitä totuuksia. Niinpä he auliisti myönsivät uskovansa tämän kaiken. Mutta kuitenkaan he eivät uskoneet todellisuudessa. Johannes kertookin meille, miten tässä ikään kuin uudessa tilanteessa väärät opettajat voidaan erottaa aidoista. Hän sanoi, että todellisiksi mittareiksi tulevat käytännön teot. Jos siis joku sanoo tuntemansa Kristuksen, mutta hänen toimintansa osoittaa päinvastaista, niin Johanneksen mukaan on tehtävä se johtopäätös, että kyseinen ihminen valehtelee. Näin suorasukaisesti siis puhuu Johannes, jota usein kutsutaan rakkauden apostoliksi. Rakkaudesta hänen sanoissaan kyllä on kysymys. On rakkauden mukaista paljastaa petos. Johannes opastaa, että on yksi asia sanoa olevansa Jumalan lapsi ja kokonaan toinen asia tulla osalliseksi uudesta luonnosta, joka kaipaa yhteyttä isän kanssa ja haluaa olla kuulijainen hänelle. Sellaista rakkautta Jumalan tahtoa kohtaan ei kukaan voi ottaa itselleen. Se on Jumalan antama lahja kristitylle. Tämä neljäs jae, jota tässä nyt käsittelemme, on sisällöllisesti sama kuin ensimmäisen luvun jae 6, jossa Johannes totesi näin. Jos sanomme elävämme hänen yhteydessään, mutta vaillaamme pimeässä, me valehtelemme, emmekä seuraa totuutta. Jos usko on pelkkiä sanoja, niin silläkin vaeltaa vielä pimeydessä. Ihminen luonnollisessa tilassa ei tahdo toimia Jumalan tahdon mukaan, vaikka hän voisikin lausua suullaan oikean kuuloisia sanoja. Jätkännekeestä 5. Mutta joka noudattaa hänen sanaansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. On hyvä huomata, että Jumalan sana ei ole sama kuin Jumalan käskyt. Käskyt kyllä ovat Jumalan sanaa, mutta Jumalan sana ei ole pelkkiä käskyjä. Sana on Jumalan ilmoitus sekä käskyjen kautta että muutoin. Jumalan sana sisältää Jumalan täydellisen ilmoituksen ihmisille hänen tahdostaan meidän elämämme suhteen. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen luvussa 13 ja jakeessa 9 näin. Käskyt, älä tee aviorikosta, älä tapa, älä varasta, älä himoitse, samoin kaikki muutkin voidaan koota tähän sanaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Rakkaus täyttää siis lain vaatimukset, mutta se tekee enemmänkin. Johanneksen evankeliumin luvussa 14 ja jakeessa 15 Herramme sanoi, jos te rakastatte minua, te noudatatte minun käskyjääni. Samassa luvussa jakeessa 23 hän taas sanoo, jos joku rakastaa minua, hän noudattaa minun sanaani. Mikä ero näillä virkkeillä on? Otetaanpa esimerkki maaseudulta. Isä kertoo pojalle lypsävänsä aina lehmät tultuaan pellolta. Pojan tehtävänä taas on koulusta tulon jälkeen aina puitten pilkkominen, jotta äiti voisi laittaa ruokaa. Eräänä päivänä isä sanoi aamulla, ettei voi oikein hyvin, mutta menee kuitenkin pellolle. Kun poika tulee koulusta, hän muistaa isän voineen huonosti aamulla, joten hän menee lypsämään lehmät sen lisäksi, että hän pilkkoo myös puut. Hän pilkkoo polttopuita, koska hänen on käsketty niin tehdä. Mutta sinä päivänä hän myös lypsää lehmän, koska hän rakastaa isäänsä. Samalla tavalla Jumalan lapsi haluaa sekä noudattaa Jumalan käskyjä että Jumalan sanaa. Hän tahtoo miellyttää isää kaikessa, mitä tekee. Jotkut Erityisesti nuoret kysyvät joskus, voiko kristitty tehdä sitä taikka tätä ja olla silti kristitty. Mielestäni tämä on väärin asetettu kysymys. Oikea kysymys on, mitä voin tehdä miellyttääkseni taivaallista isääni. Jumalan lapsi tahtoo miellyttää Jumalaa teoillaan, eikä siksi pyri etsimään mahdollisia porsaanreikiä, voidakseen hyvällä omalla tunnolla tehdä sellaista, minkä oikeellisuudesta hän ei ole vakuuttunut. Jumalan rakastaminen ei ole siis vain hänen käskyjensä pitämistä, vaan sitä, että teemme enemmänkin kuin mitä käskyt edellyttävät, koska hän on meille rakas. On hyvä muistaa sekin, että vääryys ei ole vain tiettyjä arveluttavia tekoja. Se on myös sitä, ettei ole tehnyt sitä hyvää, mitä olisi voinut tehdä. Laiminlyönnitkin ovat syntiä. Raamattu ei tee eroa tehtyjen syntien ja tekemättä jättämisten välillä. Molemmat ovat yhtä pahoja. Rakkaus siis näkee tekemättömät ja käskemättömätkin teot. Edellä lukemani 5. jae on tärkeää pitää mielessämme. Mutta joka noudattaa hänen sanansa, hänessä Jumalan rakkaus on todella saavuttanut päämääränsä. Tästä me tiedämme olevamme hänen yhteydessään. Jumalan rakkaus alkaa näkyä ihmisessä oikeastaan vasta sitten, kun hän on siirtynyt pelkästä käskyjen täyttämisestä haluun miellyttää Jumalaa kaikessa. Tässä on aikamoinen itsensä tutkimisen paikka. Mikä on oma asenteeni syntiin nähden? Vaivaako se minua? Saako se minut huutamaan Jumalan puoleen? Herra, olen ollut väärässä ja tunnustan sen väärän, mitä olen tehnyt. Johannes ei päästä meitä helpolla myöskään seuraavassa, eli 6. jakeessa. Sen, joka sanoo pysyvänsä hänessä, tulee myös elää samalla tavoin kuin hän eli. Miten ihmeessä Johannes voi sanoa mitään tällaista? Hän ottaa jo vertailukohdaksi itsensä Herran Jeesuksen, joka oli täydellisen synnitön. Eihän kukaan ihminen voi elää niin kuin Kristus eli. Miten tämä jäi on ymmärrettävä? Ensinnäkin on hyvä muistaa, että tämän jakeen Johannes liittää opetukseensa rakkaudesta ja asettaa sen vääriä kristittyjä vastaan. He siis sanoivat elävänsä Kristuksen yhteydessä ja Kristuksessa, mutta he eivät kuitenkaan vaeltaneet niin kuin Kristus vaelsi. Johannes käyttää alkutekstissä elämisestä puheessaan sellaista verbimuotoa, joka kertoo jatkuvasta tekemisestä. Näin tehdessään hän korostaa sitä, että kristittynä eläminen ei liity vain tiettyihin tilanteisiin, vaan se on jatkuvaa, koko aikaista. Toiseksi Jeesuksen mukaisen elämän voi tietenkin ymmärtää synnittömäksi elämäksi, jolloin Johanneksen ohje tulee mahdottomaksi meille. Me syntiset ihmiset emme voi olla tai tehdä sitä, mitä Jeesus Kristus oli ja teki. Me pysymme syntisiinä. Sen apostoli onkin edellä vakuuttavasti jo osoittanut. Johannes ei puhu siis tässä synnittömyydestä, vaan kristityn kutsumuksesta elää Jeesuksen osoittaman esimerkin tavoin. Miten Jeesus sitten eli? Lyhyesti sanoen, hän etsi joka tilanteessa taivaallisen isän tahtoa, mutta hän näki myös ihmisen hädän ja tarpeet. Niinpä Johanneksen puhe tuleekin ymmärtää tässä kohtaa rakkaudessa vaeltamiseksi. Se tarkoittaa lähimmäisten palvelemista ja heidän taakkojensa kantamista. Luther puhuu tämän jakeen yhteydessä jopa siitä, että kristityn on oltava paitsi lempeä, myös valmis kärsimään ja kuolemaankin lähimmäisensä puolesta, niin kuin Kristuskin teki. Hän tekee kuitenkin selvän eron kristityn ja Kristuksen kuoleman välillä. Lainaan hänen tekstiään viime vuosisadan alkupuolella julkaistusta Johanneksen ensimmäisen kirjeen selityksestä, joka kieli asultaan kuulostaa korvissamme hieman vanhahtavalta. Yhden Kristuksen kuolema vapahtaa meidät iankaikkisesta kuolemasta ja synnin rangaistuksesta. Mutta meidän kuolemallamme, jonka kärsimme uskon ja sanan tunnustamisen tähden, on toinen paljon alhaisempi tarkoitus, että näet meidän kauttamme pyhät uskovaiset vahvistettaisiin ja lohdutettaisiin, jotta meidän esikuvan kautta uskoisivat sanan ja mielellään kärsisivät kaikki sanan tähden. Koko tämän päätarkoitus on se, että hyvillä töillä todistaisimme uskomme. Näin siis uskon puhdistaja. Tämä sanottuaan hän mainitsee vielä senkin tärkeän seikan, että Johannes opettaa, että rakkauden teot ovat seurausta uskosta, eivätkä siis uskon syntymisen edellytys, niin kuin hän sanoi evankeliumin vihollisten opettavan. Kun näitäkin pohdintoja lukee, ymmärtää, että tässä kristityn kutsumuksessa ei milloinkaan tulla valmiiksi. Milloinkaan ei tule sellaista tilannetta, että ei ole enää lähimmäisiä palveltavana. Tässä meille todellakin riittää kilvoittelemista vai mitä. Ilo on kuitenkin siinä, että tässä kilvoittelussa ei ole kysymys Jumalan suosioon pääsemisestä, vaan koska Kristuksen tähden jo olemme hänen rakkaita lapsiaan, me saamme levosta käsin opetella näille taivaan valtakunnan ihmeellisille tavoille.
1: Näin Jukka Norvanto. Seuraavalla kerralla jatkamme edelleen ensimmäistä Johanneksen kirjettä ja toista lukua otsikolla Paljastava uusi vanha käsky. Johannes kertookin meille, miten väärät opettajat voidaan erottaa aidoista. Hän sanoo, että todelliseksi mittariksi tulevat käytännön teot. Jos siis joku sanoo tuntevansa Kristuksen, mutta hänen toimintansa osoittaa päinvastaista, niin Johanneksen mukaan on tehtävä se johtopäätös, että kyseinen ihminen valehtelee. Näin suorasukaisesti siis puhuu Johannes, jota usein kutsutaan rakkauden apostoliksi. Rakkaudesta hänen sanoissaan onkin kysymys. On rakkauden mukaista paljastaa petos. Johannes opastaa, että on yksi asia sanoa olevansa Jumalan lapsi, ja kokonaan toinen asia tulla osalliseksi uudesta luonnosta, joka kaipaa yhteyttä isän kanssa ja haluaa olla kuulijainen hänelle. Näin meitä opetti Jukka. Tässä oli Raamattu kannesta kanteen ohjelmamme tällä kertaa. Hienoa, että olit kuulolla. Iloitaan siitä, että saamme kuuliaisesti toteuttaa taivaallisen isämme tahtoa. Hei hei!

Edellä kuultiin Raamattu kannesta kanteen. Ohjelman kustansi Medialähetys Sanansaattajat. Nyt ilta jatkuu Raamattu-opetuksella. Radioraamattupiirin kustantaa Suomen Raamattuopisto.

0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa seuraamme Radioraamattupiiriin. Tällä kertaa luemme ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvun 13. Kanssani keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Anu Ylhäisi ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luen tuosta 13. luvun alusta 5 jaetta. Kun Jerobeam seisoi alttarilla uhraamassa, Beeteliin tuli Juudasta, Jumalan mies, jonka Herra oli lähettänyt. Hän julisti alttarille Herran tuomion ja huusi, alttari, alttari, näin sanoo Herra. Daavidin sukuun syntyy poika, Joosia on hänen nimensä. Hän uhraa tällä alttarilla kukkuloiden papit, jotka polttavat täällä uhreja. Tällä alttarilla poltetaan vielä ihmisten luita. Hän ilmoitti myös, että nähtäisiin ennusmerkki. Hän sanoi, tämä on merkki siitä, että Herra on näin puhunut. Alttari halkeaa ja tuhka leviää sen päältä ympäriinsä. Kun kuningas Jerobeam kuuli sanat, joilla Jumalan mies tuomitsi Beetelin alttarin, hän osoitti alttarilta kädellään miestä ja huusi, ottakaa hänet kiinni. Silloin hänen ojennettu kätensä jäykistyi, eikä hän voinut laskea sitä. Alttari halkesi ja tuhka levisi alttarilta sen ennustuksen mukaisesti, jonka Jumalan mies oli Herran käskystä julistanut. Meillä on tosiaan tässä takana se tilanne, että valtakunta on jakautunut kahtia ja nyt ollaan siellä pohjoisvaltakunnan puolella, jota Jerobeam hallitsee. Ja nyt sitten täältä etelävaltakunnan puolelta, eli Juudasta, tulee tämä Jumalan mies julistamaan tuomiota. Mitä ajattelet, että miksi Jumala oli hänet tonne lähettänyt?
2: Mä mietin, että miksi ei ollut Beetelissä profeettaa. Siis siitähän puhutaan myöhemmin ja miksei hän päässyt tähän tehtävään, että Juudasta piti hakea mies. Mutta todennäköisesti jälkeenpäin käy ilmi kyllä, että hengellisyydessä olisi ollut vähän parantamisen varaa. Mutta että rohkea mies tulee ja puhuu kuningasta vastaan aika rajusti.
3: Joo, Beetelhän on sinänsä hyvin lähellä Juuden rajaa, että se ei se kaukaa tule tämä, vaikka se tulee toisen valtakunnan puolelta. Vähän erikoista on, että hänen nimeään ei kerrota. Se on koko ajan vain Jumalan mies, Jumalan mies. En tiedä miksi näin, koska tämmöinenkin rooli, mikä hänellä on, niin sopis sanoa nimi. Joo.
1: Kuka tämä Joosia on,
3: se on vielä erikoisempaa, että se nimi mainitaan, koska se on kuningas Joosia, joka hallitsi 600-luvulla. Ja nythän me eletään siis 900-lukua, joten tässä on nyt profetia, joka ennustaa 300 vuotta eteenpäin. Ja sen takia tätä kohtaa on tietenkin sanottu, että se on varmaan ehkä myöhemmin toimitustyössä lisätty tämä nimi tähän, mutta jos me nyt uskotaan, että Raamatussa voi olla etukäteisprofetioitakin, täällähän on oikeastaan kahdessa kohdassa vanhassa testamentissa on tämmöinen nimeltä mainittu hallitsija vuosisatoja etukäteen. Toinen on toi Kooras Kyyros, joka mainitaan Jesajan kirjassa, mutta tämä Joosia on toinen, tämä on erikoista.
2: Se kertoo varmaan siitäkin, että Jumalalla ei ole tämmöistä eilen, tänään, huomenna, vaan kaikki on niin kuin menneisyys, tämä päivä, tulevaisuus, kaikki on niin kuin jo hänen edessään valmiina.
3: Toi on muuten hyvä tähän, joo. Joosiahan oli siis toinen niistä Juudan hallitsijoista, jotka toimitti tämmöisen perusteellisen uskon puhdistuksen, eli jos nyt saa panna tämmöinen arvoarvostelma, että parhaita Juuden hallitsijoita, ja samalla toinen niistä, joihin erikoisesti sisällytettiin tämmöinen niin kuin messiasodotus. Ajatellaan, että nyt tämä on se, edellinen oli Hiskia, ja sitten tämä Joosia, niin näihin molempiin tuli paljon tämmöistä, ladattiin niin kuin messiasodotus, että onko tämä messias. Mutta ei ollut.
2: Se on jännä, että alttari, siis aivan niin kuin siihen alttarin kätketys koko Jumalan palvelus. Se oli se Jumalan läsnäolon paikka, se oli uhraamisen paikka, syntien anteeksiannon paikka. Ja siihen tämä ensimmäinen sanat kohdistuu.
1: Ja Jerobeam ei niin kuin näitä sanoja nyt tässä selvästikään halua kuunnella ja haluaa heti niin kuin tavallaan hyökätä tällaisen sanojan kimppuun. Mutta mitä te ajattelette, että mitä olisi tapahtunut, jos Jerobeam olisi tajunnut, että hetkinen, että nythän toi puhuu ihan totta, toi profeetta?
3: Niin, siinä on aina tämä mahdollisuus, niin kuin jossitella, että jos tämmöinen, joka oli jo kääntynyt niin kuin Jumalan tieltä poispäin, jos se kääntyisi takaisinpäin, jos se hyväksyisi tämän kritiikin. No se olisi ollut tietenkin mielenkiintoinen kehitys, koska se olisi suunnannut ehkä koko Pohjoisvaltakunnan kristillisyyttä, tai en mä puhu nyt kristillisyydestä, mutta siis uskoa siihen Jumalaan, joka oli jollain tavalla vielä Etelävaltakunnan kuvioissa paremmin läsnä, vaikka sielläkin alkoi mennä kyllä huonosti. Mutta tämä suuntasi niin vahvasti tätä Pohjoisvaltakuntaa jo heti aluksi vikasuuntaan. Että vaikka tämä Pohjoisvaltakuntahan oli paljon vauraampi ja siinä mielessä tuommoinen niin kuin hyvinvoivampi kuin aika pieni Juuda. Mutta se oli niin kuin hengellisesti, se lähti menee heti metsään.
2: Sekin käy ilmi, että tämä tuho kohdistuu alttarin eikä Jerobeamiin. Että siinäkin annettiin vielä mahdollisuus kääntyä, kun näkee tämmöistä.
3: Tosiaankin, joo. Mm.
1: Joo, tosi hieno ajatus. Joo, totta, ei tullut itselle toi mieleen kyllä. Jos katsotaan tästä, mitä tässä jatkossa tapahtuu, niin sitten kuninkaalle kävi tosiaan tuossa vähän huonosti kätensä kanssa ja sitten pyytää Jumalan miestä armahtamaan ja sitten kuninkaan käsi tuli ennalleen sitten. Eli Jerobeam siinä sitten parani saman tein, mutta mitä te ajattelet tuosta jakeesta 6, että miltä se, niin kuin se Jerobeamin tavallaan hengellinen tila jotenkin näyttää?
2: Mun mielestä se ei näytä kauhean hyvältä, koska hän sanoo näin, että pyydä Herraa Jumalaasi. Eli ei minun Jumalaani, vaan sinun Jumalaasi. Meillä ei ole hyvät läheiset välit Jerobeamin ja Jumalan välillä.
3: Joo, niin näyttää. Ja kuitenkin kiinnostavaa sekin, että kun kuningas, jota ei tässä niin kuin uskovaisena pidetä, pyytää esirukousta parantumiseen ja Jumala vastaa. Että Jumala siis voi toimia ja haluaa toimia silloinkin, kun kyseessä nyt ei ole mikään suuri usko siellä toisella osapuolella. Mutta Jumala voi tällä.
2: Jerobeam sai kokea ihme parantumisen. Käsi parani, sydän koveni.
1: Joo, kyllä. Ja mä jotenkin ajattelen kun hän sitten myöhemmin sanoo sitten tälle Jumalan miehelle, joka sitten armahti ja Jerobeamin käsi parani, että tule kotiin ja aterialle, minä annan sinulle lahjan. Että olisiko tämäkin sellaista, että hän niin kuin sit jotenkin näki siinä ihmisessä sen ehkä parantajan enemmän kuin Jumalassa hänen takanaan tai,
3: niin,
1: tai näin. Että tämmöinen jotenkin kuitenkin tämmöinen hyvin inhimillinen niin kuin uskonnollinen kuvio tässä, ja että joku antaa mulle hyvää, niin mä sitten annan hänelle hyvää.
3: Toi on jänne, joka on myöskin todellakin juuri tämmöinen inhimillinen ajatus, että nyt toi pitää palkita toi rukoilija tässä, vaikka Jumalan ihmehän se oli.
2: Ja ateriayhteisön oli just symbolisoiva semmoista vahvaa yhteyttä. Sen takia just tästä aterioimisestakin varoitetaan.
1: Mitä te ajattelette niin kuin kristityille, että miksi henkilökohtainen usko on tärkeä? Miksi mä en voi niin kuin ajatella jonkun toisen uskon siivellä tavallaan kulkevani, vaikka isoäitini tai jonkun uskovan ystäväni? Että se on niin kuin sinun jumalasi, joka mua kantaa.
2: Siivet ei kanna minua, kun sen toisen elämä. Miten se tuu tähän kysymykseen?
3: Niin, toi sinun jumala.
1: Tätä
2: ajattelet. Niin. Joo, joo. Niin.
3: Joo, eihän se tietenkään, se ei kannata, koska jokaisella pitäisi olla oma usko. Sitten jos ajattelee vähän niin kuin toisinpäin, että tietenkin jos on olemassa isoäidin tai äidin usko tai muuta, niin se on arvokas asia, koska se antaa niin kuin mahdollisuuksia tai sanotaan, että rukouksen kohteena oleva voi hyvinkin löytää uskon ja useimmiten löytääkin, mutta kyllä se henkilökohtaiseksi pitäisi tulla.
1: Joo, mutta Jerobeamkin oli niin kuin Jumalan kansan jäsen ollut. Että hän on niin kuin, sitten se oli aika mielenkiintoista, kun sitten Jeesuksen aikaan, kun Johannes Kastaja sanoo niin kuin näille juutalaisille Jumalan kansan jäsenille, että älkää luulko, että voitte ajatella olemahan mekin Abrahamin lapsia, että Jumala voi herättää vaikka kivistä niin kuin hänelle lapsia. Tavallaan, että ei, niin kuin, Ei voi tällaiseenkaan niin kuin ripustautua.
3: Niin, automaattisesti niin, kansaan niin. Kuuluminen ei automaattisesti pelastanut niin. Todellakin, joo.
1: Joo, joo.
3: Sitten toi on jäänyt, jäi 8, mutta Jumalan mies sanoi kuninkaalle, minä en tule mukaasi, vaikka antaisit minulle puolet talostasi. Täällä minä en syö leipää enkä juo vettä. Niinhän perustaa, että Herra on kieltänyt sen minulta. Että aika rohkea sanoa kuninkaalle, että
2: niin on,
3: kiitos ruokatarjouksesta, ei kelpaa mulle.
2: Joo, on.
3: Mm. Joo. Mm.
2: Mutta jotenkin se sydän oli silleen vakuuttunut, että Jumalan käsky on tärkeämpi kuin kuninkaan tarjous.
3: Joo.
2: Tässä vaiheessa vielä.
3: Mulle assosioituu Raamatun kohta, jonka jostain syystä olin Uudesta testamentista juuri lukenut. Vähän erilainen, mutta Luukkaan evankeliumin luvussa 13 on, Jeesukselle tulee porukat sanomaan, että lähde pois täältä, Herodes aikoo tappaa sinut. Niin Jeesus vastaa, menkää ja sanokaa sille ketulle, tänään ja huomenna minä ajan ihmistä rivaan, enkä kuuntele sua ollenkaan. Eli että sinnekin on tämmöinen, että vaikka hallitsija uhkaa tai käskee, niin Jeesus kulkee oman tiensä ja kristitty ei nöyristele tällaisissa asioissa. Hän kulkee sen tien, mikä tietää Jumalan tahdon tieksi. Mutta aika rohkeasti tässä kuninkaiden kirjassa tämä Jumalan mies siis kieltäytyy.
2: Joo, niin on.
3: Tarjouksesta.
1: Ja siellä kukkuloilla kun kävelee, niin luulisi, että voisi olla vähän jano tai nälkä.
3: Aivan.
1: Että voisi kelvatakin tämmöinen
2: ystävällinen
1: tarjous.
2: Tarpeeseen olisi tullut.
3: Niin, voi olla, että harmittaa, että se joutuu kieltäytymään hyvästä sabuskasta. Mutta kun Jumala on käskenyt, niin sitähän ei oteta.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
5: Kiitos kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436. Siis 18436.
1: Jatkamme ensimmäisen kuninkaiden kirjan luvun 13 tarkastelua. Keskustelemassa ovat Riitta Lemmetyinen ja Eero Junkkaala. Minä olen Anu Ylhäisi.
2: Tuli tästä mieleen vielä, kun tämä profeetta kieltäytyy tämmöisestä tarjouksesta, sana Uuden testamentin puolelta. Paavali kirjoittaa toinen kirje korintolaisille, luku 6. Älkää ryhtykö epäuskoisten aisapariksi. Mitä tekemästä on keskenään oikeudella ja vääryydellä? Mitä yhteistä on valolla ja pimeydellä? Voivatko Kristus ja Beliar olla yhtä mieltä? Mikä voi liittää uskovan sellaiseen, joka ei usko? Vähän muistuttaa tätä aika absoluuttista kieltoa, että ei kuninkaan palatsin syömään ja juomaan, vaan Jumala käski pysyä erossa.
3: Ja tästähän nyt mulle tulee vielä mieleen, että tästähän ei voi tehdä semmoista johtopäätöstä, että jos joku epäuskoinen pyytää syömään, niin älä koskaan.
2: Joo, ei.
3: Ei missään tapauksessa, koska joskus on tosi tärkeä mennä. Mutta tässä tilanteessa tämä oli nyt sitten tämmöinen niin kuin selkärankaiden vastaus, että kun hän koki, että nyt Jumala oli kieltänyt, silloin ei mennä.
2: Ei.
1: Joo, kyllä. Ja Jeesuskin meni.
3: Niin, joo.
1: joo, kyllä. Kyllä. Joo, mutta nyt me jatketaan tuosta jakeesta 11 eteenpäin. Ja tässä on tämmöinen tosi kummallinen kertomus kahdesta profeetasta, josta toinen valehtelee ja sitten toinen uskoo sen valheen. Mitä tässä oikein tapahtuu? Toinen profeetta on sieltä Pohjois-valtakunnasta eli Betelistä, toinen on tämä Juudasta tullut, josta äsken justiin
3: niin, juteltiin. Siis onko sä sitä mieltä, että tässä tämä toinen valehtelee? Se on kyllä ihan todennäköinen selitys, mutta
1: niin,
3: käy ilmi, mikä se on. Mietitään. Siis tähän tulee nyt siis uusi henkilö, joka kutsutaan nimellä Beettelissä asuva vanha profeetta. Ja nyt tämä äskeinen henkilömme on Jumalan mies. Se on jännä tällaisia termiä, kummankaan nimeä ei kerrota.
2: Ja.
3: vanha profeetta ja Jumalan mies. Ja lukija jo voi tässä vaiheessa vielä tietää, että onko ne hyviksiä vai pahiksia.
2: Joo, ei. Mielenkiintoista muuten, että sen vanhan profeetan pojat on tämmöisessä Jumalan palveluksessa mukana, josta me just äsken edellisessä ohjelmassa puhuttiin, miten jumalaton se oli se meno. Hmm. Kun isä kuulee pojiltansa, mitä siellä tapahtuu. Ei pannu vastaan isä ja sanonut, että ei eteen kannata sinne mennä. Siellä on Jerobeamin liturgia.
3: Okei, niin joo, sä luet tästä ton. Mm. Se on ollut Jerobeamin liturgiassa. Joo, koska siis mun mielestä lukija ei niin kuin tässä vaiheessa voi tästä vanhasta profeetasta olla mitenkään varma, että onko se jotenkin pielessä.
1: Niin. Joo, mä vaatin tuolla jakeessa 18 tätä ajattelin niin kuin valehtelemiseksi, joo. Että kun hän sanoi, että sain enkeliltä tämän Herran sanan. Tuo hänet kanssasi talousi, jotta hän saisi syödä ja juoda. Ja kun sitä toista oli kuitenkin kielletty sitten siellä syömästä ja juomasta, niin en tiedä. No ehkä tämä valheekään saanut, mutta mikä tämä enkeli sitten on, joka on niin. Näin ilmoittanut. Että tämä on kyllä tosi
3: mielenkiintoinen. Tässä on niin kuin todellakin nyt kaksi Jumalan miestä, josta toinen on ymmärtänyt, että ei saa mennä sinne syömään ja juomaan, jos tästä tulee toinen, joka sanoo, että Jumala on ilmoittanut tai Jumalan enkeli, että menee. Ja kyllähän tämä kertoo, kun antaa ymmärtää, että jälkimmäinen on niin kuin väärässä tässä. Mutta kun siitäkin, minä olen profeetta niin kuin sinäkin. Ja se esitettiin Betlehemissä, asui vanha profeetta. Eli kyllä se jotenkin hyvin lähellä oikeita purukoita on ollut, taikka on, mutta jostain syystä sen sanoma ei ole oikea.
2: Ja mitä tämän Betlehemin profeetan sielussa on käynyt semmoinen kysely oman itsen kanssa, että ymmärsikö mä nyt Jumalaa oikein, että pitää saada hyvä omatunto, että lähtee kuitenkin matkaa. Että jos se Jumalan sana koskikin vaan kaikkeen, mikä liittyy Jerobeamiin, nyt tulee tämmöinen kollega, joka pitää syömään, ei se ehkä tätä enää koske. Kyllä mä voin mennä. Eli tietynlainen kompromissi. Mm-hmm. Ihmisen sana kutsu syömään menee yli se, minkä Jumala on sanonut.
1: Se riittää, mitä äsken sanoit niistä pojista, niin mä itsekin mietin sitä, että onko tämä Betlehemin profeetta, onko hän ollut siinä Jerobeamin meiningissä kuitenkin mukana. Onko tämä alkanut niinku muuttaa hänen jotenkin sellaista ymmärrystään siitä, että mikä oikeasti on sitten niinku Jumalan.
2: Tai onko se vähän niin kuin pappi Eeli, joka katteli ja suri, mutta ei tehnyt mitään.
3: Meillä ei tosiaan tarkemmin esitellä häntä, siis hänen historiansa ja näkemyksiänsä, mutta me nyt yritetään aavistella tästä tekstistä, että mikä hän on, että on jää 18, on varmaan nyt vähän avainasemassa, että kyllä se näyttää niin kuin väärältä profeetalta, väärältä profetialta. Ja kun sanoit, että sain enkeliltä tämän sanan, niin mulle tulee nyt assosioitua, ja mä siirrän nyt vähän tähän päivään tätä, että ensinnäkin nykyisin puhutaan aika paljon enkeleistä ja ihmiset kyselee enkeleiltä, mutta me voimme sanoa tässä lähetyksessä, että älkää kyselkö. Ei enkeleiltä pidä mitään kysellä. Että jos joku enkeli jotain sanoo, niin hyvä, mutta älkää menkö niitä palvelemaan. Mutta sitten mulle tulee tämmöinen mieleen, että kun me ollaan oltu tekemisissä ihmisten kanssa, jotka ovat olleet pahasti sidoksissa henkimaailman asioissa ja ovat vapautumassa, niin monet niistä ovat niin kuin kuulleet erilaisia ääniä, mitä pitää totella ja näin. Ja jokukin sanoo tällä tavalla, että hänellä on tämmöinen pahat enkeli puhunut tuommoisen, mutta hyvä enkeli on puhunut tällä tavalla, että sitä mä kuuntelen. Ja kun me vähän aikaa keskustellaan, niin sanotaan, että älä kuuntele sitä hyvää enkeliäkään. Tai niin kuin mä sanoin joku päivä sitten eräässä yhteydessä, kun ihminen pohti, että kun pyhä henki sanoo hänelle näin, mutta hän ei ole niin kuin ihan varma. Niin mä sanoin, että lopeta kaikki kuunteleminen. Luota vaan Jumalan sanaa ja me kirkkoon, mutta jos et ole varma, mikä henki puhuu, niin älä kuuntele mitään henkiä. Koska sä, jos et osaa itse erottaa, niin sä voit mennä vääriä ääniä kuuntelemaan. Ja ei pyhä henki suutu, vaikka sä sanoisit, että en mä nyt kuuntele suakaan. Luotat vaan Jumalan sanaa ja suostut semmoiseen erämaahan vähäksi aikaa, että ei kukaan puhu sulle mitään, koska ne sisäiset äänet on tämmöisiä, että emme aina tiedä, että, mutta tästä mulle tulee mieleen tämä enkeleiltä saatu viesti.
2: Ja sanohan se senkin, että Jumala ei puhu niin kuin yhden kerran yhtä ja sitten muuta ja puhuu toisen kerran toista. Että on paljon semmoisia profetioita tai profeettoja, jotka ennustaa tai profetoi jotakin, josta tajuaa, että ei ehkä pidä yhtä sanan kanssa. Niin Jumala ei ole semmoinen, että se muuttaa ja Raamattua voisi päivittää ja vähän modernisoida ja sana pysyy.
3: Just noin. Ja joskushan tulee profetioita jostakin, että tapahtuu sitä ja sitä. Sitten kun ei tapahdukaan, niin sitten muutetaan profetiaan. Se on jo merkki siitä, että tässä on ollaan kyllä likatiellä.
1: Joo, toi mitä Eero sanoi, että noista enkeliasioista, niin se on tosiaan semmoinen nykyajan tosi hämäävä juttu, koska enkeleistä puhutaan Raamatussakin. Ja ne on siellä niin kuin tuovat Jumalan sanomaa, mutta tosiaan tämä nykyaikainen enkeliusko on aika paljon sitä, että enkelit on ikään kuin vähän sellaisia jumalallisia olentoja. Ei siellä takana ole mitään niin kuin Jumalaa, vaan he on semmoisia, mutta mä voin ihmisenä niin kuin pyytää heitä avukseni ja olla heihin suoraan yhteydessä.
3: Joo,
1: tämä on tosi tärkeä.
3: Ollut niin näiden kanssa, tai sä oot vähän tutkinut näitä juttuja.
1: Joo, olen vähän näitä opettanut. Just tämäkin on tosi tärkeä muistaa, että mitä Raamatussa enkeleistä sanotaan. Että heitä ei todellakaan, niin kuin ilmestyskirjassakin itse kieltä, että ei saa kumartaa minua. Että me ei heitä kumarata eikä olla suoraan yhteydessä. Että Jumalahan aina lähettää ne enkelit sitten, jotka ihmiselle puhuu, että ei se ole meidän asia, niin heiltä niin kuin tivata jotain vastauksia elämäämme. Ja se voi tosiaan olla sitten viedä aika niin kuin aika syviin vesiin sitten ja semmoisiin sidonnaisuuksiin, mistä ihminen sitten pääsee irtikään hirveän helposti, jos tämmöisiin asioihin menee syvälle mukaan.
3: Kyllä, että toi uushenkisyyden maailma, mihin säkin oot perehtynyt, niin sehän on kai semmoinen, että sinä se aluksi esittäytyy aina kauniina, valona, rakkautena, hyvyytenä, lempeytenä, tällaisena. Mutta sitten, kun siihen sukeltaa pahasti, niin sit voi olla, että kaikki kääntyy täysin vastakohdaksi.
1: Joo, nämä on kiinnostavia. Just luin äskettäin tiedon, että tämmöinen yksi suuri nykyajan enkeliopettaja, irlantilainen nainen, niin hänen kirjojaan on käännetty ja myyty niin kuin Suomessa 200 000 kappaletta.
3: Suomessa.
1: Joo, että se on niinku ihan uskomaton niinku määrä, miten paljon ihmisiä tällaiset asiat kiinnostaa. Jos katsotaan tätä Raamatun kohtaa kanssa, niin mä rupesin just miettimään, että onko toi enkeli niinku ollut, onko sielläkin mennyt Jerobeamin aikana niinku uskonnollisuus tämmöiseksi, että mä itse niinku yritän niinku kuulostella jotain asioita jostain ja onko tämä profeetta enää oikea profeetta, en tiedä.
3: Joo. Tämä on oikeastaan hyvä Raamatun kohta tästä varoittaa enkeliopeista.
2: Joo,
3: niin joo.
2: Mutta sitäkin jää miettimään, että tämmöinen armoitettu profeetta sieltä Juudasta, että hän niin kuin sitten meni tähän lankaan. Että kukaan ei voi olla varma omasta hengellisyydestään, että minähän tiedän ja kestän ja osaan erottaa minne saa ja minne ei. Ja loppuun asti pitää kilotella.
3: Toi on hyvä. Mulle tulee tuosta mieleen yksi. Yhdessä opetustilanteessa me sanottiin omasta kokemuksestamme tämmöinen opetus, että kun meiltä kysyttiin henkien erottamisen armolahjasta, että se on hyvin tärkeä, mutta se ei ole koskaan semmoinen, se armolahjakaan ei ole koskaan semmoinen absoluuttinen, että sä oot aina oikeassa, jos sulla sattuu semmoinen lahja edes jossain määrin olemaan, että voi olla niin, että sä sunnuntaina sanot jonkun asian ja näet oikein, mutta voi olla, että sä keskiviikkona sanotkin väärän tuomion, vaikka sä olisit ihan oikea kristitty, mutta siis se ihminen sekoittaa, niin kuin tässä käy sillä tavalla tässä tekstissä. Tämä oli ensin oikeassa, mutta sitten jollain tavalla sokeutui.
1: Kyllä tässä toisaalta tulee myös semmoinen ajatus tämän tekstin äärellä, että kehen voi luottaa? Että voiko esimerkiksi kaikkiin kristittyihin luottaa?
3: Niin tulee.
1: Niin, että silleen, joo.
3: Mutta silloin tietenkin voi miettiä tämmöisiä periaatteita, kun esimerkiksi, että hedelmistään te tunnette heidät. Eihän se aina sille voi ratkaista, mutta se on yksi kysymys, jonka voi sitten, että miten... Tuntuuko, että tämä henkilö tai tämä oppi on sellainen, joka kantaa hyvää hedelmää ja vie kirkastaa Kristusta ja vie Raamattua ja Jumalan sanaa vai johonkin muualle? Ja tämmöisiä kysymyksiä voisi tehdä.
1: Joo. No tässä jatkossa tässä luvussa sitten tapahtuu kamalia asioita, eli tätä Juudan profeettaa sitten rankaistaan ja hän kuolee ja sitten on tämmöinen erikoinen kuva sitten, että hän on siellä kuolleena makaa ja sitten siinä on leijona ja aasi hänen vierellään seisoo. Tämä on kyllä merkillinen. Mä ajattelin, näettekö te tällä jotain, niin kuin, mitä tässä niin kuin tapahtuu? Siis, onko tällä jotain merkitystä?
3: Siis mä en tiedä, mitä merkitystä sillä on, mutta mulle tuli heti mieleen, kun mä oon Afrikassa käynyt, että jos leijona ja seepra seisoo vierekkäin, niin aika nopeasti leijona syö sen. ei ne kauan vierekkäin seiso.
1: Niin, että se on jotain kummallista tässä. Joo, niin. Mä ajattelin, että mikä ihmeen niin kuin kuva tämä.
2: Tämä oli selkeä merkki tämä, just tuosta syystä, että leijona tekee luontonsa mukaan ja tappaa, mutta vastoin luontoansa, että tee mitään muuta, vaan jää siihen vaan olemaan. Ja se voi olla rauhassa. Kyllähän tämä vakuutti varmaan sen vanhan profeetan, että se kuolluton oli oikea profeetta ja Jumalan asialla.
1: Mm. Mun tuli mieleen tuosta parisataa vuotta myöhemmin sitten Hosea ilmoitti niin kuin Jumalan omat sanat, että minä käyn Efraimin kimppuun kuin leijona. Juudan kimppuun kuin jalopeura, silloin tosi Juudankin kimppuun, että minä revin ja minä raatelen saaliini. Ja sitten palaan takaisin paikalleni ja odotan, kunnes he katuvat.
2: Eli, tässä on myös semmoinenkin näkökulma, että tulee, että Jumala käytti tämmöistä profeettaa, joka valehteli kuitenkin sanomaan oikeita asioita. Kun he istuivat pöydässä, Herralta tuli sana profeetalle, joka oli hakenut miehen luokseen ja hän julisti Jumalan sanaa miehelle. Näin sanoo Herra.
3: Aivan, joo.
2: Et vähän niin kuin Kaifas ennusti, vaikka oli muuten väärällä tiellä, mutta ennusti ihan oikein Jeesuksena.
3: Joo.
1: Niin.
2: Ristiinä olet.
1: Niin, ei nämä jutut me aina niin kuin me inhimillisesti jotenkin ajateltaisi, että Jumala voi toimia yllättävää kautta.
0: Radioraamattupiiri.
1: Mutta hei, kiitos. Kiitos, kun olit seurassamme. Rukoilisitko Eero tähän vielä loppuun?
3: Niin, Herra, me pyydetään, että me osattaisiin erottaa oikea ja väärä ja osattaisiin kuulla sinun äänesi, jonka sinä nyt lähinnä Jeesus sanassasi meille kerrot ja ilmoitat, että me ei sisäisiä ääniä tarvita, mutta sinä joskus silläkin tavalla itsesi kuitenkin kirkastat. Ja kiitos siitä, että pidät kuitenkin omistasi huolen, että saamme olla täysin levollisia tänäänkin siitä. Aamen.
1: Kaikki Radioraamattupiiri-ohjelmat löytyvät Spotifysta, Päivän sana-sovelluksesta ja media316.fi-sivustolta. Tavataan taas ensi viikolla. Hei hei!
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi
4: Radio Day.
5: Kiitos, kun kuuntelet ohjelmaamme. Radioraamattupiirin tekeminen on mahdollista sinun tukesi avulla. MobilePay-numero on 18436, siis 18436.
4: Edellä kuultiin Suomen Raamattuopiston kustantama Radioraamattupiiri.

0: Testamentti on arvokas tapa tukea hengellistä työtä. Kun teet testamenttilahjoituksen Radio Dayn kannatusyhdistykselle, Kristityt yhdessä ry:lle, autat kertomaan evankeliumia ja välittämään Jeesuksen antamaa toivoa radion välityksellä. Voit itse määrittää, mikä osuus omaisuuttasi edistää sinulle tärkeää asiaa. Saat myös kohdentaa testamentin itse toivomaasi tarkoitukseen. Pienikin testamenttilahjoitus on merkittävä ja sillä saadaan paljon hyvää aikaan.
1: Katso lisää osoitteesta kry.fi/testamentti tai kysy lisää numerosta 044 4777 888.